سوری حلاج مریدی وفادار من با صدای خسته و به سخن سر کرد امر عثمان تو را خواندم برای آن که حاجت خود بگویم و فرمایش بدو بدهم منصور از این مقدمه آمرانه در استراب افتاد آیا چه باشد حاجت شیخ و فرمان او بر این بنده ضعف پیری در جسم روح من اثر گذاشته است و حالا پیش جماعی نمازخانان روزهای جمعه وعظ گفتن برای من سنگین است من بارها وعظ و مناجات و ذکر تو گوش کردم آواز گوارا و سخن برا داری منصور از جمعه آینده پیش مردم و شریکان خود از نکته های تصوف و احکام شریعت و طریقت وعظ خواهی گفت باور دارم تربیه و ارشاد بنده در حق تو بر عوض نرفته است و تو امروز عصای پیری من باشی منصور به تعظیم از جای برخاست فرمایش شیخ اجلمان را همچون شرفی بزرگ قبول دارم اول به عنایت پروردگار و سپس به ترغیب و حمایت پدرانه شیخمان امید است که پیش جماعه سخنهای بنده تأثیر خواهد داشت خدا به رحمت و شفقت خود را براه راست هدایت نماید امر عثمان کف بروی کشید و منصور بیرون برآمد صبحیدم آن روز جمعه که منصور حلاج می بایست در مسجد وعظ گوید او بعد صلات و ذکر بیرون برآمد و سوی باغچه ابوالخیر عقده قدم گذاشت با امید آن که شاید ام گلسیم را ببیند نخل و درختان زیتون باغچه خاموش و ناجنبان می استادند داس ماهی رنگ پریده بالای شاخ نخل آویزان می استاد گویا همین یک شاخه درخت ماهی به حال را از فرو رفتن باز می دارد نه باده می وزید و نه صدایی می برآمد منصور حلاج از درختزار باغچه چشم نمی کند با امید آن که از میان انبوه درختان پیکر ام گلسوم پدیدار می گردد لحظه نگذشت و از بین انبوه درختان نور پیدا شد و شعشعه نور تا رفت فروزورتر می شد تا به حدی که ماهی کاسته تماما بی نور گشت در پرتب این نور نمای ام گلسوم مثل رویای پیدا شد منصور گمان کرد گویا آسمان پایین تر آمد و فرشته بسیمای ام گلسوم فروز آمد شعاهای نور تا رفت فروزورتر شده چشمها را می برد خدایا پاک پروردگارا صدای نبرآورده با دیدگان پوشیده در دل می گفت منصور بر رحمت و عنایت خود و این پرتوی حسن مرا سرفراز گردانیدی خدایا مرا از عنایت و رحمت خود دور مدار دل من از موز عشق لبریز است و این لذت عشق را امروز در وصال ام گلسوم می بینم ماه بالای شاخهای درختان نخل سرخم کرده بود منصور شتابان به حجره خود رفت خواست قدم و قواز گرفته خواست آن گفتاری که امروز پیش جماعی نمازخانان ایراد کردنیست روی صفحه ثبت کند اما گفتار او و تعبیر و عبارات موزون و مقفا تبدیل می شدند و جای وضعی که او باید از منبر ایراد کند مصرع‌های شعر بی اختیار روی کاغذ ثبت می گردیدند منصور در نوشتن و قرائت شعرها گذشتنی وقت را پی نبرده ماند آفتاب راست از روزنه حجره او نمودار شد وقتی آن است که به مسجد خانقاه رود هنوز مردم جمع نآمده او باید با شریکانش سجاده ها را آماده سازد امروز در مسجد از هر روز بیشتر مردم جمع آمده بودند پس از آن که همه برای نماز صف آراستند منصور آهسته آهسته به پیشگاه به محراب گذشت مردم او را در پیش محراب نزد امر عثمان از این پیش بارها دیده بودند اما امروز او بار اول خودش در وظیفه امامتی بود مردم و خصوصا سالکان، صوفیان می دانستند که آن کس که به امر عثمان نزدیکتر و قریبتر است باید در غیبت او امامت صلات را به عهده داشته باشد منصور هرچند خود را آرام وانمود می کرد اما در دل استراب داشت که آیا پس از ادای نماز
جماعه وعظ او را چگونه میپذیرفته باشند. و در اثر این استراب او حس کرد که صدای او در الله اکبر اولین کمی لرزید. او میدانست که چند موی سفیده که در صف اولی جماعه نشستند و امامت او شکی نداشتند، اما با کنجکاوی چشم آن داشتند که آیا این جوان وعظ خود را در چه موضوع و در چه کلام و آهنگ ادا می کرده باشد. نماز به آخر رسید. همه نفسی تازه گرفته به جاهای خود درست در نشسته گرفتند. منصور به سوی منبر رفت. جماعه را یک از نظر گذرانید. صدها چشم ها به سوی او دوخته شده بودند، اما حس می کرد که نگاه های این چشم ها یک خیل نیست. یکی به شوق و هوس و خیرخواهی می نگریست و دیگری گویا می گفت که ببینیم این جوان نورسیده به ما چی می گفته باشد. و در این هین صدای منصور حلاش در گنبد خانقاه عکس یافت. ایا ای جماعه مسلمین، ای سالکان راه حق و حقیقت، ای عارفان جاده طریقت که در معرفت حق کوشا و جویا هستند، ای عاشقان و ای دلدادگان تجلی خداوندی که جذبه و اشتیاق عشق شما را به سوی پروردگار یگانه هدایت می کند، ای محبان که روی محبوب ندیده آتش حبتان دلهای شما را در محبت حبیبتان گرمی می دهد، ای جویندگان وصل معبود و محبوب که پرتوی ذات پاک او را در چهره های زیبا و در موجودات عالم می بینید. یزدان پاک در عالم موجودات و این جهان پاکی انسان را جانشین خود در زمین برگزیده و با این مرتبه او را بالاتر و والاتر از تمام مخلوقات تعیین نموده است. و گذشته از این پروردگار جل جلالهو و انسان از روح خود دمیده است و آدمی را از مخلوقات دیگر و همین روح الهی ممتاز گردانیده است. همین روح است که بنده را و قرب ذات الهی می رساند اگر انسان پاک و بی آلایش باشد در عبادت و معبودیت خود. این رحمتی است که از یزدان بخشاینده به بندگان عطا شده است و بنده مومن را ضرور است که به قدر این نعمت روحانی برسد و قدر و منزلت خود را در این جهان فانی و در آن عالمی بقا بداند. خدای عز و جل باز بهره برای بندگان خود ارزانی داشته است که آن را عشق و محبت نامزد کردند. عشق و محبتی که چون موهبت الهی به آدمی نصیب شده است، از آن میل و کشیشی که میان جفت های نرینه و مادینه از عالم حیوانات وجود دارد بالاتر و عالی تر است. این همان عشق است که حق تعالی به نور ذات خود در دل بندگان روشنایی امید و آرزو برافروخته است. دیده بینای ما را به حسن و جمال و سیمای زیبایی های جهان منور می کند. این عشق است که همچون عنایت پروردگار ما را برای حقیقت و حق هدایت می نماید. این عشق است که ایمان ما را نیروی قوت می دهد، سیرت و طینت ما را از آلایش و گردی جرم و گناهان پاک و مصفا می دارد. این عشق است که به اعتبار آن در جهان علوی مرتبه عاشقان و سالکان در قرب حق تعالی به میزان آن سنجیده می شود و منزلت عاشق در نزد دلدار که آفریدگار است بالاتر و والاتر خواهد شد. این عشق است که امروز در این عالم خاکی آدمان را به هم می پیوندد، عداوت و بیگانگی را از بین می بردارد، در دلها به جای کینه و بغض مودت و محبت انس و همدمی می افزاید. بیایید امروز از عشق قصه ها خوانیم، گفتارها به هم سازیم، عشق ورزی کنیم، عشق را ستایش و پرستش کنیم، جان نثار محبوب و دلدار نماییم تا باشد که چهره ما همیشه مصفا، دلها همیشه فروزان، سینه ها همیشه پرتوافشان و ایمان و عبادت ما از دل جوشان و خروشان ما باشد. منصور اینجا توقف نمود و سپس به خواندن سوره رحمان شروع کرد. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان،
الشمس والقمر و بهسبان. پس از هر آیت جمعیت آن را تکرار قرائت می کرد. صداهای جور و هماهنگ جماعه تا رفت بلندتر و خوشحواتر می گشت. در چشمها عشقها پیدا شدند. قطرهای عشق پایین می ریخت. اما کسی این را حس نمی کرد و همچنان با دیده های از دانه های عشق پرجلا آیت های این سوره را می خواندند. تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام. از پسی منصور همه این آیت آخرین سوره را تکرار خواندند و منصور از منبر فرامده در پایه آن استاد. همه از جای برخواستند. احسند احسند منصور حلاج، احسند حلاج حلاج. منصور از میان ازدحام به زور قدم گذاشته به طرف برآمد مسجد می رفت. چند نفر آمده دستی او را گرفته خواستند و چشمان خود مالند. منصور دستش را افشانده پایین انداخت. دلهای خود را زیارت کنید، بر عمق آن نظر اندازید. عشق در آنجاست، محبوب آنجاست، در دل شماست، در هستی شماست. منصور بیرون برآمد و به طرف حجره اش روان گشت. هنوز به در حجره نرسیده بود که از پسش آواز واسط را شنید. منصور احسن، امروز در این خانقاه تو چراغ افروختی که نور آن سالها این مکان را منور خواهد کرد. به نظرم چنین رسید که تو امروز آنچه در دلهای ما نهان بود و خود بی خبر بودیم و ما کشف کردی. تو گویا سرپوش از بالای گنج برکشادی. نه واسید، این را من نکشادم. حق تعالی بود که بر دل من الهام عطا کرد و من این همه سخنها را گفتم. سخن می کردم و حس می کردم که نه زبان من این سخنها می گوید، بلکه این صدای دل من است که از الهام غیبی مالا مال گشته است. خدا این الهام را نه به هر کس عطا می کند منصور. اگر حق تعالی از میان این همه سالکان تو را برگزیده باشد، معلوم می شود ذکری تو دلی تو پاکتر بوده است. از اینجا من و همه جماعه به تو احسن می گوییم. آنها به حجره در آمدند. منصور جامعه نمازی بیرون آورد و پیش واسط نشست. من سخن می کردم و دلم گویا به گوش من می گفت این همه معنی های آسمانی است، اما صورت این عشق در جمال ام کلثوم است. من این معنی ها می گفتم و صورت این معنی ها را تنها خودم می دیدم. الحق امروز در خانقاه تیره و خاموش ما یک قصه برانگیختی که شوق و اشتیاق همه را بالا برد. منصور خب بیا که برای تو خوردنی بیارم و همراه اینجا دسترخوان کشاییم. بعد از نماز دیگر هنوز آفتاب غروب ناکرده، غیر چشم داشت منصور از دری حجره پدری او در آمد. از چهره کشاده او هویدا بود که با خبری آرامی و امانی آمده است. نماز جمعه را در مسجد جامع گذاریدم. سپس پنبه های خود را به سرای تاجران بردم. از این سبب در آمدن تأخیر شد. خوب، خودت در صحت و عافیت هستی؟ الحمدلله پدر. خودم هم امروز تو را بسیار دیدن می خواستم. خیلی پزمان شدم. همه ما هم تو را پزمان شده ایم. مادرت شب و روز تو را یاد می کند. امروز فرح و شادی داشتم که می خواستم تو نیز از آن آگاه باشی. امروز بار اول شیخ ما امر عثمان و پسری تو شرف وعظ گفتن را ببخشید. می ترسیدم که شریکان جماعه مسجد وعظ مرا نمی پذیرند. اما بیم من به جا بوده است. آنچه گفتم مقبول عامه بود و همه را به وجد و هیجان انداخت. احسن پسرم، معلوم می شود ریاضت و عبادت های تو بیهوده نرفته است. امید است که شیخ ما نیز از وضع من قانع باشد. انشاءالله منصور، شکر ایزید کارهای تو پیش می رود. اکنون فکر خانه و جای را باید کرد. مادرت امیدوار است که تو با اناهیده ازدواج خواهی کرد. بله بله، ازدواج باید کرد، به طرز قطعی گفت منصور. پدر شاد شد که پسرش نهایت به ازدواج راضی شده است. اما این ازدواج نه با اناهیده،
بلکه با دختری دیگر باید صورت گیرد. با دختری دیگر؟ بله پدر، بله، با دختری دیگر، با دختری که حق تعالی در دل من آتش عشق او را برافروخته است. سخن آشکارتر گوی. در همسایگی خانقاه ما شیخ ابوالخیر اقده منزل دارد. دختری دارد نامش ام گلسوم. با خواستگاری برو و دختری او را برای من نامزد بکن. من این شیخ را نشناسم، چگونه با خواستگاری می روم؟ منصور، عشقی که خداوند در دلی من بیدار کرده است کلیدی درهای بسته است. تو پای دلیرتر بگذار پدر. سخنها خوب سنجیده و ناز اندیشیده می گویی منصور. این سخنها را نه عقل من بلکه دلی من می گوید. خوب تو این دختر را دیده ای؟ دیدم پدر. او نمای زمینی نبود، یک تماشاگه نور الهی بود. اگر ازدواج از واجبات انسانی باشد، بگذار ازدواج من با ام گلسوم صورت گیرد. پدر لحظه در اندیش خاموش ماند. خوب منصور، بگذار گفته ای تو شود. من از آبرومندان بصره شخصی را پیدا کرده به خواستگاری این دختر می روم.

کوسه‌ی آب شعر از رحمت نظری. آب اول از آن خوردان است، پندمان پیری رهنما میداد. از لبی چشمه خود ننوشیده، کاسه آب را به ما میداد. لذت آب زندگانی را ما از این نوش کاسه ها دیدیم، چون نهالان کنده پیوندی با سری سبزی خیش سبزی دیم. لیک هم سالهای من اکنون تشنه آب داده اید آیا؟ سوی باغی دلی از این حکمت جوی حیمت کشاده اید آیا؟

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی
1: مگر خیشتن شاد گردانی
0: این زمین را ارج از عرش است.

به عقیده جغرافیدانهای مسلمان اقلیم چهارمی عالم که در آن سوریه، بابلستان و قسم مرکزی ایران جایگیر بودند اقلیم بهترین به حساب می رفت زیرا این قسم جهان از گرمای و سرمای از حد زیاد امین بوده برای فعالیت ذهنی انسان شرایط های بهترین اقلیمی را صاحب است مز همین سبب را در دوره نوترین عامل پیشاهنگی فرهنگ اروپا نامیدند نقش اساسی را در ترتیب دادن خریطه های جغرافی ستاره شناس و فیلسوف ابوزید بلخی بازیده است کتاب او سور الاقالم اساس اثر جغرافیدان و سیاح معروف دیگر ابراهیم الاستخری تشکیل دادند کتاب استخری ممالک المسالک که دارای خریطه های رنگه و متن تفسیری داشت برای اثرهای انعنوی آید به جغرافیا نمونه گردید معلیف کشورهای جهان را به 20 منطقه تقسیم نموده خط سیرها را برای راه ها

ибни Ҳавқал баъзе хатоҳои истахриро нишон дода, бо хоҳиши ӯ ба ислоҳ ва коркарди асараш оғоз менамояд. ибни Ҳавқал пас аз ворид намудани ислоҳот ба фаслҳои доир ба қисми ғарбии хилофат кори худро китобу ал-масалик ва ал-мамалик меномад. جغرافیدان و تاریخ شناس مغربی الادریسی خریطه مفصل جهان را ترتیب داده منطقه های زیاد آسیا، افریقای شمالی و اروپا را تصویر کرده است. در کارهای او آید به بلغارستان ساحلی والگا و کشور باشقرد در اورال جنوبی معلومات پرارزش آورده شده است. در اطلس ادریسی که 70 خریطه را در برداشت، حتی سرچشمه های نیل که اروپایی ها تنها در عصر 19 کشف نمودند، هنوز در آغاز عصر 12 نشان داده شده اند.

در عصرهای 9-10 در خلافت اسلامی سودای بین الخلقی توسط راههای برحری رواج یافت. جای ذکر است که خلافت در بحرنوردی تجربه بی‌مثل داشته، برای رشد این ساحه در کشورهای غرب نیز سهم گذاشته است. خودی وارد شدن واژه‌های عربی در بحرنوردی جهانی از قبیل ادمیرال، کابل، شلاب، برکو، منسون دلیل گفته‌هایند. همچنین قابل ذکر است که سهم مردم فارس زبان، فرهنگ بحرنوردی فارسی در رشد علمی بحرشناسی خلافت اسلامی خیلی کلان است. واژه‌های تندیل، سرهنگ، سکانگیر، پنجری، توپانداز و غیره که در بین بحرنوردان بسیار معمولند در اصل فارسی اند. بندرهای دریایی و بحری زیاد خلافت از قبیل بصره، هیره، ابوله، سراف، هرمز، سخار، طرابلس و چندین دیگران محض در دوره‌های رشد و نموی خلافت اسلامی شهرت مرکزهای باشکوه بین خلقی سودای بحری را صاحب شدند. برای تصور نمودن صورت حال بندرهای آن دوره در حدود خلافت، بهاگذاری واقعی سیاحان و متفکران نمایان آن زمان را مثال آوردن ممکن است. مثلا جغرافیدان معروف شمس الدین محمد ابن احمد مقدسی در وصف شهر بندری سخار پایتخت عمان نوشته است که عین حال در بحری خطای مشهورتر از این شهر و آبادتر و زیباتر و گواتر از آن مرکز معموری و ثروتمند، مسکن بازرگانها، مخزن غله و میوه در جهان نیست. معلیف بادارهای این شهر را عجایب و گرد و اطراف آن را که قدقد سایلهای بحر دامن کشیده بود جذاب و دلربا نموده است. خانه های در اینجا از خشت پخته و درخت بلوط بلند و زیبا و نفیس. اینجا چاه ها و جوی ها با آب شیرین هستند و اهالی زندگی سیر و پر دارند. این دروازه چین، گنجینه شرق و بازار یمن است. اگر بندری هرمز از طرف سیاح معروف عصر میانه عبدالرزاق سمرقندی مروارید در انگشترین زمین، بندری بی‌مثل مانندی که تاجران هفت اقلیم به آنجا می‌آیند تفسیر شده باشد، شهر بندری طرابلس از جانب متفکر برجسته تاجک ناصر خسروی قبادیانی همچون مکان تصویر شده است که از سه طرف در احاطه بحر بوده و اینجا کشتی‌ها از روم، فرنگستان، اندلس و مغرب می آمدند و تاجران باج گمرکی پرداخت می نمودند. واقعا تا هجوم مغول تمدن شهرداری در کشورهای مسلمانی خیلی پیش رفته بود. گفتن ممکن است که اکثریت

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان
0: با درخش پرچم آزادگان با فروغ تازه تاج کیام
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان تاجیکستان آریان و آریان

0: آمد، شب آروم رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آروم رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران باد. با برنامه نسیم صبح باشد. حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی است. هر جا که پا گذارم، آنجا پر از جوانی است. امروز اگر جوانم، در آرزوی فردا، امروزی من به نام فردا پر از جوانی است. دمیدن باز یک صبح زیبای زندگی را در فضای آسایشتگی دیار به همه شما فرخنده میگویم. شنوندگان عزیز، امروز 23 می سال 2026 میلادی است و موافق تقویم همساله در تاجیکستان در این روز روز جوانان با شکوه خاصه تجلیل میگردد. برنامه امروزه نسیم صبح نیز همچون ارمغان تازه به افتخار روز جوانان با بخش و گزارش دستگولی ترانه های وصفی عشق و جوانی و زیبایی و دستاورد و صحبت ها از فعالیت جوانان موفق زمان استقلال آماده شده است. این روز فرخنده را رو به کلی جوانان تاجیکستان عزیز مبارک میگوییم. بار دیگر صبحتان به خیر و شادی بود. اکنون با شنیدن یک ترانه دلنشین باز برمیگردیم به برنامه.

0: ایسو بیا و با نکت خیش درو تیریزه های ما را پنجه بیزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را با ما هدیه نما.
1: نگاشته های پنداموز از سامانه ها. قوله ها را به زحمت فتح نمی کنند. هر کسی را که در قوله می بینید با پرواز یا تصادف به آنجا نرسیده است. در حالی که دیگران استراحت می کردند او مهنت می کرد و قدم می زد. موفقیت صبر و استواری می خواهد. هر قدم ما را به سوی قله نزدیکتر می کند. با تلاش نمودن می توانیم به قله برسیم. آن چیزی که غالبان را از مغلوبان فرق می کند نه تنها قابلیت بلکه طرز برخورد با شکست و موفقیت است. غالبان در پست و بلندی زندگی استواری نشان می دهند، درس می گیرند و با نیروی بیشتر پیش می روند. اما مغلوبان در شکست میمونند. رشد در صبر و استواری است، غلبه در ادامه دادن است. نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: صبح می دمد
1: صفحه تازه را در کتاب زندگی ورق می زنیم
0: روشنایی، زیبایی، نکتی خوش و فرح بخش احساس این همه برای من گوارای نیرو بخشنده است با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود
1: صبحت بخیر هموطن
0: صبحت بخیر هموطن
2: صبحت بخیر هموطن
3: یک اطلاع
4: یک اطلاع
2: بیستم و بیست و یکم اوگوست سال 2026 در شهر دوشنبه نخستین فوروم و نمایشگاه بین المللی صنعت خوراکواری تاجیکستان 2026 گذرانده می شود. فوروم و نمایشگاه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان بین المللی و وطنی برگزار می شود. این چاره بینی به رشد صنعت خوراکواری، جلب سرمایه گذاری، معرفی تکنولوژی های معاصر، مبادله تجربه بین المللی و گسترش همکاری تجارتی بخشیده شده است. در فوروم بین المللی صنعت خوراکواری، شرکت های صنعتی، صادرکنندگان، سرمایه گذاران و نمایندگان تجارت از کشورهای گوناگون اشتراک می کنند.
3: یک اطلاع
4: یک اطلاع
5: صبح شد بیدار شو مهتاب در بالین توست آسمان با آن شکوهش هدیه بر این روز توست چشم دل را باز کن بر نغمه های خوش سخن دلبری ها میکند این صبح اطراگین توست

0: یعنی بارشات خصوصیتی سیلی داشته در بعضی منطقه‌های ناحیه‌های تابعه جمهوری ولایت‌های ختلان و سغد و غرب ولایت مختار کوهستانی بدخشان سر زدن ضرورت سیل پیشگویی می‌شود. همزمان در دریاهای اسفرا، زرافشان، آبی خنگاب، وخش، پنج، یخسو، قزلسوی جنوبی و دریاهای از نشیبی‌های جنوبی قطرکوه حصار جاری شونده بالانچوی سطح آب از احتمال دور نیست. به شهروندان توصیه داده می‌شود که در چنین وضعی نامساعد آب و هوا چاره‌های احتیاطی را اندیشند.
1: شنوندگان گرامی، این بود معلومات درباره وضعیت آب و هوای مملکت برای امروز. در همه وضعیت آب و هوا با شما طبع خوش و بالیده تمنا می‌نماییم. با موج رادیوی تاجیکستان بمانید.

با جون و دلم تاجیکستانیم، با آب و گلم تاجیکستانیم، به هر جا مرا یاد او جون بود، نفسهایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستانی آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من.

0: نسیم صبح میکوبد در کاشانه دل را که تا بیرون کشد اندوه و درد خانه دل را نسیم صبح مژده از روز نوی حیات
1: مصلحت عاجلی سودمند و رایگان و آسان است مصلحت عاجلی
2: محبت به کسب و با ذوق انجام دادنی فعالیتی هر روزه این چی گونه به انسان دست می دهد؟ اینک توجه کنید به چند توصیه مفید در همین خصوص مهر و محبت نسبت به کسب انتخاب نموده و اجرای کار با شوق از خود انسان آغاز می یابد مثلا انسان باید معنی کاری خود را درک کند وقتی شخص می فهمد که کاری او به کی و چی فایده می آورد شوق خود به خود پیدا می شود دائم آموختن و رشد کردن کسبی که در آن پیشرفت هست آدم را دلگیر نمی کند کتاب خواندن آموزش و تجربه با زیاد گشتن محبت باعث می شود هدف گذاشتن هدف کاری هر روزه را پرمضمون می گرداند حتی هدف خورد هم نیرو بخشنده است با کار خود با مسئولیت باید مناسبت کرد وقتی کار با مسئولیت و از روی وجدان انجام داده می شود ما خود را قناعتمند احساس خواهیم کرد با جهت های خوب کسب و یا پیشه باید نظر نمود هر کسب و کار مشکلی های خود را دارد اما دقت را به برتری ها باید روانه کرد صبر باید نمود میگویند محبت با کسب یک باره نمی آید آن با وقت و تجربه شکل می گیرد تا کجا این واقعیت دارد این را وقت معین می کند اصلا با محبت کسب را انتخاب نمودن شاید درست باشد اما در همه کار صبر هم می تواند باعث پیدا شدن محبت و شوق نسبت به کار گردد و عامل موفقیت باشد خلاصه انسان آن وقت کار را با شوق اجرا می کند که آن را می فهمد قدر می کند و در آن خود را می بیند همیشه سلامت و کامیاب باشد مواد صحیفه با استفاده از سامونه های اینترنتی آماده شده است
1: مصلحت عاجلی سودمند و رایگان و آسان است مصلحت عاجلی

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد.
2: صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.

0: шунавандагони азиз, ин субҳ дар бахши навбатӣ атрофи хусусиятҳои ғизоӣ ва шифои меваи гелос бароятон маълумот медиҳем. Мутаваҷҷеҳ бошед. Гелос дарахти бисёрсолаи боровар буда, аз 12 то 20 метр қад мекашад. Гелос навъҳои гуногун дошта, ҳамин шаб рӯз истеъмолаш аз манфиат холӣ нест. Ғизошиносон муайян карданд, ки дар таркиби меваи гелос то 18% қанд, клетчатка, моддаҳои дабоғӣ, моддаҳои пектинӣ, витамини А, B1, B2, С ва микро-макроэлементҳо, аз ҷумла калсий, оҳан, магний, калий, фосфор ва натрий мавҷуд аст, ки хосиятҳои шифояш аз таркиби моддаҳои фаъоли биологияш вобаста аст, мегӯяд мусоҳибамон ғизошинос Собир Юсуфӣ.
1: گلوس در جمهوری ما بسیار خوب نشو نما مییوبد و مردم ما این درخت را از قدیم الایوم در باغ های خود و در نزد خانه های خود پرورش میدهند. بسیار ثمره خوب میدهد. ثمره گلوس استفاده برده میشود هم غذایی و هم دوایی. در طب خلقی به خاطر دواگی برگ گلوس، دمچه میوه گلوس و خودی ثمره گلوس استفاده برده میشود. در ترکیب گلوس بسیار ماده های فعال بیولوژی موجود است، از جمله در ترکیبش گروهی ویتامین ها، ویتامین اس، ویتامین B1, B2, B6، اینچنین در ترکیبش روغن های افری و سفیده، اینچنین در ترکیبش گلوکوزا و فروکتوزا هم موجود است. خاصیت های شفایی ثمره گلوس رو ماکرو عنصر ها و میکرو عنصر هایی که در ترکیبش موجود است دوچند میکند. طبیبان خلقی ثمره و برگ گلوس، اینچنین دمچه میوه گلوس رو برای معالجه بیماری های عضو های روحی نفسکشی، عضو های هاضمه استفاده میبرند. گلوس خاصیت شفایش اصلاح آور سبک، قوی کننده عمومی، تلخران و همچون بلغمران میباشد. مثلا برای معالجه بیماری های گرده ما میتوانیم که از خوکای دمچه های میوه گلوس دو قشقی خوراخوری رو گرفته در یک لیتر آب 6 ساعت دمیتیم و یک تقسیم دو حصه استکان رو پیش از طعام استفاده میبریم برای رفع کردن سنگ های گرده.
0: محمد حسین شیرازی فرموده است گلوس برای معالجه بیماری گلو و شوش سودبخش است. در طبی مردمی میوه، برگ، دمچه و گلهای گلوس را وسیع استفاده میبرند. آبجوشی میوهش باشد برای رفع التهاب نیچه های شوش و راهی نفس واسطه خوب است.
1: گلوس رو طبیبان خلقی برای معالجه بیماری های جگر، خصوصا بیماری هایی که به خونروی منصوب دارند استفاده میبرند، مثلا برای خونروی بیماری بواسیر. و باز گلوس که خاصیت قوی کننده عمومی دارد، ما میتوانیم که 100 گرمی ثمره خوش کرده شده گلوس رو گرفته در یک لیتر آب 6 ساعت دم میتیم و یک استکان پیش از خوراک استعمال میکنیم. مثلا بیمارانی که از کمخونی و نورسوگی آهن اذیت میکشند میتوانند که گلوس رو استفاده برند. شخصیت هایی که به بیماری قند گرفتار هستند میتوانند که از استعمال گلوس خودداری نمایند، چون که در ترکیبش خوب قند و گلوکوزا بسیار است. و طبیبان خلقی برگ گلوس رو هم همچون مواد دوایی استفاده میبرند. در ترکیب برگ گلوس تا 346% ویتامین اس موجود است. شخصیت هایی که از نورسویی ویتامین اس اذیت میکشند میتوانند که همچون آبدم در زیر مثلا نظارت طبیبان خلقی استفاده برند.
0: در علم طب میوه گلوس رو در مورد کمخونی، گزک زخمی معده و روده 12 انگشته، ضعف روده، درد روده قلب و غیره توصیه میدهند. از جمله شیره، افشوره و گلوس تر و تازه رو که از ماده های فعال بیولوژی بایست با کودکان چون مواد غذایی مصلحت میدهند. با گفته متخصصان علم طب میوه گلوس برای ورمی جگر، فعالیت منتظم تلخه، قویگی عصب ها، بلند برداشتن مسئولیت بدن و شکستن تشنگی بهترین دوا است.

0: جوانی می خروشد مثل دریا، صدایش پهن می گردد به دنیا. در آغوش زمان ای یار جانی، جوانی کن، جوانی کن، جوانی، جوانی.
1: گزارش، انعکاس چهارابینی های روز، جریان کار و پیکار در گزارش های صبحگاهی نسیم صبح.
2: روزی جوانان تاجیکستان جشن دولتی جوانان در تاجیکستان بوده، هر سال 23 می تجلیل کرده می شود. این روز به دستگیری رشد معنوی، علمی و اجتماعی جوانان بخشیده شده است. روزی جوانان پس از صاحب استقلالی تاجیکستان تأسیس یافت. هدف اساسی آن بلند برداشتن نقش جوانان در جامعه، تربیه وطن دوستی و جلب آنها به علم و فرهنگ و ورزش می باشد. جوانان قسمی زیادی اهالی تاجیکستان را تشکیل می دهند و دولت به آنها همچون نیروی پیشبرنده جامعه اهمیت کلان می دهد. همساله بخشیده به روز جوانان تاجیکستان در سراسر مملکت چهارابینی های مختلف برگزار می گردند. از آن جمله همایش ها و کنفرانسیا ها دایر می شوند. مسابقه های ورزشی تشکیل می گردند. تحت شعار ماهواره جوانان در باغ های فرهنگی فراغتی شهر و نواحی مملکت کنسرت ها و برنامه های فرهنگی دایر کرده می شوند که در این چهارابینی ها جوانان فعال با جایزه و سپاسنامه ها قدردانی کرده می شوند. سردار ریاست تربیه دانشگاه ملی تاجیکستان مرد خدا دولتف دایر بر روز جوانان تاجیکستان و نقش ایشان در جامعه امروزه ما چنین گفت.
3: امروز که بسیار یک جشن های ایدانه ماهواره جوانان در سراسر کشور تجلیل کرده می شود، این هم باشد به واسطه از غمخواری و دستگیری های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی امامعلی رحمان است که ماس 23 می همساله در کشور روز جوانان تاجیکستان تجلیل کرده می شود و به همین مقصد امروز در پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه برنامه فرهنگی و فراغتی انسامبل خلقی نوروز دانشگاه ملی برای بالی در خاطری ساکنان پایتخت چهارابینی فرهنگی را پیشکش نموده ایستاده است که بسیار از سیاحان خارجی و ساکنان پایتخت عزیز از این چهارابینی فرهنگی بهره برده ایستادند و در این چهارابینی بسیار هم سرودهای وطن دوستانه، سرودهای تربیوی و آن شکوه شهامتی که ماست امروز شهروندان جمهوری تاجیکستان در فضای استقلالیت این چنین چهارابینی ها را تجلیل میکنند و پیش از همه ما جوانان در پیروی از سیاست پیشوای معظم ملت همیشه کوشش میکنیم که به قدر این قدر غمخواری و دستگیری هایی که نسبت جوانان میشود و یک ماه می فقط پر از های جوانان است، چهارابینی های ورزشی، چهارابینی های فرهنگی و این چنین دیگر چهارابینی های عمومی که به خاطر جوانان برگزار میگردد. پیش از همه در اینجا تطبیق میگردد که امروز جوانان ما از همه امکانیت ها برخوردار هستند و ماس وظیفه جوانان این است که باید با یک روحیه بلند وطن دوستی و خیشتن شناسی به قدر استقلالیت، به قدر زحمت های دولت حکومت برسند و ماس همین استقلالیت است که امروز جوانان ما در چنین یک فضای آزاد و آرام کار و فعالیت میکنند. پس رسالت ما این است که این استقلالیت، این زحمت های پیشوای معظم ملت را ما باید قدر کنیم و کوشش کنیم که همچون فرزندان صادق وطن در پیشرفت و ترقی تاجیکستان عزیز سهم خیش را گذاریم. عید جوانان مبارک باشد هم دیاران عزیز.
2: حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اولی به دست آوردن استقلالیت دولتی به نسل جوان مملکت توجه خاصه روانه کرده بود. جوانان در همه سمت و ساحه دستگیری یافتند و شرایط معاصر بهر رشد و نموی آنها مهیا کرده شد. دلیل این گفته ها در آن است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با اشاره به نسل جوان کشور تاکید نمودند که جوانان باید خوب درک نمایند که تقدیر آینده خلق و دولت به دوش آنها گذاشته شده است. حفظ و آباد کردن و به نسل های آینده به میراث گذاشتن وطن آباد و رشد یابنده مسئولیت بزرگ دارد و هر فرد جوان را وظیفه دار می نماید که همیشه به خاطر تحکیم وحدت ملی، استقلالیت دولتی، گسترش خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی کوشش و تلاش نماید.
0: آموزش، جسارت و کاردانی عاملی پیشرفت و موفقیت است.
4: قشر جوانی جامعه با استفاده از همین نیروی خود می توانند سازنده باشند.
0: قدم های جدی و استوار جوانان تاجیک بازگوی آینده درخشان دولت و ملت است.

0: сеюми майи соли 2026 мелодӣ аст ва мо гуфта намонад ки дар саросари кишвар иди ҷавонон, рӯзи ҷавонон мебошад, ки мо аз ин лаҳза, аз ин макон, аз ин фазо шукргузор ҳастем, ки 23 май рӯзи ҷавонон мебошад, рӯзе ки яъне иде ки бахшида ба рӯзи ҷавонон аст ва мо дар барномаи худ меҳмон даъват намудаем бахшида ба рӯзи ҷавонон, яке аз ҷавони муваффақу соҳибқалам ва тозаиҷод Марзбон Али Қурбонзода. Шуморо хуш омадед мегӯем ба барномаи худ.
1: Зинда бошед.
0: خب تشکر زیاد. ما چنانی گفتیم مرزبان علی یکی از جوانی در سوهای ایجادیات در پیروهای ایجاد کردن نظم جوان هستند، تازه قلم هستند که با یعنی نوشتن نظم مشغول می باشند، جوانی که در زندگی خود مقصدهای معین دارد و زیادتر به قلم و کاغذی شاعری دل باخته است. دعوت نمودیم و می خواهیم که امروز اطراف موفقیت های یعنی جوانی ҷавони соҳибқалам суҳбат намоем ва бошад ки сараввал ҳар як чиз ба худ меҳру завқе дорад. ҳамин меҳру завқа аз куҷо дар дили шумо шӯъла зад?
1: Дуруст қайд кардед. Ҳар касеро баҳри кори сохтан, меҳри онро дар дилаш андохтан. Ва ҳар нафареро воқеан барои кори созмон додан дар ҷомеаи мо, дар ҷомеа ки фаъолиятҳо гуногунанд, завқҳо гуногунанд, салиқаҳо фарқ мекунанд. Ва аз хурдӣ ёдам аст аввалин бор намуни шеърам вақти иди модарон буд, як чор мисра ба шеър монанд, чизе ба шеър монанд навишта будем дар васфи модарон. Ва шояд меҳрубониҳои модар буд ангезае барои мо, ки ба шеър гуфтан даст задем. به شعر گفتن به همون درست قید کرده نظم، یعنی تفاوت میان این دو هست که سخن هایی که در قالب وزن هستن همین گونه گفتیم. و آیسته آیسته که اینقدر انسان وارد دنیای ادبیات بزرگ فارسی می شود، ادبیاتی که در وجود خودش شاعران مثل رودکی و فردوسی، سعدی و مولانا، حافظ و بیدل، صاحب و صنایع و ده ها نفر فرهیختگانی دارد که می توانند با یک بیت مجذوب خود کنند خواننده را. وقتی اینو می خوانید دیگر دلباخته این ادبیات می شید، بیگان چون و چرا، بیگان چون و چند، بیگان سببی.
0: بله و بله واقعا هم چون این است، درست قید کردن که این مهر واقعی از همون مهر مادر سرچشمه گرفته است، که واقعا هم مادران عزیز هستند، با ما همیشه کمک می رسونند در همه ایجاده. مادران واقعا هم بزرگ هستند و تشکر برای پاسختون خوب. شما که گفتید از روی ذوق شعر می نویسید، به نظم می پردازید، بسیارتر در برای کدام موضوع ها ایجاد میکنید؟ کدام موضوع ها رو میپسندید و شما نزدیکتر است، چون که الله شما جوان هستید؟
1: درست، ادبیات و خواستن شعر گفتن موضوع های گوناگونی دارد، ولی در محور ادبیات که اگر ما بود هزار سالی آخرید فارس زبان ادبیات خود ما را اگر ورقگردان کنیم، در هر موضوعی در هر قدمی ما از عشق سخن میشنویم، از صمیمیت حرف میشنویم و به فراوان هم از درهی موضوع شعر میگوییم که این موضوع است کهنه نشونده. عشق به قبر خیلی حافظ از هر زبان که میشنویم نامکرر است، همه عشق میگوید ولی تکراری هم دیگر نه. و دیگر موضوعی که و در هر سیر شاید یک دو تا سه چهار شعر گفتم، اگر این موضوعی دیگر در زمان ما رایج هستم در وصف مادر و یک شعری در وصف پایتخت و وطن دوستان هم این گونه ها.
0: یعنی در موضوع گوناگون شما شعر می نویسید. خب یعنی در آثار شاعران کلاسیکو فورس و همچون موسیر موضوع عشق یون که دیگر موضوع های وطن دوستی و مهر و محبت و صداقت زیاد هستند. خب شما زیادتر از نظمی шоирони муосир ё ин ки классик мехонед, ё ин ки аз шери онҳо як нерӯ мегиред, як ҳавас идеали шумо аст ки ба ҳамон кас пайравӣ менамоед. Доред чунин идеал ё ин ки пайравӣ кардан ба шоирони муосири тоҷик?
1: واقعاً هر کسی وقتی به زادی شعر می آید در دنیای شعر مجذوب و شیفته چند نفری از اون ادیبان می شود و خواستن ایجادکاران که هستن یک شیفته یک نفر ادیبی می شوند و آثار وی می خوانند و از هر کجای برم سیگ بعضی اصول لایق می گفتن از صاحب اینقدر تاثیر پذیرفتند، فراوان صاحب تبریز خواندند. اما نیست وقتی گمیان این که از کی تاثیر میگیرید، ما واقعا شاعری کلاسیک ما رو با موسیقی قیاس پذیر، شاعر اصلا شاعران به همدیگر قیاس پذیر نیستن، ادبیات که دار کلاسیک ما رو میخوانیم و در این دانشگاه اگر روند دانشجویی گذاشته باشید خود تو میدانید که کار کورسی نوشتن لازم است، از کورسی دو شروع، کورسی دو سه می نیست، کورسی چهار دیپلمی و همین کورسی دویم برای ما موضوع افتید اتفاقا و خیلی جالب هم بود، ویژگی های مندرجه و شکلی روبایت خاقانی، یک شاعری داریم در عبادت کلاسیک ما خاقانی شروانی که ما اولین بار در کتاب درسی ادبیات صنف هشتم با وی روبرو میشیم، از شاعران بسیار بزرگ ادبیات است و راستی این که اول وقتی ما به دنیای ادبیات آمده بودم وقتی میخواندم از شاعری بود که برای من پسند نبود، خاقانی شروانی، وقتی که ما یک روبای یک بیت داشت میگفت که شاعری مفلق من هم خانی معانی مراس ریزخوری خانی من انصوری و رودکی، یعنی قد افتخار کرده که استاد رودکی و انصوری ریزخوری دسترخان خود میدانست و برای من ما گفتم که شاعری است که قد از خود تفخر فخر کرد که زیبنده نیست که من او رو پسندم، ولی دانشجو شدم اتفاقا موضوع کار کرسی میشد و دنیای وارد دنیای شعر شاعر شدم، از شاعری است اینقدر زیب خوب بیان و مجذوب اشعار همیشه وقت هستم و شاعران معاصر نیز که به روزگار ما خیلی نزدیکترن، از سخن امروز زیادتر میگویم، راستی همه یکی هنفر که به دنیا شعر میگن از سو لایق چیزهایی میدونن، از سو لایق میخوانن، ولی از شاعر دوست داشتیم ادبیات نوین خودمان اصول بازار هستن، بازار صابیر از شاعری واقعا از شاعرانی هستن که نمیتوان به دنیا شعر آمد و مفتونی اشعار استاد نشد و استاد معلم فرزانه از شاعران خوبی زمان ما مطالعه اشعاران داریم و شاه بیت های استاد فرد بیت های استاد رستم وهاب زاده و چندی از غزلیات استاد آذر سلیم شاعر خلق تاجیکستان از آن شخص هم دوست می‌دارم و می‌خوانم پیوسته و امیدواریم که در آینده نیز ما نیز و همین گونه که استادان شعر میگویم ما نیز گونه شعر گفته توانیم.
0: تشکر زیاد. خوب باشد که مرزبان علی یکی از همون نظمی ایجاد کرده شما رو شنویم که شما با کدام سبک و با کدام مهر و شفقت نظم خود رو ایجاد میکنیم و موضوع اون رو نیز باشد که شنویم از شما.
1: درست که خدید بگذار یک غزل میخونم. دیدم از عشق دریا میشود بار غم، باغ غم زان سبز و زیبا می شود. در رهی وصلت چراغک مانده ای سوی من آن سبز آیا می شود. بوس و آغوشند مطلوبی زیاد یک نگاهی گرم بر ما می شود. این همه ایراد تو بالای چشم قیس ناراحت لیلا می شود. حیف در این غمسرا هر آدم جفت با عشق است تنها می شود. گفتم از من می شوی افسوس لیک می فریبم خیش رو.

0: جوانی میخروشد مثل دریا،
1: صدایش په میگردد و دنیا
0: در آغوش جهان. ایاری جانی
1: جوانی کن،
0: جوانی کن،
1: جوانی
0: جوانی جوانی.

0: وادار می سازد که به آینده نغزبین باشد، دوربین باشد و چونین لحظه ها به کس یعنی خصوصاً امکان می دهد که تواند به مراد های خود را عملی سازد. خب ما اینجا اطراف ایجادیات یعنی ایجاد کردن مرزبانالی صحبت کردیم، خب غزل خود را نیز قرائت کردم، واقعا هم تاثیر بخش و جذاب بود. خب باشد که از یک لحظه شما شنویم که همون لحظه هایی که شما به یعنی به نظم می پرداختید و می نوشتید، البته در سری رو برای هر کس مشکل است کاری رو انجام دادن. خب بودن لحظه هایی که به شما دست دادن که شما از زمین جاده دست کشید و گوید که نه این مشکل است، این راه برای من نیست؟
1: بود، بله بود. وقتی سال 2023 نخستیم بود و دور نهایی آزمون جمهوری فروغ سوی دانایی کتاب سامان دادیم، در امروز از روی نمیدنسی ایجادی نظر برامد داشتم، برامد کردم اونجا استادار ارجمندی ما نخستیم بار با شاعران برجسته ما روبروشتم، استاد رستم و حافظاده و دلت رحمانیان، گلناز طاهریان و طالب لقمان، اینا حکمان بودم. در صحنه صحبت کردم، بعد وقتی که این در صحنه از خوبی شعرتان و از کمبود شعرتان حرف میزنه، وقتی از کمبود های شعر من که فراوان رفت دلم تا حدی از شعر گفتم که چرا سمت من نیست، چرا سمت من نیست، ولی دست کشیدنی بودم. وقتی همون سال اومد آزمون جا نگرفتم، رفتم دیگر خانه، یک مدت خود کنار گرفتم و دیگر دیدم که اینقدر مجذوب این سمت شده بودم، دیدم که نمیشه راست که ما از این راه دوری جوییم، از این راه خودم به کار کنار گریم. بعد آموختیم، کوشش کردیم و تا سال آینده با تیاری دیدیم و در سال 2024 خیلی سعادتمندم. در اون سال استادان ما رو لایق جا دیدن و سوار جای اول گردانیدن، ولی اکنون گاهی فکر میکنم که این خیلی از این دنیا برکنار شدین، من از دنیا شعر هیچ امکان ندارد دیگر، اینقدر بود در آمیخته با این دنیا شعر. هر روز اگر شعر نخوانم من روز برایم اگر روز واقعا اون روز نیست، اون روز ما بود قبل سال روزه که اینقدر ادبیات ما بزرگ و پهناور است، اینقدر ادبیات ما زیبا و شیوا و مفتون کننده است که نمیشود آدم خواننده آن نباشد. وای انسانی که از این ادبیات بی آگاهی میفتد.
0: واقعا هم کس به اون دنیا اگر وارد شود از اون برخوردار گردد، واقعا هم از اون مکان نمیخواد دست کشد و میگوین هر کاری که ما انجام میدیم البته ذوق و شوق دارد. و خوب باشد که انامین شما وقتی که ایجاد میکنید از چی، از کیون که از چیز الهام میگیرید، چه چیز به شما دست میدهد که چنین غزل و شعرهای زیبا و پروبرنگ نویسید؟
1: در دنیای ایجاد کاری این سخن از چندین نفر ایجاد کاروش اینجا، همه چیز الهام بخشه، همه چیز هر اشیایی میتونه، هر حادثه، هر پدیده الهام بخش است. وقتی که در فضای ما زندگی میکنیم که سنگ رو با سنگ میزنی آتش میجهد، چرا از هر چیز الهام نشد گرفت؟ از هر چیز میتونه الهام گرفت و اساس الهام که ما ایوان شوق ایجادی در ما سر میزند از زمین مطالعه است، از شنیدن شعری هم نسلان ما است. ما گفتم اعضای محفل دیوانی جوان هستم در اتفاق نویسندگان تاجیکستان با آوری استاد ارجمند مشاور خلقی تاجیکستان استاد رستم وهابزاده و همونجا وقتی میخوانیم میشنویم شعری هم نسلان خودمان از جوانان امروز ما و وقتی در فضای مجازی شعری جوانانی فضای همزبانان ما از افغانستان و ایران میخوانیم، واقعا برای ما تحریک دهنده است که ما چرا چون این شعر گفتن نتوانیم، ما چرا کوش نکنیم که چون این شعر بگوییم و مایی الهام ما همینا میشه.
0: خب شما در آینده یعنی مقصد دارید که همین چیز رو خود با یعنی شروع کنید، دست گیرید به همین کار در مقصد هست که شما نیز از زمین ادبیات جهان چنانی که گفتیم یعنی جهان بینی و جهان بینی کردن با کس میسر می شود که باز هم اون دایره کار خود رو وسیع‌تر گرداند. خب شما در مقصد
1: درست
0: دارید.
1: من خیلی آرزو دارم که سفر کرده باشم، بله. دنیا دیده باشم، دنیا سفر کردن واقعا جهان دیدن است و این و این خیلی خوب است. برای مثال وقتی سعدی گلستان نوشت، گلستان سعدی حاصل گلستان و بستان سعدی شاهکار ادبیات جهان که کتاب روی اخلاق ادبیات ما هستند و به همین جهت به سعدی ما عنوان با اخلاق داده این یک پدری اخلاق است که بعد حاصل بعد از سفرهای استاد و شیخ سعدی هستند. وقتی سفر کرد برگشت و اومد از همون دیده هایش گلستان آفرین قد با این قچینه و این قد موزون که در یاد و خاطره ها و هزار سال های دیگر خواهد ماند.
0: بله واقعا هم آن همان جهان بینی به کس دست می دهد که باز هم فکرهای نو داشته باشد و اون را به مقصدهای خود ورید سازد. خب جوانی همین از ساختن است. در زمان جوانی سازیم و برای آینده آباد گردانیم. خب مرزبان علی باشد که یعنی اینجا غزل شما رو شنیدیم، واقعا هم تاثیر بخش و شنیدنی بود. برای شنوندگان ما باز یک غزل دلاشوب خود رو قرائت میکردید، ما نیز میشنویم از غزل های نمکین شما.
1: درست، اینجا غزل دیگه میخوانم که در پیروی به شاعرای دوست، یکی از شاعرای دوست داشتنی خودم از ادبیات نوین امروز ایران، این شاعر قیصر امینپور نام دارد. قد مجذوب یا آثار نیستم اونجا که گفته دل باختی کدام شاعرت، من جا یادم رفت که بگویم از شعر امروز معاصر ایران قد شاعران دوست داشته دارم و در ردیف اول می قیصر امینپور می استد این شاعر اگر نمیدم 10-15 سال قبل فوتیده، ولی بگه باور نکرد روی تلفن مکسس هست همیشه وقت جایی که عکسی خودم یا گانده چیزی بگذارم روی تلفن مکسی قیصر امینپور است. در پیر یک غزل مشهور دارد، من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم. و من هم یک غزل در پیروی در همین ردیف قیصر دارم، میخوام اونو بخونم.
0: خب باشد.
1: من آبم تو قویم، تو را دوست دارم، کیایی بجویم، تو را دوست دارم. میانی من و تو نهانه نباشد، چرا پس بگویم، تو را دوست دارم. بدون تو بودم و احساس کردم که هستی نمویم، تو را دوست دارم. همه حرف قلبم عیان است در چشم، گواه است رویم، تو را دوست دارم. به لبهای بسته به من گفتنی همان گونه گویم، تو را دوست دارم.
0: تشکر زیاد، واقعا هم غزل هایتان نمکن و با دل جذب کننده می باشند که با شنیدن آن یعنی کس به طرف نمی گردد. واقعا هم خوب، یعنی شما اینجا از آنچه گفتید که ما باید از شاعران بیرون از خارج نیست باید برخوردار باشیم، چون که شاعران نویسندگان ما در حال سفر کردن، دیدن و جهان بینی خود را وسیع کردن توانستند که اشعار خود را مستحکمتر و وسیع تر گردانند. خوب یک یعنی در چنونه که گفته در بالا حاضر زیاد استادانی که هستن به شما دستگیری کردن، راهنمایی کردن در همون دوران کودکی که به شما کمک می رسونید، در همین جا به شما مصلحت می داد.
1: ما هم وقت اولی نمونه های شعرم می نویستیم به همون مکتب می بردیم، معلم های فنی زبان ادبیات که ببینن. بعدا ما اکنون می فهمم که خودم رشته آموزگاری می خوانم که آینده آموزگار میشه، میفهمم که یک معلمی از زبان ادبیات تاجیکی مکتب میانه اگر واقعا خود ذوق و سلیقه بین ذوق و سلیقه ایجاد شعر نشه رو شعر نمیفهمد. خیلی سپاس داریم از استادان ما، از آران سپاسشان تا حدی ما امکان شعرها رو ما رو تحریر میکردن، میگفتن مسئله ها میدادن. ولی امروز من با میتونم بگم با جدیت که نه تنها اصول معلمان زمان مکتب میانه، حتی استادان برکمال استاد دانشگاه، پروفسوران و اکادمیکان اگر خودشان پیوسته به ایجاد اگر دست نداشت کنند در ایجاد نمیتونه شعر خوب است، خیلی به ترجیح دهند. و محض یک شاعر لازم است برای انسان، برای روش نمور که شعر ببیند، مسئلیتش بگوید و در کدام موضوع نوشتن بگوید و کدام کتاب ها رو بخواند توصیه دهد. و این خیلی مهم است که در دنیا میگن تنها 10 کتاب است که برای زندگی تو مهم است، برای زندگی هر نفر، هر انسان. ولی برای یافتن آن 10 دانه کتاب باید تو نمیدونم حداقل اون 10,000 کتاب باید بخونی که اون 10 کتاب ترجیح دی کدام هستن. برای همین بیشتر ابوالفضل بیحق میگه که هر کتاب ارزش یک بار خواندن داره، ولی در زمان ما کتاب هایی هستن که ارزش خواندن ندارن، یک بعضی کتاب های چوب میشن در فضای منقد که ارزش خواندن داره و مجبوره که استاد های باشن که بگویند کدام کتاب ترجیح دهند، که کدام کتاب بخونه کدام کتاب نخونه، وقت دان در کدام زایی میشه و در کدامش نه. و خلاص که اولین راهنمایی من در سمت ایجادکاری و معلمان زبانی در مکتب من بودم، سه معلم داشتیم در مکتب میانه، نامشان اینجا گرفتن خیلی میخوام بگیرم، مومین و عبدالحلیم بای، برکه و عبدالفتا و میرشای و عبدالسلام. سپاسگزارم اگر هر کجا آواز میشنوند زنده باشن، همون ها بودن که در این سمت برای ما راهنمایی کردن تا حد توانشان، و بعدن که با مکتب میانه خط کنیم، بعد با شاعران که روبرو شدیم و استادان ارجمند ما در حوزی و سوق وقتی بودم آنجا محفلی مشهوری هست از استاد آزرش و فرزانه همایون، اون استادان بودم اصلا میدودن معلم گلناز طاهریان و مهروار مسیحای آدین محمد صوفی توصیه هایی برای ما دادن. بعد این حوزه پایتخت آمدیم دانشجو شدم در اینجا، استاد ارجمند ما شاعر خلق تایستان استاد خیرندش، همیشه وقت مدیونی خدمت های استاد هستم، سپاسگزارم از استاد خیرندش که ما رو اینجا راهنمایی کرده بودن در محفل همیشه بار که هر روز چهارشنبه در کتابخانه ملی برگزار می شود، و امروز استاد ارجمند ما سرسن و ابوزاده که پیوسته مسئولیت های خودشون برای ما طریق نمی دارن، هیچ هم مسئولیت می گویند می دهند و چی کتاب بخونیم توصیه می دهند و چگونه شعر بنویسیم مشورت می دهند.
0: تشکر زیاد. واقعا هم آموزگاران راهنمایی یعنی دوره شروع شوی فعالیت ما می باشند که بعدا ما اون رو خود تکمیل پرتر می دهیم، و تشکر می گویم به آن همون آموزگارانی که ما را در همه ایجاده دستگیری کردن، راهنمایی کردن، محض چونین به کمال رسیدن و چونین دریافت موفقیت ها به سر اول به یعنی کمک آموزگاران است، بو راهنمایی ایشان میباشد. خوب عزیزان دل باشد که اینجا یک سرود شنویم و بعدا برنامه را ادامه میدیم.

هر یک لحظه عمر را با ثمر باید استفاده برد. زیرا حسی بلند مسئولیت شناسی انسان را به فتح قله مراد نزدیک میکند. جوانان امروز و فردای دولت صاحب استقلال تاجیکستان.

0: орзуҳои ҷавонӣ мисли ситораҳоянд, дур вале равшан. Шунавандагони азиз, хаста набошед. Идома дорад барномаи Насими Субҳ ва мо қарор дорем дар рӯзи ҷавонон бахшида ба рӯзи ҷавонон меҳмон даъват намудаем, Марзбон Али Қурбонзода. Хуб инҷо атрофи эҷодиёти эшон соҳбат кардем ва воқеан ҳам ғазал, рубоӣ ва дигар шеърҳои эшон шунидани ҳастанд, таъсирбахш ҳастанд ва бошад ки якчанд шеъри эшонро бо ҳам шунавем.
1: Бигзор як рубоӣ мехонам. Моем неҳон аз дигарон, чашм ба чашм. Сахт аст зи ошиқи баён, чашм ба чашм. Вақт аст чу борон бироси бар хокам. تا کی چو زمین و آسمان چشم به چشم. یا یک روبای دیگه میخوانم. پیراها و باغ و آدمان او آمد. چشمش به دیگر سوز کنارم شد رد. کتفش کاشا به کتف من برمیخورد. این گونه تصادف نبود کار بد. و یک شعر دیگه میخوانم، یک دو بیتی، خیلی طنزآمیز است. دلی من یک جهانی بیکرانه، فقط بهری تو باشد آشیانه. ولی برخست من این آسیپاسم، دلی تو خوابگاهی بچه کنه.
0: تشکر زیاد، واقعا هم شعرهایتان شنیدنی و به دل نزدیک هستند. چون شما این معلوم است که اسید که دل میوفرد ایجاد میکنید. خب، همین چند شعری که برای ما ایجاد کردید، یعنی این در همون لحظه های الهام گرفتنتون بود یا اینکه در هر لحظه میتونید که اینها رو ایجاد کنید؟
1: درست. الهام یعنی شوقی برای کار وقت در انسان پیدا میشود، ذریخی پیدا میشود. یا خیلو در این موضوع راق میکنن که شعر وقت الهام میشود پر را برای ما. این گونه در اکن شاید در شاعران برکمال این گونه باشد، ولی شعر برای ما چگونه میاید؟ ذوق ما در همون سمت پیدا میشه، اگر چی در ذهن ما به وجود میاید، شاید اگر مصره حتی بعض وقت این باره به یاد وقتی میزند، البته بوله همه کار بکنیم میشود شعر، میشود اون شعر کامل میشود. یا اگر بیت میاید به ذهنمون بعد کار میکنیم میشه غزل. این گونه نیست که الهام آمد گفته بعد از سر تا پاش بیاید. این گونه نیست. شاعری بسیار زحمت میخواهد، نه تنها فقط الهام از سری میز بیاید، نه تنها دایم شما رو الهام سری میز میارد، بعض وقت باید شما الهام سری میز بیارید. اگر که چنین نکنید قلم با شما بیگانه میشه. انتظار الهام موشید، دایم انتظار الهام میمانید. الهام همیشه وقت جستجوی شما نیست، باید گاهی وقت شما نیست جستجوی الهام روید.
0: بله، تشکر زیاد. واقعا هم ما نیز در این جاده و سمت به شما بربریا خوانیم و در آینده با موفقیتی زیاد نایل گردید و باز هم در این پیروهای انتخاب کرده خود با ان همون ارزوی مقصد دارید با همه امون رسید. خوب تشکر زیاد برای دعوت ما رو تکلیف کردن، یعنی قبول نمودن. و اینجا برنامه نسیمی صبح نیز به پایان میرسد و نگفته نموند که امروز روز جوانان بود و ما باید جوانان از هر لحظه خود شکرگزار باشیم و کوشش نماییم که روز و وقت و ساعت خود رو با ثمر گذرانیم. بار دیگر روز جوانان مبارک باشد. تا صبح دیگر، خیر.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: جوانانمان نسبت به وطن مهر و محبت صمیمی دارند، وطن را صدقان دوست می دارند، ارزش ها و مقدسات ملی عرض می گذارند، اراده مستحکم دارند و سیاست پیش گرفته دولت و حکومت مملکت را با حس بلند ملی و احساس خودشناسی و خودآگاهی دستگیری می کنند.

0: جوانان در هر کشور دنیا قشر اساسی اجتماعیات را تشکیل می دهند و دولتی که به این مسئله یعنی چگونگی احوال و دورنمای رشد جوانان اهمیت می دهد از هر موقع هم آسایش کشور و هم ترقیات بیمیلان آن بردی عظیم خواهد کرد.
1: با وطن من فخر دارم، با وطن من زنده‌ام.
0: روز جوانان مبارک، جوانان شجاع وطن.
2: رادیوی توجیکستان رو در نوحیه توجیکو بود میتونید روی موجی 105 FM بشنوید.

یک از شاعران توانای حوزه فارسی زبان بارق شفیعی استاد مرزا تورسونزاده را علی‌رغم بدخواهانش شاعری فحلو یعنی یگانه سرمد و فاضل و خداوند آثار زیبا نامیده است. بمیرم که شمع به محفل بمیرد، چراغ به خلوتگه دل بمیرد. بمیرم که جویای راحتگه دل به گاهی رسیدن به منزل بمیرد. بمیرم که دانای راه محبت شناسای طی مراحل بمیرد. بمیرم که زنجیریان ستم را به هم برزن سلاسل بمیرد. بمیرم که جویندگان هنر را بناگاه استاد کامل بمیرد. بمیرم که ماند سخن به سخنور مهین شاعری فحل و فاضل بمیرد. بمیرم که جان هنر شد زدستم. بمیرم که او مرد و من زنده هستم. نه، هرگز هنرمند دانا نمیرد، خداوند آثار زیبا نمیرد. نه، هرگز بهین رهبر جان مردم هدایتگر نسل فردا بمیرد. بله، مرزای سخنور نمیرد چونو از هنر کس چنین بر نگیرد. واقعا هم هرچند استاد جهان پیما و عالمگرد بود، شعر او جهان پیماتر و عالمگیرتر است. اگر شعر مرزا تورسونزاده عالمگیر نمی شد و پرواز نمی داشت، مگر جوان پسری که از افغانستان که مثل ایران کشور شعر است به محبوبه خود با شعر استاد اظهار محبت نکرد؟ این قصه بسیار جالب است که به قلم شاعر خلقی تاجستان مؤلف سرود ملی زندیات گلنظر تعلق دارد. من فرخ دوکاندار را نگاشته است استاد گلنظر، از آن جهت می شناختم که خانه آنها هم در محله متخصصان شوروی واقع است. هر بار که گذارم به رسته گزوار فروشان می افتاد، او مرا از دور دیدم. سلام همسایه، چه حال داری؟ می گفت. این دفعه وقت به دوکانش در آمدم که او با دختری صحبت می کرد. از برق چشمان هر دوشان معلوم بود که به هم دل دادن. فرخ می گفت، تو را صد بار گفتم که غلامت من، همین کافی است. فدای یک کلامت، یک سلامت من، همین کافی است. نوشتم، پخش کردم، مهر ماندم دست به گفتار. حیاتم را، مماتم را به نامت من، همین کافی است. من دست اول کوشش کردم که به صحبت دلدارگان دقت دهم، اما چون مثل های استاد مرزا تورسونزاده را شنیدم، دلم از فرح لبریز شد. افغان ها با شعر استاد ما اظهار محبت میکنم. گفتم به خود با سرفرازی. چشم فرخ به من افتاد و از شعرخانه باز استاد و به من مراجعت کرد. کو بیایید مهربانی. من خیلی افسوس خوردم که نامعلوم از دکان برآمده نتوانستم و به دیداربینی عاشقان خلل آوردم. دختر به فرخ چشمک زد و بیرون رفت. افسوس افسوس گفتم من، بی نزاکتی شد. هیچ گبنه به پروانه دست افشان فرخ. آدمی خودی بعد احوال پرسی به فرخ رو آوردم. شعری که به دختر خواندی شعری کیست؟ شعری کیست نمی دانم، با خجالت گفت او، اما آن را احمد ظاهر خیلی خوب می سرایم. در ضمن چند مدت استقامت در افغانستان پی بردم که احمد ظاهر از حافظان مشهورترین آن خاک است. حتی در بسیار گفتارهای رادیوی هندوستان و پاکستان آواز او را پیوسته می شنوانم. بعد از آقای ناشناس او بزرگترین آوازخوان افغانستان است، می گفتند افغانها. اما من سرود او را بر متن استاد مرزا تورسونزاده هنوز نشنیده بودم. این سرود نو است. من دو روز پیش ثبت آن را از کابل آورده بودم. فرخ خم شد و از زیر پیش تخته منگتفان را برآورد و تگمه آن را پخش کرد. موسیقی دلنواز به اطراف پن شد و آواز شیردار احمد ظاهر به گوش رسید. اگرچه ابتدای شاعران در عشق هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم، همین کافی است. بای بای، چه شعر عالی جنابه. این شعر استاد تورسونزاده شاعر زبردست تاجستان گفتم به فرخ. نخود
آیا مجموعه شعرهای آن کس را پیدا کردن ممکن نیست؟ ممکن گفتم به او. در دوکان خوجندیان که در شفت دوکان توست چند کتاب استاد با نام بوی زمین هست. من با حروف روسی خوانده نمیتوانم. کتاب به حروف عربی است. فرخ سبوک از در دوکان بیرون شد و من از پس او به دوکان کتاب رسیدم. هرچند فرخ خود خریدنی بود، من به حالش نمونده کتاب استاد را به او تقدیم کردم. آنجا باز 10-12 نسخه باقی مانده بود. بعد دو روز دوکاندار به من گفت شما چی کردید که در بدل یک ساعت تمام نسخه ها را یک بردار کردم؟ من کاری نکردم گفتم در جواب، خود شعرها کردم. فرخ باشد لنته که در آن سرود استاد ثبت شده بود به من تقدیم کرد. وقتی به تاجستان برگشتم، استاد مرزا تورسونزاده در شفاخانه حکومتی بستری بودم. عرفه عید نوروز بود. خواستم که استاد سرود احمد ظاهر را شنوم. مسیحت کردیم و با لایق و ساربان با عیادت رفتیم. متاسفانه وضع استاد خوب نبود و ما نتوانستیم همان لحظه استاد را شاد گردانیم. از در شفاخانه بیرون شدیم که همسر استاد و دخترشان فیروزه روبرو آمدند. ما لنته را با آنها دادیم. نمیدانم وقتی که استاد باری اول سرود را میشنیدند در چه حال افتادند. اما از زبان بسیاری ها شنیدم که آن کس بسیار شاد و سرفراز گردیدند. کسی که به عیادت می آمده است می گفتند سرود مرا گوش کنید. بعد چند استاد شفا یافتند و در بینای کهنه اتفاق نویسندگان با هم واخوردیم. آن کس اظهار منتداری کردند و گفتند که احمد ظاهر شعرشان را خیلی عالی می سراید. در ارتباط به شهرت جهانی استاد مرزا تورسونزاده می توان باز ده ها مثال آورد، ولی سخن را به درازا نکشیده با همین اکتفا می کنیم و این فصل را با سخنی پر از مهر و محبت عالم و شاعر معروف ایران دکتر پرویز ناطلی خانلری که بعد بازگشت سال 1967 تأثیرات خود را از سفر تاجیکستان در مقاله در سرزمین رودکی بیان کرده، هموطنان خود را با نمونه اشعار شاعران تاجیک مرزا تورسونزاده شاعر را باقی رحیمزاده غزل، پیرو سلیمانی در فراق دست بلورین، امین جان شکوهی اگر من، عبای رجب تا هست عالم تا هست آدم و مؤمن قناعت منو شبهای بیخوابی شناس کرد حسنی انجام میبخشید. در مقاله مذکور زندیات خانلری علارغم برخی از بیخبران در باره مرزا تورسونزاده نوشته بود آقای مرزا تورسونزاده سخنور ارجمند است، در کشور خود بسیار عزیز و محترم است و نزد ما نیز چنین است. طبر قبلا ذکر شد سال 1971 برای شرکت در جشن 650 سالگرد شمسدین محمد حافظ شیرازی از ایران و افغانستان یک گروه شاعران و دانشمندان از جمله پرویز ناطلی خانلری رئیس بنیاد فرهنگ ایران، دکتر ابوالحسین زرینکوب استاد دانشگاه تهران، خانم بدری آتابای رئیس کتابخانه سلطنتی تهران و ضیا قاری‌زاده شاعر معروف افغانستان به دوشنبه تشریف آورده بودند. عالم بزرگ و شاعر معروف پرویز ناطلی خانلری تأثیرات سفر دویم خود را از تاجیکستان با نام از شهر حافظ تا دیار رودکی در شماره 12 سال 1971 مجله سخن که سردبیری آن را بر عهده داشت به طبع رساند و این مقاله همان سال در مجله صدای شرق نیز نشر شد. پرویز ناطلی خانلری در سفرنامه خود از جمله نگاشته است چند روز پس از اون که کنگوره سعدی و حافظ در زادگاه این دو بزرگ یعنی شهر شیراز به طرز شایسته از جانب دانشگاه پهلوی آغاز شد و پایان یافت، با همراهان به سوی دیار رودکی شتافتیم تا در مجلس باشگاهی که به یاد حافظ برپا بود شرکت کنیم. از تهران به مسکو پرواز کردیم و روز دیگر به عزم شهر دوشنبه به هواپیما نشستیم. چهره های آشنا، لبخند های دوستانه و آغوش های گرم مهربان در فرودگاه از ما
پیش باز کردند و دست و بغل ما را از خیرمنهای گول انباشتند. این دوستان همان بودند که با ایشان در سفر پیشین یا در تهران پیوند الفت بسته بودیم. نام بردن همه ایشان سخن را دراز خواهد کرد. هرچند که چهره خرم و پرمهرشان اکنون چون خیال دلاویزی در نظر است. مرزا ترسونزاده با قیافه آرام و نجیب که رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیک است و مقامات مهم دیگر نیز دارد، اما شاید مهمترین آنها شاعری است. دوشنبه که ده کوچک بوده در 30 سال آخر به صورت شهر زیبا درآمده است. عمارت‌های خوب، خیابان‌های پهن و پرگل و درخت دارد. کسی که در اردبهشت ماه دوم ایرانی به اینجا سفر کند به آن گلشهر نام خواهد داد، زیرا که در فرودگاه و خیابان و باغ و خانه همه جا گل است. گفتند که اکنون این شهر 400,000، حالا زیاد از 800,000 جمعیت دارد و جمهوری تاجیکستان را دارای 3 میلیون، حالا قریب 11 میلیون جمعیت. گفتند که اکثریت ایشان تاجیک، یعنی فارسی زبان هم. زبان تاجیکی فارسی شیرین است که نسبت به فارسی امروزه ما اختصاصاتی دارد.

0: همی بگذرانیم روز بروز.
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکاری سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.
1: سلام شنوندگانی گرامی، شده زونیم که باز امکان داریم با برنامه گلبانگی رود چند لحظه با هم باشیم. سرودهای بلند مضمون همیشه سرحدها را عبور میکند و شنونده و مخلص خیش را همیشه پیدا میکند. در برنامه امروز نیز چند سرودی نو را گرد آورده ایم تا به سمع شما برسونیم و با این واسطه توانیم خاطر شما را شاد گردانیم.
2: میخواهید از ایجادی ترانه های نو آگاهی داشته باشید؟ می خواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ می خواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساس شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.

سرایندگانی ازبکستانی در تاجیکستانی عزیز ما نیز خیلی زیاد شنونده و مخلص دارند که این از رابطه خوب و دوستانه تاجیکستان و ازبکستان درک می‌دهد. میرجلال نعمتوف یکی از آنهاست. عیان است که او را در کشور ما خیلی دوستش می‌دارند و مخلصانش انتظاری سرودهای نوش هستند. اکثرا او با زبان تاجیکی و ازبکی سرودهای شوخ و رقصی می‌سراید. ترانه‌ای که به نزدیکی میرجلال نعمتوف ثبت کرده است کبوتر نام دارد که حالا آن را با هم می‌شنویم.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 FM бишнавед.
1: пурсишу посух оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, шарҳу тавзеҳи қонунҳои амалкунанда. донистан ва надонистани қонун чӣ паёму паёмад дорад?
2: вақте ки аз донишҳои ҳуқуқии худ инсон бохабар аст, пеш аз ҳама гумроҳ шудани инсон ғайриимкон.
1: ба суолҳои худ аз ҳуқуқшиносони варзида посух бигир. барномаи мустақими маслиҳати ҳуқуқиро ҳар ҳафта рӯзи шанбе соати 11 бо Гулистони Карим аз радиои Тоҷикистон бишнавед.
3: шунавандаҳои гиромӣ, дуруд мегӯям ҳузури ҳама нафароне ки тоза бо мавҷи радиои тоҷикистон пайвастанд. бароятон истироҳати хушу бо фароғат дар ин рӯзи нимаи истироҳат таманно мекунем. итминони комил дорем ки ин соатҳо соатҳои баъди мавҷи радиои тоҷикистонро пайгирӣ хоҳед кард. ва шунавандаҳои гиромӣ, чун барномаи ҳуқуқии маслиҳати ҳуқуқӣ аст, ин лаҳза дар меҳмони мо ҳастанд узви иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурӣ, коршиноси масоили сиёсӣ ҳуқуқӣ ببахшед адвокат Иноят Иноятов, ки ба кулли суолҳои шумо дар робита ба масоили ҳуқуқӣ унвони барнома то ин лаҳза расидаанд посух хоҳанд гуфт. мо ин лаҳза тасмим дорем як мавзӯи алоҳидаро на балки бевосита барномаро дар асоси суолҳои шумо ки унвони барнома то ин лаҳза расидаанд матраҳ бинмоем. хуб, аз меҳмон ташаккур мегӯем барои ширкаташон ва риштаи суханро ба он кас медиҳем.
4: салом шунавандагони азиз, боварӣ дорем ки барномаи мо барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон мусоидат менамояд. маслиҳатҳои ҳуқуқие ки дар давоми барнома садо медиҳанд, умедвор ҳастем ки баҳри ҳал гардидани мушкилоти ҳуқуқии шаҳрвандон мусоидат хоҳанд кард.
3: бале, ташаккур аз шумо ва шунавандаҳои гиромӣ, хотиррасон мекунем телефонҳо дар студия низ фаъол аст. 227-60 ва 227-60-20 ба хизмати мо шумо қарор доранд. шуморо агар суоле дар сар аст вобаста ба масоили ҳуқуқӣ, паҳлуҳои марбут ба он, метавонед унвони барнома рақам бичинед. хуб, мо оғоз мекунем аз суоли шунавандаҳо. хуб, шунавандаи мо аз ноҳияи шаҳри нав мепурсанд ки маъюб ҳастам ва барои гирифтани арубачаи маъюбӣ эҳтиёҷ дорам. ба кадом мақомоти давлатӣ оид ба гирифтани арубачаи ҳаракаткунанда бояд ки муроҷиат намоям?
4: пеш аз ҳама бояд қайд намоем ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 декабри соли 2011 таҳти рақами 614 таҳти рақами 604 қоидаҳои бо воситаҳои техникии тавонбахшӣ таъмин намудани маъюбон тасдиқ гардидааст. дар қарори номбурдаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардидааст ки маъюбоне ки ба воситаҳои техникии тавонбахшӣ эҳтиёҷ доранд аз ҳисоби бюджет ба тариқи ройгон бо воситаҳои техникӣ таъмин карда мешаванд. тибқи талаботи қарори номбурдаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, таъмини воситаҳои техникии тавонбахшӣ ба маъюбон аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, шӯъбаҳо ва бахшҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва инчунин аз ҷониби мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ амалӣ карда мешавад. шунавандаи азиз, агар шумо дар ҳақиқат барои гирифтани аробачаи маъюбӣ эҳтиёҷ дошта бошед, мо ба шумо аввал тавсия медиҳем ки аз ҷои истиқомати худ хулосаи тиббӣ гиред ки шумо ба аробачаи маъюбӣ эҳтиёҷ доред. сипас мо ба шумо тавсия медиҳем ки бо ариза ба унвони шӯъбаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии ноҳияи шаҳри нав муроҷиат намоед. ба аризаи худ нусхаи шиноснома ва хулосаи тиббиро замима намоед. аризаи шумо аз ҷониби мақомоти мазкур дар давоми 15 рӯз баррасӣ гардида, шумо ҳатман ба тариқи ройгон бо аробачаи маъюбӣ таъмин карда мешавед. барои дастрас намудани масалан воситаҳои техникӣ, шумо бояд ҳатман инчунин хулосаи тиббӣ дошта бошед. барои ҳамин, агар шумо масалан аз ягон ширкатҳои хусусӣ ё аз ягон мағозаҳои тиҷоратӣ аробачаи маъюбиро худатон харидорӣ намуда бошед, дар ин ҳолат шумо метавонед ки расиди пардохтро ба шӯъбаи ҳифзи иҷтимоӣ пешниҳод намоед. аз ҳисоби давлат ҳамин маблағ ба андозаи то 10 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне то 780 сомонияш аз ҷониби давлат ба шумо ҷуброн карда баргардонда мешавад.
3: Бале, хуб ин маънои надорад ки як нишондиҳанда баробар аст ба 78 сомонӣ.
4: Бале.
3: Хуб, ташаккур аз шумо. Ва дар масалан як бор агар бо аробачаи маъюбӣ ҳамин шахс таъмин гардид, дар чанд муддати дигар боз метавонад такроран муроҷиат кунад?
4: Қонунгузори ҷумҳурии Тоҷикистон муҳлатро муқаррар кардааст. Ҳар як масалан воситаи техникӣ тавонбахшӣ муҳлати истифодабарии худро дорад.
3: Бале.
4: Масалан муҳлати истифодабарии як аробачаи маъмурӣ то 5 сол аст.
3: خوب.
4: بعد از 5 سال وقتی که این اروبچه مایوبی کورنوشویا میشود اون کس میتوانند باز تکراراً با عریضه در باره دادن اروبچه مایوبی به مقامات صلاحیت داری دولتی مراجعه نمایند.
3: خب تشکر میگه و بازم سوال دیگر است. شنونده ما شهر دوشنبه میپرسند امسال پسرم با سن 18 سالگی در اومده دانشجو شد. با پدرش جدا زندگی میکنیم. عقد نکاح همون 10 سال پیش بیکار شده بود. آیا برای اون نیز الیمن پرداخت کرده میشود یا نه؟
4: шунавандаи азиз, агар фарзанди шумо донишҷӯи шӯъбаи рӯзона бошад,
3: бале,
4: пас ӯ барои гирифтани алимент аз ҳисоби падараш, ки бо онҳо зиндагӣ намекунад, ҳуқуқ дорад. Зеро дар асоси кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон суд метавонад барои фарзандони ба синни балоғат расида, ки донишҷӯёни шӯъбаи таҳсили рӯзонаи муассисаҳои таълимӣ бошанд, متناسبان تا رسیدن به سن 20 سالگی یا 24 سالگی الیمنت را یادد. برای همین اگر فرزند شما دانشجوی شعبه روزانه باشد، او حقوق گرفتن الیمنت را تا به اتمام رسیدن دانشگاه دارد. یعنی اگر او 4 سال تحصیل کند در بخش بکالوریات، پس او تا انجام تحصیل در دانشگاه حقوق گرفتن الیمنت را از پدر خود دارد. برای همین ما به شما توصیه میدهیم که با عریضه دعواگی در باره رویاندن الیمنت برای فرزند دانشجویتان مراجعه نمایید. چون این عریضه را میتواند خود فرزند پیشنهاد کند، چون که علاقه فرزند شما به سن 18 سالگی رسیده است، بالغ میباشد، خودش هم حقوق دارد که طلب نماید که پدری او که با آنها زندگی نمیکند به هر ماه الیمنت پرداخت نماید.
3: خب تشکر از شما و ما باز برمیگردیم. یک پهلوی دیگری این سوال مونده است. خب یک نفر هستن منتظرش نسازیم. خب گوشی رو گذاشتن به هر صورت. ما انتظار میشویم شما دای گرامی زنگ تلفن شما رو. خب در همین حالت که گفته قسمت من به سوال خود در رابطه با اون که تو چند سالگی میتونم مثلا خب اگر اویله ها پاش خوردن فرزندان جدا زندگی میکنن با مادر میمونند و تا چند سالگی همین جوان پسر میتواند که از پدرش الیمنت طلب کند برای اگر دانشجو شود فرزند در این میان 2 سال یا 3 سال تحصیل نمیکند در یکان دانشگاه
4: در این حالت قانونگذار مقرر کردگی دو طلب بود
3: خب معذرت این نفر رو بشنویم سلام علیکم
5: بله
3: کی هستید از کجا زنگ میزنید
5: مازیت من یک پیرمرد 72 ساله از شهر چوب گرم
3: خوب چی سوال دارید شما؟
5: ها؟
3: چی سوال دارید؟
5: دارم که در همه فرزندم نبرم یا خیر یا بیست نبرم دارم همه آخرین گونه نبرم سال 26 تولد چی است با فامیلای خود ما نگذرد و سپاره شدام نوید سال تول گفته با مدرش و با فامیل مدرش گذروندن این چه میشود هاوش نبروم بیکو بیکو و بگزوده همه پزن دخیرانم بگزوده که هست هست فامیلش با بگزوده نگذروندن من گفتم که خیلی من سجفر نمدارم برام یه خیر خدم بگذاردم گفتم مدرش رو چی کردم مد عدیدش کردم با فرانه مدرش شادانه تولد بودم او این درست است یا اون درست
3: خب شنده گرامی اگر شما یک لحظه بیستید اگر خوشنات سوالی دارن
4: خیلی شما با شوهر زندگی میکند یا نه با فرزند شما
5: فرزند ما خود دوید چیز زکس داره دو فرزندش رو بکرده گذاشت اگه سیم فرزندش رو گیرسن چی گذارندش و ما شده بیک نوم ندون نوم نمیشه و سجفر نوم نمیشه و گیرسه به فامیل مدرش گذارده مدرش زندگی دور خطی شوهرش نیکی اوخی با فامیلی مدرش گذارده ما از او میدون سری خودم اگر که زن شوهر زیکوی رسمی نداشته باشم باید با فامیلی مدرش میذارده لیکن این زیکوی رسمی دوره که
3: درست. تشکر به پاسخی حقوق‌شناس میفهمیم که در این مورد قانونگذار چی گفته است.
4: در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است که هنگام تولد کودک نسب کودک از نسب یکی از والدین گرفته می شود.
3: بله.
4: یعنی که بیشتر از نسب پدر گرفته می شود با پیوندهای تاجیکی مثلا زاد زاده ای و دیگر نامگذاری ملی تاجیکی. اما سوال شنونده ما چون این بر می آید که کودک با نسب مادرش نامگذاری کرده شده است. شنونده عزیز ما به شما توصیه می دهیم که به شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه نمایید. در شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی باید به شما اساسنامه نمایند که با کدام اساس نام کودک با نسب مادرش به رسمیت در آورده شده است.
3: خب اینجا یک سوال معذرت میخوام سوال پیدا میشد. مثلا چگونه مثلا وقتی که همسران از هم جدا نشدن برای مادر مادری تنها یا مدعتی نوشکا که گفتن داده میشد.
4: شنونده ما الکای در سوال خود به سوال خود جواب دادن که اگر همسران از هم دیگر جدا باشند یا عقد نکاح رسمی نداشته باشند در این حالت کودک نسبی والدین مادر رو میگیرد. اما در مثال شنونده ما زن و شوهر زندگی میکنند اما کودک نسبی والدین مادر رو گرفته است. در این حالت یک استثناء وجود دارد، شاید پدری کودک روزگی خود رو دادگی است برای انتخاب نسبی مادری کودک. اگر پدری کودک چنین روزگی رو داده باشد، در این حالت قانونگذار اجازه داده است که نسب با نسب مادر نیز به رسمیت درآورده شود. در اینجا حقوق انتخاب نام و نسب به پدر و مادر تعلق دارد، نه به بابا و بی بی. مادامی که پدر و مادر به چنین خلاصه آمدند، پس در اینجا من چنین اندیشه دارم که ویران کنی قانون مشاهده نمی شود.
3: خب باز برمیگردیم سری سوال شنونده که از شهر دوشنبه پرسیده بودند، سوال کرده بودند که پسرم با سن 18 سالگی در اومده دانشجو شد، با پدرش جدا زندگی میکنیم، عقد نکاح همون 10 سال پیش بیکار شده بود، آیا او برای اون نیز الیمنت پرداخت کرده میشود یا نه؟ خب ما با این سوال تقریبا
4: دانشجو باشد، بله، دانشجو شعبه روزانه باشد، با سن 24 سالگی نرسیده باشد، در این حالت در دوره دانشجو بودنش حقوق دارد از پدرش الیمنت گیرد.
3: بله.
4: یادآور میشویم که فقط دانشجو شعبه روزانه باشد. اگر شعبه غایبانه باشد، شعبه شبانه و تحصیل کند، حقوق گرفتن الیمنت را ندارد. تنها دانشجویان شعبه روزانه حقوق دارند که تا رسیدن به سن 24 سالگی چنین الیمنت را طلب
3: کنند. یعنی اگر خوب بازم یک نفر دیگر هست. سلام علیکم. بله.
6: سلام علیکم.
3: کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟ از کجا؟
6: از نهایه یوان.
3: خب بیز سوالش ما جورا بک
6: ما سوال داریم، همون سوال پیشتره تعلق دارد.
3: خب
6: همون زن و شوهر یکی جیدو شدگی هست.
3: خب
6: سوال به رزاگی پدر، به رزاگی پدر گودر به نام پدرانده گذراندگی با فامیلی پدرانده
4: گذارانده همه
6: قانونی
4: می باشد. نه شنونده عزیز، چون این عمل غیر قانونی می باشد. اگر حتی همسران از همدیگر جدا زندگی کنند، جدا شده باشند هم، نام و نسب کودک از نسب پدر گرفته می شود. برای همین پدراندر از بس که کودک رو به فرزندخوانی قبول نکرده است، خوی نمی تواند که نسب خود را به فرزند دید. بله. فقط در حالتی به فرزندخوانی قبول کردن حقوق.
3: بازم یک نفر دیگر هست. سلام علیکم. خوب گوشی را گذاشتم به هر صورت. خب بازم برمیگردیم سری سوال اون که ما گفتیم، خب با این سوال تقریبا که جواب دادیم، اما سوال باز پیدا می شود که فرزند، خب فرزند تا 2 سال یا که 3 سال تحصیل نکرد، در این میان تقدیر او چی می شود؟ بعد از 2 سال فرزند شامل دانشگاه یا دانشکده شد، علیمه پرداخت می شود؟
4: در این حالت اساسا 3 سال به اعتبار گرفته می شود. خوب. اگر تا 24 ساله باشد و دانشجوی شعبه روزانه باشد، حقوق گرفتن الیمنت را دارد. اما بعد از 24 سالگی علاقه دانشجو شده باشد، در این حالت حقوق او برای گرفتن الیمنت استثناء کرده می شود.
3: خب تشکر میگه و بازم سوالیدگر است شنونده معاشر دوشنبه میپرسند از ماموریت جای کارم خواهش نمودم که بنابر وضعیت اویلوی به من 10 روز رخصتی بموزهند، اما اونها رد کردند. وابسته به این میخواستم دانم که کدام کارمندان حقوق حتما گرفتن رخصتی بموز را دارند.
4: مسئله مذکور در کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان به تنظیم درآورده شده است. با کارمندان بنابر وضع اویلوی یا دیگر سبب های عذرناک در اساس عریضه آنها ممکن است که رخصتی بیموز داده شود. با اصطلاح روسی رخصتی بیموز یعنی اوتپوس به صدرجانه میگویند.
3: بله.
4: در قانون گذاری مهنت جمهوری تاجیکستان حالت های پیش بینی شده است که هنگامی وجود داشتن آن حتما به کارمند باید که رخصتی مهنتی بیموز داده شود. مثلا هنگامی در اویلا تولد شدن کودک باید تا 7 روز رخصتی بیموز داده شود، یا مثلا هنگامی مراسم برگزاری عقد نکاح تا 7 روز حتما باید رخصتی بیموز داده شود، یا خود در زندگی حالت هایی می شود که خویشاوند شخص یعنی خویشاوند کارمند وفات می کند، در این حالت هم در اساس عریضه کارمند به ممکن است تا 7 روز رخصتی بیموز داده شود. برای همین شنونده عزیز، شما باید به کارفرما مراجعه نمایید، در اساس عریضه شما حتما اگر سببی عذرناک وجود داشته باشد به شما رخصتی بیموز داده می شود. مثلا معیوبانی که کار میکنند آنها حقوق دارند که در یک سال تا 2 ماه به رخصتی بیموز دی مهنتی برایند، یا خود مثلا اعضایان اویله خدمتچیان حربی هر سال تا 14 روز می توانند که به رخصتی مهنتی بیموز برایند. این چنین کارمندانی که اعضای اویله بیمار اعضای بیمار اویله را نگاهی بین میکنند آنها نیز حق دارند که تا 14 روز به رخصتی بیموزد برایند.
3: در برابری رخصتی موزناکی که میگیرند؟
4: هر سال میگیرند. بله، رخصتی بیموز رخصتی که برای اون مبلغ پرداخت کرده
3: نمیشود. خب سوال دیگر است بازم از شنونده ما از شهر دوشنبه میپرسند که دادنی رسید یا چک خرید این حقوق فروشنده است یا وظیفه او؟
4: البته این وظیفه فروشنده است. وقتی که ما از بزرگ یا از مغازه یکون اموال میخریم باید حتما رسید داده شود.
3: خب باید یک نفر رو میشنویم. سلام علیکم. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
7: پاکستان. سلام علیکم.
3: درود به شما.
7: فراد هستم. سلام دیگر به مهمان عنایت بهترین
3: ادوات تشکر. تشکر از فرهاد. فرهاد شما از کجا زنگ میزنید؟
7: از برنامه هاشون خیلی شاد هستیم، به سوال های شما پاسخ میگیریم. یک سوال داشتم، قبلا هفته گذشته من سوال داده بودم.
3: خوب.
7: اوید میراث بود.
3: بله.
7: الو.
3: بله بله میشنوم شما را فرهاد.
7: اوید میراث بود. من سوال دادم، با سوال خود پورا جواب نگرفتم. اوید همین میراثی حوالی پدریمون، ما دو برادر در حوالی زندگی میکنیم. پدر و مادرمون با طوری نترالی با یک ما میراث با طور قانونی گذاشتگی نیست.
3: بله گوش میکنیم شما دیه سوالتون.
7: من میخواهم که من معیوب گروه یکم نابینا شخص تنها هستم، نمیدانم که حیثه میراثی من از حولی پدرم چقدر است. مرا 3 ساتیق زمین دادستن، میگن که تو در اینجا دگان خانه نمیگیری، همین 3 ساتیق در او چیزی میسازی، من 400 سومه ها پنسیه میگیرم، هیچ ساخته نمیتونم. من یکان حیثه میراثی در حولی پدرم دارم یا ندارم؟ ما قید شهر دوشنبه دایم، یکی 60 سال شده در همین خانه پدرم زندگی میکنم، همینجا خدمت رفتم، زنگ گرفتم، مکتب خوندم، تا حاضر در همین حوالی پدرم زندگی میکنم. حصه میراثی من نمیدونم چه قدر است.
4: سلامت باشید شنونده عزیز.
3: تشکر میگم از فرهاد.
4: از سوال شنونده برمی آید که پدرشان وصیت نامه نگذاشتند.
3: خب
4: میراث گیری اموال پدرشان فرهاد و برادرشان می باشند.
3: بله.
4: اگر میراث دهنده وصیت نامه نگذارد، میراث از روی قانون در بین میراث گیران با حصه های برابر تقسیم می شود. یعنی میراث پدرتان در بین شما و برادرتان با حصه های برابر تقسیم می شود. اما از بس که شما شخصی امکانیتتون محدود می باشد، یعنی معیوب می باشد، شما در برابری گرفتن مثلا میراث اینچنین حقوق به حصه حتمی میراثی رو دارید.
3: یعنی
4: که حصه فرهاد همچون شخص معیوب نسبت حصه برادرش که شخص سالم باشد کمی زیادتر است.
3: خوب.
4: برای همین حصه شما طبق قانون با برادرتون در اموال میراثی برابر می باشد، اما از بس که شما معیوبیت دارید شما در برابر حصه گرفتن از میراث اینچنین حقوق به حصه حتمی میراثی رو دارید. برای این ما به شما توصیه می دهیم که با برادرتون به نتاریوس مراجعه کنید، در نتاریوس شرطنامه یعنی سازشنامه تقسیم میراث رو به امضا رسانده اموال میراثی رو بین همدیگر تقسیم کنید. اگر در اداره نتاریالی شما به سازش نبیایید در مسئله تقسیم میراث، پس بحثی میراثی بین شما در سود موردی بررسی قرار میگیرد. اما از سوال شنونده برمیاد که الکای این کس میراث رو قبول کردن اینقدر سال زندگی میکنند. اساسا میراث در بین میراثگیرانی نوبت اول تقسیم کرده میشود. برای همین شنونده عزیز ما به شما توصیه میدهیم که به اداره نتریالی جای استقامتون مراجعه نموده حصه میراثی خود را در اساس حجت رسمی کنید، یعنی شهادتنامه حقوق به میراث گیرید.
3: بله تشکر میگیم از شما. خوب اگر نفر دیگر نیست بازم یک سوال دیگر است. شنونده ما از ناحیه رودکی میپرسند که معیوب هستم و کار میکنم. معیوبانی که کار میکنند چند روز به رخصتی مهنتی هر ساله میبرایند موافق قانون؟
4: در اینجا سخن درباره رخصتی مهنتی هر ساله میرود.
3: بله.
4: یعنی رخصتی که هر سال یک مرتبه داده میشود. طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای معیوبانی که کار میکنند از جانب ماموریت جای کارشان با آنها رخصتی مهنتی هر ساله دراز کرده شده داده میشود. مثلا اگر شخصانی سالم در یک سال یک مرتبه به رخصتی برایند و دوامنوکی رخصتی مهنتی آنها نه کمتر از 24 روز باشد،
3: خوب.
4: پس دوامنوکی رخصتی مهنتی شخصان معیوب زیادتر می باشد. مثلا معیوبان گروه یک و دو حقوق دارند که به رخصتی مهنتی هر ساله 42 روز برایند. معیوبان گروه سه باشند حقوق دارند که به رخصتی مهنتی 36 روز 35 روز برایند در یک سال. برای همین شنونده عزیز اگر شما در حقیقت معیوبیت داشته باشید پس شما حقوق دارید که در یک سال 42 روز به رخصتی برایید. اگر معیوبیت شما معیوبیت گروه یک و دو باشد، اگر معیوبیت شما گروه سه باشد 35 روز تقویمی حقوق دارید که به رخصتی مهنتی برایید.
3: خب تشکر میگیم. بازم یک نفر دیگر هست میشنویم. سلام علیکم. بله
8: سلام. مسافر دیو بگرمه.
3: خوب
8: من پدر زیزو نیستم که آبی او اصلا دارم بیانه که بوده زکس گفته سر کار کده گیای او گفته که خیلی اگه کامون دیگه بروه با چی بکنیم بیا آنه چی بکنیم اخی با چی گفته که نوم پدرش با پامیده بگیرده نوم بکنیش گفته دکتر رو آنو خیلی برام من بوش برام سید زفر بگذارم سید زفر زاده بکنش گفتش که بای خیلی سید زفر زاده هم دستو بونیست آنمی در بام بکنم.
4: سلامت باشید.
3: تشکر. اکنون معنی سوال پیدا کردی.
4: یعنی که بین پدر و مادر اویدی نسبی کودک بحث وجود دارد.
3: بله.
4: مادر شهادت نامه تولد گرفته است با نسبی خود، یعنی با نسب پدر و مادر مادر. در این حالت اگر پسر شما با همین نامگذاری روزی نباشد با همین نسب، او حقوق دارد که به سود با عریضه دعوی مراجعه نماید. بحث ها اوید انتخاب نسب کودک را سود بررسی میکند.
3: بله.
4: اما شما شنونده عزیز از بس که بابایش میشوید شما مثلا طرف این بحث حساب نمیشوید، طرف بحث پدر و مادر کودک به حساب میرود. برای همین اینجا بحث به وجود آمده است، بحث انتخاب نسب را سود بررسی میکنند.
3: خب همچنین اینجا باز یک مشکل دیگر هم هست گمان میکنم. بکزاده وقتی گفتند که کارمند ثبت اسناد حالت شهروندی گفت که در کتابی نام هایی که بر مقرر شده است همین نسب همین نام نیست،
4: نسب بک
3: نباشد.
4: می توانستند نسب دیگری مثلا پدر کلونشون را انتخاب نمایند.
3: گفتند که سید مظفر،
4: می توانستند سید جعفر نام خودش
3: سید جعفر رو انتخاب نکردند.
4: بله اینجا به نظر من بحث وجود دارد بین والدین کودک درباره انتخاب نسبی کودک.
3: بله. خب بازم یک سوال دیگر از شنونده ما شهر دوشنبه میپرسند که کدام کردارها خلل‌دار کردن عمومی به حساب می روند. فرضاً شبانه ساعت 22 تا 24 در مغازه گذاشتن موسیقی با آواز بلند بیرون کردن عمومی حساب کرده می شود یا نه؟
4: متاسفانه چون این حالت ها در شهر دوشنبه هم زیاد به نظر می رسد. شبانه مثلا موسیقی رو با آواز بلند گذاشتن
3: یا تعمیر خانه کردن.
4: یا تعمیر خانه. بله. این حالت ها البته ویران کردن خلالدار کردن ارومی حساب می رود برای چنین کردارها در کدکس حقوق ویران کنی ماموری جمهوری تاجیکستان در ماده 462 کدکس حقوق ویران کنی ماموری جمهوری تاجیکستان برای خلالدار کردن ارومی جوابگری ماموری پیشبینی شده است. مثلا دو فریاد کردن شبانه هشتا کشیدن با آواز بلند گذاشتن موسیقی استفاده بردن اسباب های تعمیری با آواز بلند همه این عمل ها بعد از ساعت 23 شب تا ساعت 6 صبح این عمل ها و خلالدار کردن ارومی به حساب می رود. برای چنین کردارها جوابگری ماموری پیش بینی شده است. اگر شنونده عزیز شما با چنین حالت روبرو شوید ما توصیه می دهیم که به نظیر منطقوی میلیسیا مراجعه نمایید. اونها حتما اوید این حالت چوره های قانونی می اندیشند. یعنی پروتکل ماموری ترتیب داده شخصانی گناهگار رو به جوابگری ماموری می کشند. یا دوبار می شویم که برای چنین کردارها در ماده 462 کدکس حقوق ویران کنی ماموری جوابگری پیش بینی شده است. جریمه به اندازه از 3 تا 5 نشون دهنده برای حساب ها جریمه کرده می شود.
3: خب تشکر میگم. بازم سوال دیگر است. شنونده ما شهری وحدت سوال دادند که با یک نفر شخص مبلغ پولی قرض دادم. دو سال شد که قرضم رو برگردانیده ایستاده است. زبان خط دارم بر نگردانیده ایستاده است. زبان خط دارم. آیا من میتوانم که نسبت او به مقامات کارهای داخله مراجعه نمایم؟
4: از سوال شنونده عزیز برمی‌آید که در بین این کس و شخص قرضگیر مناسبت های قرضی وجود دارد. مناسبت های قرضی مناسبت های مدنی یعنی مناسبت های گراجدنی به حساب می روند و بحث های مدنی بحث های گراجدنی از جمله بحث های ایدی رویاندن قرض فقط از جانب سود بررسی کرده می شود. یعنی اگر اودی کرده گوییم مقامات کارهای داخلی یعنی مقامات میلیسیا صلاحیت بررسی کردن بحث های قرض رو ندارند. بحث قرض فقط از جانب سود بررسی کرده می شود. برای همین ما به شما شنونده عزیز توصیه می دهیم که نه به مقامات کارهای داخلی بلکه به سود با ریزه دعوگی اویدی رویاندن قرض مراجعه نمایید. سود حتما ریزه شما رو بررسی نموده قرار قانونی و اساسناک قبول می نماید.
3: خب به خاطر از نگاه شما مثلا همچون خوشناس به خاطر پدید نامدن این حالت ها وقتی که یک نفر قرض می پرسد می دهید اونا باید حتما رسمی کنونی؟
4: بله مناسبت های قرضی فقط در اساس شرطنامه قرض که از جانب نتاریوس تصدیق کرده شده است
3: بله.
4: یا در اساس زبان خط تصدیق کرده می شوند. اگر همین دو حجات نباشد مناسبت های قرضی رو اثبات کردن غیر امکان می باشد. برای همین در کدکس مدنی جمهوری تاجیکستان هم پیش بینی شده است که مناسبت های قرضی باید در اساس شرطنامه قرض بر رسمیت درآورده شود. اگر شرطنامه قرض نباشد اصلا زبان خطی قرضگیر درباره گرفتن مبلغ پولی باید حتما وجود داشته باشد. اگر زبان خط یا شرطنامه قرض وجود نداشته باشد اثبات نمودن مناسبت های قرضی خیلی مشکل می شود.
3: بله. خب سوال دیگر از شنونده ما شهر دوشنبه سوال دادند که همسایه‌ام از آشنای ششم حجره ما را زیر آب موند که در نتیجه یک خانه ام را زیر آب موند که در نتیجه به یک حجره خانه ام ضرر رسید. چندی مرتبه از او خواهش کردم که حجره را تعمیر کند اما او نگفته ایستاده است. موافق قانون برای در زیر آب مانندن حجره یا خانه من در قانون چگونه جوابگاری پیش بینی شده است؟ در این مورد چی باید کرد؟
4: شنونده عزیز در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای زیر آب گذاشتن منزل همسایه جوابگری ماموری و جوابگری مدنی پیش بینی شده است. در ماده 454 کدکس حقوق ویران کنی ماموری جمهوری تاجیکستان برای در زیر آب مانندن خانه ها تا خانه و حجره های استقامتی جوابگری ماموری پیش بینی شده است. شخصانی که دیده و دانسته یا از بی احتیاطی منزل استقامتی همسایه را زیر آب میگذارند چونین شخصان ممکن است موردی جریمه بندی ماموری قرار گرفته به آنها به اندازه از 3 تا 7 نشان دهنده حساب ها جریمه تعیین کرده شود. این چونین شما شنونده عزیز حقوق دارید که برای رویاندن ضرر با عریضه دعواگی درباره رویاندن ضرر به سود مراجعه نمایید. البته شما باید حالت زیر آب ماندن کوارتیرتون رو با حجت های خطی تصدیق نمایید. اولا توصیه می دهیم که نماینده اداره استفاده برای منزلی جای استقامتتون رو دعوت کنید. اونها درباره حالت رخ دادن زیر آب ماندن کوارتیر شما سند ترتیب دهند. این سند از جانب اداره استفاده برای منزل ترتیب داده می شود، همسایگان و شاهدان آن رو امضا میکنند. سپس شما در اساس همین سند می توانید از همسایه خود طلب نمایید که مبلغ ضرر را اختیارانه برقرار نماید، یا همان قسمتی ضرر دیده منزل استقامتی شما رو تعمیر نماید،
3: تعمیر
4: یا که به شما مبلغ پرداخت نماید.
3: یعنی برای به سود مراجعه کردن دلیل در کار است،
4: دلیل
3: در شکل خطی
4: سندی که از جانب اداره استفاده برای منزل تهیه شده است دلیل بوده می تواند. برای همین اگر همسایتون اختیارانه ضرر رو برقرار نکند، شما حقوق دارید که با عریضه دعواگی درباره رویاندن ضرر به سود مراجعه نمایید. سود حتما عریضه شما رو بررسی کرده قرار قانونی و اساسنا قبول می نماید.
3: خب تشکر میگیم. بازم سوال دیگر است از نومی رامیش از شهر دوشنبه.

0: чӣ мекунад. Ин ҳолат ҳам дар қонунгузорӣ ҳамчун ҳолати итоат накардан ба талаби қонунии корманди милиция эътироф шудааст. Анамин кирдорҳое ки ман номбар кардам, итоат накардан ба корманди милиция ба ҳисоб меравад. Барои чунин кирдорҳо дар қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон аниқтараш дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ҷавобгарии маъмурӣ пешбинӣ шудааст. Корманди бозрасии давлатии автомобилӣ ҳуқуқ дорад нисбати ронандаҳое ки ба талаби қонунии ӯ муқобилият нишон медиҳанд, бо моддаи 329 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода, чунин шахсонро ба ҷавобгарии маъмурӣ кашад.
1: خب تشکر میگه و بازم سوال دیگر است از نام شنونده معاشر دوشنبه. این کس میپرسند در کارخانه تجارتی کار میکنم، در بین ما کارمندان وابسته به نوبتی دادن رخصتی مهنتی سوال به وجود آمده است. میخواهیم دانیم که در فصل تابستون با رخصتی برآمدن کارمندان رو کی معین میکند؟ ترتیبی دادن رخصتی هر ساله چگونه است؟
0: شنونده عزیز، پیش از همه باید قید نماییم که дар ҳар як корхона бояд ҷадвали тартиб, ҷадвал ва навбати додани рухсатиҳои меҳнатӣ дар оғози соли тақвимӣ бояд тартиб дода шавад.
1: Ки кадом корманд дар кадом муддат мехоҳад ки ба рухсати меҳнатӣ барояд?
0: Ин ҷадвал аз ҷониби корфармо таҳия мегардад ва онро кормандон имзо мекунанд. Агар ҷадвали ба рухсатӣ баромадан тартиб дода нашуда бошад, пас масъалаи ба рухсати меҳнатӣ баромадан дар фасли тобистон дар асоси созишномаи байни корфармо ва корманд муайян карда мешавад. Зимнан дар ин ҷо як ҳолатро ман қайд менамоям. Дар қонунгузорӣ номгӯи кормандоне пешбинӣ шудааст, ки онҳо ҳуқуқ доранд, ки дар фасли тобистон ё дар дигар фасли барояшон мувофиқ ба рухсатӣ бароянд. Ин кормандонро кормандони имтиёздор мегӯянд. Масалан, кормандони синни то 18 сола, яъне ноболиғон, омӯзгорон масалан, одатан онҳо фақат дар фасли тобистон ба рухсатӣ мебароянд. Инчунин кормандоне ки гирифтори беморӣ мебошанд, масалан бемории шуои ё худ дигар бемориҳои масалан ки ба паҳншавии нури радиатсионӣ вобаста мебошад, кормандоне ки дар бартарафкунии оқибати садамаи Чернобил иштирок карданд, инчунин кормандоне ки дар ду якчанд ҷо кор мекунанд. Чунин кормандон ҳуқуқи имтиёзнок доранд, ки ба рухсатии меҳнатӣ бароянд. Ёдовар мешавем, ки ба корманд бояд 15 рӯз пеш аз саршавии рухсатӣ оиди вақти баромадан ба рухсатӣ бояд хабар дода шавад. Барои ҳамин шунаванди азиз, бояд дар корхонаи шумо дар аввали ҳар сол ҷадвали ба рухсатиҳо баромадан таҳия гардида, дар он вақт ва навбати ба рухсатӣ баромадани ҳар як корманд нишон дода шавад.
1: Бале, ташаккур мегӯем. Ташаккур аз шумо. Ва охиран ин гуна мушкилот зиёд мушоҳида мешавад, шояд ба он хотир аст, ки аксаран мехоҳанд дар айёми тобистон. Хуб, кору бори саҳро зиёд аст дар бархе, агар дар масалан деҳот зиндагӣ мекунанд, ё ин ки масалан гармои аз ҳад зиёд аст. Бархе нафарон имконияте дар зери шои офтоб ё ки офтоби сӯзон кор карданро надоранд. Ба ҳар сурат, хуб ин тартиб гумон мекунам, ки хеле ҳам ба манфиат аст. Хуб, шунавандаи мо аз ноҳияи Рудакӣ мепурсанд, ки камбизоят будани оила аз рӯи кадом меъёрҳо муайян карда мешавад? Қонун кадом талаботҳоро барои камбизоят эътироф намудани оила пешбинӣ кардааст?
0: Қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ муайян намудааст, ки шаҳрвандон ё оилаҳои камбизоат бояд ба талаботи муайян кардаи қонун ҷавобгӯ бошанд. масалан оилаҳои камбизоат, ки даромади ҳадди аққалашон аз меъёри эҳтиёҷот пасттар мебошад, ба гирифтани кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ ҳуқуқ доранд. мувофиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ ҳангоми муайян кардани оилаи камбизоат ҳолатҳои зерин ба назар гирифта мешавад. якум, ҳайати оила. дар оила чанд кас кор мекунад, чанд кас кор намекунад. дуюм, вазъи иҷтимоӣ ва сатҳи маълумотнокии сардори оила. сеюм, аъзоёни оила чанд нафар маъюб аст, чанд нафар ноболиғ дар оила зиндагӣ мекунад. чаҳорум, даромади пулию молии ҳамин оила ҳисоб карда мешавад. инчунин ҳангоми муайян кардани оилаҳои камбизоат моликияте, ки дар оила ҳаст, ҳолати манзили истиқоматӣ, андозаи қитъаи замин, шумора ва намудҳои чорвои оилаҳои камбизоат низ ба эътибор гирифта мешавад. яъне дар асоси маҷмӯи анамин талаботҳо مقامات محلی حکومت دولتی معین می نماید که اویلا کمبیزاعت می باشد یا نه و به گروه اویلاهای کمبیزاعت داخل می شود یا نه.
1: خب باز برمیگردیم و سری سال چند پهلوی نوکشوده دوره برای شما در یک نفر هستن. سلام علیکم.
2: السلام علیکم آقای گلستان، روز شما بخیر باشد، روز جوانان به همه شما مبارک باشد.
1: تشکر. مراد سوال دارید شما؟
2: بله.
1: مرحمت میشنوید.
2: میخوام از برادر عنایت عنایتو سوال کنم که همین معیوبان ستیا دارن برای جنایت صادر کردن، برای چی که اینجا کمتر فهمی شدگی است، یک برادر ما با امروی اویلاش جنجال کردگی است، اویلاش رو لطکوب میکنه در حالت مستی و در چیزی، همونه میگن که معیوبان ستیا ندارن، همونه کمتر اگر از موضوع چی دور باشدن کمتر روشنایی میاندخدن. با شما برای خور اپای گلیستان.
1: خب تشکر میگم از مرود و به پاسخ خوشناس رو میشنویم.
0: عزیز، هر نفری که جنایت صادر کرد باید به جوابگری جنایتی کشیده شود، یعنی جوابگری جنایتی ناگزیر میباشد. حتی شخصی معیوب، شخصی امکانیتش محدود هم جنایت صادر کند، او در برابر دیگر شخصان در نزد قانون برابر است و به جوابگری ماموری کشیده میشود. حالت معیوب بودن شخص را از جوابگری جنایتی آزاد نمیکند. از سوال شنونده ما برمیاد که در اویلا نسبت اعضای دیگر اویلا زیروری صادر شده است. شخصی که زیروری را صادر کرده است اگر شخص معیوب هم باشد با جوابگری جنایتی کشیده می شود و نسبت او از جانب سود جزای سزاوار تعیین کرده می شود.
1: خب تشکر میگیم و بازم گفتیم برمیگردیم سر سوالی در موردی گفتند که شانده ما از اونوهی رودکی که کم بیزه بودن اویلا از روی کدام میارها معین کرده میشد. خب اینجا یک سوال پیدا میشد که همون حجت تصحیح کننده که همچون مثلا اویلا رو همچون اویلا کم بیزه هد بینوبت میگیرد، برای چی در کار میشد، در کدام حالت ها از اون استفاده میکنند؟
0: خب اویله های کمبیزاد با دولت یک چند امتیاز ها داده است.
1: خوب.
0: مثلا قسمان مبلغ استفاده برق پرداخت کرده میشود.
1: بله.
0: از خدمت رسانی مبلغ های کمونالی آزاد میباشند. در مسئله مثلا پرداخت انداز اون های امتیاز دارند. برای همین اویله های کمبیزاد بودن معنای اون رو دارد که دولت به چنین اویله ها امتیاز ها میدهد و برای همین حالت اویلای کمبیزاعت بودن در اساس قرار مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی معین کرده می شود و در هر یک جماعت، در هر یک حکومت شهر و ناحیه ها روی خط اویلای کمبیزاعت هست.
1: بله بله.
0: یعنی اویلای کمبیزاعت رو کمیسی مخصوصی که در نزد مقامات محلی حکومت دولتی عمل می کند، همین کمیسی معین می نماید که اویلای کمبیزاعت می باشد یعنی اگر اویلای کمبیزاعت اعتراف شود به چنین اویلای امتیاز ها داده می شود که درباره این امتیاز ها ما در برنامه های آینده حتما معلومات خواهیم داد.
1: خب تشکر میگیم و بازم یک سوال دیگر است. شنونده ما شهر دوشنبه میپرسن خواننده صنف 11 هستم، برای بار اول گرفتن شناسنامه شهروندی کدام حجت ها رو به شعبه شناسنامه‌دهی باید پیشنهاد نمایم؟
0: یادآور میشویم که شهروندی که به سن 16 رسید او عهده‌دار است که شناسنامه گیرد.
1: بله.
0: اگر فرزند شما بار اول شناسنامه گیرد، پس شما باید به شعبه شناسنامه‌دهی حجت های زیرین رو پیشنهاد نمایید: یکم شهادتنامه تولد، دویم شناسنامه والدین، سیوم معلوماتنامه از جای استقامت کودک، چهارم معلوماتنامه از جای تحصیل کودک یعنی از مکتب، پنجم اگر پسر بچه باشد گواهنامه به قیدگیری حربی، ششم رقم مشخصی انداز سپارنده که از طرف نظریات انداز داده می شود.
1: بله
0: حتما. اینچونین حتما باید که حجت های منزل استقامتی پیشنهاد کرده شود که در اونجا شخص زندگی میکنه.
1: بله.
0: انمین حجت هایی که من نمبر کردم برای بار اول گرفتن شناسنامه حتمی میباشد.
1: خب چی مقدار مبلغ پرداخت میشود
0: برای گرفتن شناسنامه؟
1: بله.
0: مبلغ پرداخت رو در قانونگذاری 10 دلار آمریکایی مقرر کردند. 10 دلار برای گرفتن شناسنامه. بله 93 سومانی. اینچنین 18 سومانی برای در قید گذاشتن بار اول.
1: خوب.
0: همین مبلغ باید توسط بانک دولتی امانت بانک پرداخت کرده شود. مبلغ هیچ وقت باید به دست
1: توسطی رسید باید که به مقامات شناسنامه‌دهی پیشنهاد
0: بله شخصی که شناسنامه میگیرد باید رسیدی پرداخت رو به شعبه شناسنامه‌دهی پیشنهاد نماید.
1: خب تشکر میگیم از شما و شنونده ما از شهر دوشنبه میپرسند که کدام شهروندان از پرداخت باج دولتی برای گرفتن شناسنامه یعنی شناسنامه داخلی آزاد هستند.
0: خب شنونده عزیز یادآور میشویم که قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره مقرر نمودن حجم خراج برای دادن شناسنامه شهروندی جمهوری تاجیکستان تحت رقم 336 از 3 می سال 2014 تصدیق گردیده است. در قرار نامبرده حکومت جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است که شخصان زیرین هنگام گرفتن شناسنامه از پرداخت باج دولتی آزاد می باشند. اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی و شخصان به آنها برابر کرده شده، نفقه خوران و معیبان گروه یک و دو. همین سه گروهی که من نمبر کردم آنها هنگام گرفتن شناسنامه باج دولتی پرداخت نمی کنند.
1: خب تشکر. به اینجا بازم یک سوال پیدا می شود. مثلا شما وقتی گفتید که شکچان جنگ بزرگ وطنی و شخصانی به آنها برابر کرده شده کیا رو در نظر دارند؟
0: شخصانی به آنها برابر کرده شده شخصانی که در برطرف کردن فلاکت چرنوبل اشتراک کردند، اینچنین خدمتچیان حربی که هنگام ادای خدمت حربی در جمهوری افغانستان وفات کردند و خدمتچیان حربی برابر دانسته می شوند.
1: خب و تشکر از شما. و سوال نهایی شنونده ما از نوحه رودکی می پرسند که در سود بحثی منزلی داریم. یک ماه پیش سودیا حلنامه رو اعلان کرده بود اما تا این جانب معتی پوره حلنامه سودی رو نگرفتم و کجا در این مورد شکایت کنم؟
0: شنونده عزیز پیش از همه به معلومات شما می رسانیم که در اساس کدکس مرافع مدنی جمهوری تاجیکستان مهلت تهیه نمودن حلنامه و سپریدن آن به طرف ها 5 روز مقرر گردیده است. اما از سوال شما دیده می شود که زیاده از یک ماه این جانب شما حلنامه سودی رو نگرفتید. اولا ما به شما توصیه می دهیم که با عریضه درباره گرفتن نسخه حلنامه سودی به عنوان سودی مراجعه نمایید. اگر سودی در مهلت 10 روز به عریضه شما جواب ندهد و نسخه حلنامه سودی رو به شما نسپارد، در این حالت شما حقوق دارید که اویدی کشولکوری از جانب سودی با شکایت به عنوان سودی عالی جمهوری تاجیکستان مراجعه نمایید. سودی عالی جمهوری تاجیکستان عریضه شما را بررسی نموده، اوید حالت کشولکوری از جانب سودی چوره‌های قانونی و از جمله قواعد چوره‌های انتظامی تطبیق می نماید.
1: خب تشکر از شما و بازم شنونده نهایی هستند گمان می کنم، فرصت نیست به آخر رسیده. میشنوی سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
1: کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
3: سلام عرض باشم علی اشعر مختار در خط علاقه شنونده شما.
1: خوب
3: مهمان شما را خوش آمدید میگم. با مهمان شما سلام باشم.
1: مرحمت.
3: سوال همین که الان یه سوال دارم، یه سوال همین که شنونده شما باید کنم که همین پسپانسیم که همین در کدام شبکه های رادیوی اخبارات نگوش کرده بودیم که پیشوی معظم میزن مایبای گروه مایبای گروه یکم یا تیم ای چیزی انا رایگان بوده، نمیدونم ای چی رایگان هست همیرا پیشوی معظم یکم میرا سوال ایمون همیست که مثال ما بودید چی اندازه درست هست یا که ندرست هست که ما به شهر ازبکستان مثال ازبکستان بریم همیرا به پس
1: خب به جمهوری ازبکستان بله
3: به اینترنت ها که به پاسپورتی تاجیکی رفته میشه و پلاستیکی خموقتی همیرا با میگفتن رو اندازی میکردن و میگفتن که بودکاری مایده ای ده ساله پایان اما پاسپورتی خارجی در کنید یا که همین میتونم
1: خوب گمان
0: میکنم
1: سوال
0: نماز
1: تشکر
0: میکنیم. بیاد پاسخ را میشنویم. شنونده عزیز، وابسته به سفر به جمهوری همسایه ازبکستان هنوز قرار داخلدار قبول نگردیده است، هنوز لایحه وجود دارد. اگر قانون و سازشنامه بین دولتی به تصویب رسد که رفت و آمد شهروندان در اساس شناسنامه داخلی امکان پذیر است، در آن حالت ممکن است که در اساس شناسنامه داخلی و کشوری همسایه سفر کنید. در عین حال سفر به جمهوری ازبکستان فقط در اساس شناسنامه خارجی امکان پذیر می باشد. وابسته به سوالشان در باره
1: رویگان بودنی کدام نمودی امتیاز که سر دولت
0: معیبان گروه یک و دو، شنونده عزیز، به نزدیکی қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳуқуқҳои маъюбон дар таҳрири нав қабул мешавад, бо баробари қабул шудани ҳамин қонуни нав, инчунин дар ҳамин қонун имтиёзҳо дода мешавад ба маъюбон, ки мо дар барномаҳои оянда ба шумо ҳатман маълумот хоҳем гуфт. Азбаски қонуни дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон дар таҳияи нав ҳанӯз дар арафаи қабулшавӣ аст, қабул шудааст, мо ҳатман дар барномаҳои оянда дар бораи қонуни нав ба шумо маълумот медиҳем ва дар бораи имтиёзҳои маъюбон ба шумо иттилоот хоҳем дод.
1: Вобаста
0: ба кӯдакони то 10 сола чӣ гуфта
1: будааст? Гуфтан ки оё имкон дорад ки бо шаҳодатномае, ки шаҳодатномаи хориҷӣ, албатта ҳамонам манзурашон сафар ба кишварҳои ҳамсоя, ба кишвари Ӯзбекистон буд.
0: Мо дар барномаи гузашта гуфта будем ки ба ҳар як кӯдаки ноболиғ ҳам шиносномаи хориҷӣ дода мешавад.
1: Бале, бале.
0: Ё дар шиносномаи хориҷии падараш қайд карда мешавад, ки бо ҳамроҳи ӯ меравад. Барои ҳамин қоидаҳое, ки то имрӯз вуҷуд доштанд оиди додани шиносномаи хориҷӣ, бетағйир монандагӣ ҳастанд. ҳатман бояд ки шиносномаи хориҷӣ дошта бошад.
1: Хуб, ташаккур мегӯем аз шумо ва дар маҷмуъ аз ҳамаи онҳое, ки ин соат моро ҳамроҳӣ карданд, умрони барнома занг заданд ва суолҳои хешро пешниҳод намуданд. Хушнудои гиромӣ, хотиррасон мекунем, дар меҳмони барнома буданд ҳуқуқшинос, коршиноси масоили ҳуқуқи узви иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурӣ Иноят Иноятов, ки ба кулли суолҳои мо дар робита ба масоили ҳуқуқӣ посух гуфтанд. Хуб, хушнудои гиромӣ, дар ҳамаи шумо ва ҳамаи шумо хонаи обод, рӯзгори шодро таманно мекунем. Пайхи хизматат این سال قرار داشتیم کارگردانی برنامه بهروز کریمزاده میزبانی برنامه باشد. گلستان کریمی و شاد بمانید و همیشه در حفظ حقوق خیش باشید.

0: سرشار از محبت ما را پذیرا باشید شنونده های عزیز برنامه های رادیو تاجیکستان.
1: برنامه مسیر جوانی است تقدیم شما از اداره برنامه های جوانی ورزش و سیاحی رادیو تاجیکستان. درود میگویم به کل آنهایی که حالا گوش به صدای ما میدهند. روز جوانان تاجیکستان را صمیمانه تهنیت میگویم به کل آنهایی که البته این لحظه این دم و فرصت ما را میشنوند. و
0: بله واقعا جوانان امروز، جوانانی که خصوصا در دوران صاحب استقلالی کشور به دنیا آمدند، جوانان خوشبختند، جوانان سعادتمندند، جوانانی هستند که هر لحظه در مسیر رشد قرار دارند، در پیشرفت قرار دارند و همیشه برای موفقیت تلاش میکنند و ما این روز فرخنده را به کل جوانان سعادتمند دیار فرخنده میگویم. همیشه سربلند باشید و نه تنها در روز جوانان بلکه همیشه هر ثانیه هر دقیقه از جوانی خود ببالید و از دنیای جوانی خود لذت و حلاوت ببرید.
1: واقعا در مورد جوانان شاعران و ادیبان ما زیاد سخنها گفتند، شعرها ایجاد کردند و میسازد که این لحظه از این منبر بلند، از این منبر مقدس با نیکی از دستاوردهای جوانان یاد آورده گفت: تو در دامان سبز زندگانی،
0: درخشان گلفشان جوانی،
1: من از پیر دلاغاه شنیدم،
0: چورخش تیسپا از ما روانی،
1: زی تو دنیای من پرنور گردد،
0: زی تو دل در برم مسرور گردد،
1: تو خورشید منی در زندگانی،
0: جوانی ای جوانی ای جوانی،
1: تو در دامان سبز زندگانی،
0: درخشان گلفشان جوانی،
1: من از پیر دلاغاه شنیدم،
0: چورخش تیسپا از ما روان جوانی،
1: زی تو دنیای من پر نور گردد،
0: زی تو دل در برم مسرور گردد،
1: زی تو خورشید من در زندگانی،
0: جوانی ای جوانی ای جوانی.

از یک قدم آغاز می شود. قدمی به سوی آرزو، دانش و موفقیت. مسیر جوانی برنامه‌ای که از زندگی، تلاش و اندیشه جوانان می گوید.

0: شراکف نکوبه خوب ایدامه داره دوستان عزیز و یک نوازش بسیارم دلپذیر با ساز موسیقی چون بگن سخن از زبان لقمان خوش است
1: فلیتا
0: خوب افضل شاه مسلم برای ما

0: بازم تشکر میگویم. سرطبیه همیشه بازم بلندتر باشد چون به خاطر جوانان است. و شنانده های ارجمند بیاید به قسمت دویومی برنامه همون بازم قسمی از این جوانان با ما خواهند بود و قسمی دیگر چون گفتند پای کاری هستند و خواهند رفت. البته بازم در برنامه های بعدی ما دعوت میکنیم، در برنامه ساعت فرا بیشتر از این مؤسسه دعوت میشه.
1: بله، ما اظهار سپاس میکنیم که با صدای فورم خود و با نوازش های نرم خود امروز هم به برنامه ما شکوه بخشیدند و هم تمنیات خود را به جوانان کشور رسانیدند و همزمان از هنر و استعداد و لیاقت خود باز هم فرهنگ تسخیر کننده ملت تاجیک را معرفی نمودند. ما ایثار سپاس میگویم از همه آنهایی که امروز با هنر خود برنامه ما را گرم کردند.
0: باز هم سپاس و تشکر.

جوانی وقت جستجوست، وقت انتخاب، وقت ساختن فردا. مسیر جوانی راهی که از آرزوهای امروز آغاز می شود.

0: Ора шунавандаҳои азиз, мо имрӯз сайр дорем дар олами зебои ҷавонӣ дар барномаи масири ҷавонӣ, ки аз идораи барномаи ҷавонии варзиш ва сайёҳӣ радиои Тоҷикистон барои шумо пешниҳод аст.
1: Ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист. Бигзор ҷавонӣ ҳамеша поянда бошад. Бигзор нерӯи ҷавонӣ дар вуҷуди ҳар яке мо ва шунавандаҳои азизи мо ҷо дошта бошад. Ва инак боз ҳам меҳмон дорем.
0: بله، چون در آغاز برنامه سومیون عزیز ما از سرود و موسیقی استفاده کردیم، یعنی کسایی را برای شما معرفی کردیم که در این دنیا سیر میکردند تا با ترانه های دلنشین و نوازش های فورم خش تنتنه داشتن روز جوانی را بار دیگر به اثبات برسانند و در برابر آن که جوانان ما در جاده صنعت و فرهنگ موفقند، همچنین در جاده علم نیز قدم های استوار دارند و استوارانه قدم به پیش میمانند. افتخار امروز جامعه تاجیکستان عزیزند که به واسطه رهبر معظم کشور ما محترم امام علی رحمان در هر پیام و برآمدهایشان تاکید میکنند که جامعه تاجیکستان محض به جوانان تکیه دارد در مسیر رشد، که این جوانان هم کوشش میکنند تا به این اندیشه صادق باشند و در جواب به این تلاش ها و زحمت ها و دستگیری ها و هوسمندی هایی که رهبر معظم کشور برای سوادناک شدن نسل جوان جامعه میکنند، یعنی جواب صادقانه بگردانند و تلاش های خود را در این را به اثبات رسانند.
1: بیت فرزانه بونو مهمانان را معرفی میکنیم برای شنوندگان عزیزمون که این لحظه برنامه مسیر جوانی را میشنوند.
0: بله سومیون عزیز، و حالا مهمانی که ما با او هم صحبت شدن میخواهیم بهرو نصرو هستند، جامعه شناس، یک جوان فعالی که امروز تاثیر خود را در رشد جامعه میگذارد و امروز ثابت میسازد که ما جوانان همیشه به کشور خود صادق هستیم و صادق میمانیم. مرحمت معلمه جان، شما یک لحظه که از دنیای جوانی بگویید، چگونه در این دنیا سیر دارید و چه خاطرات و لحظه های زیبایی را میتوانید که برای شنونده های عزیزی ما قصه کنید؟
2: خوب، سلامت باشید. تاجیکستان خود دیار جوان است، جامعه جوان است، از اون که 70% اهالی آن را جوانان تشکیل میکنند. بعدی به دست آوردن صاحب استقلالی، به خصوص به گروه جوانان دقت مخصوص روانه کرده شد، خصوص از جانب سرور دولتمون محترم جناب عالی پرزیدنت کشورمون امام علی رحمان.
0: بله،
2: امروز جوانان صاحب استقلال دولت تاجیکستان بسیار جوانان شجاع هستند، وطن دوست هستند. اگر در مجموع ما مشاهده کرده رویم، امروز چقدر امکانیت ها برای اونها فراهم آورده شده است، در همه سمت، هم در سمت علم، هم در سمت ورزش، هم در سمت فعالیت کاری، هم در آزمون های گوناگون تمام امکانیت ها فراهم آورده شده است. تنها از جانب جوانان ما باید همون مهنت و مهنت صادقانه خود نسبت همین مهن عزیزمون نه در گفتار، بلکه در عمل اجرا کرده شود.
1: بله،
2: تنها جامعه سالم استوار از جوانان امروزه همین را طلب میکنند. امروزه جوانی سالم همیشه جامعه سالم استوار را نکاس میکند. یعنی امروز ما در یک جامعه زندگی داریم که اکثریت جوان است و تکیه‌گاه جامعه هم همین جوان ها هستند. ما جوان ها
0: بله.
2: ما امروز از فرصت مناسب استفاده برده، هر یک ساکنی، هر یک شهروندی جوانی تاجیکستانی را با این روزش تبریک میکنیم.
0: سلامت باشد. تلاش جوانان را چگونه میبینید معلم؟
2: امروز اگر در مجموع گیریم، جوانای ما بسیار فعال هستند، چنانی که در بالا گفته گذاشتیم. جوانای ما هم در سمت مثلا ورزش رو میگیریم، هر یک لحظه ای که ما در رسانه ها میبینیم، در وسایل اخباری اومد، در رادیو ها میشنویم، میبینیم که پرچم برداری دیار عزیزمون هست، میبینیم که تلاش های اونها در اصل تلاش های حقیقی هستند، واقعی هستند و جسورانه هستند. امروز جوانای ما در همه سمت فعال هستند. هست جوانایی که امروز هم اگر یک طرف مثلا کمی اگر маҳдудтар бошад донишу дигар, аммо дар маҷмӯ гирем, ҷавонҳои мо имрӯз фаъол ҳастанд. فعال هستن. تمامی شرایط مهیا شده است. تنها جوانانی ما باید کوشش به خرج کنند پیش از همه دانش خوب گیرند، تربیه خوب داشته باشند و همون ارزش های ملی را پاس دارند. از تاریخ و زبان و دولت ملت خود همیشه آگاهی داشته باشند. در همون حالت ما جوانای دوراندیش را تربیه کرده می توانیم.
0: واقعاً و خوشبختانه چون گفتید اکثریت جوانها ما را امروز فعالان تشکیل میدید، اندیشمندان تشکیل میدید و آنهایی که ارزش آموختن و دانستن را درک میکنند و گمان میکنم تاثیر اینها حتماً به آن اقلیتی که کم گمراهتر هستند تاثیر میکند و آنها نیز به سمت راست، به راه راست و به آینده درخشان قدم خواهند برداشت. معلمه جان شما از این دنیایی که امروز سیر دارید از کدام جنبهش بیشتر احساس افتخار میکنید؟
2: بیشتر من خودم اگر گیرم و در مجموع اگر از مشاهده ها گیرم امروز در محیط جوانان ما، در دایره جوانان ما مثلا بینید ما امروز جوان را نه تنها در تاجیکستان میبینیم بلکه بیرون از مرز وطن میبینیم و افتخار است که نه تنها در مثلا در بالا گفتیم در سمت ورزش است پرچم بردار، امروز در آزمون های بین المللی جای های
1: نمایان
2: را میگیرند جویوی و از اون جامعه بیاندو یک افتخار ملت و دولت است در سمت علم، در سمت دانش، در سمت کسب، در باز قید میکنند در سمت ورزش جوانای ما فعال هستند.
0: بله، یعنی اونها نه تنها فردای کشور بلکه امروز و فردا را شکوفان و درخشان نگاه میدارند. سلامت باشد معلمه جان و خاطرسان میشویم شنونده های عزیز که اینجا باز عبدالرحمن حکیم زاده آموزگار دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان است در مهمانی ما حضور دارند و حضور ایشان گمان میکنم که قبل از همه سببش تهنیت گفتن کل شما جوانان عزیز تاجیکستان است. یعنی ما واقعا نسلی خوشبخت هستیم که یکدیگر را دوست میداریم، به یکدیگر احترام میگذاریم و همیشه تلاش میکنیم یکدیگر را تهنیت بگوییم و در این برابر با عمل و رفتار و کردار نیک برای همدیگر نمونه باشیم. مرحمت عبدالرحمن، شما چی پیامی برای این روز مبارک و فرخنده دارید؟
3: تشکر زیاد. سر اول روز جوانان را به تمام جوانان سربلند کشور عزیزمان تاجیکستان محبوب مبارک میگویم و در حقیقت جوانی یکی از مرحله های مهمترین حیات انسان و شخصیت به حساب می رود که تمام نیرو و زحمتی که در ایام جوانی ما اگر که استفاده بریم و می تواند که در ایام پیری ما با ما کمک کند و بیهوده نیست دانشمندان متفکران بسیار سخنهای خوب نگفتند. مثلا کنفوسی قید می کند که جوانی دوره آموختن دانش و تشکل شخصیت است. اگر در جوانی تحصیل کنی و تجربه اندوزی پرارزشترین یعنی انسان کامل میگردی. و ابن سینا باشد جوانی میگوید جوانی بهترین فرصت برای رشد عقل، جسم و معنویات است. اگر این مرحله درست استفاده شود این دوره قیمتناک زود میگذرد. به فکر او جوانی برای آموختن و بهتر کردن خود فرق ناپذیر است. یعنی اون امکانیت هایی که ما در ایام جوانی داریم و این امکانیت ها در ایام پیری به ما دست نمیدید و
0: تکرار نشونده است.
3: بله، و بهوده هم بزرگان هم میگن که از همه لحظه های شیرین حیات هم است جوانی است و جوانی با خصوصیت های خاص خود از دیگر مرحله های حیات انسان فرق میکند. ویژگی های اساسی و مثلا انرژی و شروع شوق، تشکل خودشناسی، احساسات و آرزوها، یعنی اون انرژی و اون شوق و حواسی که در جوانی ما در دل داریم در مرحله های گوناگون حیات انسان آهسته آهسته نیست میشوند و شما ببینید که اکثر آرزوهایی که انسان میکند این در ایام کودکی و جوانی می شود که مثلا من بزرگ شوم، من کلون شوم، من این کارها را انجام می دیم. جوانی دوره پر از انرژی و خواهش فعالیت کردن می باشد. این انرژی برای آموختن دانش و ایجاد کارهای نو باید که استفاده شود. یعنی ما وقتی خود رو باید طرز سمرانوک صرفکارانه استفاده بریم که به منفیت هم خدمو و خود جامعه باشد و وقتی خود رو بهوده گذراندن من فکر میکنم که ما اصلا همون جوانان به هر گروه های افراطی دیگر و یا اکستریمیستی شامل میشوند، من از محیط ناسالم در محیط ناسالم تربیه یافتن، علم ناموختن، مفکوره پست، جهانبینی سست و در یک محیط محدود که به وایا میرسند و آنها را میتوان که زود به پسیخالوگی آنها دارمد و آنها را به این راه بود. از این خاطر در اکثر کشورهای ترخ کرده جهان کودک را وقتی که به باغچه میبرند او را میگذارند که هر کسب و هر خواهش و هر کاری را که خود دل او میخواهد به همون مشغول میشود. در یک گوشه کودکستان کودک به رسم کشی مشغول میشود، دیگرش به بازی فوتبال مشغول میشود، دیگرش شعر میخواند، دیگرش سرود میخواند و از شروع از باغچه مثلا در ژاپن سمتی آموزش کودک و جوانان رو جدا میکنند. مثلا کودکی که به رسم کشی ذوق دارد او رو به مکتب رسامی مثلا میگذارند، کودکی که به ورزش ذوق دارد اونو به مکتب ورزشی میسپارند. یعنی از ایام کودکی آنچه که ما میخواهیم ذوق داریم اگر که ما به همون رویه رویم حتما در این جاده موفق میشویم و یکی از سبب های موفق نگردیدن اکثر جوانان ما در این است که با خواست دل خود به کسب دوست داشته خود نمیروند.
0: واقعا یک موضوع بسیار مبرم روز را اینجا یادوار شدید. یا آنها به کسب خواسته خود پیش نمی روند یا گناه ما والدان است که هنگام خوردی نمی بینیم که آنها چی می خواهند و در حقیقت این یک جزئیات هست که ما به نظر نمی گیریم وقتی فرزند خردسال است، اما در ایام جوانی و در ادامه زندگی او خیلی تاثیر بارز می گذارد. و اینجا گمان می کنم نکته که شما ذکر کردید امیدوارم شنونده هایی که می شنوند استفاده خواهند برد و به این موضوع که واقعاً موضوع نهایت مهم است اعتبار خواهند داد.
1: خوب، تشکر. یک سوال از شما، به اندیشه شما کدام عامل ها به تشکل شخصیت در ایام جوانی تاثیر می رسونند؟
3: بله، پیش از همه این محیط آیله و دوستانی که همون جوان را احاطه کردن تاثیر خود را می گذارد و دوستی و راهنمایی کلان سالان برای تشکل شخصیت خیلی مهم است. اگر جوان با انسانهای خوب، دانشمند، علمان، آموزگاران عموما یک محیط خوب و سالم دوستی کند، رفت و آمد داشته باشد، البته که از اون در آینده یک انسان کامل می براید. اینچنین سهم معارف، تعلیم و تدریس جوان، آموزش و آموزش دائمی پیوسته، از بالای خود کار کردن. مثلا امروز یکی از اشتباه والدین در آن است که تمام عیب و گناه را به مکتب، به دانشگاه واگذار میکنن، حالا اینکه دانشجو یا اینکه خواننده همگی 5-6 ساعت در مکتب است، باقی تمام وقت خود را در خانه در نزد پدر مادر میگذارد و مسئولیت اولین این باید که به دوش پدر و مادر و بعدا باغچه و مکتب و دانشکده و دانشگاه ها می باشد. و اینچونین تجربه و اشتباه ها، ما وقتی که اشتباه میکنیم اصلا زندگی به اشتباه به خطا نمی شود و ما باید که از پای اصلاح کمبودی ها و خطاهای خود باشیم و این برای ما تجربه می شود که تا که در آینده به کارهای نالازم دست نزنیم و برای بهتر کردنی زندگی خود، آبروی اعتبار خود کوشش ها بخرجیم. چون که میگن انسان تا خودش رو حرمت و احترام نکند، قدر و منزلت خود رو نشناسد، دیگران رو حرمت و احترام نمیکنند.
0: در حقیقت بسیار نکته های جالب رو اینجا شما به سمع شنونده ها رسانیدید و واقعا дунёи ҷавонии худ ҳамин гуна аст, ки кас фориғ мемонад, ки чӣ гуна вақти ӯ рафта истодааст. Хусусан баъзе мавзӯъҳое ҳастанд, ки баъдтар шояд ки дар мавриди онҳо сухан мегӯем. Ва ҳоло мехоҳем сомиёни азиз меҳмони дигари барномаро барои шумо муаррифӣ намоем. Ва инҷо бояд таъкид кард, ки ҷавонони мо дар баробари муваффақиятҳое, ки дар озмунҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок мекунанд, дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷаҳонӣ иштирок мекунанд, мавқеъ пайдо мекунанд ва ҳамзамон дар ҳамин дунёи ҷавонии худ боз ба шуғлеву касбҳое машғуланд, ки онҳо на танҳо худашон, балки он донише, ки дар зеҳни худашон аст, мехоҳанд, ки ба кулли ҷомеа тақсим кунанд, яъне кулли ҷавонони ҷомеаро фаъол гардонанд, ки онҳо албатта омӯзгоронанд, омӯзгорони ҷавоне, ки бо мушкилиҳои ин касб нигоҳ накарда шарафу ифтихори онро андеша мекунанд ва машғул мешаванд ба дарс гуфтан барои ҷавонону наврасон, ки инҷо Шарифамо Одинаева аз донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон дар меҳмонии мо ҳузур доранд. Муаллима, шуморо ҳам хушомадед мегӯем ба студияи радиои Тоҷикистон ва мехостем он шӯру шавқу ҷаззобияти дунёи ҷавониро аз забони шумо бишнавем.
4: Ташаккури зиёд. Ба ҳама маълум аст, ки ҷавонӣ айёми созандагӣ, айёми нерӯдорӣ, айёми эҳсосот, орзуҳо, ҳавасҳо аст. ҷавонӣ як давраи тезгузар аст. Албатта тамоми ҳадафҳои бузург маълум аст, ки аз ҷавонӣ оғоз меёбанд ва дар барои ноил гардидан ба ҳадафҳои бузург, ҳадафҳои созанда бояд анамон айёми ҷавониро дуруст ва
0: ба
4: мавқеъ истифода барем. Зеро ҳар як қадами мо, ҳар як фаъолияти мо, ҳар як фикри мо, ҳар як гуфтори мо нақше дар
5: рушди
4: шахсият, шахсияти худамо, рушди ҷомеа, рушди дӯстону ёрону наздиконамон албатта ки нақши худро мегузорад ва аз шароиту имконият ва имтиёзҳое, ки имрӯз ҷавонони соҳиб хират ва хушиқболи тоҷикистони азизамон доранд, бояд ҳар як ҷавони кишвар васе истифода барад. Зеро ба чунин ки ҳам бузургон мегӯянд ва ҳам падару модари ҳар як тоҷик мо ин сухан гуфта мешавад, агар ба ҳар неъмате ки худо медиҳад, агар мо беҳурматӣ кунем ё ноназаргирӣ кунем, албатта ки моро кур мекунад. мо бояд ҳар анамин неъмате ки имрӯз кишвари соҳиб истиқлоли мо ба мо додааст, ба мо имконият додааст, барои мо шароит фароҳам овардааст, бояд дуруст ва васеъ истифода барем. Шумо бубинед баргузории чорабиниҳои ва озмунҳои дар сатҳи ноҳия, вилоят, шаҳр ва ҷумҳурӣ ва берун аз онам чӣ қадар васеъ ташкил карда шудааст ва ҳар як ҷавон имконият дорад, ки дар онҳо ба таври васеъ нерӯ, қувват, дониш, малакаи худро бисанҷад ва ба дастовардҳо низ ноил гардад.
0: Ташаккури зиёд, муаллимаҷон ва шунавандаҳои азиз. Чун гуфтем, имрӯз мо дар масири дунёи ҷавонӣ қарор дорем ва имрӯз рӯзи ҷавонон аст ва ҳоло мо як таронаеро бо ҳам мешунавем. Сипас суҳбатро бо меҳмонони азизе, ки имрӯз дар меҳмонии мо ҳузур доранд, идома хоҳем дод.
1: Бале, фарзонабуно, таронаи мо унвон дорад «Ҳоло ки ман ҷавонам» тақдим мегардад аз ҷониби коргардони барномаи муассоби Юсуф. Пазирош.

جوانان از روزهای نخستین صاحب استقلالی در پرتو سیاست جوان پرورانه و معارف پرورانه راهبریت عالی مملکت در همه سمت ها فعالیت خوب و نظررس نشان داده تا امروز به کامیابی های زیاد نائل گردیدند. با زحمت ها و صرف نیروی ذهنی و جسمانی این قشر آینده ساز پرچم تاجیکستان عزیز در عرصه جهانی بارها بلند شده است. روزی جوانان مبارک.

0: جوانی پاینده با تنهای عزیز ادامه دارد برنامه ایدانه ایمو تحت عنوان مسیری جوانی و واقعا هر لحظه عمر انسان زیبا است. دوره کودکی وقتی سپری می شود انسان به مرحله نورسی می گذرد می گوید کاش دوباره کودک باشم و وقتی که جوان می شود می گوید کاش همون دوره نورسی باشد. هر لحظه زندگی رو ما خودمون به قول می سازیم چون اشاره هم کردن مهمانان برنامه ما چگونه ما اون رو در قالب شکل می اندازیم بله در شکل اون جا می کنیم همون گونه برای ما خاطرمون خواهد بود.
1: بله و گمان میکنم که زیباترین و جالبترینش محض همون دوره جوانی است. دوره‌ای که انسان هم آرزوهای خود را شکل می‌دهد، هم برای رسیدن به هدف‌های خود مبارزه می‌برد، هم تلاش می‌کند که ذهنش را قوی نماید، بیدار باشد. یعنی تمام موفقیت‌ها و پیشروی‌هایش محض از همین دوره شروع می‌گردد و در حقیقت جوانان ما امروز افتخار جامعه هستند چون در تمام سمت و ساحه‌ها فعالناکی جوانان به مشاهده می‌رسد و خصوصا آن لحظه هایی که جوانان صادق و وفادار کشور ما چی در آزمون اولمپیاده ها و چی طور معلمه افزودن در بازی های ورزشی پرچم تاجیکستان عزیز را بلند می بردارند. واقعا این یک اولا می خواهم بگویم خوش به حال چنین جوانه که سبب بلند شدن این پرچم می گردد و افتخار ما را هم بالا می برد با پرواز پرچم. و حالا می خواهم از مهمانان عزیز زمان بپرسیم که زمانی که پرچم تاجیکستان عزیز با تلاش، جسارت، شجاعت و اراده یک جوان بلند می گردد چی احساس نهاد شما را فرا می گردد؟
2: اگر اجازت باشد من نه تنها فکر و عقیده خودم را که یا نه تنها حسیات خودم را میگم بلکه ما که بیشتر جامعه شناسا با افکار عامه سر و کار داریم نظر سنجی ها به مانند شما میگذرونیم همین تحقیقاتی که نویم بود سال 2025 از جانب شعبه سوسیولوژی اینستیتوت فلسفه و سیاست شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان یک نظرسنجی یا افکار عامه گذارانیدیم تحقیقات سوسیولوژی در همونجا اکثریت اهالی تاجیکستان با پرسش فرا گرفته شده بودند و اکثریت اونها را در اکثریت تحقیقات های ما زیاده از 60-70% قریب جوانان تشکیل میدهد و یکی از سوال های ما نیز همین مسئله بود برای اون که مسئله هویت ملی و وطن دوستی اهالی را سنجیدنی شدیم. در همین حالت باز میگم نه تنها این فکری من بلکه اکثریت نفرانی که در همین سوالی که شما همون پرچم تاجیکستان رو وقتی میبینید و شما رو چی احساس فرا میگیرد زیاده از 80% افتخار از تاجیک بودنم، افتخار از نماینده همین ملت بودنم و شخصا خودم گم من گرچنده که بسیار به ورزش توجه ندارم اما حالتی که میبینم ورزشگر از تاجیکستان است باور کنید تا آخر دیده اشک شادی تا تمام شدن میریزد و یک افتخار میگیرد احساس من رو فرا میگیرد که ناگفتنی است و فرزندو گرد و گوشه ما آمدن من به نظر کرده نگاه میکنند که اینقدر احساسی بلندی تاجیک بودن یعنی یک افتخاری بلند احساس میگیرد.
1: بله
0: واقعا معذرت از شما اینجا در خط تماس زیبونی سروس تامه هستن میخوان جوانان ما را تهنیت بگن چون از دستاورت های ورزشگران از دستاورت های تمام جوانانی که به هر راه و وسیله امروز بهره پرفشون گردیدن پرچم تاجیکستان سهم گذارند تهنیت بگن خب قبول میکنیم انتظار نمیگذاریم و البته ایشون میخواهند در محفل این روزه که ما داریم بهره جوانان سعادتمند کشور همراه شوند و باسم در سخن ما در حرفایی که اینجا بسیار هم صمیمی از جانب معلمه عزیز معذرت میپرسم از شما که در مورد تحقیقات سوسیولوژی که بویسی افتخار ملی و باعث غرور ملی داشتن جوانان ما گفتید و گذرانده شد و باز هم ادامه میدهیم. خب اگر اینجا باشند ما انتظار نمیگذاریم اشاره میکنند کارگردان برنامه ما اصحاب یوسف که در خط تماس میشوند و میخواهند که باز هم چند نکته رو چند جزئیات رو بابت این مسئله برای ما بیان سازند. خب با چی مشکلی شد بیاید مذارت ادامه میدهیم چند فرصت دیگر تا اون لحظه ای که پیوست میشه
2: گفتم وقتی که میبینیم باز خیلی میکنم اکثریت جوانای ما احساس افتخار فرا میکنم یک احساس جوانو را اون من احالی تاجیکستان فرا میگیرد که این نگفتنیست
1: تحصیل کردنش مشکل
2: رسانیدن بسیار یک احساس از حسیات است که اونا مشاهده کردن در کار، دیدن در کار، در کردن در کار رسانیدن مشکل تر است
1: در حقیقت.
3: البته معلم عزیز بهرو نصر و بسیار خوب قید کردن، دقیق و عمیق قید کردن که وقتی پرچم ملی ما در مسابقه های بین المللی بلند برداشته می شود، هر یک فردی تاجیک رو، هر یک فردی بوننگ و اوری امروزه جامعه تاجیک رو افتخار شادمانی امیدی بیشتر برای آینده این یک فرا می گیرد و боиси хушҳоливу хурсандиву ватандӯсти ҳар як мо мегардад.
0: хуб инҷо дар хати тамос ҳастанд муаллимаи азиз зебуниссо рустам ва қабул мекунем. бале, дуруд ба шумо. алло дуруд ба шумо.
4: ассалом.
0: дуруду сипос. рӯзи ҷавонони тоҷикистон муборак бошад муаллимаи азиз, қаҳрамони миллат.
4: шумо ба муборак бошад, ҷавонои мо, ояндаи мо.
0: сипос гузорем ки инҷо дар хати тамос бо мо در صحبت هستید و چی حرف و چی تمنای دارید از جوانی خود بهرشون مندای عزیزی ما. مرمت
4: در بوری خودم اول.
0: بله بله،
1: شما بودید که جوانان زیاده را راهنمایی کردید و امروز یک الگو هستید برای جوانان ما. چی میخواهید از دنیایی که امروز جوانان سیر میکند، آنها را چگونه دیدن میخواهید؟
4: من میخواهم که همین جوانوی ما تاجیکستان خود رو همچون یک گوهرک چشم احتیاط کنن، چون که ما امروز دولت صاحب استقلال هستیم، چون که ما امروز همه خیلی تاجیکان پیشروی های زیادی دارن، یک تاریخ بوی دارن و در حقیقت ما توانیم که در تمام دنیا هم با فرهنگ باشیم، هم با مدنیت باشیم، هم همیشه همین برای رشد تاجیکستان، برای بلند برداشتن پرچم تاجیکستان هر یکی ما کوشش کنیم.
1: جهان سپاس معلمه جان. واقعا از آن راهنمایی ها و آن نمونجویایی که برای جوانان بودید معلمه جان، چند سخن میگفتید، چگونه توانستید موفق شوید و نام خود را در ذهن جوانان حفظ کنید همچون یک زن پیشصف، موفق و شهرتیار؟
4: عموماً ما چیزی که هم در مکتب تحصیل میکردیم هم در دانشگاه و ما یک حسی چیزی وطن دوستی داشتیم. بعد همه ما اتحاد شوروی که بودیم یک دولت بودیم، همچه یک دولتی بزرگ بودیم که با هم دیگر همیشه جدا نمیکردیم هیچ گروه. امروز ما تاجیکستان هستیم و میخواهم که همین هر یک فردی توجیک، هر یک جوانی توجیک هم فقط حس کند که توجیکستان رو معرفی میکند و همیشه باید که در همه جا در جای اول باشد و با موفقیت باشد و همچه سوزنده باشد.
1: سلامت باشید معلمه جان. یعنی چون شما در آن دوران زندگی میکردید و نسبت به همدیگر اینقدر محبت داشتید، امروز که ما صاحب استقلال هستیم این محبت ها باید قوی تر باشند، مستحکم تر باشند.
4: قوی تر باشد، بله، چون که امروز میخواییم که جوانو هم دست یک دیگر رو گیرند، هم منامین سابقه دارون مستفید ها رو با اونها اهمیت دهند، با اونها نیز کمک کنند، دستگیری کنند اونها رو، چون که جوانی، این جوانی قوه بزرگ دارد جوانی. امروز که تو جوان هستی پگو پیر میشی، برای همین هیچ وقت فراموش کردن در کرنی و ما باید همیشه برای روح رشد تاجیکستان، برای دولت صاحب استقلال تاجیکستان تمامی هستی خود رو تیم، چون که وقت جوانی همه هستی خود رو میتی برای رشد تاجیکستان، پگو فرد و هنگام پیری همه همین بر میگردد، نام تو، موفقیت هایی که تو داشتی، همین حسی وطن دوستی تو، سوزندگی تو همیشه در یاد هر یک جوان میموند.
0: خب تشکر زیاد معلم عزیز. در اینطور شاید اگون تمنا و گفتنی دیگری داشته؟
4: من امروز میدونید با همخی یک افتخار کردم که میدون که بزرگان رو
0: بزرگان زنده
4: میدارن. وقتی که همون لحظه ها همخی بود که روز جوانان به مناسب بود و همین قهرمانوی تاجیکستان رو آوردن
0: در
4: مچوب دفن کردن و بسیار خورسند شدم که در اونجا هم شایرانی بهترین ما کلاسیکوی ما تاجیکوی ما لایی قومومین کنوات در اونجا پرچم بردارانی تاجیکستان سید مومین رحیموف، ابراهیم ریزویویچ همه همه در همون جا یک سرجم شدن که اینها قهرمانای ما هستند در هر یکی اونها قهرمانی ساحه خود هستند و برای همین افتخار میکنم که ما چنین پریزیدنت خیرتمند داریم چنین پریزیدنت وطن دوست میهن دوست دولت دار داریم که برای هر یکی ما همچنین یک نمونه عبرت هستند و هر یکی ما باید کوشش کنیم که مانند سروری دولت همون همه خیلی تازه صاف با وجدان و تمام هستیمون رو جانمون رو برای تاجیکستان دریغ نداریم.
0: سربلند
1: زنده باشد معلمه جان، زنده باشد. یک بار دیگر اثبات کردید که واقعا اونه که دنیای جوانی خود رو با محبت وطن سپری میکند همین گونه باقی میماند و همین گونه یاد میشود و ما از همین محبوبیت شما همین بزرگی شما بود که امروز شما رو با ما پیوست و امروز ما از نام شما افتخار میکنیم.
4: سلامت باشید و روز جوانان مبارک باشد به همه شما.
0: یا شما نیز فرخنده بود. سپاس میگم علی عزیز برای تماس، برای ابراز اندیشه و عبدالرحمن حکیم زاده آموزگار دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان نیز در انتها از حس افتخار و حس غرور و ملی جوانان میخواهند چند نکته دیگر را ابراز بدارم و با همین باسم چند جوانان دیگر قبلا ما اشاره کردیم با ما هستند اینجا از کالج صنعتی به نام احمد باباقلف شهر دوشنبه میخواهند باسم تاب شما را با سازی موسیقی و ترانه های دلنشینشان شاد سازند. نرمت
5: تشکر زیاد و باعث قید است که در جمهوری تاجیکستان مسئله جوانان یکی از سمت های مهم سیاست دولتی به حساب می رود و در این سمت قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان اینچنین یک چند استراتژی و برنامه های حکومتی نیز قبول گردیده است که در سمت ساختن مرکز های جوانان، تشکیل لاگر و چورابینی های فرهنگی، دستگیری لایحه های جوانان، جوانان صاحبکار، اختراعکاران و نوآوران و رشد ولنتیری اینچنین ساحه ورزش نیز پیش بینی گردیده است و دستاوردهای جوانان ما در سمت ورزش در دوران استقلالیت خیلی نظررس هستند. مثلا امروز ببینید که در مشهورترین تشکیلات های بین الخلقی از جمله UFC و دیگر تشکیلات هایی که در امریکا و اروپا قرار دارند جوانان تاجیک برآمد میکنند و تاجیکستانی عزیز رو معرفی میکنند و ورزش یک واسطه میشود که دیگر ملت و خلقیت ها دولت ها از ملتی کهن بنیاد و ورزشگر و با علم و با فرهنگ تاجیک آگاهی پیدا میکنند و نه تنها در ساحه ورزش اینچنین در سمت اقتصاد نیست دستاوردهای جوانان ما نیز خیلی زیاد هستند. اگر تنها فعالیت یک دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان رو ما از سال 2025 تا 26 تحلیل کردیم در سه اولمپیاد بین الخلقی از فن منیجمنت که این صنعت اداره کنی است جوانان ما در بین زیاده 37 دانشگاه های مشهور دنیا در بلاروسیا جای سیوم، در قزاقستان جای دویوم و در قرغیزستان سزاوار جای اول گردیدن و صاحب جایزه و دیپلم و مدال که البته این افتخار ما است که ما نه تنها در ساحه ورزش اینچنین جوانان ما در سمت علم اداره کنی نیز در آزمون های بین المللی موفق می شوند و سزاوار جای های سزاوار می گردند و از این فرصت مناسب استفاده برده از همه جوانان با ننگ و آری وطن عزیزمون دعوت به عمل می آورم که برای باز هم مستحکم کردن دانش های خود، مهارت خود، معرفی امکانیت های تاجیکستان عزیز در عرصه بین المللی کمر همت ببندند چون که این قرض شهروندی هر یک جوان است.
1: سلامت باشید. اظهار سپاس میکنیم، تشکر میگویم به همه شما که امروز با حضور خیش هم برنامه ما رو رنگین کردید و هم با اندیشه های جالب خود به قول یک تحریک بخشیدید به ذهن جوانانی که امروز در دنیای پرشور و شوق جوانی قرار دارند و من اینجا میخواهم اندیشه های معلمه زبونیسا رستم و را کمه یعنی به خاطر بیاریم و تعریزه کنیم چون از برگردان آمدن خاک بزرگان ملت قهرمانان ملت اینجا یاد آوردند و نمیتوان از این گذشت کرد چون واقعا هم نصرت الله مخصوم هم شیرین شاه شاه تیمور و هم نثار محمدی نفرانی بودند که آنها هنوز محض در همین ایام پرجوش جوانی به بیدار کردن هویت ملی برخواستند، به حفاظت زبان مادری خود برخواستند، به حفاظت فرهنگ و تمدن ملی خود برخواستند، به حمایت وطن خیش و اندیشه های ملی

0: جوانی چیست؟
1: آرزو، تلاش و یا راه به سوی خودشناسی؟
0: جواب را در برنامه مسیر جوانی پیدا کنید.
1: مسیر جوانی؟
0: برنامه برای جوانان فعال و اندیشمند.
1: فرخونده با دوستان عزیز، روز جوانان سعادتمند کشور، بگذار همه روز همین گونه جشن، همین گونه عید، همین گونه خرسندی بالای هم باشد و سرود ملی بگذار همیشه در عرصه بین المللی تنین انداز گردد، پرچم تاجیکستان همیشه پرافشان باشد. با سم ادامه میدهیم، چون قبلا هم وعده دادیم که قسمی از جوانان کالج صنعتی به نام احمد باباخلوف با ما هستند، ادامه میدهند و همزمان عبدالنبی یوسفزاده ماگیسترانت سالی اولی کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب خوجا ستاروف حضور دارند. شما را سر اول خوش آمدید میگویم.
2: تشکر زیاد که ما را به رادیو تاجیکستان دعوت نمودید. همچنین سلام خود را به تمام کارمندان رادیو تاجیکستان و جوانان جمهوری میرسانم و آنها را به روز عیدشان تبریک مینمایم.
0: سلامت باشد، تشکر زیاد. واقعا امروز جوانان نشان داده ایستادند که در حقیقت آنها فعال هستند و در حقیقت می توانند هر کاری که همت ببندند، یعنی آن را عملی کنند. و مرحمت، با چه دستاویز امروز شما به برنامه مسیر جوانی که قصه‌گو از دنیای جوانی است آمدید؟
2: من یعنی اختصاصی من که ساز دونبرگ از خوبی قدیمه منطقه خطلان می باشد، منطقه کلاب، من می خواهم که یک آهنگ پیشکشی
1: یعنی نوازش
2: یک نوازش برای شنوندگانی رادیو تاجیکستان پیشنهاد.
1: خب چرونه مرحمت، می شنویم. آماده باشد شنوندگان ارجمند، بسیارم یک ترانه مزرد یک موسیقی دلپذیر خواهد بود. مرحمت.

0: آفرین بهترین سلامت باشد زنده باشد صدایتون همیشه تنین انداز باشد و هنرتون معرفی کننده فرهنگ ملت تاجیک در جامعه جهانی بگردد شنونده های عزیز چون گفتیم فرصت کم است ولی اینجا یک نفر مهمون جوان دیگر داریم موجود بانو اورونو که ترجمان زبان خیتایی هستند و ما چند دقیقه که در اختیار داریم به ایشان سخن میدیم تا اندیشه های خود را از زیبایی های این دوران بگویند
1: خب بله واقعا ما اولا ایثار سپاس میگویم که دعوت ما را پذیرفتید و یک نکته را باید اشاره کرد که پیشوای معزه ملت همیشه با زبان‌دانی جوانان توجه میکنند و امروز البته جوانان ما بیشتر توجه دارند به زبان آموزی
0: و میخوام قبلا حضور ایشان و فعالیت موجود بانو خود بیانگر همین است که امروز این موضوع نیز محور موضوع جامعه ما رو تشکیل میدهد مرحبا
1: بیاد قبلا میخوام با زبان خطایی شنونده های عزیز ما رو به روز جوانان تاجیکستان تهنیت بگویم
2: اولا السلام علیکم به همه شما که مرا در اینجا دعوت کردید و میندنداری خود را بیان میکنم به شما
1: سلامت
2: و دویمین هر یک جوانی که در این تاجیکستان و در دوی زمان دوی زمین هست با این روز جوانان تبریک گفته و تبریکات خود را به آنها میرسانند این روز جوانان را من باید به زبانی
1: بله اگر با زبان خطایی یک تمام مردم تاجیکستان را هم در عموم اگر تهنیت بگوید و گمانم که از لحظه های جوانیشان باز یاد میارند و میگویند که
0: باشور و شما با زبان مادری آغاز کردید و اینجا بیان نمودید یعنی نشان دادید که موقع اول را زبان مادری تشکیل میدید یعنی زبان مادری در عمق قلب ماست و اکنون چون زمانه طلب میکند که ما باید زبانهای خارجی را هم دانید میتوانید که با این زبان هم تهنیت بگید
2: بله همین روزهای از من به زبانی تاجیکی کمتر سخن میگم
1: لیکن بسیار زیبا
2: بسیار با زبانی خیتایی سخن میگم برای که کاری من هر روز همین است از سهر تا بگو من با زبانی خارجی کم میزنم
0: یعنی به ترجمه مشغول است بله
2: خب من چند سخن با زبانی خیتایی میگم که روزی جوانان رو با آنها تبریک بیم
1: خوب مرمت
2: دجا خواه 年轻人, 祝你们今天的节日快乐! 我希望你们永远顺利, 幸福, 工作, 加油!
1: تشکر! ولی میخوام این رو بازم ترجمه کنید برشان رو ازیمو که با زبان خطایی چی تمنای بهرشان کرده؟
2: اولا سلام علیکم خودم رو رساندم و گفتم که در این هر امروز روزی جوانان است و به همه روی زمین که روز جوانان قید میکنند به آنها تبریک میگم پیشروی بردباری و به کارهایشان به خوله های بلند رسیدن
1: سلامت باشه تشکر زود بهترین تمنیات برای جوانان ما است بار دیگر خوش آمدید
2: تشکر زیاد
0: زنده باشد موجود بانو ما ایثار سپاس میکنیم از شما و تمنیاتی موجود بانو با زبان خطایی گمان میکنم بار دیگر اثبات نمود که هیچ زبان نمیتواند شیرینی زبان ما را به قول برابر شود به شیرینی زبان ما به شواگی زبان ما ولی ما ایثار سپاس میکنیم از همه جوانانی که در کدام سمت نباشند تلاش میکنند از هستی خود درک بدهند و تلاش میکنند که همچون فرزند صادق و وفادار به خلق و ملت خیش خدمت کنند با فعالیت مسئولیت مندانه خود در رشد جامعه سهم گذار باشند
1: خب بله بیاید کمی از فعالیت خود میگویم شما همچون یک جوان موفق امروز به حیث ترجمان کار و فعالیت میکنید و البته این هم به خاطر معرفی دولت و ملت است پیش از همه چون با زبان ناب و شوای تاجیکی قبلا مردم شرفمند تاجیکستان را به این سنه مقدس به این سنه مبارک تهنیت گفتید خب کدام دانشگاه را ختم کردید و امروز چگونه شما توانستید امروز داننده خوبی زبان خطایی گردید قدر مشکل هرچند کوشش کردم که شاید اگون مانندی دارد بعضی حرفا و چی هیچ چیز نفهمیدم و ترجمه کردید بعدا ما خلاصه کردیم که شما همین سخن را برای شنونده عزیز ما ادا کردید
2: اولا من یکم باری که به دانشگاه داخل شدم دانشگاه تاجیکستان است این دانشگاه صدرالدین یعنی آموزگاری
1: دانشگاه دولتی
2: بله دولتی آموزگاری تحصیل کردم طول 3 سال همین طول 3 سال 3 سال اونجا معلمان من خارجی بودم گفتن که هست که امکانیت شما خطای رفته تحصیل کنید
1: خب
2: لیکن مو باید دانش خود کتی باید روی نه اینکه ما یکون کس دستگیری کند یا یکون یاردم از یکون طرف یاردم فقط خودم برای خودم میتونم و سفارتخانه زبان خیتای هست در ام تاجیکستان ما و مهرگان مدگرادوب در یک سال یک بار در اونجا آزمون طریق آزمون بر این گیرنام می شود اگزامین می سپارید شفاهی
0: امتیان می سپارید
2: بله امتیان از اونجا که گذاشتید بعد انتظار می شود که بختتون آمد می کند یا نه
1: شما ختم کردید بعد از سه سالی تحصیلی
2: ما ختم نکردیم لیکن من گفتم که یک بار فهمم کنی من می تونم گذاشته دانیشی من کافی است یا نیست من سپاریدم لیکن جواب اولا معلوم نبود برای که ماهی مای من بزن زنن گفتن که تا از سفارت خونه پنجو نه پنجو ایستادی یا میتونی گذری یا میتونی نروی
1: خب
2: بعد من گفتم مالش هر چیزی بود که من میستم جداد کده
1: انتظار میشه خب
2: ماهی مای من بزن زدن از ارومچی
1: شهری ارومچی خیتا
2: گفتن که شما میتونید حجاتتون در اینجا سپارید گفتم هر چی بود مایلش قبول کنتم با همش روزی شدم وقتی 31 ایون بود ایول
1: کدوم سال
2: 2018
1: 2018 خب
2: زن زدن گفتن که شما از سفارتخانه زنگ میزنید شما و شما گذشتید امتحان کی سپریدید با پکین پکین یکی از دانشگاهی که در پکین دویم جا یا سیوم جا میستد اگر خطا نکنم در اون دانشگاه من گذشتم
0: سلامت باشد و این هم باز دلیل اون است که اگر هر جوانی که با میتوانم قدم بردارد موفق می شود و ما بار دیگر چون انتهای برنامه است به همه جوانان موفقیت را تمنا می کنیم و پیش سفی را برایشان آرزومندیم همیشه بگذار دست بالا باشند
1: و همیشه جوانان ما باسم می توانند که با نیروی شکست ناپذیر با همین گونه اراده قوی که دارند قدم بگذارند در هر جاده ای که مایل و هوس و شوق و رغبت دارید بار دیگر ایسار سپاس میگم که دعوت ما رو پذیرفتید و یک محفل زیبا و خاطرمان به هر شنونده های عزیز ما اهدا کرده بید با یک نوازش دیگر شاید که خیر خوش
0: و اینجا چون برنامه مسیر جوانی بود یعنی برنامه ما به انتها میرسد ولی مسیری که جوانان باید طی کنند هنوز ادامه دارد و در این ادامه ما برایشان سربلندی موفقیت و پیروزی را آرزومندیم
1: سعادتمند باشید با شما بودیم تولین لحظه ها مسئولان برنامه بنده کامرانی عبدالولی همکارم فرزانه بانو محمدی و
0: راهبر گروه ایجادی لطفیه بانو
1: لطفیه عبدالعزیز و اینچنین کارگردان برنامه ما اصحابی
0: یوسف
1: خیر.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: با پیوستگی چون جهان رای کرد، دلی هر کسی مهر را جای کرد. چو خواهد گسیستن نباید گفت، ببورد سبوک جفت را او ز جفت. گسیستنش پیدا و بستن نهان، با اینو با آن است خوی جهان.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: درود هموطنان گرامی، وطن سرزمین کودکی، مکان آرزوها، جایی که انسان از آن نیرو میگیرد و به آن برمیگردد. وطن نه تنها خاک و زمین، بلکه زبان، فرهنگ، تاریخ، موسیقی و عنعنه‌های ماست. محض موسیقی یکی از وسیله های پرقدرت است که میتواند محبت به وطن را در قلب انسان بیدار سازد. سرودی که از دل میبراید، میتواند در دل هزاران شنونده حس افتخار، احترام و صداقت به وطن را بیدار کند. در ایجادیت سراینده تاجیک بختیار عاقلوف موضوع وطن و وطن دوستی موقع خاص دارد. سرودهای او با آهنگ مردمی، با روح ملی و با احساس گرمی وطن دوستی صدا می‌دهند. برای هر هنرمند وطن منبع الهام است. هنرمندی که از فرهنگ خود الهام می‌گیرد، می‌تواند سرودهای ایجاد کند که به قلب مردم راه یابند. در ایجادیت بختیار عاقلوف نیز این محبت به طور روشن احساس می شود. او بیشتر با اجرای سرودهای استرادی و مردمی و عنعنوی دست بالاست. سرودهایی که ریشه از تاریخ خلق تاجیک دارند. سرودهای مردمی تاریخند، خاطرند، تجربه نسلهایند. وقتی سراینده چنین سرودها را اجرا می کند، گویا رابطه نسلها را زنده می دارد. همین است که در اجرای بختیار عاقلوف شنونده نه تنها موسیقی را میشنود، بلکه روح گذشتگان، فرهنگ نیاگان و گرمی وطن را احساس میکند. اینجا بختیار عاقلوف سراینده انسامبل گنجینه فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف درباره مهر وطن و نقش آن در ایجادیاتش چنین میگوید:
1: ما شکرانه میکنیم که مهر وطن آباد داریم، وطن عزیز داریم، در مهر وطنی اینجا آسوده زندگی داریم. شکرانه میکنیم که تاجیک هستیم و مهر وطنی زیبا داریم. هر یک سروده که درباره وطن ایجاد میکنیم، برای مخلصا پیشکش میکنیم، آهنگ جذاب میکنیم، البته همیشه قلب میشد، از مهر میشد. من وطن خود رو به حد دوست میدارم و یک چند سروده وطنی که نو به نزدیکی کردم درباره وطن عزیز و کلیپ خودم رو هم در همه وطن عزیزم کردم. هر باری که در همه شهر دوشنبه قدم میزنم، وطن آباد خود رو میبینم، من همه خیلی وادار میکند که سروده درباره وطن نو و نو خونده برای مخلصا پیشکش کنم. برای جوانان حاضره من همه خیلی مسئله میتیم که بسیارتر کتاب خونن، بسیارتر آموزن، بسیارتر شعر وطن به شعر تاجیکستان خونن، وطن خود رو دوست دارن، احترام کنن. هر یک خاکی وطن ما برای ما عزیز است. شکرانه تینجی، شکرانه آبادی کنن، بیشتر با شعرها همکاری کنن، شعرهای وطن دوستی بسیار خونن، وطن خود رو دوست دارن، برای وطن عزیز ما تاجیکستان خدمت کنن.
0: سرود موسیقی رو پیام وطن دوستی میگویند. موسیقی زبان عمومی جهانی است. آن میتواند بدون کلمه ها نیز حسیات را بیان کند. وقتی سرود درباره وطن صدا میدهد، اون به دل زودتر میرسد. ما از همین خصوصیت است که سرودهای وطن دوستانه در جامعه نقش مهم میبازند. سرایندگان با هنر خود میتوانند در قلب مردم حس افتخار از وطن را بیدار کنند. بختیار عاقلوف همچون سراینده که در انسامبل گنجینه فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف فعالیت دارد، در این جودا سهم ارزنده میگذارد. انسامبل های دولتی و هنرمندان کسبی نه تنها برای فراغت مردم، بلکه برای حفظ فرهنگ فعالیت میکنند.

جوانان از روزهای نخستین صاحب استقلالی در پرتو سیاست جوان پرورانه و معارف پرورانه راهبریت عالی مملکت در همه سمت ها فعالیت خوب و نظررس نشان داده تا امروز به کامیابی های زیاد نائل گردیدند. با زحمت ها و صرف نیروی ذهنی و جسمانی این قشر آینده ساز پرچم تاجیکستان عزیز در عرصه جهانی بارها بلند شده است. روزی جوانان مبارک.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

به گودرز گفت آن زمان پهلوان که ای گرده با نام روشن روان پیامی ز من سوی کاووس بر بگویش که ما را چه آمد به سر بدشنه جگرگاه پور دلیر دریدم که رستم مماناد دیر گرت هیچ یاد است کردار من یکی رنجه کن دل به تیمار من از آن نوش دارو که در گنج توست کجا خستگان را کند تندرست به نزدیک من با یکی جام می سزد گر فرستی همکنون ز پی مگر کو به بخت تو بهتر شود چو من پیش تخت تو کهتر شود بیامد سپهبد به کردار باد به کاووس یک سر پیامش بداد بدو گفت کاووس کس پیلتن کرا بیشتر آب نزدیک من نخواهم که او را بداید بروی که هستش بسی نزد من آب روی ولیکن اگر داروی نوش من دهم زنده ماند یل پیلتن کند پست رستم به نیرو تو را هلاک آورد بیگمان مرمرا اگر یک زمان زو به من بد رسد نسازیم پاداش او جز به بد شنیدی که او گفت کاووس کیست گر او شهریار است پس توس کیست کجا گنجدن در جهان فراخ بدان فر و برز و بدان یال و شاخ کجا باشد او پیش تختم بپای کجا راند او زیر فر همای بدشنام چندی مرا برشمرد و پیش سپه آب رویم ببرد چو فرزند او زنده ماند مرا یکی خاک باشد به دست اندرا سخنهای سهراب نشنیده ای نه مرد بزرگ جهان دیده ای که از ایرانیان سر ببرم هزار کنم زنده کاووس کی را بدار اگر ماند او زنده اندر جهان بپیچند از او هم مهان و کهان کسی دشمن خیشتن پرورد به گیتی درون نام بد گسترد چو بشنید گودرز برگشت زود بره رستم آمد به کردار دود بدو گفت خوی بد شهریار درختی است حنظل همیشه ببار به تندی به گیتی ورا یار نیست همان رنج کس را خریدار نیست تو را رفت باید به نزدیک اوی که روشن کنی جان تاریک اوی

زاری کردن رستم بر سهراب. بفرمود رستم که تا پیش کار یکی جامه آرد برش پرنگار. جوان را بران جامه زرنگار بخواباند و آمد بری شهریار. گوی پیلتن سرسوی راه کرد، کس آمد پیش زود و آگاه کرد که سهراب شد زین جهان فراخ، همی از تو تابوت خواهد نه کاخ. پدر جست و برزد یکی سرد باد، بنالید و مژگان به هم برنهاد. پیاده شد از اسپ و رستم چو باد، به جای کله خاک بر سر نهاد. بزرگان لشکر همه همچنان غریوان و گریان و زاری کنان. همه گفت زاره نبرد جوان، سرفراز و از تخمه پهلوان. نبیند چو تو نیز خورشید و ماه، نه جوشن نه خود و نه تخت و کلاه. کرا آمدیم پیش کامد مرا، که فرزند کشتم به پیران سرا. نبیر جهاندار سام سوار، سوی مادر از تخمه نامدار. چو من نیست در گرد کیهان یکی، به مردی بودم پیش او کودکی. بریدن دو دستم سزاوار هست، جز از خاک تیره مبادم نشست. چی گویم چو آگه شود مادرش، چگونه فرستم کسی را برش. چی گویم چرا کشتمش بیگناه، چرا روز کردم برو بر سیاه. کدامین پدر هرگز این کار کرد، سزاوارم اکنون به گفتاری سرد. بگیتی کی کشته است فرزند را، دلیر و جوان و خردمند را. پدرشان گران مایتر پهلوان، چی گوید بدان دختی پاکی جوان. بر این تخمه سام نفرین کنند، مرا نام بی مهر و بی دین کنند. کی دانیست کین کودکی ارجمند، بدین سال گردد چو سروی بلند. به جنگ آیدش رای و سازد سپاه، به من برکند روزی روشن سیاه. بفرمود تا دیبه خسروان کشیدند بر روی پور جوان. همی آرزو گاه و شهر آمدش، یکی تنگ تابوت بهر آمدش. از آن دشت بردن تابوت اوی، سوی خیمه خیش بنهاد روی. به پرده سرای آتش اندر زدند، همه لشکرش خاک بر سر زدند. همان خیمه و دیبه رنگ رنگ، همه تخت پرمایه زرین پلنگ. بر آتش نهادند برخواست غو، همی کرد زاری جهانداری گو. جهان چون تو دیگر نبیند سوار، به مردی و گردی گهی کارزار. دریغ آن همه مردی و رای تو، دریغ آن رخ و برز و بالای تو. دریغ این غم و حسرت جانگسیل، ز مادر جدا و از پدر داغ دل. همی ریخت خون و همی کند خاک، به تن جامه خسروی کرده چاک. بگفتا نکوهش کند زال زر، همان نیز روداوه پرهنر. که رستم بکینه برو دست یافت، بدشنه جگرگاه او برشکافت. بدین کار پوزش چی پیش آورم، که دلشان به گفتار خیش آورم. چی گویند گردان و گردن کشان، چوز انسان شود نزد ایشان نشان. از این چون بدیشان رسد آگهی، که برکندم از باغ سروی سهی. همه پهلوانان کاووس شاه، نشستند بر خاک با او براه. زبانی بزرگان پر از پند بود، تهمتن به درد از جگر بند بود. چونین است کردار چرخی بلند، به دست کلاه و به دیگر کمند. چو شادان نشیند کسی با کلاه، به خم کمندش رباید زیگاه.
چرا مهر باید همی بر جهان چو باید خرامید با همراهان چو اندیشه بود گردد دراز همی گشت باید سوی خاک باز اگر چرخ را هست از این آگهی همانا که گشت است مغزش تهی چنان دان که از این گردش آگاه نیست به چون و چرا سوی او راه نیست بدین رفتن اکنون نباید گریست ندانیم فرجام این کار چیست ز سهراب چون شد خبر نزد شاه بیامد به نزدیک او با سپاه بر رستم چنین گفت کاووس کی که از کوه البرز تا برگ نی همی برد خواهد به گردش سپیر نباید فکندن بدین خاک میر یکی زود سازد یکی دیرتر سرانجام بر مرگ باشد گذر دل و جان بدین رفته خرسند کن همه گوش سوی خردمند کن اگر آسمان بر زمین برزنی وگر آتش در جهان درزنی نیابی همان رفته را باز جای روانش کهن دان به دیگر سرای من از دور دیدم بروی یال اوی چنان برز و بالا و کوپال اوی زمانه برانگیختش با سپاه که ایدر به دست تو گردد تباه چی سازی و درمان این کار چیست بدین رفته تا چند خواهی گریست بدو گفت رستم که او خود گذشت نشسته است همان در این پهن دشت زی توران سرانند و چندی زی چین از ایشان بدل در مداره ایچ کین زواره سفه را گذارد براه به نیروی یزدان و فرمان شاه بدو گفت شاه گوی نامجوی از این رزم اندوه آید بروی گر ایشان به من چند بد کردن وگر دود از ایران برآوردن دلی من زی دردی تو شد پر زی درد نخواهم از ایشان بکین یاد کرد

و از آن جایگه شاه لشکر بیران با ایران خیرامی رستم بیمان بدان تا زواره بیاید زیراه

سپه راند رستم همان در زمان پسانگه سوی زابلستان کشید چو آگاهی از وی به دستان رسید

دان سپه پیش تابوت میراندن بزرگان بسر خاک بفشاندن

فرود آمد از اسپ زرین لگام، تهمتن پیاده همی رفت پیش، دریده همه جامه دل کرده ریش.

بدو گفت بینگر که سامی سوار بدین تن تا بود خفته از زار ببارید دستان زیدو دیده خون بنالید با داوری رهنمون

تن به ایوان خیش خروشید و تابوت بینهاد پیش چو رودا به تابوت سهراب دید دو چشمش روان

خیش که هنگام شادی چی آمد پیش بروز جوانی بزندان شدی بر این خانه

توان همه روح کبود و همه جام چاک همه دل پر از درد و سر پر ز خاک همه کاخ تابوت بود سر به سر غنوده به صندوق در شیر نر تو گفتی که سام است با یال سوفت غمین شد ز جنگ اندر آمد بخفت بپوشید بازش

یکی دخمه کردش چسومی ستور جهان زیزاری همی گشت کور تراشی تابوتش از او

0: غریب آمد از شهر توران زمین که سهراب شد کشته بر دشت کین خبر زو به شاه سمنگان رسید همه جامه برخیشتن بردارید به مادر خبر شد که سهراب گرد به تیغ پدر خسته گشت و بمرد بزد چنگ و بدرید پیراهنش درخشان شد آن لعل زیبا تنش برآورد بانگ و غریو و خروش زمان تا زمان زو همی رفت هوش مران زلف چون تاب داده کمند به انگشت پیچید و از بن بکند روان گشته از روی او جوی خون زمان تا زمان اندر آمد نگون همه خاک تیره به سر برفکند به دندان ز بازوی خود گوشت کند به سر برفکند آتش و برفروخت همه موی مشکین به آتش بسوخت همی گفت که ای جان مادر کنون کجایی سرشته به خاک و به خون دو چشمم به ره بود گفتم مگر ز سهراب و رستم بیابم خبر گمانم چنان بود گفتم کنون بگشتی به گرد جهان اندرون پدر را همی جستی و یافتی کنون با آمدن تیز بشتافتی چه دانستم ای پور کاید خبر که رستم به خنجر دریدت جگر دریغش نیامد از آن روی تو از آن برز و بالای و بازوی تو از آن گردگاهش نیامد دریغ که ببرید رستم به برند تیغ بپرورده بودم تنش را به ناز به رخشند روز و شبان دراز کنون آن به خون اندرون غرقه گشت کفن بر تن پاک او خرقه گشت کنون من کرا گیرم اندر کنار که خواهد بودن مرمرا غمگسار کرا خوانم اکنون به جای تو پیش کرا گویم این درد و تیمار خیش دریغا تن و جان و چشم و چراغ به خاک اندرون مانده از کاخ و باغ پدر جستی ای گرد لشکر پناه به جای پدر گورت آمد به راه از امید نومید گشتی تو زار بخفتی به خاک اندرون زار و خار از آن پیش کو دشنه را برکشید جگرگاه سیمین تو بردارید چرا آن نشانی که مادر داد ندادی برو بر نکردیش یاد نشان داده بود از پدر مادرت ز بهر چه نامت همی باورد کنون مادرت ماند بی تو اسیر پر از رنج و تیمار و درد و زهیر چرا نامدم با تو اندر سفر که گشتی به گردان گیتی سمر مرا رستم از دور بشناختی تو را با من ای پور بنواختی بینداختی تیغان سرفراز نکردی جگرگاهت ای پور باز همی گفت و می خست و می کند موی همی زد کف دست بر خوب روی زبس کو همی شیون و ناله کرد همه خلق را چشم پر ژاله کرد بر این گونه بیهوش بیفتاد و پست همه خلق را دل برو بر بخست بیفتاد بر خاک چون مرده گشت تو گفتی همی خونش افسرده گشت به هوش آمد و باز نالش گرفت بر آن پور کشته سگالش گرفت ز خون جگر کرد لعل آب را بیاورد آن تاج سهراب را همی زار بگریست بر تاج و تخت همی گفت ای خسروانی درخت بیاورد آن جرمه بادپای که در روز روشن بدو بود رای سر اسب او را به بر در گرفت بمانده جهانی بدو در شگفت گهی بوسه زد بر سرش گه به روی زخون زیر سمش همی ران جوی زخون مژه خاک را کرد لعل همی روی مالید بر سم و نل بیاورد آن جامه شاهوار گرفتش چو فرزند اندر کنار بیاورد خفتان و درع و کمان همان نیزه و تیغ و گرز گران بیاورد زین و لگام و سپر لگام و سپر را همی زد به سر کمندش بیاورد هشتاد یاز به پیش خود اندر فکندش دراز بیاورد آن جوشن و خود اوی همی گفت که ای شیر پرخاش جوی همی تیغ سهراب را برکشید فش و دم اسپش زنیمه برید به درویش داد این همه خواسته زر و سیم و اسپان آراسته در کاخ بربست و تختش بکند ز بالا در آورد و پستش فکند در خانه ها را سیه کرد پاک ز کاخ و رواقش برآورد خاک فروهشت جایی که بود جای بزم از آن بزمگه رفته بودش به رزم بپوشید پس جامه نیلگون همان نیلگون غرق گشته به خون به روز و به شب مویه کرد و گریست پس از مرگ سهراب سالی بزیست سرانجام هم در غم او بمرد روانش بشد سوی سهراب گرد
1: چونین گفت بهرام نیکو سخن که با مردگان آشنایی مکن نه ای در همه ماند خواهی دراز بسیجیده باش و درنگ مساز به تو داد یک روز نوبت پدر سزد گر تو را نوبت آید بسر چونین است و رازش نیامد پدید نیابی بخیره چه جویی کلید در بسته را کس نداند کشاد بدان رنج عمر تو گردد بباد ولیکن که اندر گذشت از قضا چونین بود قضا از خداوند ما دل اندر سرای سپنجی مبند سپنجی نباشد بس سودمند از این داستان روی برتافتم به کار سیاووش بپرداختم. یکی داستان است پر آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم.

از سلسله خوراک های انعنوی دم لما یکی از نمودهای خوراک پرهیزی که از انواع سبزیجات کرم، کارتوشکا، پیاز، سبزی، شلغم، کدو، بایمجان، سیر، گشنیچ و شبید و دنبه، گوشت روغن‌ناک گاو یا گوسفند در آتش پست بخپز می شود. همه مصالح را کلون کلون پوره کرده در دیگ قبد به قبد می اندازند و به آن نمک و زیرواری اضافه نموده سرپوش دیگ را می پوشانند.

0: جوانان در هر کشور دنیا قشر اساسی اجتماعیات را تشکیل می دهند و دولتی که به این مسئله یعنی چگونگی احوال و دورنمای رشد جوانان اهمیت می دهد از هر موقع هم آسایش کشور و هم ترقیات بیمیلان آن بردی عظیم خواهد کرد.
1: با وطن من فخر دارم، با وطن من زنده‌ام.
0: روز جوانان مبارک، جوانان شجاع وطن.

خطر آب پیریخ ها روان از چشم چشمه ها جاری در بغل دریا آب پیریخ هاست جان بخش و شیرین و مصفا گنجینه گنجوری کلانترین دریاها سیر و پنج و زرفشا در بدخشان پیریخ‌های عظیمی اسماعیل سامانی انقلاب استقلال و سینا پیریخ‌های سبوقدره کلان و زرفشان در زرفشان پیریخ‌های قطارکوه‌های رشتان و خطلان باستان مثل آینه صفا بخش و تابان سرچشمه آب ناب تاجیکستان

0: از قبول اصلاحات و طرز درستی استفاده آن، اصلاح غلط ها در گفتار و نوشتار، تلاش برای استواری زبان و فرهنگ، ترغیب و انعکاس این و دیگر مسئله های موضوع در برنامه فصاحت کلام.
1: قبول قانون و قویده ها در مورد زبان تا کجا توانیست احترام جامعه را به این مقدسات افزاید؟ چی فشارها را در دوره های تاریخی زبان مادری ما هضم کرد و آگاه بودن از آن فشارها برای چی مهم است؟ کدام اقدام ها توانستند در رشد زبان دولتی تأثیر عمیق‌تر گذارند؟ پیگیری این و پهلوهای دیگری موضوع در برنامه نوبتی فصاحت کلام از موج رادیوی تاجیکستان. درود هموطنانی عزیز. زبان با ارزشترین دارایی، بزرگترین ثروت، نادرترین گنجینه و قیمتترین گوهر است. زبان است که ملت را سرجام نگاه می‌دارد و نفوذ دولت را می‌افزاید. محض با واسطه زبان و احترام و احتیاط آن می‌توان با پیش حرکت کرد و ارزش‌های ملی و دولتی را معرفی نمود. همین است که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان جایگاه زبان دولتی خود را خیلی خوب می‌داند و برای گرامی داشت آن تلاش و تدبیرها می‌اندیشد. تمام فعالان جامعه، دانشمندان و آموزگاران این نکته را تاکید می‌کنند که زبان واسطه مهمی هستی و پایه‌دار مستحکم دولت. رستم شادیوف نیز همچون نفر فعال تاثیررسان در رشد زبان، دکتر علم‌های فیلولوژی، تاکید می‌نماید که مهمترین تدبیرهایی که در دوران صاحب استقلالی انجام شد و ماهیت و ارزش زبان را در بین اهالی معرفی نمود، قبول قانون زبان دولتی است.
2: امروز با کسب استقلال زبان تاجیکی رشد و انکشاف کامل پیدا کرد و همون فصاحت کلامی که ما و شما با آن حرف می‌زنیم یا گپ می‌زنیم زبان ما را بسیار ساده و روان کرده است. دستاوردهایی که در این دوره، یعنی در دوره استقلال با وجود آمدند، این دستاوردها برای رشد و تکامل زبان، برای بهتر انکشاف یافتن زبان یک زمینه مساعد فراهم آوردند. اگر مثال بدهیم، دستاوردهای اساسی ما را در دوره استقلال میتوان با چنین بندها گروه بندی کرد: یکم، به طور کامل در کارگزاری رسمی جاری شدن زبان دولتی. بعد صاحب استقلال گذاشتن جمهوری تاجیکستان، زبان دولتی ما زبان رسمی و کارگزاری شد. شما خوب میدونید که 22 اینو سال 1989 قانون زبان جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید. با کوشش و غیرت زیاد مردم، با خواهش زیاد جامعه تاجیکستان، این قانون به تصویب رسید و این دومین قانون در سابق اتحاد دولت‌های مستقل میباشد، چون که اولین قانون زبان در جمهوری استونی و دومین قانون زبان که 22 یونی سال 1989 به تصویب رسید، دوم قانون درباره زبان میباشد. بعدتر 5 اکتبر سال 2009 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی در شکل نو تهیه گردید که بسیار یک دوره رشد و انکشاف زبان تاجیکی را به ما نشان داد.
1: یک چیز را میخواهم از شما پرسیدن، با تصویب رسیدن همین قانون ها و تهیه شدن و پیشنهاد شدن این قانون ها به مردم، ارزش زبان را بازگو میکند و دولتی بودن و مقام داشتن زبان را نشان میدهد، یا مردم را وادار مینماید که به قدر این ثروت بی‌بها برسند؟
2: قانون جمهوری تاجیکستان قبول گردید، کارگزاری به زبان دولتی صورت و ارزشی که دارد پیش همه ارزش مردمی است، چون که مردم با خواهش و درخواست مردم این قانون به تصویب رسید و دولتی گردیدن آن با خواهش و درخواست و راضیگی مردم بود. دویم، اون چیزی که من میخوام دستاورد دهم که تهیه یک سلسله اثرهای مهم در بخش زبانشناسی تاجیک در مرحله صاحب استقلالی، بعضی اثرهای مهم علمی زبانشناسی وابسته به تاریخ زبان تاجیکی، با وابسته با خود زبان تاجیکی، گراماتیک زبان تاجیکی، زبان معاصر تاجیکی، و ببینید که در طول این سالها فرهنگ و لغتنامه های زیادی، هم فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی، هم فرهنگ های تاجیکی به روسی، فرهنگ های روسی به تاجیکی و دیگر فرهنگ های ترجموی به نشر رسیدن که برای رشد تکامل ارزشی بلند پیدا کردن زبان تاجیکی خدمت ارزنده کردند. غیر از این، طول این سالها دانشنامه رودکی فرهنگ مکمل زبان тоҷикӣ ҳам ба нашр расид. Имрӯз забони тоҷикии мо забони муоширати халқҳое ки дар ҷумҳурии мо зиндагӣ мекунанд табдил ёфтааст.
1: Аз ин бар меояд устод, ки ҳамон қонуну қарорҳое, ки инҷо шумо қаблан, яъне пештар ёд овардед, на танҳо ҳастии як забонро ба мардум нишон медиҳад, на танҳо аз ҳастии як забон ба халқу миллатҳои дигар шаҳодат медиҳад, балки дар пояи ҳамин қонуну қарорҳо баъзан чорабиниҳо, баъзан барномаҳои роҳандозӣ мешаванд ва амалӣ гардонида мешаванд, ки дар рушд ва густариши минбаъдаи забони тоҷикӣ метавонад ки поягузор бошад.
2: Бале, бояд тазаккур дод ки қонуну қарорҳое ки дар давраи истиқлол бо давлатӣ шудани забони тоҷикӣ ба тасвиб расиданд, барои рушди забони тоҷикӣ хидмати арзандаи карданд.
3: забони тоҷикӣ яке аз забонҳои бузурги тамаддуни башарӣ буда, ҳанӯз аз даврони хеле қадим қадру манзалати баланд дошт. Имрӯз рисолати ҳар як тоҷики асил ин забони миллатро поку беолоиш ва устувору бегазанд нигоҳ доштан аст.
1: забон аз рӯдаки оғози худ ёфт. зефирдавсӣ паре парвози худ ёфт. забони тоҷикӣ аз дасти айнӣ ба созе бо фаро эҷози худ ёфт. забони модарии мо аз умқи таърих ҳазорсолаҳои дур бо таҷрибаи сахттарину мутҳиштарин рӯзҳо ҷониби имрӯз сафар кард. рӯзҳоеро паси сар намуд, ки шамшери бадхоҳону кинаҷӯён бар сутуни фарҳанг зарба мезад, китобҳоро ба коми оташ мекашиданд ва шамъи маънавиётеро, ки бо бузургии забони давлатии мо афрӯхта шуда буд, хомӯш кардан мехостанд. аммо ин забон мисли дарьёи шикастнопазир ба пеш ҳаракат кард. забон шоҳиди пешбохӯрдану бархостанҳои миллат, талху ширинии таърих ва шикасту пирӯзиҳои зиёд буд. афзуд Тоҷиддин Ғуломов, доктор илмҳои таърих.
4: фақат марҳилаи охири рушди забони тоҷикии мо алакай таърихи 1300 сола дорад ва мо аввалин рубоиҳое ки аввалин назм ва шеърҳое ки имрӯз ҳам асарҳои таърихи хаттие ки мо дар даст дорем бубинед дар мисоли асқуталон омадия борутабоҳ омадия овораboz омадия хушкунизор омадия ин аввалин рубоии халқӣ мебошад ки соли 725 сурда шудааст ва мисол сарфарозем ки дар муддати 1300 сол мешавад ки мо ҳамин забони худро ба ҳамин шакл медонем ва осори боқимондаи онро мефаҳмем асқуд мекунем алакай мувофиқи маълумотҳои муҳаққиқони аврупоӣ бисёр забони форсӣ моро марҳилаҳои рушди онро омӯхта якбаҳои баланд доданд ки дар ҳақиқат дуруст аст масалан онҳо мегӯянд ки дар дунё чор забони бисёр таърихӣ аст ки мутаассифона се забони онҳо монанди забони қиптии мисрӣ забони юнонӣ забонҳои славяни шарқӣ аллакай аз миён рафтанд хушбахтона забони форсӣ ягона забонест ки аз аввалин марҳилаи ташаккули худ забони форсии қадим забони форсии миёна ва забони форсии нав ҳамун таркиби луғавии худашро нигоҳ медорад ва ҳамун калимаҳои решагии пайвандии худро дар худ инъикос мекунад имрӯз мо низ бисёр хурсандем ки 1300 сола забони худро бо ҳамин забонмон мефаҳмем ва имрӯз дар аврупо аллакай 200 сола пеш мафҳумҳо ва таркиби луғавии худро дигар намефаҳманд боз луғат месозанд ва мо 1300 сола забони худро ҳамун шеъри рӯдакиро шеъри фирдавсиро достонҳоро ба забони ноби имрӯз ки навишта шуданд бо ҳамун фасоҳату балоғаташ фаҳмида дарк карда метавонем ки инам яке аз бузургии забони тоҷикӣ эътироф гардидааст
1: ҳамлаи харобиовари лашкари муғул дар сарнавишти халқи тоҷик ва илму фарҳанги он шикасти азиме овард. мардуми ҷафокашида пас аз садсолаҳо натавонист шукӯҳу азамати пешинаи худро на дар сиёсату давлатдорӣ ва на илму фарҳанг барқарор намояд. гуфтааст роҳбари муъаззами кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки шарҳи ин нуктаро аз таърихшинос Тоҷиддин Ғуломов мешунавем.
4: чун бегонагон ба сарзамини паҳновари мо ворид шуданд, дар баробари густариш додани мақсадҳои худ мехостанд ба забони мо низ чун дигар минтақаҳое ки зери таъсири онҳо қарор дошт ба монанди мисру шому ироқ мехостанд ба решаи забони миллии мо низ теша зананд ва дар ин марҳила як мисоли хуб шуда метавонад аз китоби забони миллат ва ҳастии миллат ки дар ҳамин давра барои аз байн бурдани хати паҳлавӣ ки то замони ҳаҷҷоҷ ибни юсуф хати паҳлавии форсии мо дар хилофати араб хати расмии коргузори давлатӣ буд بود. زبان پهلوی نیز زبان حجتگذاری و کارگزاری حساب می‌یافت. در همین مرحله آنها خواستند که با سپرش البته حجاج که دشمن اساسی و واقعی فارس زبان ها بود، خواستند که همین زبان و خط را از بین ببرند و به زادان فروخی دبیر که عجمی و فارس نژاد بود سپرش کردند که باید خط پهلوی را تغییر دهد به خط عربی. و چون زادان فروخ از این سپرش سرکشی کرد، حتی به او در شکل پاره پیشکش ها پیشنهاد کردند. از این نیز چون سرکشی کرد او را مسموم کردند، یعنی زهرش نشاندند و او را از بین بردند و در جای او شاگرد او را ابو صالح را تعیین کردند که از عهده این سپرش آنها برآید. و البته چون این ابو صالح دست نشانده آنها بود، این سپرش آنها را عملی کرد و خط پهلوی را در آخر عصر 8 از بین برد و خط عربی را جایگزین خط فارسی پهلوی ما گردانید. و به همین مرحله در همین دوره در میان مردم ایران شرقی یک زرون مسئله زیبا پیدا شد که برای اون دعای بعد کردند بر ابو صالح که خدا ریشه تو را برکند چون تو ریشه فارسی را برکندی، که این جمله بسیار زیبا در اثر ارزشمند زبان ملت و هستی ملت ثبت گردیده است.
1: با پندور رهبر معظم کشور محترم امام علی رحمان، هر یک دولت خواه خرد باشد خواه بزرگ با زبان زنده است و زبان یکی از رکن‌های مهم دولتداری و مقدسات ملی به حساب می‌رود. برای نیست نمودن یک دولت اول زبان، سپس تاریخ و فرهنگ آن را از بین می‌برند. زیر این گفته دنیای اندیشه نافته است که سر آن باید فکر کرد. در حمایه و پشتیبانی زبان مادری که عمر ما را معرفی کرد و نام ملت تاجیک را زنده نگاه داشت، مسئولیت را بیشتر نمود. از راهبر خیرتپیشه ملت خود باید نمونه‌جویی کرد که مثل سامانیان بزرگ زبان را در زینه اساسی و مهم نشاند و برای در سطح بین المللی برآوردن آن تلاش ها نمود. میگوید تاجیدین غلاموف، دکتر علم های تاریخ.
4: اولین کوشش هایی که سامانیان کردن این خاندان بشره

0: جان را آغاز کرده و من بعد تمام اثرها تمام داستانها تمام اثرهای علمی نیز به زبان فارسی تاجیکی نوشته شدند که همین مرحله توانست ملت تاجیک را در دنیا معرفی نماید خدمت‌هایی که سامانیان برای نگهداری زبان تاجیکی کردند در واقع بسیار نادر است و خدمت‌هایی که امروز پیشوای معظم ملت برای ملت تاجیک میکند از قبیل خانه به خانه تقسیم کردن تاجیکان و خانه به خانه تقسیم کردن شاهنامه این هم یک اقدام بسیار نادر است در تاریخ که نمونه همین را تنها خاندان سامانیان کرده بودند و آنها نیز از سرچشمه های تاریخی را ترجمه کرده به عنوان سواد العظم حکیم سمرقندی و تاریخ تبری که برای تفکر تاریخی ملت تاجیک بیدار شود و همین تفکر تاریخی ملت تاجیک در همین مرحله سامانیان چنان روشن شد چنان بیدار شد که در مدت هزار سال که اجنبیان برای ما من بعد حکومت کردند نتوانستند این ملت را از بین ببرند و ارزش‌های ملی ارزش‌های فرهنگی این ملت را از بین برده نتوانستند که این هم خدمت زبان تاجیکی به حساب می‌رود
1: زبان هستی ملت بوده وظیفه مقدس هر یک فردی بانند گناموسی میهن چون گوهرک چشم حفظ نمودند و تازه و پایدار نگاه داشتن آن است. امروز ما شاهد هستیم که زبان تاجیکی دیگر تنها رمز هستی ملت نیست بلکه واسطه سازندگی و پیشرفت دولت است. با شرافت صاحب استقلالی و سیاست خردمندانه پیشوای ملت زبان مقام قانونی و حمایه دولتی پیدا کرد. تأسیس کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مرکزهای مخصوص آموزشی، نشر کتابهای درسی و علمی، برگزاری آزمونهای سطح جمهوریوی و روزهای فرهنگی به خاطر آنند که زبان تاجیکی هم قدم زمان بماند و برای نسلهای آینده چون گوهرک چشم حفظ گردد. باعث افتخار است که امروز زبان مادری ما از منبرهای سطح جهانی صدا داده هستی ملت تاجیک را به اثبات می رساند. راهبر خردسالار و خردپیشه ما محترم امام علی رحمان برای مستحکم نمودن موقع زبان و معرفی نمودن آن همچون زبان علم تلاش و تدبیرهای زیاد اندیشیده و راه اندازی کردند که نتیجه آن به عرصه بین المللی برآمدن زبان تاجیکی است. در پیروی با سرور خردپیشه خود ما نیز وظیفه داریم که زبان مادری خود را گرامی داریم و برای پاکی و تازگیش تلاش خود را نشان دهیم. سومین عزیز شما برنامه فصاحت کلام را در تهیه فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف از رادیوی تاجیکستان شنیدید. خیر تا صحبت های بعدی.

0: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
1: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир раҳба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
2: درود به مخلصان و هواداران برنامه های موسیقی. مخلصان عزیز، برنامه امروز را به 110 سالگی کمپوزیتور مشهور، یکی از اساسگذاران موسیقی حرفه‌ای ترکمنستان و مؤلف گیمنی ترکمنستان شوروی، ولی محمد مخاطب می‌بخشیم. با ما باشید.

جوانان از روزهای نخستین صاحب استقلالی در پرتو سیاست جوان پرورانه و معارف پرورانه رهبریت عالی مملکت در همه سمت ها فعالیت خوب و نظررس نشان داده تا امروز به کامیابی های زیاد نائل گردیدند. با زحمت ها و صرف نیروی ذهنی و جسمانی این قشر آینده ساز پرچم تاجیکستان عزیز در عرصه جهانی بارها بلند شده است. روزی جوانان مبارک.

0: тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. Ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешнавед.
1: рушди назарраси ҳамкориҳои нақлиётии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қазоқистон.
2: Вазири нақлиёт иброз доштанд, ки нақшаи фаъолият трассика дар солҳои 2026 дар тоҷикистон ба таври мудовим навсозии инфрасохтори нақлиётӣ, рушди иқтидори нақлиётии кишвар, инчунин рақамикунонии соҳаи нақлиёт амалӣ карда мешавад.
1: Идомаи таҷдид ва сохтмони роҳи автомобилгарди Данғара Гулистон.
3: Амағар аз ин дар ин озмоишгоҳ тамоми таҷҳизотҳое, ки барои санҷиши маводҳо оиди сохтмони роҳ истифода бурда мешавад, муҷаҳҳаз гардонида шуда, ҳама гуна маводҳое, ки дар сохтмон истифода мешавад, аз санҷиши озмоишӣ гузаронида мешавад.
1: Танзиму назорати қатораҳо аз ҷониби масъулини хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт.
4: Хадамот дар давоми соли 2020 бо риояи талаботҳои қонунгузорӣ оид ба фаъолияти мусофиркашонӣ ва боркаршонӣ бо нақлиёти автомобилӣ, хоҷагии роҳҳо, роҳи оҳан, нуқтаҳои хизматрасонии техникӣ ва таъмин нақлиёти автомобилӣ дар маҷмӯ 1463 адад иҷозатнома дода шуд.
1: Шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳу нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. سلام شنوندای عزیز، با شما هستم نجیب الله همیجان با برنامه راه و نقلیات. در آغاز توجه نمایید به تازه ترین خبر و رویدادهای ساحه راه و نقلیات کشور، منطقه و جهان. طبق معلومات سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از 14 تا 20 می سال 2026 در راههای افتمیگردی کشور 9 صدمه نقلیاتی رخ داده است که در نتیجه 8 نفر به هلاکت رسیده 7 نفر دیگر جراحات های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه های کشور بستری گردیدند اخیراً در شهر استانه وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم با کاتب ملی رومینیا در کاتبات دائمی کمیسیای بین حکومتی ترایکا ماریا گریگور ملاقات کرد. جانب ها آید به امکانیت های جاری و دورنمای گسترش همکاری دو کشور در ساحه نقلیات مبادله افکار نمودند. در ملاقات مسائل مربوط به امکانیت های ترانزیتی تاجیکستان، اقتدار دالان های نقلیاتی که از قلمرو جمهوری تاجیکستان میگذرند، اینچنین فراهم آوردن شرایط مساعد برای حمل و نقل توسط نقلیات автомобилӣ ва афзоиши ҳаҷми гардиши мол миёни тоҷикистон ва руминия баррасӣ шуданд. санаи 15 май дар шаҳри остона ҷаласаи 18-уми комиссияи байниҳукуматии трейка баргузор шуд. дар он намояндагони кишварҳои иштирокчӣ, котиботи доимии трейка, созмонҳои байналмилалӣ ва шарикон ширкат намуданд. ҳайати ҷумҳурии тоҷикистонро дар ҳамоиш вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон азим иброҳим роҳбарӣ кард. инчунин дар шаҳри остона дар доираи ҷаласаи 18-уми комиссияи байниҳукуматии трека вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон азим иброҳим бо вазири нақлиёти ҷумҳурии қазоқистон нурлан савранбоев мулоқот кард. ҷонибҳо масъалаҳои рушди минбаъдаи ҳамкориҳои ду кишварро дар соҳаи нақлиёт баррасӣ намуданд. тавре вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон иброз намуд, тоҷикистон ба рушди ҳамкориҳои нақлиётӣ бо қазоқистон ҳамчун яке аз шарикони калидӣ дар минтақа аҳамияти муҳим медиҳад. дар робита ба ин хандогул дорова сармуаррири ҳафтаномаи нақлиёти вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон зимни суҳбат ба радиои тоҷикистон чунин гуфт:
2: ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳамкорӣ дар доираи траска ҳамчун механизми муҳими таҳкими ҳамбастагии нақлиётӣ ва ҳамгироӣ бо занҷираҳои байналмилалии логистикӣ аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. иброз дошта буд дар суханронии худ вазири нақлиёти кишвар ҳангоми иштирок дар ҷаласаи трасика. вазири нақлиёт иброз доштанд, ки нақшаи фаъолияти трасика дар солҳои 2026 дар тоҷикистон ба таври мудовим навсозии инфрасохтори нақлиётӣ, рушди иқтидори нақлиётии кишвар, инчунин рақамикунонии соҳаи нақлиёт амалӣ карда мешавад. ҷумҳурӣ дар ташаббусҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ аз ҷумла трасика каре як камарбанд як ро фаъолона иштирок мекунад. ҳукумати кишвар ба баланд бардоштани самаранокии убури саради давлатӣ диққати ҷиддӣ медиҳад, таъкид намуд вазири нақлиёт ҳангоми суханронӣ дар ҷаласа. Дар робита ба ин лоияи таҷдиди гузаргоҳи калидии сарҳади дорои ҳамияти байналмилалӣ аз ҷумла Кулма-Карасу ва Фотиобод-Ойбек, инчунин нуқтаҳои гузаргоҳии саради самти Қирғизистон амалӣ карда мешаванд. Ба гуфти вазири нақлиёт, ин тадбирҳо ба коҳиш додани вақти убури сарҳад, баланд бардоштани қобилияти интиқол ва фароғам овардан شرایط مساعد برای حمل و نقل بین المللی نگرانده شده اند. وزیر نقلیات کشور در دایره اشتراک در جلسه هشتم کمیسیه بین حکومتی تراسیکا با وزیر نقلیات جمهوری قزاقستان نورلان ساورانبایف ملاقات داشت. یعنی با مسئله های رشد منبعده همکاری دو کشور رو بررسی نمودند و طوری که وزیر نقلیات ما ابراز داشتن تاجیکستان با رشد همکاری نقلیاتی با قزاقستان همچون یکی از شریکان کلیدی در منطقه اهمیت مهم میدید. قید کردید که روز نتیجه چهارم ماه سال 2026 روند مثبت برکشانی افتومبیلی بین کشورها مشاهده گردید که نسبت به همین دوره سال 2025 حمل و نقل 5.8% و شماره واسطه‌های نقلیات 17.9% افزایش یافته است. اینچنین قید گردید که افزایش حمل و نقل با روی آهن و ترانزیت توسط قلمرو قزاقستان برآمده شده است. سال 2025 حجم عمومی حمل و نقل با روی آهن زیاده از 5.6 میلیون تن را تشکیل داد که در مقایسه با سال 2024 بیش از 621 هزار تن زیاد است. وزیران هر دو کشور در داخل ملاقات با موافقه رسیدند که کار مشترک باید به رشد دالانهای بین المللی نقلیاتی ساده کرده، رسمیات ترانزیتی، رقم کنونی خدمت رسانه های نقلیاتی و بلند برداشتن قابلیت اینفراستراکتور دخل دور بین کشورها مهم ارزیابی کرد.
1: تذکر داده شد که از روی نتیجه های 4 ماهی سال 2026 روند مثبت بارکشانی افتومبیلی بین کشورهای ما مشاهده می شود. نسبت به همین دوره سال 2025 حجم عمومی حمل و نقل 5.8% و شماره واسطه های نقلیات 17.9% افزایش یافته است. اینچنین افزایش حمل و نقل با راه آهن و ترانزیت توسط قلمرو قزاقستان ذکر کرده شد. سال 2025 حجم عمومی حمل و نقل با راه آهن زیاده از 5.6 میلیون تن را تشکیل داد که در قیاس با سال 2024 بیش از 621 هزار تن زیاد است. وزیران به موافقه رسیدند که کاری مشترک آید بر رشد دالانهای بین المللی نقلیاتی، ساده کردن رسمیات ترانزیتی، رقم کنونی خدمت رسانی های نقلیاتی و بلند برداشتن قابلیت اینفراستراکتور دخلداری بین کشورهای ما مهم است. شنوندگان عزیز، شما برنامه راه و نقلیات را از رادیو تاجیکستان میشنوید. روحو در حیات و کار و روزگار آدمان موقعی مهم را اشغال نموده. برای بهتر کردن همکاری ها و رابطه های اجتماعی و اقتصادی نقش بقایت کلان می بازند. تاجیکستان از لحاظ موقع جغرافی کشوری سراسر کوهسار به شمار می رود. امروزها در دایره نقشه های بزرگ و سازنده حکومت مملکت جهت رشد منبعده اقتصادیات کشور و حل مسئله های اجتماعی و اقتصادی در قطار دیگر لایحه های مهم بنیاد و تجدید و از نو سازی راه ها و تعمیر و ترمیم آنها علل خصوص راه های اهمیت جمهوری و بین المللی مملکت با سرعت ادامه دارند.
5: ما حضور داریم در راه افتادگردی در غره گلستان. باید گفت راه مسکو 49 کیلومتر را در بر گرفته. در این راه دو پول با درازی 312 متر بنیان می‌گردد که پول یکم در کیلومتر سوم است که با درازی 212 متر همچون گذرگاه 207 ساخته می‌شود و پول دیگری باشد با درازی زیاده از 100 متر در کیلومتر ششم راه افتادگردی در غره گلستان بنیان می‌گردد. البته این راه مسکو راه افتادگردی دوشنبه گلستان فرخور در غره را با هم پیوسته بوده برای رفته‌های مساعد شهروند
1: با مقصد تطبیق لایحه نمایشی آید به ساختمان دالان سبز سنه 1 نوامبر سال 2024 بین جمهوری تاجیکستان و بانک آسیاگی رشد سازشنامه گرانتی به امضا رسانیده شد که طبق این لایحه تجدید و برقرارسازی و ساختمان راه افتونگردی دنگره گلستان با درازی 49 کیلومتر و پهنایی 12 متر به نقشه گرفته شده از چهار خط حرکت عبارت می باشد و حدودهای ناحیه های دنگره و واسه را در بر می گیرد. مورد به ذکر است که امروزها کارهای ساختمانی با سرعت بلند در دو بست کاری یعنی شبانه روزی با مرام ادامه دارد.
5: ما حضور داریم در کیلومتر 33 راه افتونگردی دنگره گلستان. در نزد ما مهندس راهساز سفر و جهانگیر حضور دارند که می خواستیم که مفصلان معلومات یان مرامت اوید با دایحه مذکور و بنیاد راه ها و فعالیت کارمندان از چقدر کارمندان محلی و خارجی فعالیت شبانه روزی که در دو محله فعالیت کرده شدند مفصلا معلومات میدید مرامت
6: لایحه مذکور با درازی 49 کیلومتر بوده حدود های ناحیه دنگره و ناحیه واسه رو در بر میگیرد در لایحه 450 نفر کارگران محلی و 80 نفر کارگران خارجی از جمله خطایی بوده فعالیت میکنند که با سه و خوراک گرم سر و لباس و معاش خوب تامین میبرند. این حال در لایحه کارهای شبانه روزی دومارم ادامه دارد و زیاده از 200 تکنیکا و تجهیزات فعالیت دارند.

محض با شرافت استقلالیت دولتی در کشور و تطبیق سیاست دولتی جوانان توجه خاص ظاهر گردید و شروع از سال 1998 با مقصد بلند برداشتن مقام جوانان در جامعه 23 می همچون روز جوانان تاجیکستان تجلیل می گردد.

از سلسله خوراک‌های عنعنوی تنور کباب کبابی که معمولاً از گوشت گوسفند بعضاً از گوشت گاو و بز و مرغ در تنور پخته می شود. آن در تنور زمینی تهیه می گردد. گوشت را قبلاً مرچ و نمک و زیرواری پاشیده چند ساعت دم می دهند. با تنور برای خوشبویی و خوشطعمی کباب هزوم برس یا ارچه و گیاهای خوشبوی می اندازند. سپس پاره های نسبتاً کلان گوشت ها را در سیم و چنگک ها آویزان کرده دهان تنور را با لطه تر و سرپوش محکم می نمایند. بعضاً از بالای لطه لای مالیده تنور را سربسته می سوزند تا که گوشت در بوغ تنور پزد.

گهی که پیشوا پیشی بزرگان سرفرود آورد، زمان و ساعت و تاریخ و امکان سرفرود آورد، سیاست آب شد، تعلیم یونان سرفرود آورد و خورشید اثری برجی بدخشان سرفرود آورد و هر شاگردی معصومی دبستان سرفرود آورد. گمان کردم تمامی تاجیکستان سرفرود آورد.

چو می دیدم شکوهی کاروانی احترامی را که روی دیده می بردند آن خاکی گرامی را درختان خیابان با ادب تعظیم می کردند تمام مردمی عالی نسب تعظیم می کردند و حتی دشمنان هم زیر لب احسن می گفتند و یا پیشی حقیقت با غضب تعظیم می کردند.

0: گهی که رهبری دولت رسالت را ادا می کرد و خاک قهرمانان را به چشمش توتیام می کرد پس صد ساله ها اصلی عدالت را بپا می کرد همه دیدیم فرهنگی بزرگی آریانی چیست و آیینی وطنداری و رسمی قهرمانی چیست و معنی حیاتی جاویدانی چیست تو اکنون ملتی تاجیک را کوهی سپر گشتی تمامی زندگان و مردگانش را پدر گشتی تو هم در مکتبی این قهرمانان قهرمان گشتی تو هم در دفتری تاریخ نامی جاویدان گشتی تو چون معنی نو در واژه تاجیک جا گشتی تو بر تاریخ پیروز آمدی تا پیشوا گشتی
1: ۱۴۷ FM رادیوی تاجیکستان 24 ساعت خبرهای تازه موسیقی های دلانگیز و برنامه های جالب با ما باش با نبضی زندگی
2: سفینه ای داریم در بحر ناپیدا کنار شیر در این سفینه دفینه ای از شیر و از سرود آورده ایم برنامه سفینه سفید حاوی اشعار رنگین و ترانه های دلانگیز از آثار شاعران
3: درود شنوندگان عزیز دوستان وطن عزیز و ملت آزاده با شکرگزاری از این وطن آباد و زیبا برنامه نوبتی سفینه سفید را آغاز می نماییم
4: زی عشق وطن جوش دارد دلم به حرف وطن گوش دارد دلم وطن را بنازم مرا در کنار شما در گرفت و نمود به اختیار وطن جان من هم جهان من است وطن باغ هم بوستان من است وطن چون مرا این جهان نو است دل از راه و فرمان او رهرو است دلا دوره ما عجب دوره است به تاریخ عالم چنین دوره نیست جهان دوری کاووس و کی دیده است ولی کین چنین دوره کی دیده است که چون بوستان دلبر و خرم است چو خورشید تابنده در عالم است شما روی بر محنت آورده ایم در آغوش این دوره پرورده ایم براه وطن جان فدا می کنیم وطن هر چی گوید ادا می کنیم
3: بله هرگاهی که ما وطن می گوییم و در وصف آن سخن می رونیم پیش نظرمون دیار سرسبز و خرم و آباد جلوه‌گر می گردد و این دیار ارجمند تاجیکستان نام دارد وطن این همان قلمرو است که ما بعدی بطن مادر در آغوشش غلطیده و خسته کلان می شویم از میوه های شهد بارش از آبهای زلال دسترخوان پرناز و نعمتش نوشی جان می کنیم این همان سرزمین است که خاکی پاکش به ما عقل و هوش دل و جان نور ایمان عطا می کند وطن مادری مشفق و غمخوری هر یکی ما و شماست که از روز چشم به عالم روشن کشادنمان ما رو با هزاران مهر و محبت گرم به آغوش می گیرد می پرورد تعلیم می دهد و کمال معرفت می رساند. برای همین هم شاعری نیست که به آن شعری نبخشیده باشد. سراینده نیست که از عشق آن نسروده باشد. نویسنده نیست که در باره آن اثر نافریده باشد. یعنی واژه وطن نیروی ایجاد ایجادکاران است. وطن در ایجادیات شاعران ما چون محور ایجاد است. یکی از چنین سخنوران شاعر آتشین سخن، وطن دوست و وطن سرا زنده‌یاد حبیب یوسفی می باشد. به نزدیکی در بینوی اتفاق نویسندگان تاجیکستان به افتخار 110 سالگی این شاعر وطن پرست و شجاع و قهرمان عرصه جنگ بزرگ وطنی، شاعر جوان مرد و پرارمان محفل علمی و ادبی برگزار شد. اینجا بیایید تو از آنی که از این محفل بگویم سرودی مشهور عشق وطن رو که از اشعار این شاعر زنده یاد است با هم میشنویم.

0: در این سرود ما اظهار محبت را میشنویم. آره، اظهار محبت شاعر به وطنی که او را پرورده به وای رسانیده است. در این شعری که به دوره اول ایجادیات حبیب یوسفی تعلق دارد، ما نه تنها اظهار محبت و منتداری را میبینیم، اینچنین پی میبریم که مقصد و مرام شاعر، سرچشمه اشعار و الهام او با وطن پیوسته است. در محفل بخشیده به گرامی داشت 110 سالگی این شاعری توانا، دانشمندان و عالمان و شاعران و نویسندگان درباره آثار ماندگاری او سخنهای زیادی گفتند. معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، شاعر جوان طالب لقمان که گرداننده محفل بود، در سخنانی خیش تاکید داشت که حبیب یوسفی واقعا در تاریخ ادبیات ما نقش بارز داشته، آثارش ما را به وطن دوستی و خودشناسی دعوت می‌سازد.
1: شاعری محبوب همه ما حبیب یوسفی، شاعری وطن پرست، شاعری که رفتار و گفتارش طبعا بود یکسان بود، شاعری که عمر کوتاه ولی پرمضمون خیش را وقف خدمت به وطن کرد، شاعری که با وجود 29 سال عمر دیدن در ادبیات ما، در جریان های ادبی ما نقش چشمرس خود را گذاشت، شاعری که با همون شور و عاطفه و احتراز و احساسات بلند با دل پر می شود گفت که حتی از همزمانان و همنسلانش تفاوت و امتیاز داشت. چیست همون سبب که با گذشت این قدر سالها ما حبیب یوسفی را دوست می داریم، گرامی می داریم، بسیار شعرهای وطن پرستانهش کهنه نمی شود. سبب این پیش از همه همون احساسات بسیار صمیمی، همون غلیان باطنی، همون جوشش، همون عاطفه، صداقت و صمیمیتی که از وجود او فواره می زند و در سطرهای شعرش می نشیند. پیش از همه همین است و بعدا البته دیگر عنصرهای هنرساز و شعرساز. حبیب یوسفی غیر از این که شاعر بسیار موفق و توانا بود، همزمان منقد بسیار فعال، منقدی که روشاد و آشکارا روندهای جاری همون زمان شعر همون زمان را خیلی شجاعتمندانه نقد و بررسی میکرد و شجاعت ادبی خاص داشت. غیر از این حبیب یوسفی ترجمان خوشقریه و ورزیده هم بود. از بس که زبان روسی را خوب میدونست، یک زیایی بسیار روشن نظر و فراخ نظر و بیدار فکری بود، به همون نوگانی های هنری زمانش آگاهی تمام داشت، از شعر سنتی ما واقف بود و باید بیاریم همون مقاله های بسیار خوبه که مثلا در باره لرمانتوف دارد، یا مقاله بسیار خواندنی دیگر دارد با نام پوشکین و بایرون، شعرها بخشیده است به شاعران خارجی گوناگون در باره مسائل و واقعه های گوناگون زمانش هم ابراز نظر کرده است، هم شعرها گفته است. و حتی اگر به فعالیت و ایجادیات حبیب یوسفی عمیق‌تر توجه کنیم، ببینیم که پیش از جنگ بزرگ وطنی هم شعرهای بسیار آتشین برای پشتیبانی از حق و حقوق مظلومان هم در قلمرو اتحاد شوروی هم بیرون از آن حبیب یوسفی خیلی فعال بود و شعرها و مقاله های مؤثر می نوشت. و حبیب یوسفی حیات را بسیار دوست می داشت، می خواست که همه چیز زیبا باشد، می خواست که در دنیا صلح و امانی باشد، وطنش آرام و آسوده باشد، عشق و محبت حیات در دلش جوش می زد. همه شعر مشهورش به خاطر می دارد که زندگی جای خاموشی نبود، دل بیا جوش زن مبارز باش، به همین بخت و دلخوشی نبود، دل بیا جوش زن مبارز باش، اینقدر این حیات زیبا است، چشم از دیدنش نگردد سیر، دشمنی این چنین حیاتی نست، کیست آخر بده به من شمشیر. یعنی او برای حیات خوشبختانه، برای آزادی، او من برای رفاه خلق و وطن خیش مبارزه می برد، هم با قلم هم با تیغ هم با سخن هم با گفتار. کمان چنین شاعرانی که گفتار و رفتارشان سازگار باشد.
0: دکتر علمهای فیلولوژی پروفسور بویمراد شریفزاده باشد تاکید داشت که حبیب یوسفی ادیبی بود که در طول 2-3 سال نامش را در تاریخ زنده کرد. هرچند از او آثار خیلی کم به دست ما رسیده است، لیکن آن شعرها تا حال مقام خیش را گم نکردند.
2: ما با ادیب باها میتونیم که در بین 2-3 سال نامش را در تاریخ زنده کرده است. اگر با تاریخ محصول ذهنی بشریت نظر اندازیم از نگاه علم و ایجاد، اونهایی که کمتر در خود یک قابلیت همین بلندی نابغوی دارن در 2-3 سال، 4-5 سال خودشان رو یک نشان میتره خاموش، یک ستاره که میدرخشده خاموش میشود. حبیب یوسفی هم همین خیلی است. بینید شعر بسیار هم ندارد، لیکن وقتی اون است این قلم همین یک همین شعر میند تا به امروز ماهیت خودش رو گم نکرده است. یعنی که با ادیب از روی مقدار اشعارش و از روی جلد کتابش نه، برای یک شعرش هم آمده. شاعری بزرگ کسی است که همون پیراهن افسرده و آبشسته معنی را گرفته بدر میکند و لباس تازه میپوشاند. این چیز کاملا در شعری سالهای 30 و 40 نبود، حتی سال شعری سالهای 50 هم نبود. جالبیت همین است که حبیب یوسفی توانست که سال 1940 سه مقاله است از آنجا. بحر در پیاله برای پویز مناسبی دور، یک چی درباره زبان دارد مقاله، در مقاله من آمده شده است. همینجا بسیار آشکار و حتی شاهدی معنی را از شعر بدیل و از سیدو میاره درباره لفظ معنی. همین تازه اندیشی ها هم یک لحظه مساعد فراهم رسید در همون نقد سالای 40. هرچی که حبیب یوسفی در همون روزگار گفته است، نهایت شناخت کلام بده از نگاه هنر است و هرچند که خیلی کم هستند، به هر حال در یک زمان معین، در یک روزگار معین، اون افکار، اون عقیده ها، اون ملاحظه ها دارای ارزشی بلند علمی می باشند.

0: نیستم من مبارز این جنگ، من وطنبان عالم آزاد. خیلی چیز خوب است مثلا. یا یک بیت دیگر: در آغوش تو هزاران دیار و شهر بود، و هر کجا تروم دل دیار من گوید. اینها نمونه های که نه پیدا شده بودن، هنوز حال کامل نیستن، اما نه هستن، نه بودن. کار دیگری که به نظر من حبیب یوسفی در شعر ما، در شعر معاصر ما کرده است، این است که نگاه شاعر به زندگی را، به جامعه را نو کرد، بینش را به زندگی دیگر کرد، به جامعه و اهل آن هم.
1: ببین امروز آن بی خانمان دل را وطن دارد، چنان زیبا وطن دارد که رشکی صد چمن دارد. چو مهنت برقرار و چو حقیقت استوار این دل، جهان دارد توان دارد، زمین دارد زمان دارد. دلی کو روز و شب می سوخت اندر آتش هجران، کنون محبوبه های دلبر و شیرین سخن دارد. زی جوش افتخارش دست بر خورشید اندازد، هزار ایجاد نو دل در زمین علم و فن دارد.
2: بله، دعوت و مبارزه برای حیات صداقتمندانه و زیبا، این است مهر پرحرارت انسانی با شرف و شاعر حساس خلق تاجیک حبیب یوسفی به زندگی. به زندگی که در آن به مبارزه زیستن ناگوار است. روح کوتاه و پرشرف که او در زندگی طی کرده است چون برق است. او وطن را نه تنها چون شاعر دوست می داشت، بلکه چون یک شهروند عادی و انسانی حقیقی به حیات و به وطن دلبستگی داشت. مبارز دلیر بود. شاعر خلقی تاجیکستان رستم وهاب‌زاده در سخنرانی خیش حبیب یوسفی را شاعر نوآور زمان خود حسابیده، مصرعهایش را مثال آورد که در آن کلمه و تشبیه های نو استفاده کرده شدند.
3: روحیه حبیب یوسفی عموما شاعر حماسی است. همون ربایی مشهورش که دوزنده نغزی و تراکتورانی، صاحب قلم و مبارز میدانی، هم پیلکشی و هم هواپیمایی، محبوب زمان چند هنر میتونی، همیشه همچون نمونه شعر معاصر ترتیب میشه. و اون گفتیم تجربه هایی که دارد در خصوصا ترجمه هایش، در نو کردن وزن و ترکیب شعر بسیار قابل آموختن. خوشبختانه این نو آوری ها رو حبیب یوسفی در یک میزانی بسیار متوازی و برابر با سنت ها میخواد عملی کنند. مثلا غزلش کاملا از نظر ترکیب، از نظر معیارهای سنتی، پاسخگوی غزلی سنتی است، ولی در داخل نوآوری دارد، در جزئیات داخلی، در سوار خیال است. یعنی در همون ترکیب سنتی یک موج نو، یک موج، یک تازگی ها موج میزنند به نظر میرسند. مثلا ببین امروز آن به خانمان دل را وطن دارد، چنان زیبا وطن دارد که رشکی صد چمن دارد، چون مهنت برقرار و چون حقیقت استوار این دل. این ترکیب های هستن که بار اول روی کار می آن. جهان دارد، توان دارد، زمین دارد، زمان دارد. این مثلا زمان را شاید بار اول در اون زمان در ادبیات معاصر استفاده کرده باشن. یه وقتی که با سبک شاهنامه شاعر سخن میگوید، اگر بسیار پر و قوی نباشد سخنش، اون سخن یک نوع آهنگی تنس پیدا میکنه. باید بسیار پر باشد، باید با صلابت باشد، پر باشد، محکم باشد، متین باشد سخن. در عکس حال اون آهنگی رم کنایه و تنس پیدا میکنن، مثل همون پهلوانه که میگن من هم درختی کدو روزی بخش کنم، مثل همین. یعنی آهنگی تنز پیدا میکنند. ولی دو نفر از همون شاعران همون روزگار дар вазни шоҳнома шеърҳои матин сурудаам, албатта зиёд не, вале ҳамон намунаҳое ки додан дар вазни шоҳнома ба ҳамон истеҳкоми каломи фирдавсиёна наздик мешаванд. аз ҳама беҳтараш албатта ҳамон хитобае ки дар ёшаки таърихи устод айни Темур Малик дар ҳузури сарбозонаш ироҳа мекунад, ки баъзе байтҳояшро мардум бо байтҳои фирдавсӣ омехта номи фирдавсиро меоранд. масалан ба номи наку кушта гаштан ба ҷанг беаз зиндагонии пурайбунанд, бо оташ фиристи самандар шавем, ба пеша фиристи ғазанфар шавем. инҳо байтҳои айнӣ ҳастанд. ин дар ҳамон таркиби ҳамон чиз, ҳамчун хитобаи Темур Малик. ана Ҳабиб Юсуфӣ ҳам ҳамин гуна аст. шеъраш бисёр истеҳкоми фирдавсиёна дорад. дар вақте ки ба вазни шоҳнома мебияд, з ишқи ватан ҷӯш дорад дилам, ба ҳарфи ватан гӯш дорад дилам, ватанро бинозам, маро дар канор шумо одар гирифту намуд ахтиёр. ватан ҷони ман, ҳам ҷаҳони ман аст, ватан боғ, ҳам бӯстони ман аст. не ҳамон тантанаву ҳамон матонати сухани фирдавсӣ эҳсос мешавад. баъд чӣ тавр як чашми басирати хосе дорад Ҳабиб Юсуфӣ, ки ҳамин мавҷи шеъри навро дар қалби шеъри суннатӣ пайдо мекунад.

0: همه دور و زمان در شش مقام است، جهانی تاجیکان در شش مقام است. درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتوری ادبی از سلسله خوانش بدیعی. حالو توجه نمایید به متن کتاب دکتر علم های صنعت شناسی اصلدین نظامی با نام تاریخ و نظریه شش مقام در قرائت مؤلف. گفتار 31.
1: باب 5. شهرت شش مقام در جهان معاصر. سالهای سیوم عصر 20 در فرانسه از جانب یکی از عالمان معروف شرخ شناس بران رودولف درلنجه، اثر مشهور ابن سینا آید به علم موسیقی جوامع و علم الموسیقی به زبان فرانسوی ترجمه و نشر می شود. در یک مدت کوتاه مضمون این اثر نادر که برای ساختار علم موسیقی شناسی غرب الحال ناشناس بود دسترس کل متخصصان و عالمان می گردد. معلومات نادری که در صحیفه های کتاب ابن سینا جای داشت، از جمله آید به تاریخ و نظریه موسیقی شرقی و صنعت مقام های کلاسیکی، برای دانشمندان و دایره دیگر مخلصان فرهنگ و آیین شرق خیلی شوق‌آور بود. از این سبب در دایره های علمی و هنری غرب شهرت موسیقی شرقی باز هم افزونتر گردید. در خودی همون دوره، یعنی سالهای قبل از جنگ دوم جهانی، صدها نفر متخصصان آمریکایی در ممالک عرب و ایران با آموختن موسیقی مردمی این کشورها مشغول گردیده بودند. در حال حاضر باشد باید قید کرد که پروفسوران آلمانی یورگن السنر، انگلیکا یونگ، ورنر باخمن، عالم مشهور بریتانی لورنس پیکن، پروفسور دانشگاه ویسلیان مارک زلوبین، دکتر پخولچیک، عالمان فرانسوی ژان کلود ژابریو، ژان دیورینگ، عالمی رئیسانی آنا چکانوفسکا، دیتر کریستینسن و ده ها دیگر متخصصان معروف ممالک غرب سالهای دراز مشغول تحقیق جنبه های مختلف صنعت مقامخوانی و سازهای کلاسیکی موسیقی شرقی می باشند. ناگفته نماند که تا امروز به زبانهای انگلیسی و آلمانی و فرانسوی زیاده از 100 نامگوی مقاله و رساله های علاهیده دایر به ویژگی های صنعت مقامخوانی نشر کرده شده اند. متاسفانه در بین این تحقیقات نمونه های را دچار گردیدن ممکن است که در مضمون آنها عقایدی از جهت علمی خراب و شتاحانه موجود است. یک ایده سابق هنرمندان ساحه موسیقی که قبلا در بخارا و تاشکند و دوشنبه عمر بسر می بردند و بعدا به امریکا و اسرائیل فرار کردند، امروز دعوای صاحبی به شش مقام میکنند. حتی آنهایی که در عمرشان یگان سطر کاری علمی آید به موسیقی ننوشته بودند، امروز از منبر رسانه های امریکایی همچون اکادمیک و پروفسور مقاله ها نوشته، از خصوص منصوبیت آن به این یا آن خلق و ملت بسا هرزگویی میکنند. صحیفه های رساله های مذکور در هیچ صورت جای بحث با این چلسوادان نیست و در مورد ضروری این عقاید فرمایشی را بهاگذاری خواهیم کرد. خوشبختانه در تفکر اهل فرهنگ عالم درک موقع شش مقام و منصوبیت آن کیهاست خیلی مستحکم گردیده است. مثلا ادبیات و موسیقی تاجیکان را سالهایست می آموزم و از آن لذت معنوی می برم. شنیدن شش مقام تاجیک را دیر باز آرزو می کردم و خوشبختانه در سیمپوزیوم سمرقند با آن از نزدیک شناس شدم. سهم تاجیکان را در صنعت مقام خانی باید در مد اول گذاشت. چنین گفته بود موسیقی شناس معروف لهستان آنا چکانوفسکه بعد از برگزاری سیمپوزیوم بین المللی موسیقی شناسان.

معلوم است که در آن زمان هنر مقامخانه خیلی کاسته گردیده بود و عامه وسیع مردم که تای اسارت بسیار اسره امیران منقیتی قرار گرفته بودند از بهترین و عالیترین دستاوردهای اجدادان خیش محروم بودند. بهترین سازنده و سرایندگان معمولا در دربار امیر خدمت میکردند، ولی در عین زمان باید اقرار شد که در فعالیت دایره های خاصه ادبی بخارا در آخر عصر 19 و اول عصر 20 موقع موسیقی کلاسیکی مخصوصا شش مقام خانی همانو خیلی بزرگ بود.

نرگیس به چمن منتظری چشم سیاحت بخرام به گلزار گلها همه تن گوش نهاده به پیامت بینواز به گفتار از گرد خرام تو که شمشاد و سنوبر افراخت قامت برخواست بس آشو که گردم ز خرامت رو جانب من آر

مخلصان ششمقام خیلی خوب میدانند که متن یکی از بخش‌های نادر ششمقام اوفر عراق بخارا نیز به قلم شاعر همین دوره حاجی حسین کنگورتی تعلق دارد.

چند دین نگذشته سال 1924 در مسکو نشری اولی سلسله شش مقام در یک جلد بدون شعرها یعنی تنها آهنگ از چاپ میبراید و نات مقام ها از همون سال این جانب به متخصصان و اهل هنر دسترس میگردد. این رمز تاریخی را میتوان همچو فالی نیک و کشایش تقدیر مقرر نمود، زیرا در یک لحظه تاریخی شکل نوی دولتداری تاجیکان و احیای شش مقام توام ارزی وجود نمودند.

چو می دیدم شکوه کاروانی احترامی را که روی دیده می بردند آن خاکی گرامی را درختان خیابان با ادب تعظیم می کردند تمام مردمی عالی نسب تعظیم می کردند و حتی دشمنان هم زیر لب احسن می گفتند و یا پیشی حقیقت با غضب تعظیم می کردند.

سخن گر قدرتی می داشت می گفتم و می گفتم چیسان از مرمری سنگی خیابان عشق جاری شد چیسان از آسمانی تاجیکستان عشق جاری شد چیسان از روحی مجروحی خراسان عشق جاری شد میانی جبری تاریخی و پیروزی امروزی زی سنگی هیکلی عینی با میدان عشق جاری شد چی سوزان عشق جاری شد که ما امروز روی دیگری تاریخ را دیدیم که ما امروز عشقی مادری تاریخ را دیدیم که ما امروز در چشمی عدالت برق را دیدیم که ما امروز استقلال کلی شرق را دیدیم بزرگی و وفاداری یک فرزند را دیدیم بزرگان را بزرگان زنده می دارند را دیدیم صدای من اگر چون رعد اوجی آسمان می داشت بجای شیر توفانی زمان ایجاد می کردم و بر گوشی کری تاریخ من فریاد می کردم و می گفتم که این اندیشه با کشتن نمی میرد و می گفتم تبار قهرمان من نمی میرد و می گفتم که آنها زنده اند امروز می آیند جوان و با وقار و فاتح و پیروز می آیند و دعوت نامه می دادم که امروز انجمن دارند که آنها صاحب و ملک و وطن دارند و می گفتم بپا خیزید کاری انجمن آغاز می گردد رئیس قهرمان مخدوم اعظم باز می گردد و منبر می رود از دولت تاجیک می گوید و ملت جشن استقلال را تبریک می گوید با پایستید اینک تاجیکی آگاه می آید شهیدی زنده تاریخ شیرین شاه می آید ملالی نیست گر او بر مراسم دیر می آید که او از آسمان ها از رهی پامیر می آید و می گفتم به گوشی آن که ترس از فارسی دارد نساری جان نسار آمد و درس از فارسی دارد

گهی که رهبری دولت رسالت را ادا می کرد و خاک قهرمانان را به چشمش توتیام می کرد پس صد ساله ها اصلی عدالت را بپام می کرد همه دیدیم فرهنگی بزرگی آریانی چیست و آیینی وطنداری و رسمی قهرمانی چیست و معنی حیاتی جاویدانی چیست تو اکنون ملتی تاجیک را کوهی سپر گشتی تمامی زندگان و مردگانش را پدر گشتی تو هم در مکتبی این قهرمانان قهرمان گشتی تو هم در دفتری تاریخ نامی جاویدان گشتی تو چون معنی نو در واژه تاجیک جا گشتی تو بر تاریخ پیروز آمدی تا پیشوا گشتی.

0: در حمایه منفیت ملی و دولتی
1: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان
3: بزرگان را بزرگان زنده می دارند. اقدام پیشوای ملت برای احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی.
4: حقیقت تاریخ با وسط فرزند فرزانه ملت امام علی رحمان برقرار گردید و قهرمان ملت نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور در وطن خودشان دفن کرده شدند با ریای همه مراسم ها.
3: بحران خاورمیانه، ترامپ از تحولات مثبت در مذاکرات با ایران خبر داد.
5: فکر میکنم که مشکلات اساسی که بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد این وجود نداشتن باوری طرف ها است.
3: بحث کاربران فیسبوک، نظام اندازبندی همیان های الکترونی برای مردم مشکل ایجاد کرده است.
6: و ما را به زمانی پرداخت های نقدی باز میگرداند. اکنون در مغازه و تاکسی ها تنها با پول نقد معامله میکنیم. مجبوریم از دوشنبه سیتی دست کشیم.
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد. درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. روزی 19 می پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه تشریف آورده، شخصا در مراسم استقبال مشت خاک آرامگاه فرزندان فرزانه ملت، قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور و اینچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد اشتراک نمودند. اشتراکی به واسطه سرور دولت در این مراسم تاریخی و معنوی نشانه روشن ارجگذاری عالی دولت و حکومت تاجیکستان به تاریخ و فرهنگ ملی، آزادی و صاحب اختیاری و البته به خدمت های فرزندان سرسپرده وطن می باشد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاکید داشتند که نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور از جمله پایه‌گذاران دولتداری نوین تاجیکان به شمار رفته، برای بقای ملت، حفظ منفیت های ملی، معین سازی حدود های ماموری و تاسیس جمهوری تاجیکستان خدمت های ماندگار انجام دادند. بعدن در همین روز با اشتراک فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان در آرامگاه لوچاب، مراسمی در آرامگاه علاهده گذاشتن قسمت از خاک گوریستان های شخصیت های تاریخی و جانفیدای ملت نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد با رعایت سنت های دین مبین اسلام و احترام خاص برگزار گردید. یادآور می شویم که نصرت الله مخصوم یکی از نخستین پایه‌گذاران دولت ملی تاجیکان در سالهای 20 قرن 20 محسوب می شود. سال 1929 با تشبث و تلاش های پیگیرانه و جسورانه نصرت الله مخصوم و دیگر وطن دوستان ملت، تاجیکستان از جمهوری مختار به جمهوری شوروی سوسیالیستی تبدیل داده شد. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 27 ایونی سال 2006 نصرت الله مخصوم سازوار عنوان عالی قهرمان تاجیکستان گردید. بعد تقسیمات ملی و حدودی آسیای مرکزی در سال 1924 شیرین شاه شاه تیمور عضو بیورای حزب کمونیست تاجیکستان تعیین گردیده از شهر تاشکند به شهر دوشنبه به کار فرستاده شد. سال 1930 در انجمن یکمی مؤسسی حزب کمونیست جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان شیرین شاه شاه تیمور کاتب دویم کمیته مرکزی حزب کمونیستی جمهوری انتخاب گردید. او سال 1933 رئیس پرزیدیوم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان انتخاب شد. این وظیفه را تا ماه ایولی سال 1937 بر عهده داشت. قابل ذکر است که شیرین شاه شاه تیمور از نخستین خادمان دولتی بود که در تأسیس دولت و دولتداری تاجیکان نقش کلیدی دارند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 27 ایونی سال 2006 با شیرین شاه شاه تیمور برای خدمت های بزرگش در پایه‌گذاری دولت تاجیکستان عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد. محض در زمان استقلال دولتی با زحمت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نام فرزندان فرزانه ملت نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور زنده گردانیده شده همچون قهرمان ملی معرفی شدند. در برابر این چهره برجسته تاریخی نثار محمد سال 1897 در شهر پشاور به دنیا آمده است. او سال 1919 به مهاجری سیاسی تبدیل یافته در آسیای مرکزی پناه برده است. سال 1928 به عضویت حزب کمونیستی جمهوری مختار شوروی تاجیکستان قبول گردید. نثار محمد در وظیفه کمیسر خلقی معارف جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان فعالیت کرده است. باید گفت که نثار محمد در تاجیکستان پایه معارف و علم را گذاشت. با تلاش های این شخصیت برجسته اولین کتاب های درسی و مکتب ها تأسیس یافتند. اینچنین نخستین دانشجویان تاجیک با مؤسسه های تحصیلات عالی شهرهای تاشکند، مسکو و لنینگراد فرستاده شدند. نثار محمد در تبدیل یافتن جمهوری مختار تاجیکستان به جمهوری اتفاقی در سال 1929 نقش مهم بازیده است. قابل ذکر است که با شرافت استقلال دولتی و توجه خاص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، امروز خدمت‌های تاریخی فرزندان فرزانه ملت مورد آموزش و قدرشناسی شایسته قرار گرفته. نام و کارنامه آنها همچون نمونه وطن دوستی، خودشناسی و صداقت و فداکاری به دولت و ملت گرامی داشته می شود. در رابطه به اهمیت سیاسی و معنوی اقدام پیشوای ملت، پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان برای بازگرداندن خاک شخصیت های تاریخی و جانفدای ملت به وطن، زبید الله دولتوف خادم کلان علمی اینستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم های تاجیکستان چنین گفت:
4: با سپارش پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، یک کف خاک از قبر قهرمانان تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور و نصرت الله مخصوم و شخصیت فرهنگی جمهوری تاجیکستان نثار محمد گرفته در قطعه های مخصوص با وطن برگردانده شدند و از همه رقت آور و مهمشان بود که پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شخصا به فرودگاه رفته قطعه های خاک آنها را پیشواز گرفت و با آنها ارج و احترام گذاشت و من گمان میکنم که این گونه عمل را در تاریخ بشر یگان سرور دولت انجام نداده است که پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان انجام دادند. این خاطره اون است که گویا که به طرز رمزی این دو قهرمان و فرزند وفادار وطن و نثار محمد از نو روحان به وطن خود برگشتند و در خاک وطن به خاک سپاریده شدند. این البته با رعای همه احکام های دینی و انعنه های ملی به خاک سپاریده شدند و شخصیت های معروف جمهوری تاجیکستان در مراسم جنازه اشتراک کردند. خیش و تبارونی هم نصرت الله مخصوم و هم شیرینشاه شاه تیمور در آنجا اشتراک داشتند. به خصوص من تماشا کردم نواری را که در شبکه های اجتماعی پخش شده است و همان پیشوازگیری پرزیدنت محترم مملکت در فرودگاه بود که با آنها ارج گذاشته دست بالای قطعه های خاک آنها گذاشته تعظیم کردند و این یک نمود، یک رمز اعتراف خدمت آنها در مبارزه برای برقرار کردن یا برپا نمودن دولت جمهوری تاجیکستان در یک شرایط بسیار حساسی سالهای بیستون بود. اخصوص سالهای 21, 22, 23, 24 در آسیای مرکزی که تقسیمات حدودی ملی براه مانده شده بود، دشمنان ملت تاجیک بسیار کوشش میکردند که موجودیت خلق را با نام خلق تاجیک انکار کنند و تا که تاجیکان صاحب دولت خود نشوند. اما این دو شخصیت نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور با مبارزه برخواست

0: Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемир дар ватани худашон дафн карда шуданд бо риояи ҳамаи маросимҳо. Ана бинед ки президенти мамлакат чӣ қадар ба ин масъала аҳамият медиҳад, зеро ин масъалаи миллатсозӣ ҳаст, ин масъалаи давлатсозӣ ҳаст ва тақдири миллату давлатро ҳал мекунад.
1: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
2: رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفت که در مذاکرات با ایران تحولات خیلی مثبت به عمل آمده است و امکان خوبی رسیدن به سازش وجود دارد. ترامپ در ادامه افزود که واشنگتن در حال برای سازش با تهران راضی می شود که بر اساس آن ایران از سلاح هسته‌ای دست می کشد و اینچنین تاکید کرد که با اسرائیل از قرار خود درباره به تاخیر انداختن حمله برای دادن امکانات به دیپلماتیا خبر داد. باید گفت دونالد ترامپ قبلا اعلان کرده بود که حمله به ایران را که باید روز 19 می آغاز می شد با تاخیر انداخته. این قرار در پاسخ به درخواست رهبران عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب قبول شده است. رئیس جمهوری آمریکا در این نامه تاکید کرد که رهبران سه کشور عربی خلیج با او گفتند که امکانات واقعی برای به دست آوردن سازش وجود دارد که ثبات منطقه را تامین می سازد و از به دست آوردن سلاح هسته‌ای از جانب ایران پیشگیری می کند. ترامپ اینچنین تاکید کرد که با تهران مذاکرات جدی ادامه دارد و همزمان اظهار امیدواری کرد که با یک سازش قابل قبول نائل می شود. با وجود قرار به تاخیر انداختن حمله، ترامپ همزمان تاکید کرد که با نیروهای آمریکا دستور داده است که اگر به سازش قابل قبول نائل نشوند، برای حمله همه‌جانبه به ایران آماده باشند. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در ملاقات با وزیر کارهای داخلی پاکستان رفتار و موقعه های زید و نقیز و زیاده خواهی امریکا را مانعی جدی در راه دیپلماتیا نامید. عراقچی در ملاقات با وزیر کارهای داخلی پاکستان در تهران به خیانت های گذشته امریکا اشاره کرده گفت که این مسئله باعث شده است که ایران به ساختار حکومت امریکا اعتماد ندارد. وزیر کارهای خارجی ایران این چنین تاکید کرد که ورود تهران به مذاکرات دیپلماتی برای خاتمه دادن به نزاع‌ها تنها با شرافت نگاه مسئولانه ایران صورت می‌گیرد. از سوی دیگر خبرگزاری رسمی ایرنا خبر داد که کاظم غریب آبادی معاون وزیر کارهای خارجی ایران در ملاقات با اعضای کمیسیای امنیت ملی پارلمان در تهران گزارش را درباره مذاکرات با ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است. با اطلاع این خبرگزاری، غریب آبادی به حقوق جمهوری اسلامی ایران برای غنی‌سازی و فناوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز تاکید کرده است. تحلیلگر مسائل منطقه رحمت الله عبداللهف در رابطه با اختلافات اساسی میان آمریکا و ایران برای رسیدن به توافق صلح چنین اظهاری نظر کرد:
3: ایالات متحده آمریکا و اسرائیل تنها از موقع فشار تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران می‌خواهند هدف‌های خود را عملی سازند. اگر قبلا ایالات متحده آمریکا در برابر قطعی غنیگردوندن اوران در مرکزهای تدقیقاتی ایران، همچنین قطعی ساختمان مشکهای دورپرواز و قطعی کمک ها به گروه های نظامی سیاسی فلسطین و جنوب لبنان بیشتر به همین مسئله ها تاکید میکردن و از ایران قطعی این عمل ها را میخواستن. ولی امروز دو مسئله اساسی در بین طرف های درگیر وجود دارد. یکم این همین مسئله قطعی آزمایش های هسته‌ای و غنیگردانیدن اورانیوم و دویم مسئله کشادن مسیر راه کشت ایرانی در تنگه هرمز است که طلب های قطعی ایمان نسبت به ایران حالا از همین دو طلب اساسی عبارت است. البته در مرحله گذشته مذاکرات در اسلام آباد یکی از سبب هایی که به توافق نرسیدن طرف ها همین مسئله غنیگردانیدن اوران بود و طرف امریکایی از ایران، از هیئت ایرانی میخواست که به مدت 20 سال غنیگردانی اوران قطع کرده شود، ولی هیئت ایرانی در صورت به سازش رسیدن میتواند در مدت 5 سال با روند غنیگردانی اوران را قطع سازد. ولی امریکا به این پیشنهاد ایران موافق نکردند و یکی از سببهای ناکام گشتن مذاکرات اسلام آباد از همین عبارت بود. فکر میکنم که مشکلات اساسی که

0: شاد و مهر نیسارتان باد. نبیره های شیدین و اصلینی بیبی، نبیره های بیبهای بیبی. انا باز هم وقتی افسانه خانی رسید. شیرینکانی من، ما و شما دیر باز شاهنامه خانی داریم، شاهنامه بیزوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی. در یادتون هست دیروز من با شما داستانی خیانتی ماهوی و همزمان داستانی تاختنی برسان با مرو را برایتون قرائت کرده بودم. شیرینکانی بیبی، ما و شما از این داستان ها فهمیدیم که چگونه شاه یزدگیرد و جز ترک پای تخت و عزم خراسان چاره ندید و به سران سپاه خود گفت که من در خراسان یک مرزبان مرب ماهوی که پیشکاری چوپان های ما بود و من او را پرورده به مقام مرزبانی مرداشته بودم، سپاه دارد، سیلان دارد، ثروت دارد و او با من خواهد آمد. و چنین هم شد. مرزبان مرو ماهوی سوری با سپاه بطوس آمده شاه را استقبال کرد. فرخزاد هرمز که برای برگشتنی بود با ماهوی گفت شاه یزدگیرد را به حمایت تو سپردم، میان به خدمتش بمند و همواره پرستارش باش. ماهوی سوری با او قبول داد که شاه را نگهبان خواهد بود، لیکن همزمان خودش باشد در سرش سودای از میان برداشتن شاهی سرگوریز و با دستر آوردن خزینه و حتی تخت و تاج او را میپزد. و ماهوی سوری با مرزبان سمرقند نامه نوشت که با یزدگیرد با هم جنگ کنند. و مرزبان سمرقند نامه ماهوی را خوانده در این کار نخست با وزیر خود مشورت کرد و وزیرش به او بگفت که با گفتار ماهوی سوری به جنگ شاهنشاه رفتن تو ننگ است، مردمان تو را سبکسر خواهند خواند، تو این کار را به حاکم بخارا برسان فرمای، بگذار او به یاری ماهوی سوری برود. و حاکم بخارا برسان بر ضد شاه یزدگیر لشکر کشید و در این جنگ باشد یزدگیر دید که برسام حاکم بخارا آدمانی زیاد لشکری زیاد دارد، راهی گریز را پیش گرفت. بیادتان آمد شیرینکانی بی بی. پس اگر چونین است شیرینکانی بی بی، من به شما داستانی نوبتی شاهنامه بیزوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی پنهان شدن شاه در آسیا را برایتان قرائت میکنم. شیرینکانی من آماده اید؟ پس با حضور در نزد رادیو نشسته داستانی پنهان شدن شاه در آسیا را با دقت گوش دهید. در تاریکی از پیش جویبار برآمد. شاه یزدگیرد در جویبار آسیا بدید، فرود آمد و در آسیا پناهید. اسب زرین ستامی او با گرز و شمشیر زرین میان در جای دورتر از آسیا مانده بود. سربازان برسام آن را گرفتند و به هر جانب تکای پکنان صاحبش را جستند، لیکن شاه را نیافتند. شاه یزدگیرد در آسیا به تگی خاشاک خشک پنهان شده بود. چونین است رسم سرای فریب، فرازش بلند است و پستش نشیب. بدانگه که بیدار بود بخت اوی، با گردن کشیدی فلک تخت اوی. کنون آسیای بیامدش بر، زینوشش فراوان فوزون بود زهر. شاه یزدگیرد گرسنه و خسته حال، دل پر بیم و دو دیده پر آب، آن شب را به سحر آورد. سحری باشد دروازه باز شده، مردک خاک آلودی چارق پوش بند گیاه بر پشت وارد آسیا شد. وای آسیابان بود، نامش خسرو. شاه از تگی خاشاک بیرون خزیده قد برافراخت. آسیابان مردی قامت بلندی قباپوشی را دید. بر سرش افسری خسروی، لباسی زیرینش از حریر و دیبای درفشان، چشمانش مانندی گوزن، در پایش باشد کفشی زرین و آستینی قبایش هم از زری خوشاب. از حیرت دهانش وا شده گفت: وا چبا، تو کیستی؟ با این برز و بالا، با این سولتی شاهانه در آسیا از کجا باید داشتی؟ در این آسیایی پر از گرد آرد تو چی کار میکنی؟ من ایرانی هستم، پاسخ داد یزدگرد. از سپاه تورانیان هزیمت کردم. خسرو بند گیاه را از دوشش افکنده چونین مرد عالی جا هرگز مهمان من نشده بود گفت و شنگینانه افزود: لیکن دریغا که من یک بیچاره تنگ دست هستم. تو را با خورش غیر از نان جوین و تره ناسزا ضیافت کرده نمیتوانم. اگر میل داری می آورم. بیار آن چی داری، گفت شا، زیرا خیلی گرسنه بود. لیکن خورش بی برسم هم نمی شود، برسم در کار است. خسرو از خلطه چیرکینی که در میخ دیوار آویزان بود یک تا نانی جوین و تره براورده با پیشی شا یزدگرد گذاشت و خود برآمده از پای برسم رفت و با باجگاهی که در آن نزدیکی بود رسیده از مهتر آن خواستگاری برسم شد. از وی پیشتر کسانی ماهوی سوری به باجگاه آمده بودند و شاه را می جستند. بنابر این مهتر در شبخه افتاده از آسیابان پرسید: برسم چی در کار شد و برای کی؟ آسیابانی ساده واقعه را چنان که بود بیان کرد: در آسیا یک نفر مردی سرکردنما نشسته است، با قامت چون سرو، با دیدار چون خورشید، دو ابرو کمان، دو چشمش مانند چشمان آهوی رمیده، دو گیسویش چون شبی تار، سخن گفتنش خسروانه، لیکن چهرهش غمالود و خاطرش پریشان. با پیشش دسترخانی کهنم را انداخته یک تا نانی جوین و تره بیچارگیم را گذاشتم. لیکن وای پیش از خوردن با برسم باش گرفتن میخواهد. مهتری باجگاه با کی بودنی آن مهمانی خسرو پای برد و گفت: زود نزد ماهوی سوری بیرم و همین سخنان را به او گوی. مهتر یک نفر پیش خدمت خود را به خسرو همراه کرده او را به نزد ماهوی فرستاد. ماهوی در دشت به سراپرده نشسته بود. خسرو به وی سخنانی در باجگاه گفتش را تکرار کرد. ماهوی دانست که مهمان آسیابان جز شاه یزدگرد نیست. این را دیگر بزرگان و سرکردگان که در سراپرده او حاضر بودند نیز دانستند. مرزبان می توانست تمادم رود و شاه را دستگیر کند و کشد، اما وی این کار را نه با دست خودش بلکه با دست دیگران کرده می خواست. با آسیابان فرمود: زود با آسیایت برگرد و آن مرد را سر از تن جدا کن، وگرنه من سر خودت را می برم و از اولادت هم کسی را زنده نمی گذارم. این سخنان مرزبان را موبدان و بزرگان شنیده نخستین بار از قصد بدش آگاه شدند و خشم گرفتند. زاروی ناموبد دلیر و ناترز مرزبان را ملامت کرد. با ماهوی گفت:
1: سلام شوانگان گرامی، نشر مخصوصی برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان. در استودیو مفتونه خلمت‌زاده. 23 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به رئیس جمهوری مردم چین محترم سی جین پین برقی اظهار تسلی ارسال نمودند که در آن آمده است: محترم جناب رئیس، دوست گرامی، Хабари ба ҳалокат расидан ва ҷароҳати вазнин бардоштани шумораи зиёди шаҳрвандони кишвари дӯст бар асари садамаи шадид дар яке аз конҳои ангишти музофоти шансии Ҷумҳурии Мардуми Чин боиси ғояти андӯҳи инҷониб гардид. Дар иртибот ба ид мусибати гарон, ба пайвандону наздикони фавтидагон, ҳамдардӣ ва таслияти самимии хешро иброз менамоям. Ба ҳамаи осебдидагон шифои ҳарчи зудтару комил мехоҳам. шунавандагони гиромӣ, шумо нашри махсуси барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. Саломат бошед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
0: Бухоро барсом Яздгирд рӯй ба Гурез ниҳод ва ба ҷӯйборе расид. Дар назди ҷӯйбор бошад Осиёбро дид ва дар Осиёб шабро гузаронд ва рӯз Осиёбон омад. Осиёбон ӯро дида хеле ва хеле ба ҳайрат омад ва дар назди ӯ нони ҷавинашро гузошт. Ва шоҳ Яздгирд аз Осиёбон хост ки барояш барсам биёрад. Ва вақте ки Осиёбон ба боҷгоҳе ки дар он наздикӣ буд расида аз меҳтари он хостгоҳи барсам шуд, он мард пурсид ки ба ӯ барсам чӣ лозим аст ва Осиёбони сода ҳамашро як ба як ба ӯ нақл кард ва он мард Осиёбонро ба назди моҳи сурӣ фиристод ва моҳи сурӣ ба Осиёбон гуфт ки ба Осиёб рафта шоҳро сар аз тан ҷудо кунад. Ширинакони бибӣ, расидем ба фарҷоми барнома. Барои шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. Бо шумо будам бибӣ афсонагӯятон, бароҳат бону, хоби

0: шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори озодазодагонро мешунавед. тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. боз аз худшиносии худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, نیاز می آورد و شما را به خود هم صدای و هم نوا می نماید. باید بگوییم که این سفر هم آزادازادگان از شش فصل عبارت است. از شش عالم راز، از شش دنیای صوت و نوا، از شش گفت و گذار، از شش لحظه های دلاویز. فصل اول در آهنگ دوستی، صوت و نوای دوستی در بیت های ماندگار استاد ابو عبدالله رودکی. فصل دوم در خانه چشم دوست، مهر و محبت و همدلی و هم آوایی دو شاعر دریا خصال و شایسته ملت میرزا ترسونزاده و باقی رحیمزاده در ساز دوستی. فصل سوم چشمان سیاه، سیر به دنیای یک عباره و یا یک کلمه که شاعران را به الهام آورده و با سرودن وادار کردن. فصل چهارم دوستان را گم مکن، یک غزل شاعر بزرگ میرزا ترسونزاده صد لشکر دل را با خود همصدا نموده، چون پند در یادها خانه مانده و در آهنگ استاد صنعت جورابیک مرادوف پرو بال کشاده به دوری ها رفته. فصل پنجم گنج از بدخشان، لوحه در اطرافی صنعت سرایش حق نظر علاوات. فصل ششم دوست می دارم، چند ترانه در باب بهار عاشقان و دلبستگان.
1: در آهنگ دوستی، سرودی اصیل سرحد ندارد می گویند. چرا؟ برای آن که به دل همگان راه می‌یابد، دلها را اسیر می‌کند، در قلب ها درخت مهر و محبت و عشق را سبز می‌نماید. سرود و ترانه های دلاویز و دلانگیز تیز دیگران را، دیگر قوم ها را به خود می‌کشد، اسیر می‌سازد، به سوی میهن خود می‌خواند. دوستی از همه بیش در صوت و نوا افشا می‌شود، از همه بیش در سرود و ترانه شکوه و شهامت می‌یابد. آخر مگر می‌توان سخنان آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی را از یاد برد؟ درباره دوستی و برادری سخن رود، آن را بهر اثبات فکر نآورد. نه، آخر آن بیت ها حکمتند، پندی بسا بلند و خوش آهنگند. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. دیدار دوست، برادر، هم دل و هم بال و هم پر، مگر شادی افزا نیست؟ مگر دلها از فرح نمی شکوفند؟ مگر از دیدارش شادمان گشته به سویش نمی شتابی؟ دوستی اصیل گنج است، دلی پور است، آسودگی و آرامی است. اگر به دیدارش نرسی یادش میکنی، به جستجویش میبرایی و چون استاد سخن به فیغان میایی. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراقی دوستانی پرهنر. آه چی زیبا، چی تأثیر آور و چی دل ربا گفته. این بیتی دل است، گنج نهفته شاعر اصیل و صاحب مقام است. خدایا این سخنوری و سخن آفری را چیسان به انسان روا دیده؟ مگر او پیغمبری عالمی سخن نیست؟ چون این طبع روان را الهی به هر کس لایق نمی بیند. بعد از 2000 سجده بر درگه دوست، ای عشق چی بیگانه زیدینم کردی؟

درخت دوستی اولا در اشعاری استاد ابو عبدالله رودکی سبز شد، بار آورد و ترانه دوستی را به گوش و هوش عالمیان رسانید. خود سرود بوی جوی مولیان، سرود دوستی، هم بستگی، هم دلی، هم نوایی است. یک سرود همه را اسیر کرد، به خود آورد، مهریار و دیار را در دل و دیده اشان فروزان نمود. عشق میهن در وجود همگان علنگه زد، نور افکند، چنان به شور و شوق و هیجان آورد که سرود در لب، صداقت در قلب، ره سوی وطن گرفتند. در نزد سرود و ترانه های اصیل شاه و گدا برابر است. پیر و برنا در تهی یک نوا گیرد می گردند، به سوی خودشناسی می روند. از این رو می گویند که دو چیز از دل اندو بیرون برد، روخی دوست، آوازی مردی خیرد. موسیقی

آواز خوش و سخنهای حکمت بار به دوست و دشمن خوش می آید. دوست را دوستر می گرداند و دشمن را دوست. این قدرت سخن صوت و نوا است، این حکمت سخنوران و خونیاگران است که با استعداد خدا دادشان همه را مفتون صنعت خود نمایند. همه چیز پیری پذیرد بدان، مگر دوستی کان بود جاویدان. دوستی پیری نپذیرد، دوستی روی خزان را نبیند، دوستی بر همه مشکلی ها غلبه کند. با دوست توانی روزهای سخت و سنگین و مشکل را پسی سر کنی. دوستی حقیقی برای تو جان سپار و غمخوار است. عهد و وفای دوستی رشته است که دل را به دل می پیوندد، در کوشای صداقت و باوری می گردد. وفا چون درختی بود میوه‌دار، کجا در زمانی نواید به بار. در وقتی سرودخوانی انسان باطنی خیش را می کشاید، با صدا ره به سوی قلب ها می گیرد، با نوا همه را در گرد خود جمع می آورد و همه دل ها با او هم صدا هم نوا می گردند. به نظر چنین می رسد که سرود رازهای نهفته را افشا کرده، از عشق و مهر سخن روسته، در نوا پیچیده و اهل دین را برشته دوستی کشیده و چنین منظره ها را پیش رو می آرد. همدلان با یک آواز سرود دوستی می سرایند، عاشقان به هم آمده سرود عشق را می خوانند، درفگران از مهنت زیاد بتنگ آمده با یک آواز کوفتی کار را با سرودی گندم دروان از سینه بیرون می کنند. دختران در سری چشمه، در وقتی گل چینی، در حالت گل دوزی سرود می خوانند، ترانه می سرایند. همه سرودهای قدیمه که هنگام مهنت و عید و ایام به وجود آمده اند، گویا صدای یک دل است، آرزوی امید همدلان است، همسرایان است. خود شبی که سومنک میپزند و تا روز دیگ سومنک را میکابند، چندین سرودها را به میان آورده به ادبیات دهانی خلق وارد کرده. سرود دوستی آن از استاد ابو عبدالله رودکی اینقدر رفشن و بسا دلنشین گفته شده: هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیدار روی دوستان. روی دوست نکوست و شاد بخش و الهام بخش است. از سلطان شاعران سر کرده سرود و ترانه های دوستی سراییده می شوند و از آن روز تا امروز خلق تاجیک دوستی را سرایید، دوستی را از همه دار دنیا بالا دانیست، دوستی را تاج سر نمود. آخر ما دوستی را جستجو داریم.

در خانه چشم دوست. میرزای و باقی، باقی و میرزا، دو دوست، دو مردی دریادی، دو انسان شریف و دو شاعری با دل و دیده خلق نزدیک و محبوب. ما آن دو شاعری معروف را دائما در بزم و سرها، در اید و ایام ها، در جلسه و جمع آمدهای ادبی و بدیعی پهلوی هم می دیدیم. می دیدیم چیسان آنها با هم مهری به اندازه دارند، با هم تا کجا رشته دوستی بستند. در آن جایی که دو شاعر پهلوی هم باشند، آنجا خنده بود، شعرگویی بود، لطف و خوشگویی های طبیعی و زمینی بود. ما تصور نمی کردیم که آنها تنها از هم جدا با محفل با جمع آمد آیند. دو پری پرواز شعر، دو دریای پرجوش و خروش بودند آنها. مهر و اعتقاد آنها به هم به اندازه بود که گویا آنها دو اسنی برادر جانی بودند. همدلی و همفکری و هم عقیدگی دو شایی را به هم آورده به مراد دل رسانیده بود. سختی، آزار زندگی، غلطیدن و خیستن در عالم شعر و شاعری آن دو را به هم هم نوای و هم صدا و هم دم نموده بود. مهر و اعتقاد آنها به هم به اندازه بود که گویا آنها دو اسنی برادران جانی بودند. همدلی و همفکری و هم عقیدگی دو شایی را به هم آورده و مراد دل رسانیده بود. سختی، آزار زندگی، غلطیدن و خیستن در عالم شعر و شاعری آن دو را به هم هم نوای و هم صدا و هم دم نموده بود. شاعر زکی طب و صاحب دل باقر امزاده با شعر بخشیده به دوستش میرزا ترسونزاده گفته است: تمامی حرف و معناهای دلکش، تمامی حسن سوز و ساز مرغ آتش، تمامی حسن روی تاجیکستان، تمامی رنگ و بوی تاجیکستان، تمامی گرمی خورشید تاجیک، تمامی تاله و امید تاجیک با احسانی تو پیوند است، پیوند جهانی از تو خورسند است، خورسند.

حیات عمر به وفایی کرد بال و پری آرزوها بیشکست الهام ابدی خاموش و آلیه نظم ماتم زده گشت میرزا ترسنزاده اینان در سین و سال حافظ جهان را پدرود گفت و به ابدیت پیوست از آن ایام چندی ده ساله گذشته شاعر زنده یاد باقر ایمزاده هم از پس دوستش رخت سفر بست آنها اکنون هم روح و هم قسمتم ولی در خانه چشم ما در یاد و خیال ما آنها عمری ابد یافته نقش ناستودنی گذاشته در دنیای شعر و شاعری و سخن تیرازی آنها را چون شاعران اصیل چون انسانهای نجیب و چون شخصان وطن دوست و تاجیک اصیل به یاد میاریم و زبان شاعر میگوییم یادگار عینی و این کوهساران زنده باد شعر ترسون زاده و این آبشاران زنده باد.

خود غزل گفتن، دور سفتن و عاشقانه در هوای عشق با الهام سرشار سرودن است. عاشقانه گفتن غزل خاص این دلهای جنون رای است و موسیقی شعری است. ولی در هوای غزلهای روان و آهنگناک دیدن رقص سیاه چشمان کشمیری و نازیدن ترکان سمرقندی این صنعت است. سحر سخن است، به نوا آمدن زیبایان و دلبران خوبروی است. آنها دل می برند، خوش و یاد را بنده خود می سازند. چون بلبل به دیدن روح گل نالیدن و سوختن این شاعران عاشق را ماند. حافظ شیرین سخن سیاه چشم را در چنین آهنگ دیدنش به سبب نیست. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست صحی قدانی سیاه چشم ماه سیما را. در قیاس اللغات خودی کلمه سیاه چشم عجیب معنی داد شده. سیاه چشم تایر شکاری را گویند، چرا که چشم بعضی نوع تایر شکاری سیاه می باشد، مثل بحری و شاهین و چرخ و غیره. و این لفظ گاه در صفت معشوق واقع می شود و دو وجه، یکی آن که سیاهی چشم محیب حسن و خوبی است و دیگر آن که تایر شکاری سیاه چشم بیوفا می باشد. در عرف آن را قلم چشم گویند. خود کلمه سیاهی چشم موجب حسن و خوبی است، همین است صفتی سیاه چشم. ولی بیوفایی را در مرغ سیاه چشم دیدن ما را به اندیشه می کشد. میرزا عبدالقادر بیدل در بازی دیدن و به با بازی در آوردن دل و روح را در چشم سیاه مست دیده احساس کرده. جهان دریای خون گردد اگر چشم سیاه مستش زی دستفشانی مشکان با ابرو سر کند بازی.

بشنوم از پشت در عشقم شود جلوه‌گر سیاه چشمک عشقم شود جلوه‌گر سیاه چشمک اوه سیاه چشمک

یک عباره ما را به سیر معنی برده با چند آهنگ روبرو نموده. چشمی سیاه و یا سیاه چشمان به چندین معنی ارزیابی شدنش به سبب نیست. خود عباره های و کلمه های آهنگناک و زیبا چون گنج در عالم سخن درخشند و کس را به وجد آورند. سیدای نصفی بیتی دارد: سیاه چشمی، گلندامی، نظر عاشق خریداری، سراپا ناز مظلومی، به حسن گل گرفتاری. به دام سیاه چشمان غلطیدن، در آتش عشق سوختن برای عاشقان بار آورد، سخن را در چند آهنگ افشا کند. عجیب آن که در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی سیاه چشم نام غلام پادشاه ایران فرخروز است. سیاه چشم بود نام آن بی هنر که چون اومه یارد گردون دیگر. سیاه چشمی گلندامی، نظر عاشق خریداری، سراپا ناز مظلومی، به حسن گل گرفتاری. چشمی سیاه ما را به خود می برد، بر سیاهی خود می کشد. ما را حیرت آور آن است که این عباره را در چراغ هدایت سراج الدین علی خانی آرزو چنین می یابیم. چشمی سیاه به توصیف معروف و آن را اکثر نسبت به معشوق کنند و گاهی نسبت به خود نیست و این نادرست. واحد گوید باید هست از بنفشه دیده بادام سرمدار، رفشن شود زی خطی تو چشمی سیاهی ما.

تمامی بشر رونمو می کند. زیرا همیشه مبتدای ترانه هایش محبت وطن است. در حقیقت این سرود مهرنامه خلق تاجیک بود و هست، با چنین اجرا، با چنین آهنگ شیوا، با چنین سرایشی دلاشنا. و باز به گفت شاعره برحق، هنر راستین و بی بدل استاد جورابیک هم چنین است که هیچ کهنگی نمی پذیرد و مردم همواره به آن ایمان می آورند. و سرود دوستان را گم مکن که صدای دو مرد بزرگ، دو مرد هنر است، همه ایمان آوردند. همین شعر را هنرپیشه خلقی تاجیکستان عبدالجلیل هاشم هم با آهنگ دیگر خوانده است، با سبک خود، با آهنگ دلخواه خود. او هم وصف دوستی را در آهنگ جسته، در سرود پیدا کرده. سراینده خواسته است که در این سرود خود را پیدا کند و به مراد دل خود رسیده است. اما گوش ما به سرایش استاد صنعت جورابیک مراد عادت کرده. شکوه و شهامت استاد صنعت بیشتر در آن احساس می شد که هر مصرع از خون دل، از آهنگ دل معوا گرفته، از قهر دل پروبال کشاده و دیگر دلها مکان یافته است. ما را از همه بیش خوش است که در هوای همین شعر، اصلاً که غزل است، استاد لایق غزلی گفته. در جهانی دشمنانی دوستان را گم مکن، در میانی کج روانی راستان را گم مکن. این غزل بهترین تنظیم بود، بهترین جوابیه به شعر استاد میرزا ترسونزاده. مخصوصا شاه بیت دسته در می کشد، از آستینت هر سحر ای که بیرون می روی این آستان را گم مکن. یک هوشدار، یک آگاهی خودشناسی است و کس را به وجد می آورد. همین غزل را خونیاگری صاحب زق و صاحب مقام مرادبک نصرالدین با آهنگ دلچسب بسا خوب و صمیمی سرایده است. آهنگ از سخن آب خورده، از سخن رسته، از سخن پدید آمده.

دوست می‌دارم. دل من با موج‌هایش خود را به ساحل جهان می‌زند و با آن با عشق می‌نویسد. تو را دوست می‌دارم. تو را دوست داشتم. از من رمیدی، گریختی، خود را پنهان کردی. شب با لباسی قرگون پنهانی مرا به کوی تو برد. تو را نیافتم. ماه و اختران رهنما بودن، خیره ماندن. خورشید به سرم زر ریخت. تو را جستم، پیدا نکردم. چهار فصل سال با من یار شد. با چهار رنگ دنیا را جلا داد. سبز، سرخ، زرد و سفید. تو آمدی ولی مرا مرگ دوست داشت. گفتی آیا عشق میمیرد؟ خاک به تو پیغام داد. کامل از عشق ناقص زیبا میشد. بگذار زندگی چون گلهای تابستان زیبا باشد. بگذار مرگ چون برگهای تیرماه زیبا باشد. تو گلی برگ ریخته را میماندی. کتاب عشق را باز کردم. اول و آخر نداشت. دلم نالید و گفت عشق کتاب ندارد. زندگی جهان با همه عشقی گم کرده مردم دارا می شود. عاجز ماندم و عقل را غلامی تیل نمودم. بلبل می نالید تو را دوست دارم ای گل. گل گفت از ناله تو دلگیر شدم و نخواهم تو را ببینم. کون یاری را گذر. باد این سخن را شنید و بروی غنچه گل وزید و آن را به آغوش گرید. گل شکفت و بوی خوشش به مشام بلبل خفته رسید. بلبل چشم کشاد و از بیوفایی گل نالید. ناله و زار بلبل نزی بیبال و پریز. دردش این است گردیده جدا از چمنش.

نرگیس به چمن منتظری چشم سیاحت بخرام به گلزار گلها همه تن گوش نهاده به پیامت بینواز به گفتار از گرد خرام تو که شمشاد و سنوبر افراخت قامت برخواست بس آشو که گردم ز خرامت روی جانب من آرد

در ترانه‌های محیر عراق اشعار ملا بسمیل کلابی استفاده کرده شده است. خودی قاری کلامت دلکش نیز طبع شاعری داشتند و متن افر مغلچه دوگاه به قلم آن کس تعلق دارد. این معلومات بار دیگر شهادت می‌دهد که در محصول دایره ادبی و هنری بخارای آخری عصر 19 و اولی عصر 20 سهم بی‌واسطه نمایندگان خطلان و قراتگین و زرفشان و خوجند نظررس است. باید ذکر کرد که شهرت ششمقام در آن ایام الحال برای جهانیان پوشیده بود، لیکن اندکی نگذشته در اولهای عصر بیستم یکی از شرکت‌های مشهور جهانی فابریکه قرطه آوازی شهر ریگا پیشوش امور با آوازخوانی حافظان معروف بخارا و سمرقند داملا حلیم، لیوی بابخان، حاجی عبدالعزیز و دیگران مراق ظاهر نموده از

چند دین نگذشته سال 1924 در مسکو نشری اولی سلسله شش مقام در یک جلد بدون شعرها یعنی تنها آهنگ از چاپ میبراید و نات مقام ها از همون سال این جانب به متخصصان و اهل هنر دسترس میگردد. این رمز تاریخی را میتوان همچو فالی نیک و کشایش تقدیر مقرر نمود، زیرا در یک لحظه تاریخی شکل نوی دولتداری تاجیکان و احیای شش مقام توام ارزی وجود نمودند.

0: سفینه‌ای داریم در بحر ناپیدا کنار شیر. در این سفینه دفینه ای از شیر و از سرود آورده ایم. برنامه سفینه سفید حاوی اشعار رنگین و ترانه های دلانگیز از آثار شاعران.
1: درود شنوندگان عزیز، دوستان وطن عزیز و ملت آزاده. با شکرگزاری از این وطن آباد و زیبا برنامه نوبتی سفینه سفید را آغاز می نماییم.
2: زی عشق وطن جوش دارد دلم، به حرف وطن گوش دارد دلم. وطن را بنازم مرا در کنار، چو مادر گرفت و نمود به اختیار. وطن جان من هم جهان من است، وطن باغ هم بوستان من است. وطن چون مرا این جهان نو است، دل از راه و فرمان او رهرو است. دلا دوره ما عجب دوره است، به تاریخ عالم چنین دوره نیست. جهان دوری کاووس و کی دیده است، ولی کین چنین دوره کی دیده است. که چون بوستان دلبر و خرم است، چو خورشید تابنده در عالم است. شما روی بر محنت آورده ایم، در آغوش این دوره پرورده ایم. براه وطن جان فدا می کنیم، وطن هر چی گوید ادا می کنیم.
1: بله، هرگاهی که ما وطن می گوییم و در وصف آن سخن می رونیم، پیش نظرمون دیار سرسبز و خرم و آباد جلوه‌گر می گردد و این دیار ارجمند تاجیکستان نام دارد. وطن این همون قلمرو است که ما بعدی بطن مادر در آغوشش غلطیده و خسته کلان می شویم. از میوه های شهد بارش، از آبهای زلال، دسترخوان پرناز و نعمتش نوشی جان می کنیم. این همان سرزمین است که خاکی پاکش به ما عقل و هوش، دل و جان، نور ایمان عطا می کند. وطن مادری مشفق و غمخوری هر یکی ما و شماست که از روز چشم به عالم رفشن کشادنمان ما رو با هزاران مهر و محبت گرم به آغوش می گیرد، می پرورد، تعلیم می دهد و کمال معرفت می رساند. برای همین هم شاعری نیست که به آن شعری نبخشیده باشد، سراینده ای نیست که از عشق آن نسروده باشد، نویسنده ای نیست که در باره آن اثر نافریده باشد. یعنی واژه وطن نیروی ایجاد ایجادکاران است. وطن در ایجادیات شاعران ما چون محور ایجاد است. یکی از چنین سخنوران شاعر آتشین سخن، وطن دوست و وطن سرا زنده‌یاد حبیب یوسفی می باشد. به نزدیکی در بینوی اتفاق نویسندگان تاجیکستان به افتخار 110 سالگی این شاعر وطن پرست و شجاع و قهرمان عرصه جنگ بزرگ وطنی، شاعر جوان مرد و پرارمان، محفل علمی و ادبی برگزار شد. اینجا بیایید تو از آنی که از این محفل بگویم سرودی مشهور عشق وطن رو که از اشعار این شاعر زنده یاد است با هم میشنویم.

0: در این سرود ما اظهار محبت را میشنویم. آره، اظهار محبت شاعر به وطنی که او را پرورده به وای رسانیده است. در این شعری که به دوره اول ایجادیات حبیب یوسفی تعلق دارد، ما نه تنها اظهار محبت و منتداری را میبینیم، اینچنین پی میبریم که مقصد و مرام شاعر، سرچشمه اشعار و الهام او با وطن پیوسته است. در محفل بخشیده به گرامی داشت 110 سالگی این شاعر توانا، دانشمندان و عالمان و شاعران و نویسندگان درباره آثار ماندگاری او سخنهای زیادی گفتند. معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، شاعر جوان طالب لقمان که گرداننده محفل بود، در سخنان خیش تاکید داشت که حبیب یوسفی واقعا در تاریخ ادبیات ما نقش بارز داشته، آثارش ما را به وطن دوستی و خودشناسی دعوت می‌سازد.
1: شاعر محبوب همه ما حبیب یوسفی، شاعر وطن پرست، شاعری که رفتار و گفتارش طوعان بود، یکسان بود، شاعری که عمر کوتاه ولی پرمضمون خیش را وقف خدمت به وطن کرد، شاعری که با وجود 29 سال عمر دیدن در ادبیات ما، در جریان های ادبی ما نقش چشمرس خود را گذاشت، شاعری که با همون شور و عاطفه و احتراز و احساسات بلند با دل پر می شود گفت که حتی از همزمانان و همنسلانش تفاوت و امتیاز داشت. چیست همون سبب که با گذشت اینقدر سالها ما حبیب یوسفی را دوست می داریم، گرامی می داریم، بسیار شعرهای وطن پرستانش کهنه نمی شود. سبب این پیش از همه همون احساسات بسیار صمیمی، همون غلیان باطنی، همون جوشش، همون عاطفه، صداقت و صمیمیتی که از وجود او فواره می زند و در سطح های شعرش می نشیند. پیش از همه همین است و بعدا البته دیگر عنصرهای هنرساز و شعرساز. حبیب یوسفی غیر از این که شاعر بسیار موفق و توانا بود، همزمان منعقد بسیار فعال، منعقدی که روشاد و آشکارا روندهای جاری همون زمان شعر همون زمان را خیلی شجاعتمندانه نقد و بررسی میکرد و شجاعت ادبی خاص داشت. غیر از این حبیب یوسفی ترجمان خوشقریه و ورزیده هم بود. از بس که زبان روسی را خوب میدونست، یک زیایی بسیار روشن نظر و فراخ نظر و بیدار فکری بود، به همون نوگانی های هنری زمانش آگاهی تمام داشت، از شعر سنتی ما واقف بود و باید بیاریم همون مقاله های بسیار خوبه که مثلا در باره لرمانتوف دارد، یا یعنی مقاله بسیار خواندنی دیگر دارد با نام پوشکین و بایرن، شعرها بخشیده است به شاعران خارجی گوناگون در باره مسائل و واقعه های گوناگون زمانش هم ابراز نظر کرده است، هم شعرها گفته است و حتی اگر به فعالیت و ایجادیات حبیب یوسفی عمیق‌تر توجه کنیم می‌بینیم که پیش از جنگ بزرگ وطنی هم شعرهای بسیار آتشین برای پشتیبانی از حق و حقوق مظلومان هم در قلمرو اتحاد شوروی و هم بیرون از آن حبیب یوسفی خیلی فعال بود و شعرها و مقاله های مؤثر می نوشت. و حبیب یوسفی حیات را بسیار دوست می داشت، می خواست که همه چیز زیبا باشد، می خواست که در دنیا صلح و امانی باشد، وطنش آرام و آسوده باشد، عشق و محبت حیات در دلش جوش می زد. همه شعر مشهورش به خاطر می دارد که زندگی جای خاموشی نبود، دل بیا جوش زن مبارز باش، به همین بخت و دلخوشی نبود، دل بیا جوش زن مبارز باش، اینقدر این حیات زیبا است، چشم از دیدنش نگردد سیر، دشمنی این چنین حیاتی نست، کیست آخر بده به من شمشیر. یعنی او برای حیات خوشبختانه، برای آزادی، او من برای رفاه خلق و وطن خیش مبارزه می برد، هم با قلم هم با تیغ هم با سخن هم با گفتار. کمان چنین شاعرانی که گفتار و رفتارشان سازگار باشد.
0: دکتر علمهای فیلولوژی پروفسور بویمراد شریف‌زاده باشد تاکید داشت که حبیب یوسفی ادیبی بود که در طول 2-3 سال نامش را در تاریخ زنده کرد. هرچند از او آثار خیلی کم به دست ما رسیده است، لیکن آن شعرها تا حال مقام خیش را گم نکردند.
2: ما با ادیب باها میتونیم که در بین 2-3 سال نامش را در تاریخ زنده کرده است. اگر با تاریخ محصول ذهنی بشریت نظر اندازیم از نگاه علم ایجاد، اونهایی که کمتر در خود یک قابلیت همین بلندی نابغوی دارن در 2-3 سال، 4 سال، 5 سال خودشون رو یک نشون میدن خاموش، یک ستاره که میدرخشد خاموش میشود. حبیب یوسفی هم همین خیل است. ببینید شعر بسیار هم ندارد، لیکن وقتی اون است این قلم همین یک همین شعر یعنی تا به امروز ماهیت خودش رو گم نکرده است. یعنی که با ادیب از روی مقدار اشعارش و از روی جلد کتابش نه، برای یک شعرش هم آمده. شاعری بزرگ کسی است که همون پیراهن افسرده و آبشسته معنی را گرفته بدر میکند و لباس تازه میپوشاند. این چیز کاملا در شعری سالهای 30 و 40 نبود، حتی سال شعری سالهای 50 هم نبود. جالبیت همین است که حبیب یوسفی توانست که سال 1940 سه مقاله است از آنجا. بحر در پیاله برای پویز مناسبی دور، یک چیز برای زبان دارد مقاله، در مقاله من آمده شده است. همینجا بسیار آشکار و حتی شاهدی معنی را از شعر بدیل و از سیدو میاره در باره لفظ معنی. همین تازه اندیشی ها هم یک لحظه مساعد فراهم رسید در همون نقد سالای 40. هرچی که حبیب یوسفی در همون روزگار گفته است، نهایت شناخت کلام بده از نگاه هنر است و هرچند که خیلی کم هستند، به هر حال در یک زمان معین، در یک روزگار معین، اون افکار، اون عقیده ها، اون ملاحظه ها دارای ارزشی بلند علمی می باشند.

0: واقعاً وقتی ما به اشعار شاعری زنده یاد حبیب یوسفی رو میاریم از نگاه اول پی میبریم که شاعر به وطن عزیزش چقدر صادق و وفادار بوده خواندن و آموختن و سرودن آثار ادبی و اشعار این شاعر وطن پرور برای تربیه وطن دوستی و ملت پرستی و عرض احترام نسبت به دیار و دوستان و پیوندان اهمیت بسزا دارد در محفل از این خصوص بسیار یادآور شدند از آن جمله پروفسور عبدنبی ستارزاده خدمت او را پیش از همه در شعر دانسته تاکید نمود که واقعاً او شاعری اصیل بود
1: به نظر بیارین حبیب یوسفی زنده‌یاد در عمر بسیار کوتاه انسانی همگی 29 سال داشت و عمر از آن هم کوتاه‌تر عمر شاعریش بود از سال 1936 سر کرده است و آخرین شعری که تا امروز معلوم است سال 42 گفته شش سال هم در شش سال برای خود نام ساختن و جایگاه پیدا کردن به هر کس میسر نمیشه این نشانه اون است که این آدم واقعا هم سرشته یک شاعر بزرگی بود و بسیار افسوس که جنگ اون جنگ این گونه یک شاعر بزرگ را از تاجیکان گرفت بسیار شاعری بزرگ بود حبیب یوسفی با وجود آن که جوان بود به میدان ادبی و جوان آمد از سال 36 اولین شعرهایش میگن لیکن در قطار استاد بزرگوار عینی پیرو سلیمانی و مرزا ترسونزاده در شعر ما یک خدمت بزرگی کرد این خدمتش عبارت از چی است سنت معنی و مضمون آفرینی های شاعرانه را زنده کرد ماهیتا همه همون بزرگان ما با همین صفتشان فرق میکنند ببینیم بعضی بیت و شعرها پاره هایی که در میراث حبیب یوسفی باقی مانده است همه میراثش شش ساله چیزایی دارد که اینها فرق میکردن از شعر اون وقت شعر معمول روز سالهای 23 و 40 فرق میکردن شعرهایش مشهور است من وضعیش میگم شما میدونید اینا بخت را بیم در هوا تنها نمرغان میپرن هره مرغ میپرن لیکن میسر دویوم اینه شعر کرده است ما و دل هم در هوا مانند مرغان میپریم معنی شاعرانش است واقعا بعد دوامش بینید وسعت نظرش بینیش شد گر وطن این است و کار این است و دور این است ما یک زمان از پهلوی شمس و کمر هم بینید در اون سالها این گونه شعرها را کم پیام
2: بهترین
1: و کم پیدا یا مثال دیگر مثال عجیب است نیستم من مبارز این جنگ من وطنبانی عالم آزاد خیلی چیزی خوب است مثلا یا یک بیت دیگر در آغوش تو هزاران دیار و شهر بود و هر کجا روم دل دیار من گوید کن این ها نمونه های که نه پیدا شده بودن هنوز حال کامل نیستن اما نه هستن نه بودن این کار دیگری که به نظر من حبیب یوسفی در شعر ما در شعر ما سری ما کرده است این است که نگاه شاعر به زندگی را به جامعه را نو کرد بینش را به زندگی دیگر کرد به جامعه و اهل آن هم
3: ببین امروز آن بی خانمان دل را وطن دارد چنان زیبا وطن دارد که رشکی صد چمن دارد چو مهنت برقرار و چو حقیقت استوار این دل جهان دارد توان دارد زمین دارد زمان دارد دلی کو روز و شب می سوخت اندر آتش هجران کنون محبوبه های دلبر و شیرین سخن دارد. زی جوش افتخارش دست بر خورشید اندازد، هزار ایجاد نو دل در زمین علم و فن دارد.
0: بله، دعوت و مبارزه برای حیات صداقتمندانه و زیبا، این است مهر پرحرارت انسانی با شرف و شاعر حساس خلق تاجیک حبیب یوسفی به زندگی. به زندگی که در آن به مبارزه زیستن ناگوار است. راهی کوتاه و پرشرف که او در زندگی طی کرده است چون برق است. او وطن را نه تنها چون شاعر دوست می داشت، بلکه چون یک شهروند عادی و انسانی حقیقی به حیات و به وطن دلبستگی داشت. مبارز دلیر بود. شاعر خلقی تاجیکستان رستم وهاب‌زاده در سخنرانی خیش حبیب یوسفی را شاعر نوآور زمان خود حسابیده، مصرعهایش را مثال آورد که در آن کلمه و تشبیه های نو استفاده کرده شدند.
2: روحیه حبیب یوسفی عموما شاعر حماسی است. همون ربایی مشهورش که دوزنده نغزی و تراکتورانی، صاحب قلم و مبارز میدانی، هم پیلکشی و هم هواپیمایی، محبوب زمان چند هنر میتانی. همیشه همچون نمونه شعر معاصر ترتیب میشه و اون گفتیم تجربه هایی که دارد در خصوصا ترجمه هایش در نو کردن وزن و ترکیب شعر بسیار قابل آموختن. خوشبختانه این نو آوری ها رو حبیب یوسفی در یک میزانی بسیار متوازی و برابر با سنت ها میخواد عملی کنند. مثلا غزلش کاملا از نظر ترکیب، از نظر معیارهای سنتی، پاسخگوی غزلی سنتی است، ولی در داخل نوآوری دارد، در جزئیات داخلی، در صور خیال است. یعنی در همون ترکیب سنتی یک موج نو، یک موج، یک تازگی ها موج میزنند به نظر میرسند. مثلا ببینیم روز اون به خانمان دل را وطن دارد، چنان زیبا وطن دارد که رشکی سر چمن دارد، چون مهنت برقرار و چون حقیقت استوار این دل. این ترکیب های هستن که بار اول روی کار میان. جهان دارد، توان دارد، زمین دارد، زمان دارد. این مثلا زمان رو شاید بار اول در اون زمان در ادبیات معاصر استفاده کرده باشن. یه وقتی که با سبک شاهنامه شاعر سخن میگوید، اگر بسیار پر و قوی نباشد سخنش، اون سخن یک نوع آهنگی تنس پیدا میکنه. باید بسیار پر باشد، باید با صلابت باشد، پر باشد، محکم باشد، متین باشد سخن. در عکس حال اون آهنگی رند کنایه و تنس پیدا میکنن، مثل همون پهلوانه که میگن من هم درختی کدو روزی بخش کنم، مثل همین. یعنی آهنگی تنز پیدا میکنن. ولی دو نفر از همون شاعران همون روزگار در وزن شاهنامه شعرهای متین سرودن، البته زیاد نه، ولی همون نمونه هایی که دادن در وزن شاهنامه با همون استحکام کلام فردوسیانه نزدیک میشوند. از همه بهترش البته همون خطابه که در نیاشه که تاریخی استاد اینی تیمور ملیک در حضور سربازانش ایراه میکند که بعضی بیتوهش رو مردم با بیتوه فردوسی آمیخته، نام فردوسی رو میارن. مثلا به نام نکو کشته گشتن به جنگ، به از زندگانی پرای بونن، با آتش فرستی سمندر شویم، با بیشه فرستی غزنفر شویم. اینا بیتوه عینی هستن. این در همون ترکیبی همون چیز همچون خطابه تیمور ملک. انا حبیب یوسفی هم همین گونه است. شعرش بسیار استحکامی فردوسیانه دارد. در وقتی که به وزن شاهنامه میگوید ز عشق وطن جوش دارد دلم، به حرف وطن گوش دارد دلم، وطن رو بینازم مرا در کنار شما در گرفت و نمود اختیار، وطن جان من هم جهان من است، وطن باغ هم بستان من است. نه همون تنتنه و همون متانت سخن فردوسی احساس می شود. بعد چطور یک چشمی بصیرت خاصی دارد حبیب یوسفی که همین موج شعر نو رو در قلب شعر سنتی پیدا میکنند.

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهان کشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
1: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
0: این زمین را ارج از عرش است.

او هم در جهان اسلام و هم در اروپا و دیگر مناطق جهان شهرت و اعتبار بزرگ را صاحب گشت. اثر بزرگی او القانون را بزرگترین دستاورد شاه اثر ساحه طب می نامند. کتاب مذکور در عصر 12 به زبان لاتینی ترجمه گردیده در اروپا در ساحه تعلیم علم طب تا آخرهای عصر 16 دستور روی میزی هر یک طبیب اروپایی به حساب می رفت. امروز این دردانه بی‌مثل علم اثری می باشد که در تاریخ انسانیت در ساحه طب از همه زیاد آموخته می شود. عالمان مسلمان در ساحه های گوناگون علم طب پیشروی های بزرگ را نایل گردیدند. تجربه طبیبان یونان قدیم را آموخته آنها قدم های بسا بزرگ به پیش گذاشتند و در نوشته های هم پیشگان گذشتهشان خطاهای زیاد آشکار نمودند. از جمله معین کرده شد که جگر نه از 4 قسم بلکه از 3 قسم عبارت است. عبداللطیف البغدادی گفته های طبیب روم هیلن را رد نموده معین و اثبات کرد که جاغی پایان از 2 استخوان نه و تنها از 1 استخوان و استخوان 4 بند از 6 استخوان نه بلکه از 1 استخوان عبارت است. طبیب مشهور ابوالقاسم خلف ابن عباس از زهراوی که در غرب با نام البوکاسیس مشهور است جراحی را با علم مستقل تبدیل داد و قریب 200 اسباب جراحی را نامنویس نمود. رساله درباره جراحی و اسباب او بر رشد جراحی تاثیر بی نهایت بزرگ رسانید. از زهراوی عملیات مرکبی جراحی را با موفقیت گذرانیده خارج نمودن قسم غدود سپرشکل را هنوز 9 عصر پیش از آن که گذرانیدن چنین عملیات های جراحی در اروپا آغاز گردید در اثرهای خود مفصل درج نموده است. او عملیات های جراحی کاوکی دهان را گذرانیده با استفاده اسباب های مخصوص سنگ دندان را تازه می کرد و همزبان با شکست بندی مشهور گردیده بود. در رساله او تمام نمودهای اسباب های برای کندن دندان استفاده شونده قید گردیدند. عالم دمشقی علاءالدین ابن نفیس اولین شده دوره خرد گردش خون را در کتاب های خود نشان داد و معین کرد که دل انسان از 4 حجره عبارت است. همین طور صدها طبیبان و عالمان دیگری مسلمان را نامبر کردن ممکن است که در رشد و تکامل طب جهانی سهم نمایان گذاشتند. عالمان مسلمان در اثرهای خیش درباره صدها نمود راستنی، خصوصیت های شفابخش و طرز استعمال آنها به تفصیل معلومات دادند. آنها داروواری های تلخ را در غلافک های گوناگون جایگیر می کردند. با تنی که مشهور مسلمان عبدالله ابن بیتار رستنی های شفابخش را که قریب 300 نامگوی آنها پیشتر در طب نامعلوم بودند توصیف داده است. اثرهای او مخصوصا رساله او درباره رستنی های شفابخش تا عصر 16 اهمیت خود را نگاه داشتند. در جهان اسلام همچنین بخش بیتاری نیز خیلی انکشاف یافته بود. پیامبر خدا رسول اکرم پیروانش را برای مناسبت خوب کردن به حیوانات دعوت می نمود و از برای دلخوشی کشتنی آنها، سنگسار نمودنی آنها و یا تمغمانی بریدنی گوش و دومی حیوانها را قطعیان من کرده است. بیتارها درباره بیماری های گوناگون حیوانات، طرز تبابت آنها، نمود ظاهری و خصوصیت های بعضی عضوهای حیوانات معلومات های مفصل دادند. در این باب از جمله درباره حیوانات در کتاب درباره حیوانات الجاهز که عبارت از 7 جلد است معلومات خیلی زیاد و مهم درباره حیوانات گرد آورده شدند. رساله دستنویس نادر حجاج ابن حیثم که سنه نویشت آن سال 1292 نشان داده شده است و آن تا ما آمده رسیده است در فیلیال در شهر سنگ پیتربورگ بوده اینستیتوت شرشناسی اکادمی علوم روسیه محفوظ است. کتاب مذکور درباره نگاه بین تبابت پرنده های شکاری معلومات می دهد. این نمونه ها تنها یک قسم از آن مثال هایی هستند که استعداد و
фазлу хиради бемисли олимони мусулмонро

نشان میدهند. ما وارثان این تمدن بزرگی از بین رفته باید علم و فرهنگ پیشین دستاوردهای بی‌مثل عالمان مسلمان را در عصرهای اول تشکل تمدن اسلامی در زندگی خیش نمونه عبرت دانسته برای از وضعیت دشوار و مشکلات امروز در رهانیدن جهان اسلام اندیشه نماییم. متاسفانه بعضی دانشمندان و سیاستمداران و حتی شخصیت های غرب که درباره تاریخ علم و معرفت در جهان اسلام معلومات دقیق ندارند سهم بزرگ مسلمانان را در پیشرفت علم و فن جهانی نادیده می گیرند و آن را نادرست ارزیابی می کنند. آنها مسلمانان را از علم و فرهنگ دور دانسته بر آن عقیده‌اند که در عصرهای میانه در اسلام تمام شرایط برای غلبه دگماتیزم بر عقل و خرد وجود داشت، ولی معلومات های به دست آورده ما برعکس اثبات می نمایند که محض اسلام برای پیشرفت علم و معرفت فرهنگ در کشورهای مسلمانی مساعدت نمود. این در حال بود که در عصرهای میانه عالمان و اختراعکاران از جانب کلیسا و روحانیان مسیحی تعقیب می شدند. از این رو ما محض با همین مقصد در باره دستاوردهای مسلمانان مفصل گفتیم تا که دائر به سطح ترقیات علم و فرهنگ در جهان اسلام خواننده آشنایی پیدا کند و خلاصه درست برارد. نمایندگان علم و فرهنگی که ما نامبر کردیم شخصیت های گوناگون، هم عرب و هم ایرانی و هم تاجیک و ترک و هند می باشند که اساسا در یک محیط اقلیمی زندگی کردند. در ابتدای اسلام و عصرهای طلایی، یعنی عصرهای 8-13، محض در جهان اسلام عنصرهای اولین دموکراتیه و پلورالیزم پدید آمده بودند. پیدا شدن خلافت امویان علکه نشانه برجسته پلورالیزم سیاسی بود. اگر از ابتدا مطلقیت و استبداد خاص اسلام می بود، هیچ گاه امویان سری قدرت نمی آمدند. از جانب دیگر به گروه های سنی و شیعه تقسیم شدن مسلمانان و در نوبت خود بر رویه و مکتب های گوناگون تقسیم شدن سنی ها و شیعه ها که امروز شماره خیلی زیاد را تشکیل می کنند نشانه روشنی گفته های بالا می باشد. دموکراتیا و پلورالیزمی که در خلافت عباسیان بود در جهان آن روزه همتا نداشت. خصوصا ما در نظر داریم دوره های بلند بودن نفوذ معتزلی ها را در خلافت عباسیان، یعنی عصرهای 9 تا 12. اگر تمدنی که در جهان اسلام تا عصر 13 وجود داشت نمی بود، آنگاه تمدن امروزه انسانیت نیز وجود داشته نمی توانست. به کشفیات های مسلمانان، ترقیات علم و تکنیک در عصرهای 20-21 ناامکان ناپذیر بود. اگر تحقیقات ها و کشفیات های مسلمانان در فن های دقیق در عصرهای 8-13 نمی بود، انسانیت به آن سطح ترقیاتی که امروز دارد گمان بود که برسد. مسلمانان سنگ بنای محکمی را برای ترقیات همه ساحه های علم و فن گذاشته بودند. همین طور مسلمانان در دوره عصرهای طلایی به دستاوردهای بزرگ جهانی نائل گشته بودند. کشفیات های بزرگ علمی و فرهنگی خلق های مسلمان براه ماندن استحصال مال های گوناگون معیشی که شهرت کشورهای مسلمان را در جهان آن روزه برداشته بودند، رواج و رونق یافتن تجارت که از جانب تاجران مسلمان فارسی زبان محور اساسی راه ابریشم گردیده بود، آبروی اعتبار اسلام را در بین خلق های غیر مسلمان بلند برداشت. همین بود که ترغیب عقیده اسلامی در بین خلقهای دیگر خیلی قوت گرفت. به عقیده اکادمیک برتالد، مسلمانان توانستند بدون یگان جنگ و زورآوری غایه های دین مبین اسلام را در بین خلقهای صحرانشین ترک نژاد و ساحل های ولگا تا ترکستان چین پهن نمایند. تا ابتدای عصر 13 مسلمانان تجارت را در راه ابریشم کاملا به دست خود گرفته بودند و حتی تجارت بین چین و مغول نیز در دست آنها بود. مردم ماوراء النهر در علم و دانش و کسب و هنر تا اندازه در جهان آن روز شهرت داشتند که تنها خطائیان را در یک سطح با آنها می دانستند.
مثلا جوینی در باره دربار خاقان مغول گویوخان می نویسد که هیچ کس را به خدمت او راه نبود مگر از خطای و تاجکان ماوراءالنهر.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: خدمت به وطن شرف انسانی است. شنوندگان عزیز، ارتش در همه دور و زمان حامی مرز و بوم و نگهبان دولت از هجوم دشمنان می باشد. تاجیکستان همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی در زمان صاحب استقلالی توانست با دستاوردهای نظر رس در کل ساحه‌های اجتماعی و سیاسی شرفیاب گردد. ارتش ملی تاجیکستان یکی از نهادهای اساسی و مهمترین متشکل بوده، اساسی ترین پایه دولت و ملت تاجیکان به حساب می رود. این مقام حربی از زمان تأسیس تا این جانب ثابت نموده است که در اجرای وظیفه های مقدس و پرشرف خود استوارانه قدم می گذارد. محض خدمت صادقانه حامیان کشور است که امروز ما ساکنان و شهروندان در فضای امن و آسایش و وحدت ملی کار و فعالیت داریم. نگهداری امنیت و تأمین ثبات جامعه، مستحکمی ارکان دولت یکی از وظیفه های اصلی و مقدس ارتش به حساب می رود که از جانب سربازان دلیر و شجاع و وطن دوست کشور سربلندانه اجرا می شوند. خدمت شبانه روزی و صادقانه خدمتچیان حربی ساختارهای نظامی است که طول سالهای صاحب استقلالی تمام چاره‌بینی ها و معرکه های مهم سیاسی در فضای امن و ثبات و آرام و آسوده برگزار می گردند. شنوندگان عزیز، حکومت تاجیکستان خدمت‌های شایان و قابل تحسین سربازان و افسران را به نظر گرفته، این رادمردان وطن را با مکافات و جایزه‌های دولتی سرفراز و قدردانی می‌کند. دستگیری‌های بی‌واسطه و راهنمایی منتظم پیشوای ملت است که در ارتش ملی و مسئله‌های بلند برداشتن سطح کسبی، آماده باشی جنگی و آب و تاب جسمانی و معنوی توجه دائمی به نظر می رسد. همین توجه دستورهای سری وقتی است که روز از روز صفی افسران و سربازان افزایش می یابد. از توجه و شرایط سازگار است که اکثر سربازانی که خدمت حربی را به اتمام می رسانند بهره ادامه دادن فعالیت کسبی سربازی خود کمر همت می بندند. بعضی دیگر به خاطر صادق ماندن و کسب انتخاب نموده خود و برای کامیاب شدن به رتبه های بلند و تحصیل و آموزش جلب گردیده، دانش و ملکه حربی و وطنداری خود را تکمیل می دهند. هر یک جوانمرد باننگ و ناموس ملت تاجیک خوب می داند که مکتب جسارت و متانت، دوستی و رفاقت و خداگاهی و میهم پرستی این خدمت در صف ارتش ملی می باشد. باعث خوشنودی است که هر فرزندی فرزانه کشوری صاحب اختیار تاجیکستان این وظیفه بزرگ و مقدس خود را عزیز دانسته با اراده قوی در خدمت مرز و بومی خیش می باشند. حفظ مرز و بوم برای هر ساکن تاجیکستان مهمترین و مقدسترین عملی سازنده بوده، از هر نفر هوشیاری و جسارت را تقاضا می کند. صلح و ثبات و آسایش جامعه هر کشور به حفظ سرحد آن وابسته است. همین است که ارتش ملی یکی از اساسی ترین عامل های حفظ و نگهداشت دولت و ملت و آسایش جمعیت به حساب می رود. حفظ وطن مادر برای هر شهروند قرض وجدانی است. از زمانی که عمومیت های اجتماعی در شکل دولت و ملت ها تشکل یافته است و انسان ها به خودشناسی و عمومیت های مشترک رسیدند، نگهداری قلمرو ثبات اجتماعی به حیث زندگی آرامش آسوده مردمان شناخته شده، نسبت به آن ارزش مهم سیاسی و اجتماعی قائلند. چنانکه ذکر نمودیم، яке аз масъалаҳои муҳиму рӯзмарраи ҳама гуна ҷомеаҳо ин мавзӯи ватану ватанпарастӣ ва ҳифзи якпорчагии қаламрави кишвар ба ҳисоб меравад. Аз пайдоиши давлат ва ҳатто пештар аз он инсонҳои ибтидоӣ бошгоҳ ва қаламраверо, ки дар он ба сар мебурданд, ҳифз ва ҳимоят менамуданд. کوشش می نمودند همان قسمتی که به آنها تعلق داشت از دست دشمنان و نفرانی که به آن به نظر صاحبی می نگریستند مورد برخورد قرار می گرفت. زینه به زینه با بالا روی فرهنگ بشری دیگر شوی ارزش ها و به یک جزء زندگانی انسانی تبدیل یافتن آنها ارزش وطن و وطن دوستی به یک ارزش اصلی و محوری بشریت تبدیل یافت. همین است که در همه فرهنگ و تمدن جهانی وطن و وطنداری، حفظ مرز و بوم، نگه داشتی آزادی و استقلال و مبارزه طولانی مردمان به خاطر حفظ همین گونه ارزش ها بوده است. مسلم است که هر نفر وابسته به مکانی که تولید می شود، از آن آب و خاک غذا می گیرد و استخوانش با عناصر آنجا بزرگ می شود، همان موضع و مکان را دوست می دارد. تاجیکان نیز از زمانی به دولت سازی و دولتداری دستیاب شدن سرزمین و قلمرو خود را همچون معبد از آغازگاه همیشه نگهبانی و عزیز می دانند. شنواندگونی عزیز، اگر به سرگاه و بنیاد فرهنگی خیش نظر نماییم، معلوم امان می گردد که حفظ وطن و مرز و بومی آن یکی از ارزش‌های محوری اوستایی به حساب می‌رود. مخصوصاً در متن‌های اوستایی مفهوم‌های از قبیل نمانیا، اعضای آیله، ویسیا ازیدان شهر، وفروشی‌ها فرشته‌های کشور، ویرا مرد، سرباز، ویس معنای مسکن را دارد که آنها مورد ستایش قرار می‌گیرند. در آثار بعدی مخصوصاً در شاهنامه فردوسی وطن و وطنداری، حفظ آن، مقابله و بیگانگان یکی از موضوعهای محوری به حساب رفته. هنوز از قسمت اساطیری شاهنامه مهم بودنی وطن و وطنداری، زادگاه، دفاع قلمرو بسیار مهم ارزیابی می شود. در قسمت دوم آن نیز همگونه پهلوانی، سپاهداری و سپاه سالاری، یعنی به طرز دیگر بخش قهرمانی آن، این قهرمانی نمودن و سرزمین و وطن را دارد. این همه بازگوی سازنده آن است که ارزش وطنداری و ناموس دیارداری همیشه برای مردم ما و برای فرهنگ ملی مان نهایت مهم به حساب می رود. پس از شاهنامه فردوسی تا ابتدای عصر 20 تمام دانشمندان و شاعران و نویسندگان ما این موضوع را ستایش کردند و برای پایندگی این مرز و این فرهنگ با سخن، شعر، موسیقی و علم کوشش به خرج دادند و سببگار پایداری و ماندگاری ملت شدند. در طول تاریخ ملت ها و دولت ها همیشه برای حفظ و بقای خود توصیه دادن منافعشان از ارتش و نهادهای حربی و امنیتی کار گرفتند. در جهان امروز نیز ارتش همچون یکی از مهمترین رکنهای دولت و دولتداری به حساب رفته، از نشانه ها معین کننده برتریت ملت و دولت و قدرت آن به حساب می رود. توانمندی ارتش از لحاظ نظام و تأمین آن و تجهیزات معاصر کفیل اساسی ثبات اجتماعی و پایداری دولت به حساب می رود. این را دوران صاحب استقلالی کشور کاملا ثابت می کند. ارتش تاجیکستان ارتش نسبتاً جوان زاده دوران استقلال دولتی باشد، هم امروز قدرت و توان آن را دارد که این مرز و بوم مقدس را بانی نماید، زیرا هر ساکن بناموسی آن سرباز این وطن بهشت آساس. قابل تأکید خاص است که ارتش ما از ارتش شوروی چیزی را به میراث نگرفته است و در زمینه خالی و سرمایه دولت تاجیکستان تأسیس و تشکل یافته است. با کسی پوشیدن نیست که در ابتدا برای این ارتش جوان نه بنا و انشاءات بود و نه تکنیک و تجهیزات. бомдоди истиқлол, ки бо ҷанги шаҳрвандӣ тавъам афтод ва таъсири худро дар ҳама соҳоти ҳаёти иҷтимоӣ гузошта буд, имкон намедод сармояи бузург ба артиш масраф шавад. Бо вуҷуди ҳамаи ин, вобаста аз рушди иқтисоди кишвар, зина ба зина, артиши Тоҷикистон низ рушду такмил кард ва соҳиби техника ва таҷҳизот ва ҷойгоҳи муайян дар байни артишҳои Осиёи Миёна гардид. Боиси хушнудӣ ва мояи сарфарозии ҳар сокини кишвар аст ки имрӯз артиши миллии Тоҷикистон ҳифзи тамоми сарҳадоти кишварро ба ихтиёр дорад. Айни ҳол, кафили аслии оромиши ҷомеа ҳамин артиши миллӣ буда, масъулиятшиносиву содиқона хизмат кардан ба ватан, ҳифзи сарҳадоти он ва кафили осоиштагии мардуми кишвар мебошад. Дар ин ҷомеаи пуртакопу ва зуд тағйирёбанда, ҳар фарди ватандӯсту худшиноси кишварро зарур аст ки огоҳонаву пайгирона хидмати артишро арҷгузорӣ намояду онро ҳамчун арзиши муҳими ҳаёту мамот барои ҷавонон таблиғ намояд. Осудагиву осоиши имрӯзаи кору фаъолияти ҳар шаҳрванди кишвар навобаста аз он ки он дар кадом арсаи ҷомеа ифои вазифа мекунад ё соҳибкор асту дар дигар соҳоти ҷамъият фаъолият менамояд, ҳар як нафар бояд дарк намояд ки бедорхобиву ҳушёрии сарбозон ва ниҳодҳои дигари муҳофизи ватан кафили асосии суботи ҷомеа ва давлат мебошад. Ҳар нафар сароғоз аз падару модар, омӯзгор, соҳибкор ва кули аҳли маънавии ҷомеаро зарур аст ки то арзиши ҳифзи марзу бум хидмат кардан дар сафи артишро ба ҳайси як мактаби мардонагиву ҷасорат таблиғ намоянд. Зеро ин марзу бум ва ин давлат аз мос ва вазифаи мо аст то онро ҳимоят намоему зарур бошад дар роҳи ҳифзи он ҷониссорӣ кунем. Саркашӣ кардан аз хидмат ё фирор кардан аз он нодида гирифтани ҳифзи модар ва ватан мебошад. Таҳдид ва марзубуми Тоҷикистон таҳдид ба кули мардум ва миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Ҳамин аст ки фарҳанги мо ҳифзи марзубум ва дар роҳи ҳифзи модару ватан ҷониссорӣ намудан яке аз арзишҳои муҳими маънавӣ ба ҳисоб меравад, ки дар тамоми осори гузаштагонамон ҷойгоҳи махсусро соҳиб аст. Имрӯз ҳар сокини кишвар бояд дарк намояд ки зиндагии осуда ва фазои сулҳу оромӣ ва бетарс аз оромии сарҳадот, бехобиву ранҷ ва ҷасорату мардонагии сарҳадбонон мебошад, ки шабонарӯзӣ марзи ватанро аз хатари ҳар гуна нохалаф, ки бо мақсаду ғаразҳои нопоки худ мехоҳад амнияти кишварро халалдор намояд, аз ҷасуронаву бебокона ва ҳушёру зирак дар постгоҳи ҳарбӣ адои хидмат намудани онҳост. Аз тарафи дигар, ҳар ҷавон бояд андеша ва дарк намояд ки ин мактаби мардонагиро бояд гузашт, зеро номуси ватандорӣ аз ҳифзи модар ватан оғоз мегардад. Ҳимояи сарҳадоти ватан ин ҳифзи модар ва ҳифзи хонаводдари худ аст, зеро хонаводдари мо модару пайвандону фарзандони мо дар як қаламрави ба сар мебаранд ки он қаламрав ватан ном дорад. Ончуноне ки таъмини пайвандон вазифаи инсонии ҳар кадоми мост, таъмини ҳифзи амният ва ҳифзи қаламрави ин ватан низ аз муқаддасот ва вазифаи шаҳрвандии ҳар кадом аз афроди миллат аст. Ҳар шаҳрвандони кишвар бояд ин масъулият ва шинохту огоҳиро дошта бошанд ки кору амали гузаштагон ва ба мо интиқол додани ин сарзамин аз мубориз ва истодагарии аҷдодони бузургамон дар баробари аҷнабиёну ғосибон буд. Имрӯз ҳар кадоме аз мо вазифа дорем ки амонатро беосеб ва бегазанд ба наслҳои оянда интиқол диҳем, то қарзи инсониву виҷдонии худро дар назди ватану миллат сарбаландона иҷро намоем. Фирдавс Мирзоёров, устоди دانشگاهی ملی تاجیکستان.
2: گفتارمان را از خزینه ادبی رادیو سر می کنیم. ما حالا رادیو کمپوزیتیا را از روی قصه شرف رشیدوف ترانه کشمیر می شنوانیم. ترجمه مرزا تورسون‌زاده.

باقی گلهایی که در وادی زیبا واقع است با لباس سبز بهاری زیب و زینت یافت گلهای رنگارنگی چشم را اسیر کننده به دلها محبت و الهامی بی پایان بخشنده شوله های بامداد بهاری و شبنم ها را مکیده مکیده در ناز و کرشمه بودند گلهای گناگون که لطافت سحرگاه پر نور را به خود اختباس کرده اند وادی فراخ را به نشو و نما در آوردند نهایت این گلهای رنگ برند جمال دختران به قد رسیده را به یاد آورده حسن خود را به تماشا گذاشته لطافت خود را تا رفت روشنتر نمایش داده دنیا دنیا مهر و محبت بهار را تنتنه می کردند.

باغ گلهایی در دامنه کوههای بلند کمال یافته چنان حیات بخش چنان هم جادوگر است که بلبلان بیشمار گروه گروه مرغان از شاخ به شاخ از گل به گل پرواز کرده به غنچه های نوشگفته چشم می دوزند و تمام روز و شب مستانه می سرایند آنها با آهنگ های شوخ و دلربا در شعن حسن و لطافت خوبان مدحیه می خوانند باغ آنها حیات این باغ و محبت گلها را ستایش می کنند

گلی از همه پیش شکفته باقی گلها که با حسن خود در جهان مشهور گردیده است نازنین نرگیس می باشد آیا یگان مرغی هست که حسن نرگیس را ترنم نکرده باشد و محبت آن سزاوار شدن و به وصال آن رسیدن را امید نکرده باشد من آن عروسی بوستان که از بالای پیرهنی شاهی صفی کمزلچه زنگاری مخملین را ببر کرده است به سرش باشد از شبنم یک درچه سبسفیدی که همه زیب و زینتی گلی شکفته را عکس می کند پیچانیده است به گوشهایش از گلی نو شکفته گوشواری آویخته از دولت جوانی و حسن و جمال عالم آرا از امید و آرزوهای شیرین مست گردیده در باغ گلها با تراوت بی‌مثل مانند شعشع پاشی می کند اما چشمان شوله باری آن غم‌انگیزند کسی را یاد می کنند برای کسی انتظارند

نرگیس که برای دوست چشم دوخته سرود انتظاری را می سراید آهنگ سرود آن از آهنگ سرود عاشقان دیگر نفیستر فارمتر صدا می دهد.

جانم دلم افکار است، چشمم بر حد چار است، بیروی تو در دنیا گل در نظرم خار است، جانان رحت دور است، معشوق تو رنجور است، عشق من و دلدارم افسانه مشهور است، هم فصل بهار آمد هم ترنه قطار آمد، کی آیی و من گویم یار آمد و یار آمد، آیی ببرم خیزم صد شور برم گیزم، در روی راحت از با گل چینم و گل ریزم.

پریس در خیال یار مدام با سرود و رقص نفس می گرفت. هم شادی دل هم غم و اندوه دل را با ترانه های شهر آشوب به یار دور افتاده بیان می نمود. جوانی دل را با حسن بی همتا عشق پاکش را فقط به بمبور بخشیده است و بس. بیوی از دریای بخت نمی تواند بهرمند گردد و از همین جهت هم عهد کرده است که بمبورش را تمام عمر کافت و کاو کند، او را یابد و در باغ گلها باوی پیوندد. دوست داشته نرگیس چی قدری که دور افتاده نباشد، این راه چی قدری که راه پرمشقت نباشد، ولی نرگیس باوری قطعی دارد که مهر و محبت نجیبی در دل جای کرده او تن تنه می کند. یاری عزیزش را پیدا می نماید و با آن خوشبختانه زندگانی می کند.

0: پرندگان به این باوری نرگیس به حیرت افتاده از او میپرسم
1: نمی ترسی مگر نرگیس راحت خوف و خطر دارد
2: دلی عاشق چی پروای خطر وقتی سفر دارد به منزل میبرد عشقی که دستی کوهکن دارد هزاران آلت و اسباب های صد شکن دارد
1: اگر هاروت ها چسبیده برگت را خزان سازند اگر پرخاف توفان ها به سویت چنگ اندازند اگر سوز تنت را مثل آتش ریگ صحراها اگر پیش رهت گیرند آب شوخ دریاها پشیمانی نارد باز این راه خطر انگیز همون بهتر که از این راه خوف انگیز زود بگریز
2: سر راه مرا توفان گرفتن هیچ نتواند ندارم باک از خارو برگم را نریزاند نه از آتش صفت ریگی بیابانها حذر دارم دوچار آیم دریاها نه من بیم از خطر دارم نمیگردم از این راهی که کردم انتخاب آن را یگانه راه خوشبختی خود کردم حساب آن را

نرگیس در زیر آهنگ مرغان گناگون رقصان شده با صدای مفتون کننده دختران دهکده با یک زر قدم می پرتاب. کسانی که رقص نرگیس را تماشا می کردن از دستان نفیس بلورین آن از سر جنبانی های تن ناز آن گاه شادمان شده گاه از پرخمار نگاه کردن های آن حس می کردن که چونین دختر می تواند همه عذاب و کلفت های راه عشق را برتر

بعد از رقص نرگس به بالای خرسنگ نشسته به دریای خیال غرق شد. او در باره بمبور فکر می کرد.

در همین اسنا از پسی سنگی لاله خندانی با برگ های سبزی پریشانی قامت خود را برداشت چشمانی بزرگی سیفرنگیزی لاله مانند آتش می درخشیدند ابروانی سیاهی پیوسته و مژگان های دراز ابریشمین بالای چشمان ناز پرورش را می پوشیدند بیاض گردنی آن به جمال جهان آرایش مناسب آمده بود آخر نام خودی او لاله است هم پیرهن هم کمزلچه هم کلاه سر خلاصه سر تا پا لباس هایش از شاهی سرخ بودند تنها حلقه های گوش مرجان های گردن شیرازه های گریبان حاشیه های سبزی آن بودند

0: لاله دوستی پر صداقت نرگیس بود. او باید صمیمیتی به خود خاصی به کتف نرگیس دست پرتافت و با آوازی حلیمی پرسید:
1: دوگانه ای عزیزم، چرا مایوس و غمگین می نماید؟
2: عذاب و عقوبت های محبت دلم را با ناخونی تیز می خراشد. لاله جان
1: بیهوده غم نخورید. دوگانه جان به مراد و مقصد می رسید، به انبوری بهادر می آید. احتمال وی هم شما را جستجو کرده در دشت و کوه ها، در باغ و بستان های ظلمت پخش کرده سرسان و سرگردان گشته است.

در همین وقت از باغ گلها گلی صد برگ برآمده آمد. با آمدن گلی صد برگ صحبت گلها در باره عشق و جانانه باز هم جوش زد. بلبلان چه چه زنان بمبور را به باغ گلها دعوت می نمایند. کسانی که زبان مرغان را می دانند، زبان گلها را می فهمند، ترانه های دلاشوب آنها را چنین ترجمه می کنند. گلهای نو شکفته حسن و جمال باغند، مرغان به عشق گلها دل چاه و سینه داغند. از لاله گر بپرسی او پادشاه گلهاست، صد برگ در گلستان در حسن لاله شیداست. می در کفی بهار است، سوسن پیاله دار است، بلبل به بزم خوبان مست است پرخمار است. از هر گلی که دیدی افسانه شنیدی، از عشق خونچه بر تن صد پیرهن دریدی. نرگس اگر سرآید گل در فغان درآید، از قصه محبت بابی نوی کشاید. گلهای باغ اکنون با بلبلان دلخون، خانیم وصف نرگیس گه شاد گاه محزون. تا این سرود از دور رفته به گوشی بمبور، یک یک بیان نماید احوال یار محجور.

در اسنایی که موسیقی و سرود شاه و خوبان را ترنم می کرد، در اسنایی که رقص محبت و جوانی بر تخت عاشقی نشسته بود، آسمان را ابرهای تیره و تار پوشیدند، بادی قهر و غضب آلود بلند گردید و همه اطراف را با نفسی سرد خود لیسیده گذشت. نفسی تند و سردی زهرناک بادی سموم که آفت همه جانوران و رستنی های دنیا می باشد، با باغ گلها حمله آورده و گلهای خندان نیزه های خود را خلان. آنها را با پنجه هایش غجیم کرد، غنچه های ارغوانی را بیرحمان کند پرتافتن گرید. تند باد از پس خود توفان را هم دعوت نمود. توفان فریاد برداشته وادی زیبا و دلکشا را در زیر پرده ظلمت پنهان نمود. به کجایی که توفان می رفت همان جا را به خراب زاران تبدیل کردن می گرید. توفان آنچنان پرغضب فریاد می زد که گویا کوهای سر به فلک رسیده را هم از بیخ و بنیاد برداشته به وادی هوا می داده باشد. همه جانوران و نباتات روی زمین را پایمال و خاک و تراب می کرده باشد.

در عالم باد است انسان چی قدر زیبایی کی برمل آمده باشد در طبیعت چی قدر که ناز و نعمت و نفاست موجود باشد

0: یکرده به حمله بی امان آن انتظار می شدند. مرغان باشند از شاخی به شاخی پریده گذشته، چیرچیر و چغر چغر کنان ناله می کردند. توفان به نزاکت و لطافت حیات، به حسن بوستان و گلستان ها، جوان مردان و دختران به حسن گل ها و زمزمه مرغان حسد می بود. این دهشت و آفت توفان آورده را دیده، نازنینان با سرداری نرگیس از گلزار غایب شدند. سراینده عشق صنعتکار حیات نرگیس را توفان خیلی جستجو کرد ولی پیدا کردن نتوانست.
1: شکوفه‌های سرکش اگر حمله‌ای دیگر کنم، با خواب خراب از آن آدیه‌ها به گلستان تبدیل می‌گردند. دریان‌هایی که به قدرت من تسلیم نشدند، هر کسی می‌خواهد با من زر آزمایی نماید و نیزان براید. از نفسم به سر آنها باران عجل خواهد. ای آنها، ای آن نرگسی به ایشتی پیدا گشته،
0: پرندگان نعره توفان را شنیده خاموش ماندند. توفان باشد در این خاموشی مثال جغزی تنها مانده، گرگ صفت نوله کشیدن گرفت.

0: گلها این نام را شنیده مایوس شدند. هاروت را، این آفت سیاه را که چشم آدمان هرگز ندیده بود، گلها دیدند. هاروت مانند باد و گرد به زمین پهن گشته، غیجان غیجان آمده به بیخود تنه و برگ های آنها چسبیدن گرفت. در وجود گلها یک درد قتال طاقت شکن پیدا گردید. اما آنها دندان به دندان گذاشته این درد و الم را فرو برده صبر و طاقت می کردند.
1: تسلیم شوید، تسلیم می شوید.

0: وادی پرصفا، باغ گلها، در نتیجه حمله دهشتناک طوفان، در نتیجه سیل و جاله، در نتیجه آفتهای پی در پی به بیابان تبدیل یافتند. چشمان بزرگ و علابلای هاروت بی نور و پردهشت بودند. از قیافه بدنمای آن معلوم بود که این قیافه منادی مرگ و بدبختی، نشانه گرسنگی و برهنگی، منبع خاری و زاری می باشد. اکنون او به برگ های پژمرده شده گل ها، به تنه مانند زعفران زرد شده آنها، همچون شیر چسبیده خونی آنها را می مکید. بدنشان را لاغر نموده و بر ریشه های حیات بخشی زنده مانده آنها زهر می پاشید.
1: همین هم تن تنشید. این حالا از نوگی خمیر و تیر است. من قدرت خود را اکنون نشان می دهم. در دنیا هر چیزی که تولد یافته سبز است، هر چیزی که رونق یابد، قسم میخورم که نیست و نابودش خواهم کرد. تا دمی که زنده‌ام هیچ یگان گل، هیچ گونه درخت نمیتواند قد کشد و سبز گردد. کوه ها، باغ ها، وادی ها، دشت ها به یک بیابان خشکی بی آدم و بی ثمر مبدل میشوم. به هر جایی که قدم من رسد، در آنجا از حیات اثری هم باقی نمی ماند.

توفان زمین آسمان را فرا گرفته با هاروت زبان یک کرده فریاد برداشته باشد هم لیکن ترانه نفیس و دلربای نرگیس که به مغز زمین در آمده رفته است تنتنه قوه های سیاه را پخش کرده آنقدر زیبا آنقدر مهین آنقدر نازوب صدا می داد که در این ترانه حیاتی از نو سرزده آشکارا حس کرده می شد.

ترانگویی دختران هارودی از غلبه ها مست شده از حد زیاد مغرور گردیده را به حیرانی آشفتگی و استراب می انداخت هارودی به تهلوک افتیده در پسی تیپه پینها

0: رفت از دل این درد ما داغ ما
1: طوفان هارود گمنام شوند از جهان شب نم شاید چنگ از روحی گلستان
0: دشمن میرد اگر شیم اتفاق کس نبیند روی فراق و نفاق
2: از شنیدن این گونه صحبت گلها چشمان هارود از کاسه خانه اش برآمده درمانش خشک میشد از درد و المی بجا آورده نتوانستنی قسمی خود تاب نیاورده داد زد و به گلها چسبیده حمله کردن گرفت گلها این هجوم نوی او را دیده در یک نفس غایب شدند در باغ گلها تنها خود نرگس ماند گل با آفت سیاه دست به گریبان شد به او چسبید مقابلت کرد اما شکوفه لطیف و نازک بیمدار شد از بیمداری چشمانش را پوشید و به زمین افتاد انا در همین اسنا هارود به بالای سری آن آمده زبان زهرناکش را برآورده خواست که از آن لبها بوسه گیرد بناگاه فریاد طوفان را شنیده عقیب گشت
3: آفرین هارود رحمت ها تو را این چنین کاری کند باید با ما هرچی می خواهی بگو پیدا کنم بر لبت نا آمده اجرا کنم گل می خواهی گل دهم یا نوبهار یا تو خواهی باشدت ناترس
4: دوستم دل کار شیطان پرورد جای باغی گل بیابان پرورد باغی گل نابود شد در قبضی گرد ریشه ها ماندند باید خوش کرد تا در اینجا گل نروید بعد از این بعد ما سر بر نارد از سر
2: توفان به هارود یک شده به تماما محو کردن باغی گل ها دست و آستین برزدند هارود زبان زعفران خود را برآورده به هستی و نیستی زهر پاشید طوفان باشد در بالای کوه ها در بین سایه ها در سرتاسر وادی و صحراها با یک قدرت

آروب و توفان به نزد جسم آجیزی در زمین خابیده نرگیس نزدیک شدند. او را مرده گمان کرده خندیدند. اما نرگیس زنده بود. نرگیس باوری دارد قوهی که تواند حیات و محبت را مغلوب سازد در دنیا وجود ندارد. حیات و محبت دوچاری صدها هزار مانعه می گردند. با صدها هزار قوه های سیاه دست به گریبان می شوند. صدها هزار قربانی های خونی می دهند. اما همه اینها مشقت و قربانی های تلاش رونق و به مقصدی عالی رسیدن است. چطوری که این تلاش عذاب و عقوبت ها دارد، عشق و محبت هم مزفریت دارد. شکست ناپذیری، غلبه حیات و عشق اینن سمره همین تلاش می باشد. این حقیقت را هم توفان هم هاروت نغز می فهمیدند. بنابران نفسگیری نرگیس، تپیش قلب نرگیس را حس کرده قرار دادند که او را کشند. وقتی که خواستند به اجرای همین قرارداد خود شروع کنند، وقتی که خواستند به نرگیس نیزه های مرگ را خلانند، از دلی خردک

0: ملتی نازنین چون این خطاب های پر افتخار بلند شد.
1: بمبور شاهی آرهای اصل، بمبور بیا نجات ده مرا.
0: همین یک خطاب هم توفان هم هاروت را به تحلوک انداخته، اعضای بدن آنها را مانند بیت لرزاند. آنها در غمی جان خود شدند.

0: بمبور تنها خودش پرواز کردن نمی آید. او هزارها و میلیانها دوستان دارد. طوفان چون فهمید که زوری دیگر فایده نمی بخشد، برای از جزا گریخته خلاصی یافتن و برای بنیت سیاه خود نایل شدن، به فریب دادن نرگیس سر کرد.
1: تقدیرت در اختیار من است، هم زنده کردن و هم ماهو کردن تو، هم آدر دست من است. قدرت و توانایی و بچی چیزا قادر بودن مرا امروز با چشمان خود خواهم دریاها به قفا جاری می شوند، خواهم بعدها در تلاتون آمده آدمی ذات را در یک نفس به قهر خود می کشند، آهم جاله می بارد، سیل می آید، اون در گل راز می زند، زمین و زمان زیر زبر می گردد، آهم اوه آه چپ گردان می شوم، پیش ها خوش چراغ حیات آموش میگردد. قدرتی من انا همین قیل یه هر دوی ساب است. نازمی نرگی من فقط در نزدی تو برزانی نشستم، مرحمتی تو را خواهانم. اگر راضی شوی من تمام عمر همراه تو می شوم، تمام ثروت های دنیا را به تو پیشکش می نمایم، وزنت را با طلا بر می کشم.
2: من حیاتم، تو اجل هستی. چطوری که حیات و اجل متصل در زد و خورد می باشند، همون طور هم تلاش من با تو دوام دارد.
1: یا راضی می شوی یا
2: میرم. هم راضی نمی شوم.
1: سببش
2: را گفتم کو قاصد مرگ.
1: مبارزه کاری مشکل است، از دست تو نمی آید. کاری آسانی را فکر کن نازنینم.
2: مشکلی ها را مردان آسان می گردانم. دوستانم، دوگانه هایم مددگاری من می شود.
1: در جهان قوه نیستی با من بس کند. مبارزه می کنم گوی شیمان می شوی. زوری بیهوده میان می شکرد گفتن راضی شد.
2: نه هرگیز
1: انتظار من بور نشد. او کیها کیها کشتکدن
2: دروخ
1: با دستی خودم او را کشتم.
2: باور نمی کنم.
1: راهم می کشم. آیا جانت به خودت شیرین نیست؟
2: من جانم را فدای عشق پاک کردم. تو باشی دشمنی همین محبت پاک هستی. من گلی حیاتم، تو باشی قاصد مرگ. گم شو از نظرم.
0: رنگ طوفان پرید، خون در رویش نماند، کاسه صبرش لبریز شد، طاقتش تاق گردید. ببرهای سیاهی که روی آسمان را پوشیده بودند نگاه کرده فریاد زد.

زمین و آسمان.

بم بود که در چمنستان نرگس را جستجو کرده گشته بود فریاد معشوق اش را شنید پی برد که بسری او کلفتی بسیار جمع آمده است به همان سویی که از آنجا ناله گل دختر می آمد پرواز نمود بمبور از بلندی پریده گذشتن همان حیران ماند گلزار نرگس را تاریکی و دود پیچانده گرفته بودند در چهار طرف خاموشی قبرستان حکم فرما بود گلهای رنگارنگ که زیب و زینت وادی بودند در نتیجه آفتهای هاروت و طوفان خاک و تراب شدند برگ و غنچه های گلها پشمرده و خشک شده بودند بمبور وطنی نرگیس باغ گلها را نغز می دانیست و از همین جهت هم از صبح تا بیگاه از شاخ به شاخی پریده نشسته نرگیسی نازنین را جستجوی می کرد بمبور با آرزوهای شیرین به باغ گلها آمد و هم باغ هم گلها هم نرگس را پیدا کرده نتوانست او نمی دانست چی کار کند محبوبش را از کجا یابد از کی پرسجو کند او از کافتکاوی نرگس بی حال و بی مدار شده به بالای خرسنگی نشست در راه جستجوی نرگس نازنین چقدر عذاب و عقوبت کشیدن های خود غم و اندوه دیدن خود را به خاطر آورد به مقصدی رسیدن به وصال یار پروازهای بی ثمری چندین سال اش را به یاد آورد و مانند مرجان دانه دانه اشکهایش را به رخسارش ریخت

نرگیس یارم وفادارم در کجای گل بهارم من از کجا یابم ترا تا گویم از عهد و وفا جانان بیا رویت نما خوشبخت کن پروانه را آی اگر یابیم زفر دشمن کنیم زیر و زبر گر بگریزن هارو توفان یابیم کشیم ما بی امان نرگیس یارم وفادارم در کجای گل بهارم

ای بامبو به دخترانی نادیده به دخترانی افشرده و پایمان کرده شده قوت بخشی آنها آهسته سر برداشته باز به شکفتن سر کردند از همه پیش لاله ای صاحب جمال می آید از رخسار و چشم های او نور می بارد از قفای آن گلی صد برگ سفید می آید روی پره سفید آن گویا که با شیر شسته شده باشد مانند ماه جلوه می کرد از قفا باز یک گروهی کلام می آیند در چشمان زیبای این دختران آتشی حیات و عشق شعله می زد از روی هایشان رنگ و بوی بهار می آمد با نمایان شدنی آنها سر تا سری وادی نور باران شد باقی گلها بنش و نما در آمد

0: اما نرگیس در بین دختران نبود. او با عشق و محبت یاری عزیز در جایهای دور دست سوخته می خوابید. بمبور در بین دخترها نرگیس را نیافته به دریای غم و غصه غرق گردید.
1: بختیارم از دیدنت بمبور خان، بختیارم از دیدنت پهلوان.
0: بمبور دختران را صمیمانه تبریک کرد. لاله به میانه فرامده ترانه دوست داشته همه دختران را سر کرد.

از هر طرف مرغان پریده آمده و غزل خانی شروع کردند. عهد و پیمانی همه یک بود، هم گلها هم بلبلان هم مرغان، برای حمایه کردن آرامی باقی گلها، حمایه کردن محبت نرگس و بمبور تیار بودند. در وقتی حمایه کردن تنها نی، در حالت پریشانی نی، بلکه همه یک جا شده با یک دل و جان حمایه کردن را توصیف می نمودند. هر کدام آنها سوگند یاد کردند.

نهایت سوپ دمید. سوپ دمید و عالم منور شد. آفتاب نورهای زرین خود را پریشان کرده، هر یک گل سبزه، هر یک درخت و نهالی خزان گردیده را سیله کنان نوازش نمود. باغ گلها آهسته سر از خواب مرگ برداشت. در زمین سبزه ها نمایان گردیدند، در شاخ های گل ها مخچه ها پیدا شدند، بطنه درختان آب حیات جاری شد و برگ های سبز موج زدن گرفتند.

0: در بالای سنگی بلندی میان جای باغ گلی نوروز شکوفت. او از شاهی پشتی رنگ پرته، از شاهی زنگاری شلوار پوشیده، کیت گریبان و بری دامنی خود را با برکچه ها آرایش داده بود. گلی نوروز به باقی گلها یک نگاهی کرد و دلش به حال آنها سود. نیت و مهربانی او را گلها دانستند. لاله، نرگیس، صدور اطراف گلی نوروز را احاطه نمودند. گلی نوروز به دوگانه هایش گفت:
1: باید اکنون دوگانه های عزیز آفت از باغ خیش دور کنیم، چنگ از روی برکا شسته بوستان را پر از سرور کنیم. گرچه هارود گرچه توفان هم دشمنان پر اقتدار بوند، لیک در این مبارزه ما را زندگی و عشق یار بوند. گر همه متحد و یک شوند، پای دشمن از آسمان آرند، شعله ها را از آسمان به زمین یک گروهی ستاره ها بارند.
0: در همین وقت طوفان از عهد و پیمان گلها خبردار شده بمبور را مسخره کنان خندید.
2: بر ضد من هزاران غیر از کمر کشیدم، غیر از هلاکتی چیزی دیگر ندیدم. آشاف و خط شماید جن از شما نباید، آشاف را کی ماندست بر زیدی من براید.
3: با زهر قتال خود دریان کنم شما را، در خاکهای تیره یکسان کنم شما
1: ما را. تو خود مشمار، از دشمنان زیادیم، بر جنگ ضد دشمن یک جای وعده دادیم. از رنگ سرخ رویم ظلمت فناست گویم، تا مرگتان نبینم مردانه جنگ جویم. از بای من شود گم چندین گزنده ایشون، آغوش خود کشایند سویم تمامی مردم.
3: ای دوستان ستیزید، مانند کوه خیزید، مردانوار جنگی، یک نه هزار جنگی، طوفان کنید نابود هم جسم و جانی هاروت.

در هنگام بجن تیار شده برخواستن آنها از بالای کوه گلی یاغون که در سر کلاه سرخ رنگ داشت غرق نور آفتاب گردیده حسن و جمالش را نمایش داده به نظرها نمایان گردید.

0: مرا میوه‌زارانی که آغوش کوه‌ها را مکان خود ساختند، یعنی گل‌های بادام، شفتالو، انار، زردالو، سیب و غیره به نزد شما فرستادند.
1: گل‌ها یاون را با شادی و خرسندی پیشواز گرفتند. بمبور پریده به کتف یاون نشست و سری آن را با دستانش نوازش کرده گفت:
2: آروهای اصل خوشبویترین اصل را از برگهای تو میگیرند ای نازنین.
0: وقتی که شما دوگانه های پریوش گفتید، باغهای ما هم بنش و نماسر کردند. وقتی که در چمن های شما ترانه ها صدا دادند، در میوه‌زاران ما هم غنچه ها برگ برآوردند. هنگامی که در باغ شما توفان بدسریشت غلغله انداخت، وقتی که شما را هاروت افشورده و پایمال کرد، باغهای ما را هم ظلمت و تاریکی فرا گرفت. ما بیدار شوی شما را انتظار بودیم. ما باوری داشتیم که حیات خزان نخواهد شد.
1: بعد از این گفت‌ها گلی یاون رقص کوهستانی را ایفا نمود.

0: چی او بلاله، نوروز، نرگیس و به همه گلهای دیگر خیلی معقول افتاد. این رقص و تنتنه ها توفان و هاروت را از حد زیاد خشمگین کردند. آنها به این حالت طاقت کرده نتوانسته دیوانوار فریاد و فغان برداشتند.
1: کلی ای هاهو توفان، بیایید تا به شما نشان دهیم که جنگ حقیقی چطور می شود. بیایید.
0: هاهو و توفان هر قدر که جان داشتند به باقی گلها هجوم کردند. گلی جوانی یا گل این را دیده بسفی لاله، گلی صدبر، گلی نوروز، نرگیس و بمبور رفته همراه و همه بقوبه های سیاه حمله آوردند. ضربه هلاکت آوری آنها قوبه های سیاه را مغلوب کردند. توفان و هارو به نوری حیات و عشق طاقت نیاورده بی درمان شدند و به زمین افتادند. آنها به گلهایی که یک صفی بزرگی آراسته تنتنه می کردند، به بلبلانی که از شاخ به شاخ پریده ترانه حیات را زمزمه

قلبه حیات و تنتنه عشق و محبت می باشد. با مغلوب شدن قوه های سیاه باغ گل ها باز نشو نما کرد، رونق گرفت. همه ای وادی به مانند سوزنی منقشی که به شرف عروسی نیکبخت دوخته شده باشد به نظر جلوه می کرد. آرزوهای دیرینه نرگیس که در دل آن کیها باز آشیان گذاشته بود، تنها در فصلی انا همین بهار دفعه اولین به عمل آمد. او در وقتی پرید آمدن آروهای اصل برگ برآورد، شکوفان شد. به همین طریق نرگیس به وصال بمبور مشرف گردید. در باغ گلها بخت و سعادت قرار گرفت.

0: шумо радио композитсияро аз рӯи қиссаи Шароф Рашидов таронаи Кашмир шунидед. Тарҷумаи Мирзо Турсунзода. Дар шунавонидан ҳунарманди мардумии Иттиҳоди Шӯравӣ Аслӣ Бурхонов, ҳунармандони мардумии Тоҷикистон Ҳоҷиқул Раҳматуллоев, Тӯти Ғафорова, Хайри Назарова, Ато Муҳаммадҷонов, ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Ҳалима Насиболина, ҳунармандон Маҳбуба Холиқова, Соро Турсунова, Маҳкам Ҳоҷиқулов иштирок карданд. Баранда Абдуқодир Маниёзов. Коргардон таҳиягари шунавонидан Ҳалима Насиболина. Муназзими овоз Маърифат Холиқова. Ин гуфтор соли 1959 ба ленти овоз сабт шудааст.
1: در حمایه منفیت ملی و دولتی
2: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
3: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجره باستاب از رادیو تاجیکستان
4: بزرگان را بزرگان زنده می دارند. اقدام پیشوای ملت برای احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی.
5: حقیقت تاریخ با واسطه فرزند فرزانه ملت امام علی رحمان برقرار گردید و قهرمان ملت نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور در وطن خودشان دفن کرده شدند با ریای همه مراسم ها.
4: بحران خاورمیانه ترامپ از تحولات مثبت در مذاکرات با ایران خبر داد.
6: فکر میکنم که مشکلات اساسی که بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد این وجود نداشتن باوری طرف ها است.
4: بحث کاربران فیسبوک نظام اندازبندی همیان های الکترونی برای مردم مشکل ایجاد کرده است.
7: و ما را به زمانی پرداخت های نقدی باز میگرداند. اکنون در مغازه و تاکسی ها تنها با پول نقد معامله میکنیم. مجبوریم از دوشنبه سیتی دست کشیم.
4: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد. درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. روزی 19 می پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه تشریف آورده، شخصا در مراسم استقبال مشت خاک آرامگاه فرزندان فرزانه ملت، قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور و اینچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد اشتراک نمودند. اشتراکی به واسطه سرور دولت در این مراسم تاریخی و معنوی نشانه روشن ارجگذاری عالی دولت و حکومت تاجیکستان به تاریخ و فرهنگ ملی، آزادی و صاحب اختیاری و البته به خدمت‌های فرزندان سرسپرده وطن میباشد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاکید داشتند که نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور از جمله پایه‌گذاران دولتداری نوین تاجیکان به شمار رفته. برای بقای ملت، حفظ منفعت‌های ملی، معین‌سازی حدودهای ماموری و تأسیس جمهوری تاجیکستان خدمت‌های ماندگار انجام دادند. بعداً در همین روز با اشتراک فیض‌علی ایدی‌زاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان در آرامگاه لوچاب مراسمی در آرامگاه علاهده گذاشتن قسمتی از خاک گوریستان های شخصیت های تاریخی و جانفیدای ملت نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد با رعایت سنت های دین مبین اسلام و احترام خاص برگزار گردید. یادآور می شویم که نصرت الله مخصوم یکی از نخستین پایه‌گذاران دولت ملی تاجیکان در سالهای 20 قرن 20 محسوب می شود. سال 1929 با تشبث و تلاش های پیگیرانه و جسورانه نصرت الله مخصوم و دیگر وطن دوستان ملت، تاجیکستان از جمهوری مختار به جمهوری شوروی سوسیالیستی تبدیل داده شد. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 27 ایون سال 2006 نصرت الله مخصوم سازوار عنوان عالی قهرمان تاجیکستان گردید. بعد تقسیمات ملی و حدودی آسیای مرکزی در سال 1924 شیرین شاه شاه تیمور عضو بیورای حزب کمونیست تاجیکستان تعیین گردیده از شهر تاشکند به شهر دوشنبه به کار فرستاده شد. соли 1930 дар анҷумани якуми муассисии ҳизби коммунисти ҷумҳурии шӯравии социалистии тоҷикистон шириншоҳ шоҳтемур котиби дуюми кумитаи марказии ҳизби коммунистии ҷумҳурӣ интихоб гардид. ӯ соли 1933 раиси президиуми кумитаи марказии ҳизби коммунисти тоҷикистон интихоб шуда, ин вазифаро то моҳи июли соли 1937 бар оҳда дошт. Қобили зикр аст, ки Шириншоҳ Шотемур аз нахустин ходимони давлатие буд, ки дар таъсиси давлату давлатдории тоҷикон нақши калидӣ доранд. Бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 июни соли 2006 ба Шириншоҳ Шотемур барои хизматҳои бузургаш дар пойагзории давлати тоҷикистон унвони олии қаҳрамони тоҷикистон дода шуд. Маҳз дар замони истиқлоли давлатӣ бо заҳматҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон номи фарзандони фарзонаи миллат Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотемур зинда гардонида шуда, ҳамчун қаҳрамони миллӣ маърифӣ шуданд. дар баробари ин чеҳраи барҷастаи таърихӣ Нисор Муҳаммад соли 1897 дар шаҳри Пешовар ба дунё омадааст. ӯ соли 1919 ба муҳоҷири сиёсӣ табдил ёфта, дар Осиёи марказӣ паноҳ бурдааст. соли 1928 ба узвияти ҳизби коммунистии ҷумҳурии мухтори шӯравии тоҷикистон қабул гардид. Нисор Муҳаммад дар вазифаи комиссари халқии маорифи ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии тоҷикистон фаъолият кардааст. Бояд гуфт, ки Нисор Муҳаммад дар тоҷикистон пояи маориф ва илмро гузошт. Бо талошҳои ин шахсияти барҷаста аввалин китобҳои дарсӣ ва мактабҳо таъсис ёфтанд. Инчунин нахустин донишҷӯёни тоҷик ба муассисаҳои таҳсилоти олии шаҳрҳои Тошканд, Москва ва Ленинград фиристода шуданд. Нисор Муҳаммад дар табдил ёфтани ҷумҳурии мухтори тоҷикистон ба ҷумҳурии иттифоқӣ дар соли 1929 нақши муҳим бозидааст. Қобили зикр аст, ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва таваҷҷӯҳи хоси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, имрӯз хизматҳои таърихии фарзандони фарзонаи миллат мавриди омӯзиш ва қадршиносии шоиста қарор гирифта, ном ва корномаи онҳо ҳамчун намунаи ватандӯстӣ, худшиносӣ ва садоқату фидокорӣ ба давлату миллат гиромӣ дошта мешавад. дар робита ба аҳамияти сиёсӣ ва маънавии иқдоми пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бозгардонидани хоки шахсиятҳои таърихию ҷонфидои миллат ба ватан, Зубайдулло Давлатов, ходими калони илмии Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои тоҷикистон чунин гуфт:
8: бо супориши пешвои миллат, президенти муҳтарами ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон як каф хок аз қабри қаҳрамонони тоҷикистон Шириншоҳ Шоҳтемур ва Нусратулло Махсум ва шахсияти фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон Нисор Муҳаммад гирифта, дар қутиҳои махсус ба ватан баргардонда шуданд. ва аз ҳама риқатовару муҳимаш он буд, ки пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шахсан ба фурудгоҳ рафта, қутиҳои хоки онҳоро пешвоз гирифт ва ба онҳо арҷу эҳтиром гузошт. ва ман гумон мекунам, ки ин гуна амалро дар таърихи башар ягон сарвари давлат анҷом надодааст, ки президенти муҳтарами ҷумҳурии тоҷикистон анҷом доданд. ин хотираи он аст, ки гӯё ки ба тарзи рамзӣ ин ду қаҳрамон ва фарзанди вафодори ватан ва Нисор Муҳаммад аз нав рӯҳан ба ватани худ баргаштанд ва дар хоки ватан ба хок супорида шуданд. ин албатта бо риояи ҳамаи аҳкомҳои динӣ ва анъанаҳои миллӣ ба хок супорида шуданд ва шахсиятҳои маъруфи ҷумҳурии тоҷикистон дар маросими ҷаноза иштирок карданд. хешу таборони ҳам Нусратулло Махсум ва ҳам Шириншоҳ Шоҳтемур дар он ҷо иштирок доштанд. ба хусус ман тамошо кардам навориро, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шудааст, ва ҳамон пешвозгирии президенти муҳтарим мамлакат дар фурудгоҳ буд, ки ба онҳо арҷ гузошта, даст болои қутиҳои хоки онҳо гузошта таъзим карданд. ва ин як намуд, як рамзи эътирофи хизмати онҳо дар мубориза барои барқарор кардан ё барпо намудани давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар як шароити бисёр хасоси солҳои бистум буд. махсус солҳои 21, 22, 23, 24 дар Осиёи марказӣ, ки тақсимоти ҳудуди миллӣ ба роҳ монда шуда буд, душманони миллати тоҷик бисёр кӯшиш мекарданд, ки мавҷудияти халқиро бо номи халқи тоҷик инкор кунанд ва то ки тоҷикон соҳиби давлати худ нашаванд. аммо ин ду шахсият Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтимур ба мубориза бархоста барои барпо кардани давлати миллии тоҷик то ба ниҳодҳои болои давлати шӯравӣ рафта ба сарони давлат фаҳмонданӣ мешуданд ки чунин миллат вуҷуд дорад, ин таърихи дурудароз дорад, ин миллати бумӣ ҳамин марз аст. ва оқибат бо тӯҳматҳои зиёд ин ду қаҳрамони миллати мо дар он вақт дар Москав, дар пойтахти Иттиҳоди Шӯравӣ аввал зиндонӣ шуданд ва баъд ба ҳукми қатл маҳкум карда шуданд. аммо бинед ки аз солҳои 20-уми 30-ум, агар ҳатто аз солҳои 30 гирем, ин тараф 70 сол ва 96 сол аз ин ҳодисаҳо гузашт. аммо ҳақиқати таърих ба воситаи фарзанди фарзонаи миллат Эмомалӣ Раҳмон барқарор гардид ва қаҳрамони миллат Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтимур дар ватани худашон дафн карда шуданд бо риояи ҳамаи маросимҳо. ана бинед ки президенти мамлакат чӣ қадар ба ин масъала аҳамият медиҳад, зеро ин масъалаи миллатсозӣ ҳаст, ин масъалаи давлатсозӣ ҳаст ва тақдири миллату давлатро ҳал мекунад.
3: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
4: رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ گفت که در مذاکرات با ایران تحولات خیلی مثبت به عمل آمده است و امکان خوبی رسیدن به سازش وجود دارد. ترامپ در ادامه افزود که واشنگتن در حال برای سازش با تهران راضی می شود که بر اساس آن ایران از سلاح هسته‌ای دست می کشد و این چنین تاکید کرد که با اسرائیل از قرار خود درباره به تاخیر انداختن حمله برای دادن امکانات به دیپلماتیا خبر داد. باید گفت دونالد ترامپ قبلا اعلان کرده بود که حمله به ایران را که باید روز 19 می آغاز می شد با تاخیر انداخته. این قرار در پاسخ به درخواست رهبران عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب قبول شده است. رئیس جمهوری آمریکا در این نامه تاکید کرد که رهبران سه کشور عربی خلیج با او گفتند که امکانات واقعی برای به دست آوردن سازش وجود دارد که ثبات منطقه را تامین می سازد و از به دست آوردن سلاح هسته‌ای از جانب ایران پیشگیری می کند. ترامپ اینچنین تاکید کرد که با تهران مذاکرات جدی ادامه دارد و همزمان اظهار امیدواری کرد که با یک سازش قابل قبول نائل می شود. با وجود قرار به تاخیر انداختن حمله، ترامپ همزمان تاکید کرد که با نیروهای آمریکا دستور داده است که اگر به سازش قابل قبول نائل نشوند، برای حمله همه جانبه به ایران آماده باشند. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در ملاقات با وزیر کارهای داخلی پاکستان رفتار و موقعه های زید و نقیز و زیاده خواهی امریکا را مانع جدی در راه دیپلماتیا نامید. عراقچی در ملاقات با وزیر کارهای داخلی پاکستان در تهران به خیانت های گذشته امریکا اشاره کرده گفت که این مسئله باعث شده است که ایران به ساختار حکومت امریکا اعتماد ندارد. وزیر کارهای خارجی ایران این چنین تاکید کرد که ورود تهران به مذاکرات دیپلماتی برای خاتمه دادن به نزاع‌ها تنها با شرافت نگاه مسئولانه ایران صورت می‌گیرد. از سوی دیگر خبرگزاری رسمی ایرنا خبر داد که کاظم غریب آبادی معاون وزیر کارهای خارجی ایران در ملاقات با اعضای کمیسیای امنیت ملی پارلمان در تهران گزارشی را درباره مذاکرات با ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است. با اطلاع این خبرگزاری، غریب آبادی به حقوق جمهوری اسلامی ایران برای غنی‌سازی و فناوری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز تاکید کرده است. تحلیلگر مسائل منطقه رحمت الله عبداللهف در رابطه با اختلافات اساسی میان آمریکا و ایران برای رسیدن به توافق صلح چنین اظهاری نظر کرد:
9: ایالات متحده آمریکا و اسرائیل تنها از موقع فشار تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران می‌خواهند هدف‌های خود را عملی سازند. اگر قبلا ایالات متحده آمریکا در برابر قطعی غنیگرداندن اوران در مرکزهای تحقیقاتی ایران، همچنین قطعی ساختمان موشک‌های دورپرواز و قطعی کمک‌ها به گروه‌های نظامی سیاسی فلسطین و جنوب لبنان بیشتر به همین مسائل تاکید می‌کردند و از ایران قطعی این عمل‌ها را می‌خواستند. ولی امروز دو مسئله اساسی در بین طرف های درگیر وجود دارد. یکم این همین مسئله قطعی آزمایش های هسته‌ای و غنیگردانیدن اورانیوم و دویم مسئله کشادن مسیر راه کشتی‌رانی در تنگه هرمز است که تا талабҳои қатъи има нисбат ба Ирон ҳоло аз ҳамин ду талаби асосӣ иборат аст. Албатта дар марҳилаи гузаштаи музокирот дар Исломобод яке аз сабабҳое ки ба тавофуқ нарасидан тарафҳо ҳамин масъалаи ғанигардонидани уран буд ва тарафи амрикоӣ аз Ирон, аз ҳайати иронӣ мехост ки ба муддати 20 сол ғанигардони уран қатъ карда шавад, вале ҳайати иронӣ дар сурати ба созиш расидан метавонад дар муддати 5 сол ба раванди ғанигардони уранро қатъ созад. Вале Амрико ба ин пешниҳоди Ирон мувофиқа накарданд ва яке аз сабабҳои ноком гаштани музокироти Исломобод аз ҳамин иборат буд.
6: Фикр мекунам ки мушкилоти асосие ки байни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Ҷумҳурии Исломии Ирон вуҷуд дорад, ин вуҷуд надоштани боварӣ тарафҳо аст. Раиси ҳайати музокираткунандагони Ирон Муҳаммад Боқир Қолибов маз ҳамин масъаларо
9: таъкид кард ки Ирон ба има ва ҳамаи иқдомҳои ин кишвар ҷиҳати расидан ба тавофуқи қатъӣ бовар надорад.
6: Фикр мекунам дар чунин шароит тарафҳо ба мувофиқа расиданашон бисёр мушкил аст. Агар ҳамин вазъияте ки имрӯз ба вуҷуд омадааст, яъне ҳамин сиёсати фишоровари Амрико ва бастани бандарҳое ки дар ҳаёти иқтисодӣ ва умуман таъмини иқтисоди Ирон бо захираҳои асосии молиявӣ нақши асосӣ доранд, бандарҳои Ирон дар халиҷи Форс, гумон аст ки масалан сиёсати Ирон нисбати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико новаст аз он ки масалан роҳбарияти кишвар тағйир ёфтааст беҳбуд ёбад. Барои беҳбуд гаштани муносибатҳо бояд тарафҳо як амри воқеиро дарк кунанд ва як давраи барои беҳбуд бахшидани муносибатҳо байни ду тараф як марҳилаи муайян, марҳилаи 3 моҳ аст, 6 моҳ аст муайян кунанд ва дар ҳамин марҳила ҳама гуна амалиётҳои низомӣ қатъ карда шаванд ва бо роҳи музокирот, бо роҳи ба роҳ мондани якдигар фаҳмӣ, дарки манфиатҳои якдигар ба созиш бирасанд. Аслан масъала танҳо дар атрофи ғанигардони уран ё ки масалан бастани тангаи Ҳурмуз нест. Масоили хеле зиёде аст ки масалан дар муносибат байни Ирон ғарб вуҷуд дорад. Яке аз масъалаи умда масъалаи захираҳои молиявии Ирон аст ки дар бонкҳои ғарбӣ, дар бонкҳои Амрико ва дигар кишварҳо онҳо бастанд ва ин маблағи хеле калон, бештар аз 20 миллиард долларро ташкил мекунанд. Масъалаҳо хеле зиёд ҳастанд, барои ҳамин марҳилае лозим аст ки ин масъалаҳо баррасӣ гарданд ва
9: барои беҳбуди вазъият замина фароҳам биёрад.
3: دیدگاهی تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته در رابطه با جاری نمودن نظام نوی آزمایشی برای اندازبندی انتقالات پولی طریق همیان های الکترونی بحثی گرم کردند. قابل ذکر است که اقدامی مذکور نافهمی های زیادی را در جامعه به بار آورده، برای خرید مردم در مرکز های سودا و خدمات رسانی مشکلات به بار آورد، زیرا بعضی از فروشندگان از قبول پرداخت های الکترونی خودداری میکنند. خلاصه این بحث کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم بزرگ مهری تویچی.
7: Роҳандозии низоми нави озмоишӣ барои пардохтҳои ғайринақдӣ аз тариқи ҳамёнаҳои электронӣ аз мавзӯъҳои меҳварии баҳси корбарони бахши тоҷикии фейсбук дар рӯзҳои охир аст. Бояд гуфт ки роҳандозии ин низом сару садоҳои зиёдро ба бор оварда, аллакай дар пардохтҳои ғайринақдии шаҳрвандон тавассути ҳамёнаҳои электронӣ мушкилот эҷод кардааст. Яке аз корбарони фейсбук дар ин замина матлабе нашр карда суол гузоштааст ки оё имкон надошт қабл аз амалӣ кардани чунин иқдом масъулини як нишасти хабари баргузор зор карда масъаларо ба мардум тавзеҳ медоданд. Корбарони зиёди бахши тоҷикии фейсбук ба ин матлаб вокуниш карда дар зери он шарҳ навиштанд. نخست کاربر با نام امید بابایف با بحث همراه شده می نویسد که این تصمیم عاقلانه نیست و ما را به زمانی پرداخت های نقدی باز می گرداند. اکنون در مغازه و تاکسی ها تنها با پول نقد معامله می کنیم، مجبوریم از دوشنبه سیتی دست کشیم. شریف بیگ براتوف کاربر دیگر نوشته است که واقعا هم پرداخت غیر نقدی شخصا برای من چی در خرید مغازه چی در تاکسی و مشروطکه ها قولای بود، اما اگر که وضع چنین صورت گیرد پس مجبور می شویم از آن دست کشیم. حبیب‌الله احتمف در شرح این وضعیت میگوید که امروز در تمام نقطه‌های دوشنبه سیتی آدمان زیاد در نوبت برای نقد کردن مبلغ‌هایشان بودند. رستم تقویف نیز با تصدیق این سخن نوشته است که علاقه مغازه و دیگر کارخانه‌های تجارتی به طور غیر نقدی فعالیتشان را بستند، رو به سوی مبلغ‌های نقدی آوردند. فردوس حبیبوف باشد نوشت که ما کارت بانکی داریم که برای آبادی دهه جوانان سهم میگذاشتند تا یک گوشه وطن را آباد کنیم، اما از روز این آوازه ها را شنیدن کسی دیگر پول نمیگذراند. نسیم جان دولت‌زاده با بحث همراه شده نوشته است که در راه وحدت کلوب نیز یگان مغازه به همیان الکترونی پول قبول نمیکند. از سوی دیگر شاهروخ واسیح زاده با نگرانی نوشته است که اکنون باید آماده شد همه بانکامات ها به پول می شوند. زمرد مسایوه با بحث مسئله مذکور همراه شده نوشت که این کار باید از کارهای فهماندهی کمیته اندوز آغاز می شد. اول باید هدف اساسی را کمیته اندوز با صاحب کاران می فهمونید. اکنون که مردم خطا فهمید عملی سازی این کار دیگر دشوار شد. ماهینه عبداللهیوه کاربر دیگر باشد میگوید که این دفعه پیش از یگان اقدامشون خوب فکر میکنند. شاید همین تصمیم را با نظر داشت تجربه دیگر دولت ها نسنجیده قبول کردند. در همین حال اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی با انتقاد کاربران فیسبوک در رابطه با مسئله مذکور واکنش کردن نوشته است که واقعا پیش از جوری گردن هر گونه نظام یا ترتیب نو باید کارهای فهماندهی و اطلاع رسانی به طور کافی انجام داده شوند. عین زمان در تمام شهر و ناحیه های جمهوری کارهای فهماندهی وابسته به جوری گردیدن نظام نو به راه مانده شدند. با اطلاع این نهاد، هدف اقدام مذکور تامین شفافیت در فعالیت اقتصادی، تکمیل نظام پرداخت‌های رقمی و رشد اقتصادی رقمی، کوشش دادن سنجش‌های زیادتی نسبت به صاحبکاران انفرادی و از همه مهم فراهم آوردن شرایط مساعد برای دستگیری و رشد صاحبکاری است. در برابر این خدمات علاقه نیز در صحیفه رسمیش در شبکه فیسبوک به این مسئله واکنش کردن نوشته است که لایحه نوی آزمایشی در تاجیکستان به انتقال های عادی بین شهروندان دخل ندارد و استفاده همیان های الکترونی را محدود نمی کند. همزمان به اطلاع خدمات علاقه معیار اندوز برای صاحبکاران انفرادی از 6 تا 3 فویز کاهش یافته، حساب اندوز در پیشنهاد حسابات به طور خودکار صورت می گیرد. این چنین تاکید می گردد که با راه اندازی نظام نو با قیدگیری فعالیت صاحبکاری آسان‌تر شده، برای پرداخت‌های غیر نقدی برای مشتریان پاداش پولی یا به عباره معمول کشبک پیش بینی شده است. در فرجام ذکر می شود که لایحه مذکور در مرحله آزمایشی راه اندازی شده، در آینده می تواند به رشد نظام پرداخت‌های رقمی مساعدت نماید.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت‌های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: شنوندگان گرامی، خاطر رسان میکنیم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع بازسپارش پیشوای ملت به وطن، بازگرداندن مشت خاک از آرامگاه قهرمانان ملی نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و چهره برجسته فرهنگی نثار محمد، خوشبینی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از روند مذاکرات با ایران و بحث کاربران فیسبوک در مورد راه اندازی نظام آزمایشی برای اندازبندی انتقالات پولی طریق همیان های الکترونی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان رستم عطاخانوف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.

0: جوش دارد دلم، به حرف وطن گوش دارد دلم، وطن را بنازم مرا در کنار، چو مادر گرفت و نمود به اختیار. وطن جان من هم جهان من است، وطن باغ هم بوستان من است، وطن چون مرا این جهان نو است، دل از راه و فرمان او رهرو است. دلا دوره ما عجب دوره ایست، به تاریخ عالم چنین دوره نیست. جهان دوری کاووس و کی دیده است، ولی کین چنین دوره کی دیده است. که چون بوستان دلبر و خرم است، چو خورشید تابنده در آرام است. شما روی بر محنت آورده ایم، در آغوش این دوره پرورده ایم، براه وطن جان فدا می کنیم، وطن هر چی گوید ادا می کنیم.
1: بله، هرگاهی که ما وطن میگوییم و در وصف آن سخن میرونیم، پیش نظرمون دیار سرسبز و خرم و آباد جلوه‌گر میگردد و این دیار ارجمند تاجیکستان نام دارد. وطن این همون قلمرو است که ما بعد بطن مادر در آغوشش غلطیده و خسته کلان میشویم. از میوه های شهد بارش، از آب های زلال، دسترخانی پرناز و نعمتش نوشی جان میکنیم. این همون سرزمین است که خاکی پاکش به ما عقل و هوش، دل و جان، نور ایمان عطا میکند. وطن مادری مشفق و غمخوری هر یکی ما و شماست که از روز چشم به عالم روشن کشادنمان ما رو با هزاران مهر و محبت گرم به آغوش میگیرد، میپرورد، تعلیم میدهد و کمال معرفت میرساند. برای همین هم شاعری نیست که به آن شعری نبخشیده باشد، سراینده ای نیست که از عشق آن نسروده باشد، نویسنده ای نیست که در باره آن اثر نافریده باشد. یعنی واژه وطن نیروی ایجاد ایجادکاران است. وطن در ایجادیات شاعران ما چون محور ایجاد است. یکی از چنین سخنوران شاعر آتشین سخن، وطن دوست و وطن سرا زنده‌یاد حبیب یوسفی می باشد. به نزدیکی در بینوی اتفاق نویسندگان تاجیکستان به افتخار 110 سالگی این شاعر وطن پرست و شجاع و قهرمان عرصه جنگ بزرگ وطنی، شاعر جوان مرد و پرارمان، محفل علمی و ادبی برگزار شد. اینجا بیایید تو از آنی که از این محفل بگوییم سرود مشهور عشق وطن رو که از اشعار این شاعر زنده یاد است با هم میشنویم.

0: در این سرود ما اظهار محبت را میشنویم. آره، اظهار محبت شاعر به وطنی که او را پرورده به وای رسانیده است. در این شعری که به دوره اول ایجادیات حبیب یوسفی تعلق دارد، ما نه تنها اظهار محبت و منتداری را میبینیم، اینچنین پی میبریم که مقصد و مرام شاعر، سرچشمه اشعار و الهامی او با وطن پیوسته است. در محفلی بخشیده به گرامی داشت 110 سالگی این شاعری توانا، دانشمندان و عالمان و شاعران و نویسندگان درباره آثار ماندگاری او سخنهای زیادی گفتند. معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، شاعر جوان طالب لقمان که گرداننده محفل بود، در سخنانی خیش تاکید داشت که حبیب یوسفی واقعا در تاریخ ادبیات ما نقش بارز داشته، آثارش ما را به وطن دوستی و خودشناسی دعوت می‌سازد.
1: شاعری محبوب همه ما حبیب یوسفی، شاعری وطن پرست، شاعری که رفتار و گفتارش طوعان بود، یکسان بود، شاعری که عمر کوتاه ولی پرمضمون خیش را وقف خدمت به وطن کرد، شاعری که با وجود 29 سال عمر دیدن در ادبیات ما، در جریان های ادبی ما نقش چشمگس خود را گذاشت، شاعری که با همون شور و عاطفه و احتراز و احساسات بلند با دل پر می شود گفت که حتی از همزمانان و همنسلانش تفاوت و امتیاز داشت. چیست همون سبب که با گذشت اینقدر سالها ما حبیب یوسفی را دوست می داریم، گرامی می داریم، بسیار شعرهای وطن پرستانش کهنه نمی شود؟ سبب این پیش از همه همون احساسات بسیار صمیمی، همون غلیان باطنی، همون جوشش، همون عاطفه، صداقت و صمیمیتی که از وجود او فواره می زند و در سطرهای شعرش می نشیند. پیش از همه همین است و بعدا البته دیگر عنصرهای هنرساز و شعرساز. حبیب یوسفی غیر از این که شاعر بسیار موفق و توانا بود، همزمان منقد بسیار فعال، منقدی که روشاد و آشکارا روندهای جاری همون زمان، شعر همون زمان را خیلی شجاعتمندانه نقد و بررسی میکرد و شجاعت ادبی خاص داشت. غیر از این حبیب یوسفی ترجمان خوشقریه و ورزیده هم بود. از بس که زبان روسی را خوب میدونست، یک زیایی بسیار روشن نظر و فراخ نظر و بیدار فکری بود و همون نوگانی های هنری زمانش آگاهی تمام داشت، از شعر سنتی ما واقف بود و باید بیاریم همون مقاله های بسیار خوبه که مثلا در باره لرمنتوف دارد، یا مقاله بسیار خواندنی دیگر دارد با نام پوشکین و بایرن، شعرها بخشیده است به شاعران خارجی گوناگون در باره مسائل و واقعه های گوناگون زمانش هم ابراز نظر کرده است، هم شعرها گفته است و حتی اگر به فعالیت و ایجادیات حبیب یوسفی عمیق‌تر توجه کنیم، می‌بینیم که پیش از جنگ بزرگ وطنی هم شعرهای بسیار آتشین برای پشتیبانی از حق و حقوق مظلومان هم در قلمرو اتحاد شوروی هم بیرون از آن حبیب یوسفی خیلی فعال بود و شعرها و مقاله های مؤثر می نویشت. و حبیب یوسفی حیات را بسیار دوست می داشت، می خواست که همه چیز زیبا باشد، می خواست که در دنیا صلح و امانی باشد، وطنش آرام و آسوده باشد، عشق و محبت حیات در دلش جوش می زد. همه شعر مشهورش به خاطر می دارد که زندگی جای خموشی نبود، دل بیا جوش زن مبارز باش، به همین بخت و دلخوشی نبود، دل بیا جوش زن مبارز باش، اینقدر این حیات زیبا است، چشم از دیدنش نگردد سیر، دشمنی این چنین حیاتی ناز کیست آخر، بده به من شمشیر. یعنی او برای حیات خوشبختانه، برای آزادی، او من برای رفاه خلق و وطن خیش مبارزه می برد، هم با قلم هم با تیغ هم با سخن هم با گفتار، کمان چنین شاعرانی که گفتار و رفتارشان سازگار باشد.
0: دکتر علمهای فیلولوژی پروفسور بویمراد شریفزاده باشد تاکید داشت که حبیب یوسفی ادیبی بود که در طول 2-3 سال نامش را در تاریخ زنده کرد. هرچند از او آثار خیلی کم به دست ما رسیده است، لیکن آن شعرها تا حال مقام خیش را گم نکردند.
2: ما با ادیب باها میتونیم که در بین 2-3 سال نامش را در تاریخ زنده کرده است. اگر با تاریخ محصول ذهنی بشریت نظر اندازیم از نگاه علم ایجاد، اونهایی که کمتر در خود یک قابلیت همین بلندی نابغوی دارن در 2-3 سال، 4-5 سال خودشان رو یک نشان میتره خاموش، یک ستاره که میدرخشده خاموش میشود. حبیب یوسفی هم همین خیلی است. بینید شعر بسیار هم ندارد، لیکن وقتی آن است این قلم همین یک همین شعر یعنی تا به امروز ماهیت خودش را گم نکرده است. یعنی که با ادیب از روی مقدار اشعارش و از روی جلد کتابش نه، برای یک شعرش هم آمده. شاعری بزرگ کسی است که همون پیراهن افسرده و آبشسته معنی را گرفته بدر میکند و لباس تازه میپوشاند. این چیز کاملا در شعری سالهای 30 و 40 نبود، حتی سال شعری سالهای 50 هم نبود. جالبیت همین است که حبیب یوسفی توانست که سال 1940 سه مقاله است از آنجا، بحر در پیاله برای پویزه مناسبی دور، یک چیده برای زبان دارد مقاله، در مقاله من آمده شده است. همینجا بسیار آشکار و حتی شاهدی معنی را از شعر بدیل و از سیدا میاره در باره لفظ معنی. همین تازه اندیشی ها هم یک لحظه مساعد فراهم رسید در همون نقد سالای 40. هرچی که حبیب یوسفی در همون روزگار گفته است، نهایت شناخت کلام بده از نگاه هنر است و هرچند که خیلی کم هستند، به هر حال در یک زمان معین، در یک روزگار معین، اون افکار، اون عقیده ها، اون ملاحظه ها دارای ارزشی بلند علمی می باشند.

0: واقعاً وقتی ما به اشعار شاعر زنده‌یاد حبیب یوسفی رو میاریم، از نگاه اول پی میبریم که شاعر به وطن عزیزش چقدر صادق و وفادار بوده. خواندن و آموختن و سرودن آثار ادبی و اشعار این شاعر وطن پرور برای تربیه وطن دوستی و ملت پرستی و عرض احترام نسبت به دیار و دوستان و پیوندان اهمیت بسزا دارد. در محفل از این خصوص بسیار یادآور شدند، از آن جمله پروفسور عبدالنبی ستارزاده خدمت او را پیش از همه در شعر دانسته تاکید نمود که واقعا او شاعری اصیل بود.
1: به نظر بیارین حبیب یوسفی زنده یاد در عمر بسیار کوتاه انسانی، همه که 29 سال داشت و عمر از آن هم کوتاه‌تر عمر شاعریش بود. از سال 1936 سر کرده است و آخرین شعری که تا امروز معلوم است سال 42 گفته. 6 سال هم در 6 سال برای خود نام ساختن و جایگاه پیدا کردن به هر کس میسر نمیشه. این نشانه اون است که این آدم واقعا هم سرشتن یک شاعر بزرگی بود. و بسیار افسوس که جنگ اون جنگ این گونه یک شاعر بزرگ را از تاجیکان گرفت. بسیار شاعر بزرگ بود حبیب یوسفی. با وجود آن که جوان بود به میدان ادبی و جوان آمد، از سال 36 اولین شعرهایش میگه، لیکن در قطار استاد بزرگوار عینی پیرو سلیمانی و میرزا تورسون‌زاده در شعر ما یک خدمت بزرگی کرد. این خدمتش عبارت از چی است؟ سنت معنی و مضمون آفرینی های شاعرانه را زنده کرد. ماهیتا همه همون بزرگان ما با همین صفتشان فرق میکنند. ببینیم بعضی بیت و شعرها پاره هایی که در میراث حبیب یوسفی باقی مانده است، همه میراث 6 ساله، چیزایی دارد که اینها فرق میکردن از شعر اون وقته. شعر معمول روز سالهای 23 و 40 فرق میکرد. شعرهایش مشهور است، من بعضیاش میگم، شما میدونید نه؟ بخت را بیم در هوا تنها نمرغان میپرن. هره مرغ میپرن، لیکن میسای دویوم اینه شعر کرده است. ما و دل هم در هوا مانند مرغان میپریم. معنی شاعرانش است واقعا. بعد دوام شو بینیم وسعت نظرش، بینیش شو گر وطن این است و کار این است و دور این است. ما یک زمان از پهلوی شمس و کمر هم بیدیم. در اون سالها این گونه شعرها را کم پیدا
2: بهترین
1: و کم پیدا میکنم. یا مثال دیگر، مثال عجیب است. نیستم من مبارز این جنگ، من وطن بانی عالم آزاد. خیلی چیزی خوب است مثال. یا یک بیت دیگر، در آغوش تو هزاران دیار و شهر بود، و هر کجا تروم دل دیار من گوید کن. این ها نمونه های که نه پیدا شده بودن، هنوز حال کامل نیستن، اما نه هستن، نه بودن. این کاری دیگری که به نظر من حبیب یوسفی در شعر ما، در شعر معاصر ما کرده است، این است که نگاه شاعر به زندگی را، به جامعه را نو کرد، بینش را به زندگی دیگر کرد، به جامعه و اهل آن هم.
3: ببین امروز آن بی خانمان دل را وطن دارد، چونان زیبا وطن دارد که رشکی صد چمن دارد. چو مهنت برقرار و چو حقیقت استوار این دل، جهان دارد توان دارد، زمین دارد زمان دارد. دلی کو روز و شب می سوخت اندر آتش هجران، کنون محبوبه های دلبر و شیرین سخن دارد. زی جوش افتخارش دست بر خورشید اندازد، هزار ایجاد نو دل در زمین علم و فن دارد.
0: بله، دعوت و مبارزه برای حیات صداقتمندانه و زیبا، این است مهری پرحرارت انسانی با شرف و شاعر حساس خلق تاجیک حبیب یوسفی به زندگی. به زندگی که در آن به مبارزه زیستن ناگوار است. روح کوتاه و پرشرف که او در زندگی طی کرده است چون برق است. او وطن را نه تنها چون شاعر دوست می داشت، بلکه چون یک شهروند عادی و انسانی حقیقی به حیات و به وطن دلبستگی داشت. مبارز دلیر بود. شاعر خلقی تاجیکستان رستم وهابزاده در سخنرانی خیش حبیب یوسفی را شاعر نوآور زمان خود حسابیده، مصرعهایش را مثال آورد که در آن کلمه و تشبیه های نو استفاده کرده شدند.
2: روحیه حبیب یوسفی عموما شاعر حماسی است. همون ربایی مشهورش که دوزنده نغزی و تراکتورانی، صاحب قلم و مبارز میدانی، هم پیلکشی و هم هواپیمایی، محبوب زمان چند هنر میتانید. همیشه همچون نمونه شعر معاصر ترغیب میشه و اون گفتیم تجربه هایی که دارد در خصوصا ترجمه هایش در نو کردن وزن و ترکیب شعر بسیار قابل آموختن. خوشبختانه این نو آوری ها رو حبیب یوسفی در یک میزان بسیار متوازی و برابر با سنت ها میخواد عملی کنند. مثلا غزلش کاملا از نظر ترکیب، از نظر معیارهای سنتی، پاسخگوی غزلی سنتی است، ولی در داخل نوآوری دارد، در جزئیات داخلی، در سوار خیال است. یعنی در همون ترکیب سنتی یک موج نو، یک موج، یک تازگی ها موج میزنند به نظر میرسند. مثلا ببین امروز آن به خانمان دل را وطن دارد، چنان زیبا وطن دارد که رشکی سر چمن دارد، چون مهنت برقرار و چون حقیقت استوار این دل. این ترکیب های هستن که بار اول روی کار می آن. جهان دارد، توان دارد، زمین دارد، زمان دارد. این مثلا زمان را شاید بار اول در اون زمان در ادبیات معاصر استفاده کرده باشن. یه وقتی که با سبک شاهنامه شاعر سخن میگوید، اگر بسیار پر و قوی نباشد سخنش، اون سخن یک نوع آهنگی تنس پیدا میکنه. باید بسیار پر باشد، باید با صلابت باشد، پر باشد، محکم باشد، متین باشد سخن. در عکس حال اون آهنگی رم کنایه و تنس پیدا میکنن، مثل همون پهلوانه که میگن منم درختی کدو روزی بخش کنم، مثل همین. یعنی آهنگی تنز پیدا میکنند. ولی دو نفر از همون شاعران همون روزگار در وزن شاهنامه شعرهای متین سرودن، البته زیاد نه، ولی همون نمونه هایی که دادن در وزن شاهنامه با همون استحکام کلام فردوسیانه نزدیک میشوند. از همه بهترش البته همون خطابه که در نیوشک تاریخی استاد اینی تیمور ملیک در حضور سربازانش ایراه میکند که بعضی بیتوهش رو مردم با بیتوه فردوسی آمیخته، نام فردوسی رو میارن. مثلا به نام نکو کشته گشتن به جنگ، به از زندگانی پر ایبونن، با آتش فرستی سمندر شویم، با بیشه فرستی غزنفر شویم. اینا بیتوه عینی هستن. این در همون ترکیبی همون چیز همچون خطابه تیمور ملک. انا حبیب یوسفی هم همین گونه است. شعرش بسیار استحکامی فردوسیانه دارد. در وقتی که به وزن شاهنامه میگوید زیش وطن جوش دارد دلم، به حرف وطن گوش دارد دلم، وطن رو بینازم مرا در کنار شما در گرفت و نمود اختیار، وطن جان من هم جهان من است، وطن با و هم بستان من است. نه همون تنتنه و همون متانت سخن فردوسی احساس می شود. بعد چطور یک چشمی بصیرت خاصی دارد حبیب یوسفی که همین موج شعر نو رو در قلب شعر سنتی پیدا میکنند.

0: کاخی بگزن اشعاری بزرگان در رادیوی تاجیکستان
1: مکنه دوست به ما بد نتوان کرد چونین به حدیث مرو از پیش و به کنج منشین چند از این خشم جز از خشم رهی دیگر گیر چند از این ناز جز از ناز طریقی بگوزین کودک خورد نهی که ندانی بدونیک ناز بسیار ندانی که نباشد شیرین گر مسخل چشمی مرا روشنی از دیده توست نکشم نازی تو باید که بدانی به یقین مر مرا شرم گرفت از تو و نادیدن تو مر تو را ای دل و جان شرم همی ناید از این بیمی آن است که جای تو بگیرد دیگری آگهت کردم و گفتم سخنی باز پسین

0: خوشا عاشقی خاص وقت جوانی، خوشا با پری چهرگان زندگانی، خوشا با رفیقان یک دل نشستن، به هم نوش کردن می ارغوانی. به وقت جوانی بکن عیش، زیرا که هنگام پیری بود ناتوانی. جوانی و از عشق پرهیز کردن، چی باشد ندانی به جز جان گرانی. جوانی که پیوسته عاشق نباشد، دریغ است زو روزگار جوانی. دری شادمانی بود عشق خوبان، بباید کشادن دری شادمانی.
1: جوانی داستانی بود، داستانی به سرانجام خماور، قصه تلخی که از یادش گریزانم. با غفلت رفت از دستم و از این غفلت پشیمانم. جوانی چون کبوتر بود و من بودم یکی طفلی کبوتر باز.

0: بگزند. اشعار بزرگان در رادیو تاجیکستان.
1: شنوندگان گرامی، شما حالا گفتاری آزادزادگان را میشنوید. تقدیم از اداره موسیقی رادیو تاجیکستان. آزادزادگان باز دری خود را بروی شما میکشاید. باز از خودشناسی و خود آگاهی، از شعر و شاعری، از سرود و ترانه های دلبری صحبت میکند. آزادزادگان به شما راز میگوید، نیاز میآورد و شما را به خود هم صدای و هم نوا می نماید. باید بگویم که این سفر هم آزادزادگان از شش فصل عبارت است. از شش عالم راز، از شش دنیای صوت و نوا، از شش گفت و گذار، از شش لحظه های دلاویز. فصل اول در آهنگ دوستی، صوت و نوای دوستی در بیت های ماندگار استاد ابو عبدالله رودکی. فصل دوم در خانه چشم دوست، مهر و محبت و همدلی و هم آوایی دو شاعر دریا خصال و شایسته ملت میرزا ترسونزاده و باقی رحیمزاده در ساز دوستی. فصل سوم چشمان سیاه، سیر به دنیای یک عباره و یا یک کلمه که شاعران را به الهام آورده و به سرودن وادار کرده. فصل چهارم دوستان را گم مکن، یک غزل شاعر بزرگ میرزا ترسونزاده صد لشکر دل را با خود همصدا نموده، چون پند در یادها خانه مانده و در آهنگ استاد صنعت جورابیک مرادوف پرو بال کشاده به دوری ها رفته. فصل پنجم گنج از بدخشان، لوحه در اطرافی صنعت سرایش حق نظر علاوات. فصل ششم دوست می دارم، چند ترانه در بابی بهار عاشقان و دلبستگان.
2: در آهنگ دوستی، سرودی اصیل سرحد ندارد میگویند. چرا؟ برای آن که به دل همگان راه مییابد، دلها را اسیر میکند، در قلبها درخت مهر و محبت و عشق را سبز مینماید. سرود و ترانه های دلاویز و دلانگیز تیز دیگران را، دیگر قوم ها را به خود میکشد، اسیر میسازد، به سوی میهن خود میخواند. دوستی از همه بیش در صوت و نوا افشا می شود، از همه بیش در سرود و ترانه شکوه و شهامت می یابد. آخر مگر می توان سخنان آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی را از یاد بود؟ درباره دوستی و برادری سخن رود، آن را بهر اثبات فکر نآورد. نه، آخر آن بیت ها حکمتند، پندی بسا بلند و خوش آهنگند. هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیدار روی دوستان. دیدار دوست، برادر، همدل و هم بال و هم پر، مگر شادی افزا نیست؟ مگر دلها از فرح نمی شکوفند؟ مگر از دیدارش شادمان گشته بسویش نمی شتابی؟ دوستی اصیل گنج است، دلی پور است، آسودگی و آرامی است. اگر به دیدارش نرسی یادش میکنی، به جستجویش میبرایی و چون استاد سخن به فیغان میایی. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراقی دوستانی پرهنر. آه چه زیبا، چی تأثیر آور و چی دل ربا گفته. این بیتی دل است، گنج نهفته شاعر اصیل و صاحب مقام است. خدایا این سخنوری و سخن آفری را چیسان به انسان روا دیده؟ مگر او پیغمبری عالمی سخن نیست؟ چون این طبع روان را الهی به هر کس لایق نمی بیند. بعد از 2000 سجده بر درگاه دوست، ای عشق چی بیگانه زیدینم کردی.

درختی دوستی اولا در اشعار استاد ابو عبدالله رودکی سبز شد، بار آورد و ترانه دوستی را به گوش و هوش عالمیان رسانید. خود سرود بوی جوی مولیان، سرود دوستی، هم بستگی، هم دلی، هم نوایی است. یک سرود همه را اسیر کرد، به خود آورد، مهر یار و دیار را در دل و دیده اشان فروزان نمود. عشق میهن در وجود همگان علنگه زد، نور افکند، چنان به شور و شوق و هیجان آورد که سرود در لب، صداقت در قلب، ره سوی وطن گرفتن. در نزد سرود و ترانه های اصیل شاه و گدا برابر است. پیر و برنا در تهی یک نوا گیرد می گردند، به سوی خودشناسی می روند. از این رو می گویند که دو چیز از دل اندو بیرون برد، روح دوست، آواز مردی خیرد.

آواز خوش و سخنهای حکمت بار به دوست و دشمن خوش می آید. دوست را دوستر می گرداند و دشمن را دوست. این قدرت سخن صوت و نوا است، این حکمت سخنوران و خونیاگران است که با استعداد خدا دادشان همه را مفتون صنعت خود نمایند. همه چیز پیری پذیرد بدان، مگر دوستی کان بود جاویدان. دوستی پیری نپذیرد، دوستی روی خزان را نبیند، دوستی بر همه مشکلی ها غلبه کند. با دوست توانی روزهای سخت و سنگین و مشکل را پسی سر کنی. دوستی حقیقی برای تو جان سپار و غم خار است. عهد و وفای دوستی رشته است که دل را به دل می پیوندد، در کشای صداقت و باوری می گردد. وفا چون درختی بود میوه دار، کجا در زمانی نواید ببار. در وقتی سرودخانی انسان باطنی خیش را می کشاید، با صدا ره به سوی قلب ها می گیرد، با نوا همه را در گرد خود جمع می آورد و همه دل ها با او هم صدا هم نوا می گردند. به نظر چنین می رسد که سرود رازهای نهفته را افشا کرده، از عشق و مهر سخن روسته، در نوا پیچیده و اهل دین را برشته دوستی کشیده و چنین منظره ها را پیش رو می آرد. همدلان با یک آواز سرود دوستی می سرایند، عاشقان به هم آمده سرود عشق را می خوانند.

در خانه چشم دوست. میرزا و باقی، باقی و میرزا، دو دوست، دو مردی دریادی، دو انسانی شریف و دو شاعری به دل و دیده خلق نزدیک و محبوب. ما آن دو شاعری معروف را دائما در بزم و سرها، در اید و ایام ها، در جلسه و جمع آمد های ادبی و بدیعی پهلوی هم می دیدیم. می دیدیم چیسان آنها با هم مهری به اندازه دارند، با هم تا کجا رشته دوستی بستند. در آن جایی که دو شاعر پهلوی هم باشند، آنجا خنده بود، شعرگویی بود، لطف و خوشگویی های طبیعی و زمینی بود. ما تصور نمی کردیم که آنها تنها از هم جدا به محفل به جمع آمد آیند. دو پری پرواز شعر، دو دریای پر جوش و خروش بودند آنها. مهر و اعتقاد آنها به هم به اندازه بود که گویو آنها دو اسنی برادری جانی بودند. همدلی و همفکری و هم عقیدگی دو شایی را به هم آورده و مراد دل رسانیده بود. سختی، آزار زندگی، غلطیدن و خیستن در عالم شعر و شاعری آن دو را به هم هم نوای و هم صدا و هم دم نموده بود. مهر و اعتقاد آنها به هم به اندازه بود که گویو آنها دو اسنی برادران جانی بودند. همدلی و همفکری و هم عقیدگی دو شایی را به هم آورده و مراد دل رسانیده بود. سختی، آزار زندگی، غلطیدن و خیستن در عالم شعر و شاعری آن دو را به هم هم نوای و هم صدا و هم دم نموده بود. شاعر زکی طبع و صاحب دل باقر امزاده به شعر بخشیده به دوستش میرزا ترسونزاده گفته است: تمامی حرف و معناهای دلکش، تمامی حسن سوز و ساز مرغ آتش، تمامی حسن روی تاجیکستان، تمامی رنگ و بوی تاجیکستان، تمامی گرمی خورشید تاجیک، تمامی طالع و امید تاجیک، به احسان تو پیوند است، پیوند جهان از تو خرسند است، خرسند.

حیات عمر به وفایی کرد بالو پر آرزوها بیشکست الهام ابدی خاموش و آلیه نظم ماتم زده گشت میرزا ترسنزاده اینن در سین و سال حافظ جهان را پدرود گفت و به ابدیت پیوست از آن ایام چندی ده ساله گذشته شاعر زنده یاد باقی رحیمزاده هم از پس دوستش رخت سفر بست آنها اکنون هم روح و هم قسمتند ولی در خانه چشم ما در یاد و خیال ما آنها عمری ابد یافته نقش ناستودنی گذاشته در دنیای شعر و شاعری و سخن تیرازی آنها را چون شاعران اصیل چون انسانهای نجیب و چون شخصان وطن دوست و تاجیک اصیل به یاد میاریم و زبان شاعر میگوییم یادگاری عینی و این کوه ساران زنده باد شعری ترسون زاده و این آب شاران زنده باد.

بشنوم از پشت در عشقم شود جل مگر سیاه چشمت عشقم شود جل مگر سیاه چشمت اوه سیاه چشمت

یک عباره ما را به سیر معنی برده با چند آهنگ روبرو نموده. چشم سیاه و یا سیاه چشمان به چندین معنی ارزیابی شدنش به سبب نیست. خود عباره های و کلمه های آهنگناک و زیبا چون گنج در عالم سخن درخشند و کس را به وجد آورند. سیدای نصفی بیتی دارد: سیاه چشمی، گلندامی، نظر عاشق خریداری، سراپا ناز مظلومی، به حسن گل گرفتاری. به دام سیاه چشمان غلطیدن، در آتش عشق سوختن برای عاشقان بار آورد، سخن را در چند آهنگ افشا کند. عجیب آن که در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی سیاه چشم نام غلام پادشاه ایران فرخ روز است. سیاه چشم بود نام آن بی هنر که چون اومه یارد گردون دیگر. سیاه چشمی گلندامی، نظر عاشق خریداری، سراپا ناز مظلومی، به حسن گل گرفتاری. چشمی سیاه ما را به خود می برد، بر سیاهی خود می کشد. ما را حیرت آور آن است که این عباره را در چراغ هدایت سراج الدین علی خانی آرزو چنین می یابیم. چشمی سیاه به توصیف معروف و آن را اکثر نسبت به معشوق کنند و گاهی نسبت به خود نیست و این نادرست. واحد گوید باید هست از بنفشه دیده بادام سرمدار، رفشن شود زی خطی تو چشم سیاه ما.

0: آتش بدیر زدی بر جان با پینگاه آتش بدیر زدی بر جان با پینگاه
1: دوستان را گم مکن موسیقی اصیل سرودی صاحب مقام هیچگاه کهنه نمی شود سرود و موسیقی چون به دلها نشست در هوش و یاد ما سبز گشت دیگر روی خزان را نخواهد دید همین است بهار سرود جاویدانگی موسیقی چون سراینده خوشلحنی دیگر همان سرود را با ذوق و سلیقه خود خواند دلها گم می زند خمار آن باز بالا گیرد به نظر چونین رسد که این سرود را این آهنگ را ما کیها باز انتظار بودیم یاد کرده بودیم انا امروز در لباس تازه باز به دل ما جا شد در خیال ما با رنگ و آهنگ دیگر گردان شد خوشا با صوت و نوای اصیل و دلپذیر که ما را به کوی خود می خواند به یاد آن لحظه های شیرین می برد انا در چنین حالت می گوییم موسیقی بهتر از هر سخنی می تواند دل را از مهر و شوقت به تپیش در آورد اگر باز موسیقی اصیل با سخن موزون و والا و هم آید بسا خاطرمان و دلنشین می گردد و کس را به دنیای سبز و خرم روبرو می کند سرود اصیل و همیشه سبز استاد صنعت جورابیک مرادف بر متن استاد میرزا ترسونزاده دوستان را گم مکن را اگر یکی از چنین سرودها گوییم خطا نمی کنیم سرود کس را وادار می کند که به قدر یار و برادر برسیم همدیگر را دوست داریم دوستی، همدلی، همنوایی و همصدایی بهترین نعمت است ولی همین سخنها را شاعر معروف میرزا ترسونزاده با دل و جان با یک آهنگ خداگاهی برشته نظم کشیده است اما وقتی که استاد صنعت به این شعر آهنگ بست با یک مهر و صداقت سرود، سخن، روح پیدا کرد تأثیرش بزرگتر شد هر مصرع، هر عباره در آهنگ چون دور و گوهر می درخشید خونیاگر می سراید تا توانی دوستان را گم مکن این پند است، حکمت است، هوشدار است که شخص بی دوست پرنده بی بال و پر را ماند انسان بی یار همراز و همدم ندارد دوستی این عشق است، محبت است شناخت انسان و هم آوایی دلها است سرود صدا داد دوستی گل کرد دوستی به درخت عظیم مبدل شد دوست به پیشواز دوست برآمد و آغوش کشم جان با کف خود را فدای دوستی نمود وحدت خلق جهان را گم مکن میگوید شاعر خنیاگر باشد در آهنگ این سخنها را بیشتر احساس کرده خوبتر در میزان آهنگ شناخته استاد صنعت جورابیک مرادوف این سرود را با خون دل ایجاد کرد با الهام سرشار سرایید باز حس کرد که سرود را میتوان خوبتر و جالبتر خواند. از نو کار کرد نمود با ترس دیگر سرایید همان بعد به دل او پنجه زد او را به نوا آورد چشمه الهام ما خلق است و بس خلق مشهور جهان را گم مکن او افتخار داشت و دارد خلق مشهور جهان این خلق تاجیک است خلق آزاده و آزادگان است

در سرود پند است، وحدت است، غرور ملی هویدا است. خود آگاهی و خودشناسی را می توان از این سرود احساس کرد و با مهر به عالم و آدم نگریست. ملت خود، خلق خود را شناخت و همگان با تمام قوه و آواز گفت. درخت دوستی بینشان که کام دل و بار آرد. سرودها ایجاد می شوند، شعله می زنند، جایگاه خود را با هر طرز پیدا می کنند. اما سرود اصیل و نشان رس و صمیمی همیشه در رشد و نمو است، روی خزان شوی را نبیند. از جمله سرود دوستان را گم مکن از قبیل چنین سرودهای سبز و جاودانی است.

لالی از بدخشان. بدخشان سرزمینی هنر است، گنج است. صنعت خاص و قدیمه این دیار کی هاست که چون لالی بدخشان درخشیده به دلها نور و ضیا می‌ریزد. هنرمندان ناتکرار و طبیعی و خود روی از قدیم با صنعت خود اهل فرهنگ را به حیرت آورده است. خود یک انسامبلی ترانه و رقص پامیر با هنرمندان و آواز خانانش افسانه شده بود و حالا انسامبلی نوای بدخشان توانیست در دوران صاحب استقلالی احیا شود و بهترین هنرمندان جوان را گرد آورده روی آب برارد. یکی از همین جوانان صاحب ذوق حق نظر علاوتف است. جوان بالا بلند، کم گپ، ولی در هنر افضلیت زیاد دارد. بیشتر به سرود و ترانه های قدیمه بدخشانی رو می آرد و آنها را به طرز خود در لباس تازه می سراید. او رباب بدخشانی را خیلی خوب می نوازد و آواز گیرای و دلرس دارد.

دوست می دارم. دل من با موجهایش خود را به ساحل جهان می زند و با آن با عشق می نویسد. تو را دوست می دارم. تو را دوست داشتم. از من رمیدی، گریختی، خود را پنهان کردی. شب با لباس قرگون پنهانی مرا به کوی تو برد. تو را نیافتم. ماه و اختران رهنما بودن، خیره ماندن. خورشید به سرم زر ریخت. تو را جستم، پیدا نکردم. چهار فصل سال با من یار شد. با چهار رنگ دنیا را جلا داد. سبز، سرخ، زرد و سفید. تو آمدی ولی مرا مرگ دوست داشت. گفتی آیا عشق میمیرد؟ خاک به تو پیغام داد. کامل از عشق ناقص زیبا میشد. بگذار زندگی چون گلهای تابستان زیبا باشد. بگذار مرگ چون برگهای تیرماه زیبا باشد. تو گلی برگ ریخته را میموندی. کتاب عشق را باز کردم. اول و آخر نداشت. دلم نالید و گفت عشق کتاب ندارد. زندگی جهان با همه عشقی گم کرده مردم دارا می شود. عاجز ماندم و عقل را غلامی تیل نمودم. بلبل می نالید تو را دوست دارم ای گل. گل گفت از ناله تو دلگیر شدم و نخواهم تو را ببینم. کون یاری را گذر. باد این سخن را شنید و بروی غنچه گل وزید و آن را به آغوش گرید. گل شکفت و بوی خوشش به مشام بلبل خفته رسید. بلبل چشم کشاد و از بیوفایی گل نالید. ناله و زار بلبل نزی بیبال و پریز. دردش این است گردیده جدا از چمنش.

овози андухзои дар вайронаи гузашта солҳо ошён мондааст. Вай шабонгоҳон барои ман тарона мехонад. Туро дӯст медоштам. Ин овои дили маҷнун буд. Ин садои тешаи фарҳод буд. Ин навои сози ошиқонаи ноком буд. Ҳамаи он таронаҳои ишқро зиндагӣ фурӯзон дошт. بگذار واپس این سخن من چونین باشد و عشق تو ایمان دارم. تمام آن چیزی که در باره تو در سرم هست ده ها کتاب می شود، اما تمام چیزی که در دلم هست فقط دو کلمه دوستت دارم. اما این آوا در دلم ماند، کسی نخوان ندانیست نشونید. گفتم جهان تارهای دل رنجور را انگوشت می زند و از آن نغمه اندو بیرون می آرد. از این رو جبران خلیل سراید، اندوه عشق می سراید، اندوه دانش می گوید، اندوه خواهش پیچه راست می زند، اندوه بینوایی نعره می کشد. ولی اندوه دیگری هست، جرفتر از عشق، پاکتر از دانش، تواناتر از خواهش، غمینتر از بینوایی. وی گنگ و بی صداست، ولی دیدگانش ستاره‌وار.

آوردند که رای به برحمن وزیر گفت: ای وزیر خرد پیشه و ای پیری به اندیشه، آنچه به بدکرداری و بدندیشگی و آزار خلق بود نصیحت دادی. اکنون التماس می نمایم حقیقت آن کس را که به کاری که موافق طور مناسب حال او نباشد میل می کند چون باشد؟ برحمن گفت: ای شاه عالم پناه، هر کی پیشه خود بگذارد و به کاری که مناسب او نباشد رجوع نماید، بیشک به مقام حیرت و گمراهی گرفتار آید و به مراد نرسد و به راه اول نیز میسر نگردد، میان این و آن سرسان و سرگردان بماند. پس مرد باید که در طریق عمل خیش قدم استوار نهد و به آرزو دست در هر شاخ هوسی نزند تا حال او چون حال نانپزی فرنگی نشود. رای پرسید که چگونه بوده استان؟ برحمن گفت: آوردند که نانپز فرنگی با دهقان دوستی داشت و همیشه میان آنها طریق صحبت و رسم رفاقت برقرار بود. دهقان از راه یاری و مددگاری برای او غله می فرستاد و در ادای بهای آن مهلتی و فرصتی می داد. نانپز به این کسب زندگانی می برد و عیال و فرزندان خیش را می خوراند و می پوشانید. روزی هنگام صحبت دهقان گفت: کار دهقانی مایه اندک و سودی زیادی دارد. به اندک تخم زراعت می کنم و محصولی زیادی می گیرم. چون نانپز این سخنان از دهقان بشنید گفت: ای شیخ، کسب نانپزی چندان فایده زیادی ندارد. دانستم که منفعت دهقانی بسیار است. خیال دارم که شاید از آن شغل منفعت بردار گردم و زندگی من به آسانی گذرد. دهقان گفت: مدتی دراز اسباب معیشت تو همین کسب نانپزی بود. کسب دهقانی که حالا به آن عزم کرده ای خیلی کاری پرمشقت است. شاید که از عهده آن نبرایی. هرچی که از آرزو سر برزند نه همیشه موافق مقصد به دست می آید. این خیال خام بگذار و از کار نانپزی دست باز مدار، زیرا هر کی پیشه خود بگذارد و به کاری که موافق او نباشد عزم نماید، به او آن رسد که به همان کلنگ رسید. نانپز پرسید که چگونه بوده استان؟ دهقان گفت: آوردند که کازور بر کناره رود به کار خود مشغول بود. هر روز کلنگی را می دید که بر کناره رود نشسته، ماهی و کرمانی که در میانه لای باشد می گرفت و به آن قناعت نموده به آشیانه خود باز می رفت. روزی ناگاه باشه تیزپری پیدا شد و کپک فربه سعید کرده پاره خورد و باقی را بگذاشت و برفت. کلنگ با خود اندیشه کرد که این جانور با چنان جسه خورد جانوران بزرگ را سعید می کند و من با چنین هیکل بزرگ به چیزی حقیر قناعت می نمایم. پس ترک شکار کرمان کرد و منتظر سعید کبوتر و کپک استاد. کازور از دور تماشای حال کلنگ می کرد. اتفاقا کبوتر پدید آمد. کلنگ پریده قصد کبوتر کرد. کبوتر چپ پرید و به پایان آمد. کلنگ از عقیب او با شست فرود آمده بر لب رود بیفتاد و پایش در لای بماند. هرچند جهت می کرد بر پر و پایش لای بیشتر غوطه می خورد و پر و بالش بگیل آلوده تر می شد. کازور بیامد و او را بگرفت و روی به خانه نهاد. در راه دوست پیش آمد و پرسید که این چیست؟ کازور گفت: این کلنگیست که می خواست کاری باشه کند اما خود را نیز به باد داد.

این مثل برای آن آوردم تا معلوم کنی که هر کس باید به کار خود مشغول شود و کسی که لایق او نیست باید ترک کند. چون پیری دهخان این مثل را گفت، دغدغه حرص من زیادتر شد و پند او را نپذیرفتم و ترک نانپزی نموده به سرمایه ناچیز اسباب زراعت ساختم. مبلغ تخم کاشته دیده انتظار به حاصل بستم. در این حال معیشت من و عائله‌ام به تنگی رسید، زیرا آنچه از کسب نانپزی پسنداز نموده بودم به خرج رفت. با خود گفتم سهو کردی که سخن پیران و بزرگان نشنیدی و اکنون به خراجات هر روزه درماندهی. صلاح در آن است که مبلغ قرض گیری و باز دکان نانپزی کشاده به سری کار خود روی. پس از خواجگان شهر قرض پیدا کردم و بار دیگر دکان نانپزی کشادم و شاگردی را به سری آن کار گذاشتم. خود گاه برای زراعت به صحرا می رفتم و گاه برای دکان به بازار می آمدم. چون به این حال دو سه ماه گذشت، آن خدمتگار خیانت ها ورزیده در دکان از مایه و سود چیزی نماند. از پالیز نیز چیزی نگرفتم. افسوس ها می خوردم و خیش را ملامت ها می کردم، ولی خود کرده را دوای نبود. برهمن پس از انجام حکایه به شاه گفت شاها، دیدی که نامپز به پند دهخان گوش نداد، حالش به حال آن مرد دوموی که ریش خود را قربان زنان کرد خیلی مانند است. شاه پرسید که چگونه بوده است آن؟ برهمن گفت آوردند که شخص دو زن داشت، یکی پیر و دیگری جوان، و خودی او دوموی بود. مرد زنان را دوست می داشت و با نوبت به خانه هر یکی آنها می رفت. روزی به خانه پیرزن در آمده خواب کرد. پیرزن بر روی و موی وی نگریست و با خود گفت بهتران است که موی های سیاه ریشی او را بکنم تا که ریشش تماما سفید نماید و آن زن جوان به او رغبت ننماید و التفات او به سوی من شود. پس آنقدر که توانست موی سیاه از ریشی او برکند. روزی دیگر به خانه زنی جوان شد. زنی جوان در ریش او چند موی سفید دید. با خود اندیشید که این موی های سفید را کندن لازم است تا تمام ریش او سیاه نماید. چون خود را سیاه موی بیند، از صحبت پیرزن نفرت گرفته به من میل نماید. پس او نیز هر قدر توانست موی های سفید او را برکند. چون بر این چند بگذشت، روزی آن شخص دست بریش خود زد که آنجا هیچ موی نمانده و خیرمن ریش به تمامی باد برده است. فریاد برکشید و به هیچ وجه نرسید. پس گریان و نالان به نزد پیری طبیب رفت و احوال باز گفت و زاری و تولا نمود که درمانی ببخش. پیری طبیب گفت در هرچی نمی توان به دست آوردن، حیف است به هرزه عمر زایی کردن. پند حکما بشنو و در پیش مگیر، راهی که به پایان نتوانی بردن. ریشی برکنده دوای ندارد و حال تو مانند آن زاغ باشد که رفتار کبک خواست بیاموزد لیک رویش خود فراموش کرد. جبر دیده پرسید که چگونه بوده است آن؟ پیری طبیب گفت آوردند که روز زاغ در پرواز بود. کبکی را دید که در روی زمین می خرامید و به آن رفتار شیرین و خرامیدن زیبا دل بیننده را سید دام خیش می کرد. و یک نوبت که سوی من خرامیدی دلم بردی، خرامان نوبتی دیگر بیا تا جان بیفشانم. زاغ را خرامیدن کبک خوش آمد و آرزوی رفتن او در زمیر دلش جای گرفت. پس به خدمت کبک کمر بسته
ترکی خواب و خورد گرفته در پی کبک پیوسته می دوید و تماشای جلوه های او می کرد و می گفت ای کبک دری جلوه کنان می گذری لنگان لنگان منزی پست می آیم. روزی کبک گفت ای دیو دیدار تیر رخسار می بینمت که همواره گردی من می گردی مقصودی تو چیست؟ زاغ گفت ای زیبا خوی خندان روی رفتاری تو دل برد و من اکنون زیپیت فریاد کنان در پی دل می گردم بدان که مرا خواهش رفتاری تو در سر افتاده مدتیست که از پسی تو می گردم تا خرامیدنت را آموزم و پیش همسران خود فخر کنم کپ قهقه زد و گفت حیحات حیحات آیا تو کجا و ما کجاییم راه من بر وضع دیگر است و رویش تو بر وضع دیگر ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا از این خیال بگذر و این اندیشه را از دست بدار زاغ جواب داد من که به کار عزم کردم به افسون ترک نخواهم کرد بیچاره زاغ به این منوال مدتی در عقیب کبک بدوید و روزی از بلندی به دوری دور بپرید و زاغ بیچاره تنها ماند او رفتن کبک نآموخته رفتار خود نیز فراموش کرد

0: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
1: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
2: درود به مخلصان و هواداران برنامه‌های موسیقی. مخلصان عزیز، برنامه امروز را با 110 سالگی کمپوزیتور مشهور، یکی از اساسگذاران موسیقی حرفه‌ای ترکمنستان و مؤلف گیمنی ترکمنستان شوروی، ولی محمد مخاطب می‌بخشیم. با ما باشید.